0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Ni siku nyingine nzuri msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo haya na ukujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Na kwa niaba ya wengine wote utakuwa nami, jina langu ni Sylvia Mwehozi.
1: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo, msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Trump asema Iran itashambuliwa vibaya iwapo ilihusika na tukio la ndege ya Fly Dubai. Ethiopia yafunga ubalozi wake huko Eritrea. Na Jurgen Klopp apata ushindi wake wa kwanza kama kocha wa Ujerumani. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema endapo Iran itahusishwa na rubani msaidizi aliyejaribu kuiangusha ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea Israel, jamhuri hiyo ya Kiislamu itafanyiwa mashambulizi mazito. Trump ametoa tamko hilo baada ya kuulizwa na waandishi wa habari katika ikulu ya White House iwapo amearifiwa kuhusiana na uhusiano wa rubani huyo na Tehran, na akasema kulingana na ripoti anazopata kwa sasa, jawabu ni ndio, ila wanalichunguza kwa sasa. Rais huyo wa Marekani lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na sababu ya kushuku kwamba Iran ilihusika katika tukio hilo. Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu inasema timu yake ya uchunguzi tayari imeanza kuchunguza shambulizi hilo na iwapo inahusika kwa njia yoyote na ugaidi, ikidai kwamba mamlaka ya Emirati ina haki ya kufanya uchunguzi huo kwa sababu ndege iliyohusika imesajiliwa nchini humo na sheria za Falme za Kiarabu zinatumika katika uhalifu uliofanyika kwenye ndege hiyo. Addis Ababa. Ethiopia imeamrisha kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwataka wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuondoka Addis Ababa. Hatua hiyo imeipelekea Eritrea kukata kabisa mahusiano yake ya kidiplomasia na huyo jirani yake baada ya milipuko kusikika usiku kucha mjini Addis Ababa na kuibua hofu ya machafuko mapya kaskazini mwa Ethiopia kuenea. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema imechukua hatua hiyo ya kufunga ubalozi wake Asmara kama jawabu la vitendo vya uhasama vya moja kwa moja vya Eritrea dhidi ya Ethiopia. Addis Ababa imetuhumu Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono muungano wa upinzani unaoongozwa na wanamgambo wa TPLF ambao wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali tangu wiki iliyopita. Nchi hizo tatu zimekanusha madai hayo ya Ethiopia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Ukraine imefanya hali ya kuanza tena mazungumzo ya amani kuwa ngumu kufuatia hatua yake ya kufanya mashambulizi ya droni wakati wa uchaguzi wa bunge la Urusi. Putin amedai kuwa Urusi ilikuwa iko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo mnamo Septemba 21, siku moja baada ya uchaguzi wa bunge la Duma, ila zaidi ya droni 1600 zilivurumishwa Moscow na kwamba baadhi ya vituo vya kupigia kura katika maeneo mengine ya Urusi vilishambuliwa. Lakini Ukraine, wandani wake na waangalizi wa mzozo huo wana mashaka iwapo Urusi ina nia ya kweli ya kurejea kwenye mazungumzo. Ukraine imekuwa ikijilinda kutokana na uvamizi kamili wa Urusi nchini humo mnamo Februari mwaka wa 2022. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linasema huenda mamilioni watoto wakimbizi wakakosa elimu kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili unaotishia mipango ya shule. Kamishna mkuu wa UNHCR Barham Salih amesema shirika hilo linakadiria kuwa linahitaji dola bilioni 8.5 kufadhili operesheni zake mwaka huu, ila ina thuluthi moja tu ya fedha hizo. UNHCR inasema watoto wakimbizi milioni 5.8 hawakuhudhuria shule mwaka jana, hiyo ikiwa asilimia 44 ya watoto milioni 13.1 wakimbizi kote duniani. Hii ni kutokana na hatua ya mataifa mengi kuondoa ufadhili wao katika bajeti ya misaada kwa shirika hilo. Ujerumani, ambayo ni moja ya mataifa makubwa duniani yanayochangia katika misaada, inatarajiwa pia kupunguza bajeti yake ya maendeleo mwaka 2027 kwa mwaka wa 5 mfululizo. Na hatimaye Berlin, michezoni kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani Jurgen Klopp amepata ushindi wake wa kwanza kama kocha wa timu hiyo baada ya kuibwaga Serbia 2-2 katika mechi ya makundi ya ligi mataifa ya Ulaya usiku wa kuamkia leo. Kiungo wa Liverpool Florian Wirtz aling'aa kwenye mechi hiyo baada ya kufunga bao la pili na kuhusika katika kuchangia kwenye bao la kwanza lililofungwa na Tom Bischoff. Kama hangeshinda mechi hiyo dhidi ya Serbia, Klopp angekuwa kocha wa kwanza wa timu hiyo ya taifa kutoshinda mechi zake tatu za kwanza baada ya kutoka sare kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Uholanzi kisha kufungwa 1-1 na Ugiriki mjini Augsburg katika mpambano wa pili. Ujerumani sasa itaelekea nchini Ugiriki kucheza mechi ya marudiano siku ya Jumapili. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
0: Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, na miongoni mwa mengi niliyokuandalia ni pamoja na hali katika kanda ya Mashariki ya Kati ambapo uchunguzi unaendelea kuhusu mkasa wa ndege ya Fly Dubai. Kuna wasiwasi pia kuwa mapigano mapya yaliyozuka kaskazini mwa Ethiopia yanaweza kugeuka vita vya uwakala, huku mataifa ya nje yakiunga mkono pande zinazopigana. Utasikia pia uchambuzi wa kina namna mzozo wa bahari ya Shamu unavyosababisha uharibifu mkubwa wa kiuchumi katika eneo hilo. Hayo msikilizaji ni kwa muhtasari tu, kwa mengi tafadhali kaa nami hadi tamati. Jina langu ni Sylvia Mwehozi. Uchambuzi wetu unaanzia huko Mashariki ya Kati kufahamu mkusanyiko wa yale yanayoendelea, kuanzia uchunguzi wa tukio la ndege ya Fly Dubai na vile vile hali ya vita kati ya Irani na Marekani. Jacob Safari amefuatilia yote hayo na hii ni taarifa yake.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema endapo Iran itahusishwa na rubani msaidizi aliyejaribu kuiangusha ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea Israel, jamhuri hiyo ya Kiislamu itafanywa mashambulizi mazito. Trump ametoa tamko hilo baada ya kuulizwa na waandishi wa habari katika ikulu ya White House iwapo amearifiwa kuhusiana na uhusiano wa rubani huyo na Tehran, na akasema kulingana na ripoti anazopata kwa sasa jawabu ni ndio, ila wanalichunguza kwa sasa. Rais huyo wa Marekani lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na sababu ya kushuku kwamba Iran ilihusika katika tukio hilo. Serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu inasema timu yake ya uchunguzi tayari imeanza kuchunguza shambulizi hilo na iwapo inahusika kwa njia yoyote na ugaidi, ikidai kwamba mamlaka ya Emirati ina haki ya kufanya uchunguzi huo kwa sababu ndege iliyohusika imesajiliwa nchini humo na sheria za Falme za Kiarabu zinatumika katika uhalifu uliofanyika kwenye ndege hiyo. Afisa mmoja wa kikanda aliyepewa taarifa kuhusiana na uchunguzi huo amesema mshukiwa mkuu ni raia wa Oman na amekamatwa, na kwamba mamlaka za Saudi Arabia zinashirikiana na nchi kadhaa ikiwemo Israel kujaribu kutafuta chanzo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema rubani huyo msaidizi alipitia mafunzo ya itikadi kali bila kutoa ushahidi, ingawa hajui ni nani aliyempa mafunzo hayo ya itikadi kali za Kiislamu. Tukisalia huko huko Mashariki ya Kati, maafisa wa Iran wamesema kuwa wamepokea jawabu rasmi la Marekani kutoka na pendekezo la Tehran la kufikisha mwisho vita hivyo vya miezi saba. Katika mahojiano yaliyochapishwa hapo jana na jarida la Time, Trump amesema hatokubali mapendekezo kutoka Iran ambayo hakuyaidhinisha mwaka mmoja uliopita, na kwamba Marekani inaweza kuanza tena kuishambulia Iran baada ya uchaguzi katikati ya muhula wa Novemba 3 huko Marekani. Haya yanafanyika wakati ambapo afisa mmoja aliyezungumza na shirika la habari la AP amesema jeshi la Marekani limepeleka manowari inayobeba ndege za kivita na kikosi cha wanajeshi 9,000 kuelekea huko Mashariki ya Kati. Hii inamaanisha kuwa manowari tatu zitakuwa Mashariki ya Kati kufikia mwishoni mwa mwezi Oktoba. Wakati huo huo, utawala wa Trump umeiwekea Iran vikwazo vya magari na reli pamoja na wasambazaji wake wa kigeni, hatua inayolenga kuitenga Tehran kiuchumi. Vikwazo hivyo ni sehemu ya kampeni ya Wizara ya Fedha ya Marekani ya kusitisha ufadhili wa Iran katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati, katika uundaji wa makombora, mashambulizi ya kimtandao na jeshi la mapinduzi la nchi hiyo IRGC.
0: Huyo msikilizaji ni Jacob Safari na mkusanyiko wa matukio ya Mashariki ya Kati. Mapigano ya kaskazini mwa Ethiopia yameibua hofu ya kugeuka kuwa vita vya wakala ambavyo mataifa ya nje yanaunga mkono pande zinazopigana ili kulinda maslahi yao. Ethiopia inazituhumu Sudan, Eritrea na Misri kuisaidia TPLF huku nchi hizo zikikanusha. Je, miungano hiyo inaweza kupanua vita katika pembe ya Afrika? Ripoti ya mwandishi wa DW David L inasoma studioni na Idi Sesanga.
3: Muungano wa makundi saba yenye silaha unaoongozwa na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF unapambana na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, lakini tuhuma zinazovuka mipaka zinaonyesha kuwa athari za mapigano hayo zinaweza kwenda mbali zaidi. Jeshi la Ethiopia linazituhumu Sudan, Eritrea na Misri kuiunga mkono TPLF. Sudan imekanusha tuhuma hizo na badala yake imeituhumu Ethiopia kusaidia wanamgambo wa RSF wanaopigana na jeshi lake. Eritrea na Misri pia zimekanusha madai dhidi yao. Suzanne Strollreiter, mkuu wa ofisi ya taasisi ya Friedrich Ebert nchini Ethiopia, anasema maslahi ya mataifa ya nje yanaongeza hatari ya mgogoro kupanuka.
0: Ingawa kimsingi huu ni mgogoro wa ndani, una upande wa kimataifa kutokana na wahusika wengi wa nje wanaohusika moja kwa moja au kwa njia nyingine. Wanaunga mkono pande zinazopigana au wana maslahi yanayoweza kunufaika kwa kuchochea mgogoro. Ukipanuka, unaweza kuwasha moto katika eneo zima la pembe ya Afrika.
3: Uhusiano kati ya wapiganaji wa Ethiopia na pande zinazopigana Sudan ndio unaoimarisha hofu hiyo. Wapiganaji wa Tigray waliokimbilia Sudan walisaidia jeshi la nchi hiyo kupambana na RSF. Serikali ya Ethiopia inaona uhusiano huo kama ushirikiano wa wapinzani wake wenye silaha. Kwa upande mwingine, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwepo na kambi ya mafunzo ya RSF nchini Ethiopia, likidai Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulitoa fedha kwa kufunzi na msaada wa vifaa, lakini falme hizo zilikanusha madai hayo. Eritrea nayo ina wasiwasi kuhusu azma ya Ethiopia kupata njia ya kufikia baharini. Mchambuzi kutoka shirika la ufuatiliaji wa mizozo la International Crisis Group, Magnus Taylor, anaona uwezekano wa Eritrea kutumia makundi yanayoipinga serikali ya Waziri Mkuu Abiy kuzuia mashambulizi dhidi yake.
4: Nadhani Eritrea imetumia TPLF na makundi mengine ya upinzani kuzuia hatari inayohisi ya kushambuliwa na Ethiopia, iwe kwa ajili ya bandari au sababu nyingine. Lakini kuweka vikosi vingi Tigray au Afar kunaweza kuipa Ethiopia kisingizio cha kuishambulia Eritrea. Mkakati wao ni kuzuia hatua za kijeshi, si kuzichochea.
3: Hata hivyo, hakuna ushahidi wa wazi wa jeshi la Sudan, RSF au Eritrea kuhusika moja kwa moja katika mapigano ya sasa. Taylor pia haoni dalili za vita vya uwakala kati ya mataifa ya Ghuba. Umoja wa Falme za Kiarabu unaunga mkono serikali ya Ethiopia, lakini Saudi Arabia haiungi mkono kwa nguvu TPLF. Hatari iliyopo ni kwamba msaada wa nje, hofu za kiusalama na miungano inayo kinzana vinaweza kuupanua mgogoro huo. Kadiri mapigano yanavyoendelea, ndivyo nafasi ya mataifa mengine kuvutwa ndani yake inavyoongezeka.
0: Asante sana Idi Sesanga kwa kutusomea ripoti hiyo. Mzozo wa bahari ya Shamu unasababisha uharibifu mkubwa wa kiuchumi katika eneo hilo, huku ongezeko kubwa la gharama za bima dhidi ya hatari za kivita likilazimisha kubadilishwa kwa njia za meli na kuchochea mikataba mipya ya usalama kati ya nchi mbili ili kulinda usafirishaji muhimu wa mafuta. Hayo ni kulingana na afisa mkuu wa kampuni ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli kutoka barani Afrika. Na maelezo kamili kuhusu ripoti hiyo anayo Josephat Charo.
5: Sehemu kubwa ya mitandao ya usafirishaji wa mizigo katika eneo hilo imelazimika kubadili njia zake kutokana na vurugu kubwa katika maeneo muhimu miembamba ya kimkakati na finyu ya njia za baharini. Ndivyo alivyosisitiza Elijah Mbaru, afisa mtendaji mkuu wa chama cha mawakala wa meli nchini Kenya, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha China Global Television Network. Mzozo wa bahari ya Shamu umezidi kuwa mkali baada ya vikosi vya wapiganaji wa Houthi nchini Yemen kuanzisha mashambulizi makubwa na kuteka mji muhimu wa bandari wa Mocha pamoja na kisiwa cha Mayun katika eneo la Bab al-Mandeb. Njia muhimu ya kimataifa ya baharini inayounganisha bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden pamoja na mfereji wa Suez mapema mwezi huu. Mbaru alidokeza juu ya changamoto na vurugu nyingi zilizojitokeza kuhusiana na eneo la bahari ya Shamu, guba ya Uajemi, pamoja na eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu.
3: Nafikiri ukizingatia maeneo finyu ya njia za baharini kama vile mlango bahari wa Hormuz na Bab el Mandeb pamoja na mfereji wa Suez na bahari ya Shamu, tumeona mabadiliko ambapo takriban 70-80% ya mizigo imebadilishwa njia. Hii inaonyesha kuwa ni hali ngumu na yenye mambo mengi tata.
5: Afisa huyo wa usafirishaji alibainisha kuwa ongezeko la gharama za bima dhidi ya hatari za kivita linafanya njia ndefu zinazolizunguka bara la Afrika kuwa chaguo bora zaidi kiuchumi kwa kampuni nyingi kubwa za usafirishaji wa mizigo kwa meli. Mbali na shehena ya kawaida, mgogoro wa Yemen na eneo la bahari ya Shamu pia unatishia usambazaji wa nishati katika eneo hilo, jambo linalozichochea nchi zilizoathirika kama vile Sudan na Sudan Kusini kutafuta njia mbadala za kulinda usafirishaji wa mafuta yao ghafi kupitia maeneo ya bahari yenye hatari kubwa.
3: Nadhani uhusiano kati ya Sudani na Sudani Kusini ni wa kipekee sana. Hazijaepushwa na hali ngumu ambayo sote tunaikabili, lakini ukiangalia unaona zinaelekea zaidi katika kuingia makubaliano ya usalama ya nchi mbili ili kuhakikisha zinadhibiti hali hiyo na kwamba mafuta yanafika mahali yanapokusudiwa kwa wakati na kama inavyotakiwa.
5: Katika hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafiri wa majini katika njia zote za kimataifa za maji, hususan mlango bahari wa Hormuz, mlango bahari wa Bab el Mandeb, bahari ya Shamu na ghuba ya Aden.
0: Na kushukuru sana Josephat Charo na uchambuzi kuhusu mzozo wa bahari ya Sham.
1: BW inapatikana pia kupitia Instagram.
0: Sasa msikilizaji, tuelekee huko kusini mwa Afrika. Mauaji ya watu wengi katika klabu ya pombe na mashambulizi dhidi ya wafanyabiashara yameibua hofu nchini Afrika Kusini. Ingawa takwimu rasmi zinaonyesha kupungua kwa mauaji, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Wataalamu wanataja magenge kuenea kwa silaha na wananchi kupoteza imani na polisi kuwa sehemu ya changamoto zinazoikabili nchi hiyo. Mengi zaidi na Hawa Bihoga.
6: Kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini, milio ya risasi imekuwa sehemu ya maisha yao, hasa mwishoni mwa wiki iliyopita. Vilabu vya pombe, maduka ya mitaa ya makazi imegeuka kuwa maeneo ya mashambulizi yanayoacha familia zikiomboleza na jamii zikiishi kwa hofu. Katika mtaa wa Wendela kusini magharibi mwa Johannesburg, watu 18 waliuawa katika shambulizi kwenye baa. Mauaji mengine katika eneo la Lwandile yaliua watu 10. Mapema Septemba, watu 11 waliuawa karibu na Durban. Katika eneo la Dunoni, wafanyabiashara wawili walipigwa risasi, na matukio haya yamefufua mjadala kuhusu sababu za vurugu na uwezo wa vyombo vya usalama kuwalinda wananchi. Lizette Lancaster, mtafiti katika taasisi ya tafiti za usalama, anasema wakazi wengi wanahisi hawako salama katika nchi yao wenyewe. Hofu hiyo inaongozwa na milio ya risasi inayosikika mara kwa mara katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, picha inayotolewa na takwimu rasmi inatofauti. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha mauaji yamepungua kwa 5.9%, lakini kupungua huko hakumaanishi kuwa tatizo limekwisha. Kwa wastani, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Sababu za vurugu hizi zinatofautiana. Baadhi ya mashambulizi yanahusishwa na magenge na uhalifu uliopangwa, huku kuenea kwa silaha kukiongeza uwezo wa uhalifu kuwa watu wengi kwa muda mfupi. Umasikini, ukosefu wa ajira na pengo kubwa kati ya wenye nacho na wasio nacho pia ni sehemu ya mazingira yanayochochea uhalifu. Athari za ubaguzi wa rangi wa zamani zinaendelea kuonekana katika jamii zenye huduma chache na nafasi finyu za kiuchumi. Chuki dhidi ya wageni nayo inatajwa katika mjadala huu. Mchambuzi Tapelo Telapedi wa chuo kikuu cha Rhodes anaona uwezekano wa baadhi ya mashambulizi kuhusiana na mvutano huo. Hata hivyo, uhusiano huo haujathibitishwa katika matukio yote, na sababu za kila shambulizi zinahitaji uchunguzi. Changamoto nyingine ni kupungua kwa imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Lancaster anasema rushwa na madai ya wahalifu kupenya katika vyombo vyombo vya usalama yanadhoofisha uaminifu huo. Polisi wanakamata washukiwa, lakini wananchi wengi bado wana mashaka kuhusu uwezo wao wa kukomesha vurugu. Doria za kijeshi katika maeneo kama Cape Flats na Rivalea ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama, lakini uwepo wa askari pekee hauondoi matatizo yanayolisha uhalifu. Kwa wananchi, kipimo cha mafanikio ni kuweza kufungua duka, kwenda kwenye baa au kurudi nyumbani bila hofu ya kupigwa risasi. Hilo linahitaji uchunguzi unaowafikisha wahusika mahakamani, polisi wanaoaminika na hatua za kushughulikia mazingira yanayochochea vurugu.
0: Shukrani sana Hawa Bihoga kwa ripoti hiyo. Na ripoti mpya mtandao utekelezaji wa sera za teknolojia habari na mawasiliano nchini Kenya, Kictanet, imebaini kuwa washawishi wa mitandaoni wanazidi kuunda mitazamo ya wananchi kuhusu siasa, huku taarifa zisizothibitishwa zikisambaa kwa kasi. Kenya inapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ripoti hiyo inaonya kuwa hali hii inaweza kuchochea mgawanyiko na kudhoofisha imani kwa taasisi rasmi. Thelma Mwazaya anaripoti kutoka Nairobi.
7: Ripoti hiyo yenye jina la mikrofoni nyingi, uwajibikaji mdogo, inaeleza kuwa changamoto imevuka swala la taarifa potofu pekee, na sasa inahusu pia mabadiliko katika mawasiliano ya kisiasa, ambako watu wenye wafuasi wengi mitandaoni wana ushawishi mkubwa bila kufuata taratibu za uhakiki na uwajibikaji zinazotarajiwa katika uandishi wa habari. Utafiti ulifuatilia mwenendo wa maudhui kwenye majukwaa ya Facebook, TikTok na YouTube kati ya Januari na Machi mwaka huu. Ulijikita katika namna taarifa za kisiasa zinavyotengenezwa, kusambazwa na kuhakikiwa kabla ya kufikia umma. Topista na Busoba, mwandishi wa habari mkongwe aliyeshiriki katika uzinduzi wa ripoti hiyo, amesema changamoto hii inahitaji ushirikiano wa wadau wote katika sekta ya habari.
8: Influencers au watu mashuhuri wanaotumia mitandao hii kutumia picha za magazeti mashuhuri inayojulikana hapa nchini na kwa da umma. Mi ripoti hii ilipendekeza kwamba kuwe na uhamasishaji wa umma, sera zitungwe za kuona kwamba swala hili linashughulikiwa ipasavyo.
7: Ripoti inaeleza kuwa kupungua kwa imani kwa taasisi rasmi kumewafanya baadhi ya wananchi kuwategemea zaidi watu wenye ushawishi mitandaoni. Wanawaona kuwa karibu nao na kuwaamini hata wakati usahihi wa taarifa zao unatiliwa shaka. Kennedy Kachwanya, mwenyekiti wa chama cha wanablogu nchini Kenya, amesema ushawishi huo unaweza kusaidia kuelimisha wananchi, lakini pia kueneza taarifa potofu.
9: Kupitia mafunzo na uundaji kanuni za maadili, tunataka wabunifu kudhibitisha taarifa na kutofautisha ukweli na maoni.
7: Kwa mfano, dai lisilothibitishwa linaweza kuanzia Facebook, kusambazwa kwa kasi kupitia TikTok, kisha kujadiliwa kwa kirefu kwenye YouTube au vipindi vya podcast. Lakini mjadala wa usahihi hauwahusu watengenezaji wa maudhui pekee. Wanasiasa nao wanaibua maswali kuhusu namna maoni ya wananchi yanavyokusanywa na kuwasilishwa. Zamzam Mohamed, mwakilishi wa wanawake katika bunge kutoka kaunti ya Mombasa, anasema tafiti za maoni kuhusu viongozi zinapaswa pia kuzingatia kazi walizofanya na mabadiliko katika jamii.
10: Ford Truck walikuwa wanauliza watu tu, yani vipi mnamuonaje mlinio, lakini wangekuwa wanafuata kama wale wengine walikuwa wanaenda kuangalia kwa ground maendeleo gani umefanya, impact gani umeleta kwenye jamii. Wajua ukianza kufikia watu, usipofikia wengine wanaanza kulaumu, na ndio akiulizo yatakuweka grade yako chini, lakini sio kwa kupenda kwako.
7: Report ya Kictanet pia inaonya kuhusu matumizi mabaya ya akili mnemba au AI katika uchaguzi ujao. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
0: Na kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi kwake Thelma Mwazaya, tunakamilisha uchambuzi. Sasa sikiliza makala ya utamaduni na sanaa.
1: DW, utamaduni na sanaa.
11: Kigogo kinachongwa kile kichwa mtu anavaa hivi. Chapa, unaona kilikuwa na nembo mbalimbali, utamkuta chingine kinakuwa kama kina ndonya hapa, nyingine kinakuwa kama kina chale, kwamba huyu ni Makonde mwenye chale na nini.
12: Sauti ya nyundo ikigonga patasi kwenye kipande cha mti huenda ikasikika kama kazi ya kawaida ya fundi. Lakini mchongaji wa Kimakonde, sauti hiyo ni mwanzo wa simulizi ya familia, mila, imani na maisha ya jamii. Vinyago vya kimakonde vilivyoanzia kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji ni miongoni mwa sanaa zinazotambulika zaidi barani Afrika. Hata hivyo, katika zama za bidhaa za viwandani na soko la utalii, swali linabaki, je, sanaa hii inaendelea kuishi kama urithi wa jamii au inageuzwa kuwa bidhaa za kuuza pekee? Leo katika makala utamaduni na sanaa tunaangazia hilo. Ungana nami Salma Said mwanzo hadi mwisho. Uchongaji wa kimakonde hauanzii kwa kukata mti tu. Unaanzia kwa kuchagua malighafi, kutazama umbo lililojificha ndani ya mti, kisha kutumia mikono na subira kulitoa taratibu. Baadhi ya vinyago huonesha sura za watu, wanyama, wazee au wahusika wa simulizi za jamii. Vinavyojulikana kama ujamaa, mara nyingi huonyesha watu walioungana katika mnyororo mmoja. Taswira inaweza kutafsiriwa kama mshikamano, familia na utengano wa jamii. Simon Lunji ni mmoja wa watunzaji wa mila za kimakonde.
11: Unajua vinyago vinakuwa vinachongwa, vishakuchongwa ndio watu wanakuja kucheza. Ile ni kama mila na desturi. Wanacheza na kucheza kwetu tulikuwa zamani tunacheza kwenye kama kwenye mila zile za unyago, za kuwekwa watoto au kutolewa watoto. Pale ndizo zinakuja vikundi mbalimbali vinacheza kama sindimba.
12: Kwa wachongaji wengi sanaa ni urithi unaopitishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto au kupitia kujifunza kwa kumtazama fundi mwenye uzoefu. Kulingana na Simon, ikiwa maarifa haya hayatapokelewa na kizazi kipya, kuna hatari ya kubaki na vinyago bila wachongaji wanaofahamu maana na historia iliyomo ndani yake.
11: Na zamani zilikuwa zina nguvu, kwa sababu tulikuwa ule utamaduni tuna uwezi. Na bado mimi nikiona kama mwanangu sijacheza, najiona kama ni mnyonge, lazima ni apitie mwanangu achezwe. Na ilikuwa kama ni mfunzo kama kucheza mwanao, na maana kuna sehemu nyingine hata kama unacheza unyago mwanao wewe haingii mle ndani.
12: Soko la utalii limeleta fursa ya kipato kwa wachungaji, lakini pia limeleta changamoto ya sanaa kutengenezwa kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya wateja. Hali hiyo inaweza kushusha ubora na kupunguza nafasi ya ubunifu wa msanii. Aidha, upatikanaji wa miti inayofaa kuchongwa unahitaji kusimamiwa kwa uangalifu ili sanaa hiyo isiwe chanzo cha uharibifu wa mazingira. Moses Maundu, fundi na mchongaji wa vinyago vya kimakonde, anafafanua kuwa hapo urithi wa kimakonde unaweza kulinda utamaduni, mazingira na ajira kwa wakati mmoja.
13: Huwa ninatengeneza vinyago vyenye sura za kimakonde na zingine zenye sura za kizaramo na sura zingine zinazopatikana hapa ndani ya Tanzania. Ninatengeza na kuzisambaza katika mataifa mbalimbali.
12: Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa Zanzibar wakieleza jinsi wanavyouelewa utamaduni huo.
14: Kwa majina naitwa Leila Tusinjula. Vinyago vya kimakonde vinatufunza wakati wa kuchezwa. Vinatufunza umoja, mshikamano na kuheshimu wazazi wetu.
15: Mimi kwa jina naitwa Agnes Kedrick, mkaazi wa hapa Mwera. Mimi sivifahamu vizuri vinyago, bali naona tu wamakonde wanafanya vinyago na kuuza na wanachezaga sindimba. Kawaida najua hivyo.
12: Vinyago vya kimakonde ni historia iliyochungwa kwa mikono. Urithi unaobeba sauti za vizazi na fursa ya maisha kwa wachongaji wa leo. Mwisho wa makala utamaduni na sanaa. Ulikuwa nami Salma Said. Kwa heri.

0: Na hadi kufikia hapo msikilizaji, nimekamilisha matangazo haya ya asubuhi. Matangazo mengine ni saa 7 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wengine wote uliowasikia, mimi naitwa Sylvia Mwehozi. Asubuhi njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 ya asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa aherini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
1: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa Asubuhi Leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

asanteni sana kwanza na mimi redio yenu FM Mazingira Bunda ni redio ya watu. Kwa sababu mimi naisikiliza sana vipindi vyenu vizuri, mara chai asubuhi, mara michezo na kadhalika. Nafurahi sana. Hata leo nimeanza ile chai asubuhi ndio nikaamka. Bila kipindi hicho kupita siamki kwa kweli. Mpaka mke wangu ameisha nifahamu. Leo chai umeiacha? Nikasema sitaiacha mpaka ipite. Basi tunawashukuru sana, muendelee.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

Okay, asante. Wapo wengi tu sana. Pamoja nawe pia ambaye unaisikiliza asubuhi leo muda huu. Inaweza ikawa kwa utulivu wa mahala ulipo, basi kitu pekee ambacho kinakupa nafasi ya faraja na amani wakati mwingine ni redio ambayo ipo karibu nawe. Ukiwa unafuatilia vipindi mbalimbali, lakini pia umeweza kuipa nafasi ya kutosha Mazingira FM kwa muda wote kila unaposogea karibu na redio yako kwa ajili ya kupata habari, burudani, michezo na vipindi vingine mbalimbali vya elimu kwa jamii. Asante tu kuichagua Mazingira FM. Asante kuichagua asubuhi leo, nawe ambaye ni mdau wa karibu kabisa ndani ya kipindi hiki. Tukualike tena kwa awamu nyingine katika kipindi cha asubuhi leo. Pale saa 12 kamili yalikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo sasa natujumuisha pamoja nawe katika habari na matukio mbalimbali katika muda huu hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi ndio itakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Hapa tupo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukufahamisha habari na matukio mbalimbali kwa kona mbalimbali ndani na nje ya Tanzania hadi pale saa 3:30, lakini kumbuka saa 2 tutaangalia pia leo tarehe 2 mwezi wa 10 2026 habari gani zimepewa uzito wa juu katika magazeti mbalimbali, lakini vipi kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Tutaangalia pia kupitia kipindi cha asubuhi leo dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45. Tutaketi mezani pamoja kikiwa ni kipengele cha mwisho ndani ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi ndio inakuwa tamati ya kipindi hiki na ndio itakuwa tamati kwa wiki hii katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, ambayo hukutana nawe kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa saa 12 hadi saa 12:30. Na kila sababu tu pia ya kuweza kupitisha kwenye menyu muonekano, taswira au mfululizo wa ratiba ya vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa. Tamati ya asubuhi leo inakuwa mwanzo wa kipindi cha kapletu hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Saa 5 kamili siku ya Ijumaa inafuatiwa na kipindi cha Ijumaa Karim. Hapa ni mawaidha ya dini ya Kiislamu ambayo yakiwa na kuandaa pia kwa swala yako ya Ijumaa, basi kupitia Mazingira FM saa 5 hadi saa 6 kamili itakuwa ni nafasi nzuri ya mawaidha kisimamiwa na viongozi wa dini ambao watawezesha nafasi ya kipindi hiki cha Ijumaa Karim hadi pale saa 6 kamili mchana. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari itakuwa ni kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kamili. Matangazo ya DW tena yatakujia kuanzia saa 7 hadi saa 8 kamili. Saa 8 ngome ya burudani itasimikwa kama kawaida katika burudani. Kwingine kote tunasema tunapita pita kidogo, lakini ina maskani yake, ina ngome yake. Pale saa 8 hadi saa 10 jioni timu ya duru za habari itachukua nafasi hadi saa 12. Matangazo ya DW yatafuata hadi saa 12:30.

0: biashara, burudani na matangazo hadi pale saa 1 kamili. Ulimwengu wanawake ndio tofuata baadaye, kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu itafuatiwa na igizo kutoka kwa Sayari, kipindi cha Sayari kuanzia saa 1 na nusu hadi saa 2 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari utakuwa na dakika 15 za kipindi cha Kikome. Hadi pale saa 2 na nusu, na baadaye itafuatiwa na meza michezo kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Ijumaa. Una dakika 60 tu, kwa maana ya saa 1 ya kipindi cha meza michezo kuanzia saa 3, kuanzia saa 2 na nusu hadi saa 3 na nusu. Baadaye itafuatiwa na kipindi cha Ujue Uislamu. Hapa ni mafundisho, mawaidha, maelekezo au elimu kuhusiana na dini ya Kiislamu, ambayo utakuwa na fursa nawe pia kuuliza masuala mbalimbali ambayo unahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na Uislamu au Waislamu, lakini pia na ufafanuzi wa masuala mbalimbali ambayo viongozi wa dini watahusika katika muda huo kupitia Mazingira FM hadi pale saa 4 na nusu. Baadaye itafuatiwa na kipindi cha Shehena. Hii ni burudani nyasili kutoka barani Asia. Leo siku ya Ijumaa, kwa wale wapenzi wa Shehena, basi mambo leo kama kawaida kuanzia saa 4 na nusu hadi saa 6 kamili usiku, mnara wa burudani utafuata. Ni sehemu ni ratiba ya siku ya Ijumaa kupitia Mazingira FM. Nje muonekano huo, basi ni kwa masuala mengine yote ya dharura, lakini tu yote ni katika kufikishia ubora wa kila ambacho kita kufikia. Asante kwa kujumuika pamoja nasi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nipo na Adelinus Banenwa, hatuko peke yetu, tupo na Yas, mtandao pendwa zaidi, mtandao wa viwango zaidi, mtandao ambao una kasi ambayo Watanzania wanastahili ili kuweza kukamilisha malengo yao, na imethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wa Yas ambao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Bana, unazungumzia mtandao ambao una kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona Tanzania.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Okay, asante. Uwekezaji kwa jamii pia na kujenga Tanzania ya kesho ni sehemu ya misingi ya huduma za Yasi kwa ajili yako pia. Kwa hiyo tunapokukaribisha kwenye mtandao ulio bora zaidi, tunakukaribisha pia kuendelea kuyafurahia mafanikio mbalimbali kutoka kwa Yas. Tumerejea hapa. Leo tarehe 2.
2: Leo tarehe 2 bwana.
0: Siku zinaenda.
2: Siku zinaenda. Siku zinakimbia mbio.
0: Safari na mwezi wa 9 tukamalizana, sasa tupo mwezi wa 2. Lakini inaweza ikawa juhudi zako pia ni muhimu sana kwenye mipango yako.
2: Mipango.
0: Lakini unaweza pia ikawa kila ukipima juhudi zako na matokeo, mambo hayaendi. Adui wa nini? Tukisema adui. Adui.
2: Adui si ndiye anayekwamisha mipango yako.
0: Chochote kinachokwamisha anakuwa adui. Mtu ambaye una vita naye. Nani adui?
2: Mtu na vitu.
0: Na vitu.
2: Yani chochote kinachokwamisha kufikia malengo. Huyo ni adui.
0: Tuna mengi ya kuweza kufikishia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini twende kwanza kwenye huduma ya chai alafu tutarejea ili uweze kuyafahamu masuala mengine ya habari na matukio mbali mbali. Kama kuna nafasi ya utulivu pia, ni siku ya Ijumaa ya leo ambayo ikupe nafasi ya kutulia. Baadaye tutakwambia ujumbe wako utautuma kwa namba ipi na utakuwa na masuala gani, lakini sasa ni utulivu na sauti ya redio tu. Unaweza ukao kwenye maandalizi bana kwa ajili ya kuelekea kazini na redio, labda pengine iko chumbani peke yake. Hebu ongeza sauti unapokwenda sebuleni, unapotoka nje, unapofanya usafi wa uwanja na mambo mengine, basi kila neno likufikia. Lakini hongera sana kwako ambaye una redio ambayo kuzuii kutembea nayo. Inaweza ikawa ni kwa kutumia simu yako, au kwa wale ambao mna vifaa kama vya earphone na headphone, popote unasogea nacho basi vizuri zaidi. Jirani ambaye unaona jirani yako aliongeza sauti na kukera, tunaomba radhi kwa niaba yake, kwa sababu tuna jambo la kuzungumza nawe pia likufikie tu. Leo utawafahamu maadui ambao wanasababisha maisha yako yasipande.
2: Ah, kuna maadui.
0: Nafikiri kwa kichwa hicho cha somo ni vizuri pia ukajua kwamba kwa nini tumesema ongeze sauti na umvumilie jirani. Maana hata na wewe jirani unalalamika, wenda hata maisha yako pia nayo yasongi vile vile.
2: Kwa sababu hizo hizo.
0: Maadui ambao wanasababisha maisha yako yasipande, na George Mkabwa, karibu sana.
3: Chai ya asubuhi.
4: Nataka nikupatie maadui saba ambao wamezuia kabisa hatima yako isipande. Nataka utoke kwenye hili somo ukijua ya kwamba shetani peke yake sio adui wako. Ametengeneza maadui mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo ni adui ya hatima yako. Na mradi vinatenda kazi katika maisha yako, hata ukiwa mstari wa mbele, hata ukabahatika ukachaguliwa kwa kiongozi, maisha yako hayatoki. Lazima uyashughulikie haya nitakayokuambia. Adui number 1 ambayo maisha yako yatakutana naye ni kukosa maarifa, ignorance. Ni adui kabisa wa maisha. Nitakuwa nafafanua ndani kabisa ni kuonyesha. Ulimwengu unatawalwa na watu walio na maarifa. Ana maarifa kwenye ndoa yake. Ana maarifa kwenye biashara yake. Anajua anachofanya. Ndicho kinachotawala ulimwengu. Kile ambacho haujui kina uwezo wa kukunyima haki zako. So katika maisha, kando na kusali, lazima udhubutu kupata maarifa ya chochote ambacho Mungu amekabidhi mkononi mwako. Uendelee kujifunza. Uendelee kujua. Kwa sababu kutojua au kukosa maarifa kuna mamlaka ya kukutenga na haki zako. Kuna watu ambao wako katika ndoa, haujui chochote kuhusu ndoa, inakutenga na haki zilizomo katika ndoa. Kuna watu ambao wapo katika huduma, haujui chochote kuhusu huduma, inakutenga. Kuna watu ambao wapo katika biashara, haujui kabisa kilicho ndani ya biashara. Anasema kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao na kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, hawajui vitu, na kwa sababu hawajui wametengwa. Ni adui. Safari ya kutaka kujua haki zako, mipaka yako, ujui, Biblia inasema unatengwa. Maana ya kutengwa ni kwamba unapitwa. Wengine wanainuliwa, wewe huendi. Nisikilize, una kazi ya kufanya, una kazi ya kujielimisha. So adui uliye naye ni kutojua. You lack knowledge. Adui namba 2 ambaye unaye, mpige, ni mtazamo mbaya, a wrong attitude. Una mtazamo huku pikaka. Unatazamaje vitu? How do you see things? Mtazamo wako ni adui yako. Jinsi unavyoona vitu. Mungu anaweza kukupa watu wa kukusaidia. Mtazamo wako ukakuonyesha hao watu wanataka kukuroga. na msaada wao hautatoka. So lazima ubadilishe mtazamo. Mungu anaweza akakupa mke mzuri kabisa, mke mzuri, lakini mtazamo wako unaamini ya kwamba huyu mwanamke anataka pesa zangu, na kwa mtazamo huu hautawahi faidika na ndoa. Utajipata umekuwa mbaini, utajipata unaficha kila kitu, na yeye alipoona unaficha akaficha uwezo wake wa kukusaidia. Tatizo sio kwamba ulioa, tatizo sio kwamba huna mke mzuri, mtazamo wako. Mungu anaweza akawa amekupa mume mzuri, lakini kwako wewe mtazamo wako ni kwamba kila mwanaume ni mzinzi. So huyu wa kwako hata asalimie shemeji amezini naye, hata asalimie mdogo wake ametembea naye, na kwa sababu hii mahusiano yako yameporomoka. Utatafuta mapepo yanayotoka milimani na ziwani, lakini pepo kubwa mtazamo wako. Una mtazamo gani kuhusu fedha? Kwangu mimi fedha ni mtaji, kwako wewe fedha ni starehe. So ukizipata lazima ununue vitu, ule, uvae, ushibe. Ndio mtazamo wako. Kwangu mimi nikizipata nazitumikisha, lazima zizae, and then ndio nile kilichozaliwa. Mtazamo wako ni nini? Hebu jaribu kufikiria unawaonaje watoto wako. Could it be Mungu amekupa watoto ambao ni zawadi, ni baraka, kwako wewe unaona watoto wako ni mzigo? So unawaza kuwaua, unawaza kuwanywesha sumu. That's why hawawezi wakakusaidia. You look, unajua ninachomaanisha hapa? Inamaanisha hata shetani akiondoka duniani na mapepo yake, waseme tumeondoka. Kama utashughulikia mtazamo, utaendelea kupitia unachopitia. Unapitia vitu fulani, unapitia changamoto yako, lakini katika changamoto unayopitia, kabla hujaitatua, tatua mtazamo kwanza. Unaona anachosema? Unawaza nini juu ya Mungu? Hasemi mnaomba nini. Maana yake ni kwamba kabla hujaomba, kabla hujatoa, kabla hujatumika, swali la kwanza, unawaza nini juu ya Mungu? Una mtazamo gani juu ya Mungu? Unamuona yeye ndiye anayekutesa? Unamuona yeye ndio chanzo cha wewe kupitia unachopitia? Unamuona Mungu kama ndio sababu ya wewe kuhangaika? Mradi huo ndio mtazamo wako, basi hakuna jinsi utatetea na kuokoa hali unayopitia. Adui wako namba mbili ni mtazamo wako. Mnawaza nini? Mtazamo. Could it be hata chenye Mungu amekupa mtazamo wako sio sahihi? Maono makubwa sana. Sasa nina maono ya kujenga gorofa safi. Nataka mimi huku mbele ninapokwenda nijiajiri. Very good. Mimi sitawahi kuwa omba omba, nataka watoto wangu wote niwaachie urithi safi. Next, Mungu anakuuliza, nipe mkakati. Unafikaje kule? How do you reach there? La sivyo utabaki na maneno mazuri brother. Kama utaki maisha yako yawe mzigo, kando na kujua unakokwenda, jipange jinsi ya kwenda kule, ili upange hatua zako. Kazi yao wapumbavu huwachosha kila mtu, maana hajui hata njia ya kuendea mji. Anajua mahali mji upo, na anajua anatakana aende mjini, lakini unajua kinachofanya uwe awe mzigo? Hajui njia. Nikiamka asubuhi nitapita hapa nienda hapa, alafu nikiteremka chini nikipanda nimefika mjini, atafika. Hana strategy. Nikiwa na azimio la kujenga, nataka nijenge nyumba yangu ya kwanza, ninauoga kweli. Saa nyingine angalia unaokutana nao. Moyoni mwangu nilikuwa napiga picha ya vigae, napiga picha ya nondo, mabati, paa, you know, dari, rangi. Nyumba ilionekana mlima kweli kwangu. Naishi tu maisha ambayo hayafanani na maono yangu. Nina maono lakini nyumba imekuwa mzigo. Nikakutana na engineer. Anambia nataka kujenga. Nikampa karatasi, akaniambia kwa njia hii hautajenga. Nataka nikupe mkakati. Kaniambia kwanza tupangue hii nyumba, tuitoe kwa karatasi. Kaambia pangua tuone. Kasema tuanze kwanza na kupiga gharama za msingi tu. Achana na mabati. Tukimaliza msingi, hebu tupige gharama za ukuta. Achana na chuma, achana na lenta, achana na chochote. Tukimaliza tufunge lenta, tuchenge kosi za kwanza, angalau una nyumba. Ukitoka pale tupige hesabu za paa. Sasa akishapiga akagawa kabisa kwenye hiyo karatasi, anagawa akasema sasa mkati ya hizi unaanzia wapi? Kaambia mbona msingi kidogo, hii tunaweza ijenga eh? Mbona hata kuta, kumbe wiki mbili tu. Pando hili mabati ndio haya, bei ndio hii. Nikaanza miezi mitatu nilikuwa tayari nina shell ya nyumba kwa sababu ya mkakati. Miezi mitatu pofika pala akasema funga nyumba kwanza, vibaka wasiingie, waza magrill. Ukishachoma magrill umelemewa, usihangaike, tengeneza chumba kimoja tu ambacho unaweza ukalala huko nje, si umefunga, mbona utajenga? Nikamwambia mke wangu, mbona hii kiti inaonekana rahisi sana hii? Chumba kimoja kiasi gani? Akasema kiwa na vigae box 18 master na choo, tutakuwa tumekutengenezea, utalala. Nikaenda pale, miezi mitatu nilikuwa nimemaliza nyumba. Alinipa nini? Mkakati. Unajua kwa nini umekuwa squatter? Una wazo la kujenga, una mkakati. So umekuwa mzigo kwa kila mtu. Umekuwa mzigo kwako wewe, kwa mke wako, bwana nyumba. Nyumba. Mke wako akikuuliza unawaza nini? Vigae. Dari, gypsum. Wiring. Unataka kuishi kwa waya? Mkakati. Anasema kazi yao wapumbavu. Unataka kuanzisha biashara, unachowaza? Anza kuwaza mkakati. Mungu amekupa mawazo ya biashara, mawazo ya biashara ya bilioni moja. Nisikilize, weka mahala litakusaidia kesho. Hata safari ya maili 500 inaanza na hatua moja. So hatua yako ya kwanza, biashara ya bilioni itaanza hata na laki. Mkakati wako ni vipi? Acha nianze na milioni. Nitakapoenda vizuri, mtaji wangu nikiupanua ukifika milioni 10, nitahamisha hii biashara kutoka kijijini nipeleke mjini. Nikishafika mtaji wa milioni 100, nitaihamisha nipeleke Dar es Salaam. Wewe unataka uanzie Dar es Salaam, Mikocheni. Huna mkakati kabisa. Na Mikocheni kwenye unaanza na laki moja. Biashara ya laki Mikocheni utaenda wapi? Kodi yenyewe inakula kila kitu. Ndio sababu unaona watu wamepauka. Ndio sababu unaona watu wamekonda. Unashangaa nini na kukondesha? Adui wako namba tatu ni kukosa mkakati. Huna mkakati wa uchumi wako. Hela unapata. Nikikuuliza mama, samahani, wewe utumia shilingi ngapi kwa mwezi? Hujui. How much? Hujui. Nauli yako? Ah, mimi huwa napanda tu, Mungu akinipa neema. Chakula chako, mchele kilo ngapi? Ah, mchele nikiongeza tunguchungu na nini na nini, naenda. That's why kwa kukosa mkakati ulichonacho hakikutoshi. Adui wako namba nne ni kukosa hatua. You lack action. Una vitu vingi sana brother ambavyo umejipanga. Vitu vingi ambavyo umekusudia. Adui wako namba nne ni kukosa hatua. Mungu hata kubariki kwa sababu umepanga. Mungu atakubariki kwa sababu umechukua hatua. So kinachokula maisha yako, una hii hali, hauna hatua unaichukua kuelekea ndoto yako. Umefanya nini mwezi huu kinachokusogesha karibu na ndoto yako? That's why una mlima wa ndoto. Umefanya nini mwezi huu kukusongesha karibu na azimio lako? What have you done? Lazima kuwe kuna vitu unavifanya kila siku, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka vinavyo kusongesha kwenye ndoto yako. So kando na kuwa na malengo mazuri, what is your first step? Ni nini ambacho unafanya ambacho kitakutoa? Methali sura ya 14 na mstari wa 23. Faida ya maisha haiji kwa kusema tu. Faida ya maisha inakuja kwa kufanya kitu. Ndoto ulionaye ya kuoa, hata ukiambia mashangazi, wajomba, babu na bibi, nitaoa tu mimi, nitaoa msichana mimi, nitaoa kweli, haifanyiki. Hautapata faida mpaka uchukue hatua ndio uanze kuona faida. Unaona ile andiko, katika kila kazi mna faida. So faida haipo katika kusema, faida imo katika kufanya. Hatua unaichukua. Oh, una mpango mzuri sana brother. Anasema, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Maneno tu unaongea, mimi bwana nitanunua pikipiki tano. Sawa. Hatua ya kwanza,
5: Ngalau hata kungekuwa na account ambayo inaweka kidogo kidogo, ambayo imelenga ya kwamba nitanua pikipiki. Mungu angeibariki. Nitakuwa na pikipiki sita na bajaji ya 40. Nitakuwa mangi mimi. Mungu hakukatazi kuwa mangi mtu wangu. Lakini Mungu anaangalia hatua yako. Anasema katika maneno ya midomo tu uleta hasara. So faida yako haipo katika tu kupanga. Faida yako ipo katika hatua unayochukua. Una hatua gani ambayo ulichukua kwa ndoto ulio nayo ya kuanzisha kampuni? Una hatua yoyote? Umeiombea hii karatasi, umeitolea sadaka, umehusisha watumishi wa Mungu. Kinachokuzuia na adui uliye naye? Hauna hatua. Vingi nimevianza nikiwa na mtaji mdogo sana. Very small. Tumenunua hili jengo nikiwa na milioni 2. Ndio nilianza naye. Hatua ya kwanza tuipange kwanza. Hatua ya pili tulipe kidogo kidogo. Huu ndio uwezo tuliona. Vyote tunavyoviona hii ni hatua. Kaka, una hatua ipi? Hii nyumba ulionaye itabaki ndoto mpaka utakapochukua hatua. Ni ndoto tu. Na itafika mahala mke wako atachoka. Nimejifunza katika maisha, mwanamke yeyote ana vitu kama vitatu vinne vinavyompa security, ambavyo vinampa aachilie alicho nacho kwako. Mwanamke yeyote ana vitu kama vinne ambavyo vinampa security kwa mume wake. Kama uvijui, nitavipitia. Hivi vinampa security. La sivyo atabaki mwanamke ambaye ako shingo upande na wewe. Kitu cha kwanza, mwanamke yeyote ana security ukifunga naye ndoa. Anajua ya kwamba hapa nimemaliza. Huyu ni wangu. Ukifunga naye ndoa, mradi unaishi naye, hauna commitment ya ndoa, yule mama katika maombi yake ana shingo upande. Ukimfuatilia utapata ana account yake pembeni. Kwa sababu ajui kama hii safari atakuja kuachwa kwenye mataa. So anajipanga. So anakuwa na security unapofunga naye ndoa. Number 2. Mwanamke yote anakuwa na security unapompa mji. Ana nyumba mmejenga naye ya kwake au ya kwenu. Huyu anajua ni hivi. Hata yaje mapepo 200 hapa, hayanitoi. Ana security kwa sababu ana kwake. Unaweza ona kwa nini? Nina mahali ninaenda, and then mwanamke yote ana security anapokuwa na watoto na wewe. Hapa anajua ya kwamba ni hivi. Hata akinikataa nitakula kupitia kwa watoto wake. So unaweza ona wewe kijana ambao uko hapa, mbona mume wangu mke wangu aniamini? Mbona ananiuliza maswali? Mbona mume wangu mke wangu afunguki? Hivi vitu vitatu una. Hujafunga ndoa naye. Una mji, nyumbani na mjini. Nyumbani hana nyumba, mkienda mnalala kwa mama yake, ya mama yako. Mjini hana nyumba, unapanga. Haujafunga naye ndoa. So anakuona kama hapa niko salama. That's why ni nini kitamzuia asikuibie? Nini kitamzuia asikudanganye? Sasa ili utatue haya, tengeneza mkakati, utaanzia wapi? Anza mkakati. Tengeneza hatua ya kuanzia. Nianzie wapi? Naanza na hatua ya kufunga ndoa na wewe ili ni win moyo wako. Hatua ya pili tunaanza kujenga. Kama mjini ni ngumu, acha tujenge kijijini na kujengea nyumbani. Kama uwezi na tofali, nitajenga na miti. Angalau hii ni nyumba ya kwako. Ukija hapa sitaki uhangaike. Vitu ambavyo umevichoka mjini peleka nyumbani. Una kwako. Mbona huyu mama na wazazi wake wote umewachukua kama mtaji wako? But auna hatua brother. Luka nyingi tu, kimombo kingi mjini. I'm a man of God. Man of God. Bila hatua. Man of God. Mimi sikujua Mungu anaita God. Sikujua. Tuna mambo mjini hapa. I'm a man of God. I'm the head of the family. Head. Head. Look. Nimekuwa katika hii safari ya ndoa, hii ni mwaka wangu wa 20 na kitu. Najua kilicho ongeza heshima kwangu. Najua. I know what added respect to me. Najua kabisa. Hatua ya kwa hatua. So faida ya maisha ipo katika hatua. Panga. Lakini andaa cha kufanya. Nianzie wapi? Nichukue hatua gani? Ni nini ambacho Mungu anataka nifanye ili nifike mahali nitakapokwenda? Unachokijua hakita kufaidi paka ukigeuze katika matendo.
3: Chai ya asubuhi.
0: Na hata shule, muda mzuri wa mazungumzo sana ya nini kilijili, mambo yaliendaje, huwa ni kipindi cha mapumziko.
2: Na
0: napotoka break pale.
2: Ukiwa chuoni huwa kuna lecture ambaye unajua hii pindi yake hii. Hata kama ina assignment lazima niende
0: nikaisikilize.
2: Ya lazima wewe. Sasa ndo malecture kama hawa ambao tukua tukosi.
0: Darasa. Kwa mwanamke yeyote.
2: Hakikisho.
0: Akubali. Mambo matatu ndio huwa yanamfanya pia aanze kutulia au pengine anaanza kujihakikishia hiyo safari ina ukweli.
2: Anajihakikishia namba.
0: Anasema namba. Wakati mwingine unaweza ukaona unaporwa porwa, kuna mtu ana vihela hela vyake, ana vimipango pango vyake. Kumbe kuna dhana kati ya hizi, hao ni kabisa hapa kweli.
2: Future.
0: Wana kama future hamna hapa.
2: Sasa si wangetuambia mapema? Angesema tu.
0: Aseme wai, kwa hali niwachelewa poleni, lakini una nafasi ukirudi unarudi vizuri tena.
2: Wao watuambie.
0: Wao waseme. Sina wengine hata huwa wajui kama hicho wanakihitaji.
2: Ni pale ambapo
0: wenzetu wana lugha mbili zina maana tofauti. Kuna want, kuna need.
2: Needs. Kwamba hii ni cha muhimu, hiki cha lazima.
0: Na wakati mwingine wanasema kuna vitu ambavyo mtu hakujua kama anavitaka. Lakini baada ya kuja ndio anaona hii kitu kumbe kina umuhimu hivi. Want. Need ni kile ambacho unafahamu kinahitajika. Unatakiwa kipate. Unatakiwa kipate.
2: Hey, bwana mkabwa. Kwa hiyo ametotobolea siri.
0: Hakikisho la kwanza anasema labda kama kuna ndoa hapo. Anaona ni kweli.
2: Hii ni pingu.
0: Ni pingu ya maisha. Sema ndio pingu pekee ambayo inafungwa kwenye kidole na mtu aendi.
2: Kabisa. Yaani kidole
0: eti na mtu yupo. Wakati kuna mbwa na mnyororo mkubwa shingoni na amefungwa na kwenye chuma. Lakini kuna mtu amewekwa kwenye kidole na aendi.
2: Na aendi. Yaani kila akatazama tu anajua hii tayari.
0: Ni maana anasema wewe usijidanganye, hiyo ni ishara.
2: Ni ishara tu hiyo kwamba
0: huyo ni ishara, ndio maana iko kwenye kidole. Wewe unaona mwizi gani amefungwa hivyo na ameachwa,
2: na ameachwa tu eti azurure tu mwenye.
0: Sema hata gani anamfunga pingu aje kumwacha aende, labda kama ni ng'ombe na mfugaji ambaye anaikiwa kengere afu unaweza kumwacha, lakini hata hivyo nakuta yupo, hayuko mbali,
2: acheze mbali,
0: yuko hapo karibu,
2: cheza mbali.
0: Ndoa
2: cha kwanza kabisa hicho inaweza kumtengenezea hakikisho
0: miongoni miongoni mwa mambo matatu. Kingine mji.
2: Makazi unayo.
0: Tengeneza mji. Amesema unaweza ukaanza kufikiria mambo makubwa, na kama uko mjini unatafuta basi, na unajua mjini uwezi, basi jenga kijijini kwenu kule. Naenda huko naanza kumshindo ya tofali,
2: naanza kumpiga sound. Nyumba wewe, acha bwana, nyumba kwa
0: nyumba na maneno mimi nikijenga mimi
2: hata
0: hiyo sijenge hitu. Maneno tu msa kuna tu maneno. Naanza kuwaza vigae na nini. Fanya hicho ambacho unaweza kufanya.
2: Toka hapo nyumbani, mjini unapanga, nyumbani kwa wazazi. Kila kiangalia mazingira hayo anaona hapa amna hapa.
0: Kingine watoto. Ni miongoni mwa mambo matatu ambayo George anayatazama hivyo, kwamba haya matatu ni miongoni mwa masuala ambayo yanamfanya mwanamke yeyote, ndivyo anavyosema. Kwamba huwa anajihakikishia kwamba kweli kuna safari. Na ukiyachunguza hata licha ya kwamba unaweza ukaa ulipo hapo wewe mwenzetu unaona hamna. Lakini ukiangalia yalikuwa na umuhimu kwenye safari uliyokuwa nayo.
2: Hata wanawake wanaweza wenyewe tu wakasema hapa kweli.
0: Kwa sababu kweli mtu mwingine ambaye anaona kabisa kuna watoto anaona hiyo. Kuna wengine kweli wameingia kwenye migogoro kwa sababu ya hofu tu. Hapa na sijamzalia huyu kweli, kuna maisha hapa. Kuna jishtukia shtukia. Amesema ndio wao nakuta anakupora pora vitu ovyo.
2: Atakuibia bia.
0: Sasa huyu kama kuna hapa, mji hapa kuna siku yote.
2: Hakuna mji. Hatujapata watoto. Hapa kweli. Hii ni kamati ya kudumu kweli. Hii sio kamati ya kudumu hii.
0: Ila leo ametupa mambo manne tu katika maadui ambao wanasababisha maisha yako yasiende mbele. Kukosa maarifa, mtazamo mbaya, kukosa mkakati na kukosa hatua. Na mimi haujakosa hata moja hapa.
2: Yapo ambayo nimetoka nayo na yanasaidia sana sana hapa kwenye mkakati na hatua. Ni mambo ambayo yanaweza kawa yanatutengenezea mazingira ya tusonge mbele. Kwa mfano, tuna mambo mengi tunayahitaji. Lakini hayo mambo yanahitaji hatua kwa hatua. Kwa mfano, amezungumzia kwenye ujenzi. Si amesema hakikisho kwa mfano kwa wanawake ni nyumba. Na unaweza kuwa na nia njema kabisa, unataka kujenga. Una ramani. Ukimleta fundi ambaye anaweza kukutisha akakwambia hii ili utoboe unahitaji milioni 15 au milioni 10 au twende chini tu wa milioni 6. Ili isimame mpaka ifike ilipo. Unaweza ukatoroka kwa sababu hiyo milioni 6 unajaribu kuishika mkononi. Tangu uzaliwe. Unajiuliza nitajenga kweli milioni 6? Kweli? Unaona haiwezekani. Unabaki kutembea na ramani tu mfukoni. Ramani yangu ya nyumba hapa. Ramani yangu ya nyumba. Lakini akasema ukiitoa ukaiweka kwenye mkakati, manake unaweza ukaigawanya kama alivyofanya yeye amesema hapo. Unaanza na msingi ni kiasi gani, unahitaji kama wiki kiasi gani, hela ya fundi kiasi gani, unajikuta ni 200,000. Hivi unatoka kwa milioni 6 tumefika 200,000. Acha tupige msingi, hii inaiweza, hii inaimudu. Unapiga zako msingi, unatulia, haya twende kwenye kunyanyua tofali. Kwani tofali ngapi? Unajua ukitaka kufunga linta ya kwanza unahitaji tofali 500 tu. 500 ni shilingi ngapi? Anakupigia hesabu anakuambia ni 200,000. Kubwa na hiyo naimudu. Unagonga, unapiga linta ya kwanza, unaenda kulala nyumbani. Anasema ndani ya muda mfupi, kwa sababu huo ni mkakati umeweka. Unaweza kujikuta umefika mbali. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo hata kwenye biashara tu, usitake biashara ya milioni 5, milioni 6, unaweza kuanza na hicho kidogo ulicho nacho. Ukapanda. Kwa sababu nilimsikia mtu mmoja hata anasema hata kwenye huduma za kifedha zile wanaotoa mikopo. Hawataki kuanza kuangalia wewe ni mzuri kuongea kiasi gani, una mkakati. Hizo fedha wanazokupa, je, utazirudishaje? Na alisema wanaokuja kukopesha ni wengine, ila wanaokuja kudai sasa. Huo ni sura nyingine. Lakini kama una mkakati, angalia wale ambao wanapata uwezeshwaji kutoka zile taasisi za nje, donors. Waangalia wanachokifadhili huwa ni nini. Hawafadhili maneno au umeenda una kipara au una nywele nyingi, au wewe ni mrefu au ni mfupi. Hiyo sio kazi yao. Una mkakati mezani, unakwenda kufanya nini? Ninakwenda kuzungumza kuangalia bali za wakulima na kilimo sijui cha pamba. Toka toa elimu. Kwa nini? Yaani mkakati ule ndio utawezesha kwamba wewe unataka kufanya. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo inaweza kusababisha usonge mbele, mkakati.
0: Mimi jumbe wako msikilizaji, wewe utahusika kwa namba ya 0656 555571 na 0684 600007. Anza na neno asubuhi leo, baadaye basi utaandika kila ambacho umekusudia pia kushare pamoja nasi hapa studio. Jambo lingine hapa amesema ni mtazamo mbaya. Lakini kwangu hii ni sehemu kubwa ya kambi ambayo ningeweza kusema hii inaweza tukaibeba pia. Kwa sababu kinachotukwamisha wakati mwingine ni namna unavyotazama mambo. Mungu anaweza akakupa watu, lakini namna unavyowatazama wewe. Anasema ukianza kumtazama mwenzio ni mzinzi, basi hamna mahala mtakwenda.
2: Kwa sababu akisalimiana dada yake,
0: yani tayari ulishakuwa na mtazamo mbaya dhidi ya mtu fulani. Sasa hapo tayari safari yenu lazima iwe ngumu. Na kuna jambo amesema hapa kwenye maisha, hata shetani akituaga siku moja, jamani,
2: mimi bye bye,
0: naomba niondoke basi, mimi na kampani yangu yote tuache, wewe ndugu yangu utasota hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna mambo anasema labda tunamsingizia tu mengine, hatuna mipango na mikakati.
2: Mtazamo wetu ndio unatuponza.
0: Yani namna tunavyotazama mambo ndio mengine yanatugharimu. Si amesema hapa kwenye ile ya 4 ya kuchukua hatua. Tumebaki na maneno tu. na amenukuu anasema maneno ya midomo tu huleta hasara. Tafanya jambo mimi? Tajenga,
6: nitakuwa tajiri.
0: Umebaki na maneno mwaka huu.
2: Wewe iangalie mipango yako ya mwaka huu wakati unaanza. Leo tunazungumzia mwezi Oktoba.
0: Umefika na unaenda kuisha na mimi. Baki na ahadi nyingi alafu
2: utekeleza
0: kosa mikakati. Amesema ukikosa kuchukua hatua basi wewe ni wa hivyo. Siku zitaenda zitaisha.
2: Siku zitakwenda mbio mama. Na utabaki hapo hapo.
0: Asubuhi leo kinachotukwamisha ni muda mwingine. Imani ni kubwa kuliko uhalisia. Amesema asubuhi leo naitwa Mkama Chiloba kutoka na Muhula hapo Mgodini. Hivi ni kwa nini watangazaji tunaomba chai iongezwe muda? Mtuelewi. Najua chai ni tamu kweli. Inatuacha tunajilambalamba. Tuelewe wazee, sisi ndo tunajua utamu wa chai. Okay. Emmanuel Juma kutoka Muhoji unasema nawapata kwa uzuri sana jumba wako huo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Nkingwa Yuya, msukuma wa kwanza kula palachichi Nyamilama Kabasa, ndio kwenu chai ya leo imejaa sukari. Ndio jumba wako huo, umesomeka vizuri. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa Tabu Ndalahwa. Unatoka Kabulabula. Mimi naungana na asubuhi leo hapa Kabulabula, tuko pamoja. Asante na karibu sana pia. Asubuhi leo nikusome kama Masumbuko Choma Chacha, wewe unawakilisha Nyabuzume Center. Da, chai ya leo iko sahihi. Ni kweli wengi wao hushindwa kufahamu tuna feli wapi. Leo tumepata elimu ya kuishi nayo. Jumba wako nasomeka hivyo. Aya, asante nawe tumekutazama. Asubuhi leo unasema una mkakati mezani. Asante Mkabwa. Ni Busuhu Mbogo, Kerembo ni Nyendo. Aya, asante kwa kushiriki nasi. Kutoka kwako unasema asubuhi leo naitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. wa Nyakato Msoma. Mie kikubwa nilichotoka nacho kwa George Mkabwa ni unachokijua hakina faida mpaka ukigeuze matendo. Unachokijua akija kufaidisha bado.
2: Nipo ukigeuze kutoka kwenye kukijua kwenda kwenye vitendo sasa.
0: Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Asante George kwa kutupatia elimu ya maadui. Jumba wako umesomeka vema. Wanasema naitwa Tabu, jumba wako ushasomeka hapa. Asante tu kwa kusikiliza na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo ni Deusi Matias, chai ya moto sana. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante asubuhi leo naitwa Masaule Finiasi kutoka Nyambono hapo Musoma. Kiukweli Mazingira FM ni chuo cha mafundisho kupitia mpishi wa chai na vitafunwa vyake. Mnywaji akikulupuka inamunguza kabisa. Sema mimi nimezoea kuipoza kwanza. Umesomeka asubuhi leo. Jamani, nimetokea kuwa mlevi wa 91.7 na leo mpaka chai. Nikifungua redio nyingine sijisikii poa, inabidi nitoe. Watangazaji wote mpo makini. Some text missing, lakini ujumbe wako umeleweka. Asubuhi leo nikusome kama Elias Kadawi, uona toka hapo cha makapo. Unasema chai ya leo ni tamu sana. Jumba wako ndivyo unavyosomeka. Asante kwa kusikiliza. Mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangira wa Hamikuyu. Asanteni, tupo pamoja sana watangazaji kwa kipindi chenu ni kizuri sana, kidumu milele. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza. Wewe unasema unaitwa Mama Lydia, unatoka Nyamikoma. Tuko pamoja sana hadi tamati. Ndio jumba wako huo. Mimi nimejifunza kitu kikubwa sana. Kweli kabisa, mkakati ndo unawafelisha sana watu. Unaitwa Bikano kutoka Mwasamba hapo Busega. Jumba wako umesomeka. Unaitwa Nyambiu Timbalu kutoka Mwantimba pale Matongo Bariadi, chai ya leo ninaikubali. Imekolea sukari. nimeinywa na majirani wangu tukatosha. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Wewe unaitwa Ana. Somo la leo nimelipenda. Pia limenifundisha. Jumba wako nasomeka hivyo Ana. Asante. Unaitwa Liogo Liogo Lupiro. Unasema unapata vizuri. Asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana. Unasema ni kweli mchungaji Mkabu hakika anatuvumbua kwa mambo mbalimbali yanayotukabili sisi binadamu. Hongera Mkabwa. Mungu akupe upeo mwingi katika utumishi wako wenye utukufu mwingi. Unaitwa Mwalimu Justin kutoka Wanyere. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Naomba kwa muda huu nihitimishe na ujumbe wako Emmanuel Juma. Unatoka Muhoji, unasema nawapata kwa uzuri sana. Tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unaotukutanisha pamoja nawe, kwa sababu tu pia tuna mikakati ya kufanya na tuna hatua za kuchukua ya habari na matukio mengine ambayo ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Sawa, tunazo taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia na kipindi hiki cha asubuhi leo. Lakini tungeanza pia na ujumbe huu kutoka kwa msikilizaji. Mamlaka ya hali ya hewa bwana imetangaza jambo. Ndani ya siku 10 inatarajiwa kunyesha mvua siku 10 mfululizo. Sasa tukakata sababu ya kupitia taarifa hii.
0: Nafikiri imeomba radhi.
2: Nini mvua?
0: Nani mamlaka?
2: Mamlaka kwamba
0: imeomba radhi labda jamani tumeona sio.
2: Ndio ishatoa.
0: Kumbe bado msimamo uko pale pale.
2: Msimamo uko pale pale.

0: Ni mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. TMA imetabiri vipindi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa 25 nchini katika siku 10 zijazo. Hii taarifa imetolewa siku ya jana, huku maeneo mengine yakitarajiwa kuendelea kuwa makavu. Sasa TMA imesema katika kipindi hicho mifumo ya shinikizo la juu la hewa iliyopo kaskazini mwa dunia ikiwemo Azolia pamoja na Asebia inatarajiwa kuendelea kuimarika, huku mifumo iliyopo kusini mwa dunia ikiwemo St Helena pamoja na Mascarpone pale inatarajiwa kudhoofika kidogo. Vilevile joto kali la bahari katika maeneo ya magharibi mwa bahari ya Hindi, inajumuisha pwani ya Afrika Mashariki, inatarajiwa kuwa juu ya wastani ikilinganishwa na eneo la mashariki mwa bahari hiyo inajumuisha pwani ya Indonesia. Kwa mujibu wa taarifa TMA, kuanzia siku ya jana Alhamisi Oktoba 2026, hali hiyo inatarajiwa kuimarisha upepo wenye unyevunyevu kutoka baharini kuelekea maeneo ya ukanda wa pwani ya Tanzania na maeneo ya jirani, hivyo kuchochea mifumo ya hali ya hewa inayosababisha mvua katika maeneo hayo. Aidha, mifumo ya hali ya hewa iliyopo katika ukanda wa Ziwa Victoria inatarajiwa kuimarika kuimarika kwa vipindi vichache mifumo iliyosababisha mvua katika maeneo hayo, hiyo imesema TMA. Kwa hiyo TMA yatabiri mvua kwa siku 10 zijazo kuanzia sasa. Hapo vipi?
1: Kuanzia?
0: Kuanzia siku jana.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Okay, asante. Saa 1:27 kwa saa za Afrika Mashariki. Baada ya ujumbe kutoka studio, tumerejea tena kwako msikilizaji, na safari ya pamoja nawe inaendelea hadi pale saa 3:30 asubuhi katika habari na matukio mengine ambayo una kila sababu ya kuwa sehemu ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Pale Mtwara, jeshi la polisi namshikilia mama aliyemchoma mtoto moto. Hii ni jeshi la polisi Mtwara linamshikilia Maria Francis na miaka 30, yeye ni mkazi wa kijiji cha Mkangala, kata Neliendele pale Mtwara, kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wake mwenye umri wa miaka 7 kwa kumchoma moto mkononi na tumboni. Mtoto huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Mkangala amepata majeraha katika maeneo hayo. Kulingana na taarifa ya kamanda wa polisi mkoa Mtwara, Isa Suleiman, amesema hilo limetokea Septemba 29, 2026 katika kijiji cha Mkangala, kata ya Naliendele, wilayani humo. Amesema mtuhumiwa anadaiwa kutumia makuti makavu kuanzisha moto na kisha kumchoma mtoto huyo. Kamanda Suleiman amesema chanzo cha tukio hilo ni mtuhumiwa kukerwa na tabia ya mtoto huyo kuokota korosho katika mashamba ya majirani kinyume na utaratibu.
6: Amekereka.
1: Najua kero za watoto zipo. Nafasi na hekima ya utoaji wa adhabu, hiyo ndio wazazi huwa inatughalimu au wengi tunashindwa. Unabeba zile hisia ambazo unazo kwenye tukio ambalo amelifanya mtoto, na hasa ukisikia ni kwa jirani. Najua hiyo. Unaweza ukajikuta muda mwingine unapiga kama unaua nyoka.
6: Lakini kuna
1: jambo unalofanya, na jambo baya zaidi unaweza ukatoka kwenye nafasi yote kama mzazi ukaonekana kama ni muuaji na katili. Sababu kweli, kwa mfano nenda tukio, nini huyu amefanya hivi kwa nani? Kwa fulani ameenda akafanya hivi, unaona? Kwa hiyo kama huna mikakati mizuri ya kuweza kufanya, matokeo yake unadondokea kwenye ukatili, na sheria haiwezi kuangalia kwamba wewe ni mzazi ama nini.
6: Ukisha mzani wa taifa huyo. Na lakini pia wazazi wanachukua tu wakiwa na mawazo pia na zile fikra. Ukisikiliza kile walichokizungumza baadhi ya mashuhuda pamoja na majirani akiwemo pia mwenyekiti wa eneo hilo kuhusiana na tukio hilo, unaweza ukasikite, kwa sababu mzazi unakuwa unawaza nini. Kuna wakati mwingine watu wanakutana na, kwa mfano kwenye familia au kazini au wapi au kwenye shughuli za kijamii tu, unakuwa mtu ana stress. Sasa hiyo akija nyumbani akakuta mtoto amefanya kosa fulani, au kuna yale makosa ya watoto wa kujirudia rudia. Mfano kama hicho kisema hapo, unajikuta kwamba alikuwa anaenda kwa majirani anachukua korosho. Na tukizungumzia korosho, si maembe haya, msikilizaji. Hii ni zao la kiuchumi kwa mikoa hiyo ya Mtwara na Lindi huko. Hiyo ndio zao la kibiashara. Sana sana mtu ukuta anavuna pamba kwenye shamba lako. Yaani mtoto akienda anaenda kwenye shamba lako anavuna pamba. Mzazi anampoteza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sasa kuna ile ukimkuta mzazi siku hiyo yuko frustrated kidogo, hata baada ya kukupiga na kudunda, sasa kudunda huko unaweza kupelekea ukajikuta tayari umetenda na ukatili ndani yake. Unampigaje mtoto, unamwadhibu vipi?
1: Sasa hata kama ni hasira hiyo ya kwenda utafute makuti uwashe moto mchome, hiyo ndio inatoa maswali mengi sana kuhusiana hata na mtindo na adhabu ambazo unazo. Ndio maana nasema hasira zipo kwa, naweza tukasema kwa kila kiumbe.
6: Lazimeruhusiwa. Ila ziwe na kiasi.
1: Lakini namna unavyoweza ukaibeba hasira yako kwenye maamuzi ndio ambayo inaweza ikakutofautisha wewe na mtu mwingine. Na huo ndio msingi wakati mwingine kwenye masuala haya ya adhabu kwa watoto. Hebu tusikilize hiki ambacho kilielezwa hapa.
7: Leo asubuhi tulivyoamka, tumeamka na taarifa kwamba kuna mzazi amemchoma mwanawe kwa moto, kwa sababu ambazo tulivyosikilizia kwamba sababu ni alikuwa kuna wizi kidogo kaufanya pale nyumbani, kwa hiyo hiyo ndo adhabu yake, akaamua amtie moto. Lakini kwa sisi wanajamii tunasema, tunakemea kuonekana mtoto akiiba unampa adhabu kubwa kupita kiasi. Sawa, unatakiwa kumkanya kama mwanao, lakini sio kumpa adhabu kubwa kiasi hicho. Kwa kama jamii na watu ambao mtuzunguka, tunasema bwana, hilo swala likemewe kwa sababu sio mzuri. Tunatengeneza fikra mbaya kwa watoto ambao wao tena wanapoenda baadaye wanakuwa vile vitu, wanakuwa vinawasili kisaikolojia.
8: Leo asubuhi tumepokea tukio la kikatili ambalo ni tukio ambalo ni baya sana, hasa kwa sisi kwa walezi na wazazi wa watoto. Kwa maana inasadikika kwamba kuna mzazi mmoja amemchoma mtoto wake moto kwa sababu anahisi au aliambiwa kwamba katika pita zake yule mtoto aliingia kwenye shamba la mtu kuokota korosho. Mtoto ni taifa la kesho. Mtoto asipate adhabu ambazo zinapita umri wake. mtoto kama mtoto wakati mwingine anakwenda kwenye mikorosho au kwenye vitu vile hapa na pale kutokana ile na mobilization kucheza.
9: Kio niliyopokea jana usiku mtaani kwangu ni mtoto mwenye umri wa miaka 7-8 inasoma darasa la kwanza ile mtoto amechomwa moto na mamake mzazi. Nimepigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa jana saa 2 usiku akiwemo bibi yake mzaa mama mtoto wakinipa taarifa ya kwamba mtoto amechomwa moto yani kusanywa makuti kiberiti akachomwa moto huyu mtoto. Hivyo choma moto ni sawa tumbo mikono yani ameungua vibaya sana. Sababu mtoto anatumiwa kwamba ameiba korosho. Lakini hii sio kitu sahihi kwa maelezo ya jana alivyopata mwenyewe mtoto na maelezo ya jirani. Sio kitu sahihi. Kwa hiyo adhabu iliyopewa ni kubwa sana. Hatua iliyochukuliwa yule mama imeshakuwa chini ya ulinzi na yule mtoto bado yuko kwenye matibabu yuko Likombe. Wito wangu kama mzazi na kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Wazazi tujitambue, tusiwape watoto adhabu za kupitiliza. Kwa sababu ile adhabu ni kubwa mno kiasi kwamba hata mtoto ameshindwa kuhimili.
6: Haya, au ni baadhi ya mashuhuda na umesikia mwenyekiti akizungumza hapo kwamba yeye hicho mshangaza ni kwamba mpaka mtoto anachomwa moto. Hiyo ni hasira ya namna gani? Kwa hiyo inabaki ni maswali kwenye jamii. Inabaki ni maswali. Lakini kamanda polisi kama alivyosoma ile taarifa yake amesikika akizungumza kuhusiana na kudhibitisha kwa tukio lenyewe la mtoto kuchoma moto lakini na hatua za jeshi la polisi sasa zinazofuata.
10: Kweli jana tarehe 29 mwezi wa 9 2026 majira saa 12 huko katika kata ya Liendele mtoto Edgar alijeruhiwa na mama yake kwa kuchomwa na moto mkono wake wa kulia pamoja na tumboni baada ya mama huyo kutumia makuti makavu na kuanzisha moto na kumjeruhi sehemu hizo. Mama huyo alifanya hivyo baada ya mwenyewe alichokiita kukerwa na vitendo vya mtoto wake kushtakiwa pale nyumbani kwamba anaenda kuokota korosho za majirani. Kwa kero vile kilimradhinisha mama akaona sasa amrudi mama yake mtoto wake lakini kwa kiwango hicho ambacho kwa kweli hakiwaliki kwa mujibu wa sheria. Ni kweli huyo mtoto inawezekana alifanya hilo tukio la kuokota korosho kinyume na utaratibu lakini ni mambo ya kitoto. Kwa hiyo hatua alizochukua huyu mama mzazi dhidi ya mtoto wake ilikuwa ni zimepita kiwango na ndio maana sheria inachukua mkondo wake. Tunaendelea kuwapa wito wazazi wenzetu na wananchi kwa jumla kutojichukulia sheria mikononi kwa sababu ni kweli watoto wanakosea na wanapaswa kufunzwa lakini basi tuangalie kile kiwango ambacho cha kuwafunza watoto au cha kuwarudi watoto na sio kufanya kitu ambacho baadaye wewe mwenyewe kinakuletea majuto kama ambavyo huyo mama huyu alivyotokea dhidi ya mtoto wake mwenyewe.

0: Unampeleka nani? Nani anampeleka?
1: Obviously anapeleka huyo huyo mzazi. Ndio anampeleka.
0: Lakini ile kutumia?
1: Huwa ni mzazi. Lakini haya yanakuja baadaye.
0: Makovu baadaye,
1: hiyo ndio shida.
0: Akianza kuangalia
1: yale makovu baadaye kwa sababu
0: ni mama
1: umemtengenezea tukio ambalo hakusahau. Na wakati mwingine kwa mfano unamtengenezea kovu au ulemavu ambao anaona kama inamfedhesha mbele ya watu wengine. Na alafu liyefanya ni wewe.
0: Wewe
1: unaishi moyoni mwake mpaka
0: hauwezi kutoka.
1: Hauwezi kutoka. Unaishi kwenye moyo wake. Mda mwingine unaweza kuwa umetengeneza kovu baya sana usoni. Nani huyu ni fulani?
0: Umemtengenezea ulemavu ambao anaweza ukamkosesha kwa mfano fursa fulani. Alafu wakasema ungekuwa hivi tungesonga, lakini kwa sababu na akakumbuka wewe ndio ulisababisha,
1: wewe ndio ulisababisha
0: bwana bwana,
1: kwa sababu mda mwingine kwa mfano anaweza akawa anapiga hesabu ya kile kilichofanya afanywe hivyo, ndio kwa kinamuumiza zaidi, ama kwa kusema au kimya kimya
0: au kimya kimya tu,
1: kwa sababu kwa mfano alituambia mchungaji Daniel wakati mmoja kwamba kama ni ugomvi wa mke na mume umempiga umemtoa meno mwenzio
0: mtasameana,
1: alafu mmesameana, lakini kila akicheka meno
0: yanamwambia
1: meno
0: yale mapengo
1: yani pengo linakukumbusha
0: kwamba ni wewe,
1: au kuna watu nafikia tu hadi unamkata kiungo kama mkono hivi au sikio. Sasa ndio ugomvi umeamriwa na umesuluhishwa, lakini kuna jambo linakulilia muda wote. Ndio maana tunakumbushwa pia kwamba kuwa na utulivu,
0: jiangalie sana
1: katika maamuzi
0: unapofanya maamuzi. Sawa na tuitazame taarifa nyingine hapa. Jana tulidokeza kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimechapishwa katika kurasa rasmi za serikali wilayani Bunda na mkoa wa Mara kuhusiana na ujio wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia leo nimepitia hapa naona kuna chapisho kwenye kurasa rasmi za halmashauri ya wilaya ya Bunda zinaandika mabadiliko ya ratiba ya ujio wa waziri mkuu halmashauri ya wilaya ya Bunda, ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania halmashauri ya wilaya ya Bunda karibu halmashauri ya wilaya ya Bunda Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo wameweka tarehe tofauti. Tarehe 2 Oktoba 2026 saa 8 mchana mkutano wa hadhara Mwibara dash Kibara. Yani ni Mwibara lakini unafanyika Kibara. Tarehe 2 saa 8 mchana. Lakini Oktoba 3 2026 saa 2 asubuhi kutakuwa inaonesha kuna shughuli mbili hapa. Moja kukagua hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda, lakini kutakuwa na mkutano wa hadhara pale Nyamuswa. Nimetaja hivyo.
1: Tarehe tatu. Leo tarehe mbili. Kwa hiyo kwa mujibu wa lile chapisho la awali lilieleza kwamba tarehe mbili atakuwa Nyamuswa. Kaguzi wa hospitali na baadaye mkutano na wananchi. Lakini ikawa imeeleza kwamba baadaye atakuwa na safari ya Kibara na atafanya mkutano na wananchi wa Kibara. Kwa hiyo kwa mujibu wa sehemu ya chapisho rasmi au lilotoka
0: ratiba ya Kibara imebaki hivyo hivyo.
1: Kibara ile saa 8 kwa maana ya tarehe 2 ambayo ni leo ipo hivyo hivyo, lakini Nyamuswa mambo ni kesho.
0: Mambo ni kesho
1: kwa mujibu wa ratiba,
0: kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa hapa. Kwa hiyo hilo li kwa hiyo sikana wakazi wa Nyamuswa walikuwa wameshajiandaa kwa ajili ya mapokezi. Sasa kwa taarifa hii kutoka halmashauri maana yake na imesema vinginevyo. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo msikilizaji, tuitazame taarifa nyingine ambapo jana yamefanyika mahafali ya 20 shule ya sekondari ya Kabasa. Sasa yapo ambayo yameelezwa mafanikio na changamoto mbalimbali ambazo zimetokea, lakini pia ikiwa wanasema karibu mgeni mwenyeji apone. Mgeni anakuja na nini? Hapo ndipo mambo yakazungumzika vizuri. Sasa kupitia risala ya wahitimu hapo wanaeleza baadhi ya mambo hasa wakiyataja changamoto ambazo zime wakabili lakini tangu walivyoanza safari yao mwaka 2023. Wana kumbe sema sikuwa zilali. Yaani 23 form 1, 24 form 2, 25 form 3, form 4 na maliza 26. Hapo vipi? Hebu tusikilize hapa kupitia risala ya wanafunzi shule ya sekondari ya Kabasa mahafali ya 20. Ndio.
2: Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2023 tuliingia katika shule hii tukiwa na ndoto, matarajio

0: Wakati huo tulikuwa wanafunzi wapya ambao tulikuwa jumla ya wanafunzi 157, wavulana 65 na wasichana 92. Pia wakati huo tulikuwa bado tunajifunza kuyafahamu mazingira ya shule, walimu wetu na wanafunzi wenzetu. Ndugu mgeni rasmi, leo tumesimama mbele yako tukiwa tumefikia hatua nyingine muhimu kama wahitimu wa kidato cha nne shule ya sekondari Kabasa mwaka 2026 tukiwa jumla ya wanafunzi 137, wavulana 52 na wasichana 85. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, safari yetu haikuwa rahisi, kwani tulikumbana na changamoto mbalimbali zikiwemo uhaba wa baadhi ya vifaa vya kujifunzia, uhaba wa viti na madawati, upungufu wa walimu, ukosefu wa jiko la kupikia, upungufu wa matundu ya vyoo, changamoto ya maji, changamoto za kimazingira na changamoto nyingine za kawaida na za maisha ya shule.
1: Yes, okay. Hiyo ni
2: kwa mujibu wa taarifa ya wanafunzi, risala yao, wao wanasema walianza wakiwa 157, ambao kati yao 65 walikuwa ni wanafunzi wa kiume na 92 wa kike. Hadi siku ya jana wakiwa wanafanya maafari ambayo ni 20 kwa shule hii, ikiwa ni safari ya miaka 4 ya wanafunzi hawa. Wamefika mwisho wa safari wakiwa 137, ambao kati yao 52 ni wanafunzi wa kiume, 85 wanafunzi wa kike. Sasa hapo unaweza kukuta sababu zipo nyingi sana. Unajua kuna kuhama,
1: kuacha shule.
2: Sasa hapa huwa tunasubiri sana kuona walioacha. Wakuhama, tunahama.
1: Tumehama.
2: Na kuna watu unaweza wakahamia pia. Kwenye misingi ya idadi, lakini ilitosha tu kwenye risala ya upande wao kueleza safari ilikuanza mpaka huko, na maeleza mambo mengi kwa sababu unaenda kwenye mazingira ambayo ni mgeni na wewe pia. Changamoto ambazo zinatajwa: uhaba wa vifaa vya kujifunzia,
1: ndio,
2: walimu, maji, huduma za vyoo wakati mwingine,
1: jiko la kupikia chakula cha wanafunzi. Na hapa naona ni moja kati ya maeneo ambayo pia inatakiwa yawekwe mkazo.
2: Naogopa sana kama niliyokulia maisha ya masomo ya civics na history. Kulikuwa kuna pointi ambazo lazima utazikuta.
1: Poor government support.
2: Poor government support, low material, cheap labor. Yaani ilikuwa tayari hata ujenda kwenye mtihani hizo kwanza unakuwa nazo. Yaani hizo kwanza unakuwa nazo.
1: Hizo zipo.
2: Sasa naogopa pia kuwa na sherehe nyingi ambazo unakuta pointi tayari zina. Unaweza ukachukua risala ya jirani ukaweka.
1: Unajua tu hakuna vyoo.
2: Hakuna vyoo.
1: Hakuna walimu.
2: Kuna
1: jiko.
2: Kuna jiko. Kwa hiyo kuna muda zile changamoto zinavyoangaliwa inaweza ikasaidia zaidi pia hata kwenye kuzitathmini shule zinapiga hatua. Sasa hizo ni changamoto, lakini yako mafanikio. Ambayo sehemu ya risala ya wanafunzi pia imeeleza.
0: Ndugu mgeni rasmi, mbali na changamoto hizo katika kipindi hiki cha miaka minne, tumepata elimu ya kitaaluma, malezi, ushauri na mafunzo mbalimbali yaliyotusaidia kujenga uwezo wa kukabiliana na maisha ya baadaye. Pia tumefanya mitihani mbalimbali ya ndani ya shule na nje ya shule, na mpaka kufikia mtihani wa awamu ya mwisho tumefanikiwa kufika daraja 0. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wahitimu wenzetu, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa walimu wetu waliotufundisha kwa bidii. Walitushauri, walitukosoa tulipokosea na kututia moyo tulipokata tamaa. Tunatambua kuwa mafanikio yetu leo ni sehemu ya matunda ya juhudi zao. Pia tunamshukuru wazazi wetu na walezi wenzetu kwa kutupatia mahitaji muhimu ya shule, kututia moyo na kutuombea katika kipindi chote cha masomo. Bila ya msaada wao, safari yetu isingelikuwa rahisi. Aidha, tunaomba serikali yetu kujifunzia na kufundishia. Pia utatua changamoto zingine zilizotaja hapo juu, ili wanafunzi walioko nyuma yetu na wanaokuja wapate elimu bora zaidi.
1: Sehemu ya mafanikio lakini pia na maombi kwa serikali. Na hakuna kitu kizuri Lucas kwamba unatoka sehemu lakini unatamani ambao wanatoka nyuma yako wawe katika mazingira bora zaidi yako. Kuna ile ya namaliza potele ambali mimi nimemaliza. Lakini kupitia risala ya wanafunzi kwenye mafanikio na maombi kwa serikali kwamba walau wanaokuja sasa wawe katika mazingira mazuri, basi hizi changamoto ziweze kutatuliwa, lakini wakaongeza na nyingine ambazo wanaona zinaweza zikafanyiwa kazi, kiwemo swala la vitabu, manaka hapo wanazungumza vya kiada na ziada pamoja na mahitaji mengine ambayo yanahitaji. Kwa hiyo moja kati ya shule ambazo zimepanda hadhi kwa mwaka huu ni pamoja na shule ya Kabasa. Sasa hivi ni high school baada ya kupokea wanafunzi wa kidato cha 5.
2: Okay.
1: Kwa hiyo ni miongoni mwa shule sasa hivi ambazo ni kama tegemeo au jicho pia kwa wilaya ya Bunda na halmashauri ya mji kwa ujumla. Kwa hiyo unapoipa thamani ya high school manako umeiongezea na majukumu na hadhi, manako hata mahitaji pia yataongezeka. Kwa sababu kizungumza high school manake unazungumzia uhitaji unakuwa ni mkubwa zaidi. Sasa mbali na risala ya wanafunzi, taarifa ya shule kupitia kwa mkuu wa shule ya sekondari ya Kabasa, mwalimu Geoffrey Godfrey Maiga Maduhu, mkuu wa shule ya sekondari ya Kabasa, aseme taarifa ya shule hii hapa, inaeleza baadhi ya mambo na yenyewe.
3: Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa shule ya sekondari Kabasa ina jumla ya wanafunzi 853 kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 5, na wanafunzi wa sekondari niliofafanua hapo awali ambao wako nje ya mfumo rasmi ni wanafunzi 35 hatua ya kwanza na hatua ya pili. Kidato cha 4 tuna wanafunzi wa kiume 52 na wasichana 83, jumla ni 137. Bado tuna changamoto zinazokwamisha juhudi hizo, baadhi yake ni kama ifuatavyo. Ndugu mgeni rasmi, mpaka tunapozungumza hivi sasa hatuna jiko la kupikia chakula kwa watoto, ukizingatia tuna watoto 40 ambao ni takriban watoto 205, na kwa hali inavyoonyesha tunaelekea kwenye kipindi cha mvua, jiko ni changamoto. Kwa hiyo tungependa changamoto hii pia iangaliwe. Lakini changamoto nyingine, pamoja na kwamba tuna hosteli na mabweni, watoto bado wanatoka umbali muda mrefu, wengine wanatokea mitaa ya mbali. Kuna changamoto ya upatikanaji wa maji shuleni, hayapatikani kwa mara kwa mara ukizingatia watoto wanalala hapa. Kuna utoro mdogo kwa wanafunzi, tuna ukosefu wa uzio na hivyo kupunguza usalama kwa wanafunzi hasa wanaolala hapa na wa jinsia ya kike. Idadi kubwa ya wazazi kutochangia chakula shuleni hasa watoto wakutwa pia ni changamoto, kwa sababu watoto wanashinda hapa mpaka jioni. Tuna upungufu wa thamani kama vile viti na meza, ukosefu wa vifaa vya kisasa vya kufundishana kujifunzia kama vile kompyuta. Tuna uhaba wa nyumba za walimu. Tuna uchakavu wa majengo ya madarasa ya shule, mapaa yetu, kuta za ndani na nje zimeshachakaa kuzingatia shule hii sasa tunaiona ni shule kongwe na ni shule kubwa katika halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Hai, ni mwalimu Geoffrey Maduho akizungumza sehemu ya mafanikio ya shule, lakini idadi ya wanafunzi waliopo shuleni hapo, lakini pia changamoto na zile ambazo zilitajwa na wanafunzi ndio unaona zinarejewa pia kwa upande wa taarifa ya shule ikieleza masuala ya jiko ambalo wao wanaona ni la muhimu kutokana hata ya hii tahadhari ya mvua za nini, kwamba wanafunzi wanaweza wakashindwa kupata chakula shuleni kutokana na sehemu ya maandalizi ya chakula hicho. Hakuna jiko maalum la kufanya maandalizi, wanapikia nje. Lakini hili sasa likamsogeza Yusufu Jackson Nyanya ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika mahafali haya, ujumbe wake akisisitiza swala la kwanza kujitoa kwa wazazi, wadau mbalimbali, kuchangia pale ambapo wametoka. Je, kuna ile kwamba mnamaliza mnaondoka ni mazima, lakini pia akaweza kuchangia pia sehemu ya kufanikisha maombi kupitia risala ya wanafunzi pamoja na taarifa ya shule. Yeye akaona nao ana jambo la kufanya.
4: Naitwa Yusufu Jackson Nyanya. Nimepokea huu mwaliko kwa sababu ya kuja kupongezana na watoto wetu ambao wanahitimu leo kidato cha 4. Pia mimi nimeona nije ili niweze kusapoti shule yetu. Shule yetu ina changamoto ya jiko. Sasa kwa sababu ina changamoto ya jiko, tunaona kwamba sasa tuitike sisi wajasiriamali tunaotoka sehemu mbalimbali. Sisi tunatokea kata Kabasa, tunaenda mikoa mingine, lazima tukumbuke nyumbani. Tunapokumbuka nyumbani, hawa watoto wanafaidika nini kwetu? Faida yetu hawa watoto ni sisi tunapokuwa tunawaandalia mazingira mazuri. Kwa mfano hawa walikuwa hawana jiko ya kupikia. Sasa sisi leo tumehitimisha swala hili leo la jiko. Jiko ilikuwa na gharama zake hapo ziko kwenye risala, lakini leo tumezitimisha. Jiko litajengwa, watoto watakula vizuri, watapikiwa chakula kwa usalama ulio sahihi. Mimi sasa ninawahasa watoto wasome vizuri, wapambane, watumikie taifa letu, wasiwe na makundi mabaya, wasome vizuri baadaye waje waisaidie nchi yetu. Hawa wenzetu wanaotoka maeneo haya na wanaenda kutafuta maisha na wanafanikiwa. Mimi nilikuwa nawaomba tu wawe na moyo wa kujituma. Warudi sasa nyumbani, huu ni wakati wa kupambania eneo ulilozaliwa. Ni wakati wa kupambania taifa lako, ni wakati wa kupambania watoto wa sasa. Hawa watoto wa kileo ukiwaacha, usipowapambania, wataingia kwenye makundi mabaya na kuingia kwenye madawa ya kulevya. Sasa ninawaomba hawa wenzetu na wao wawiwe, wawe na moyo, warudi hapa, waje watoe shukrani zao kwa wazazi, pia watoe pongezi zao na watoe shukrani kwa walimu na, na wanafunzi wetu.
1: Ya, hii ikiwa ni sehemu ya kila hicho kizungumza mgeni rasmi katika mahafali hayo ya 20 pale Kabasa Sekondari. Lakini nilikumwambia kuhusiana na nasaha pia alizozitoa kwa wanafunzi katika mahafali hayo.
5: Na mimi nakuwa hili, sitakuacha nyuma, nitakuwa nawe bega kwa bega.
6: Ndio ile namna hiyo.
5: Shule ya sekondari uliyoipanga kwa vijana zako tutakuunga mkono. Nikiwa pamoja na wenzangu hawa hawa, hatutakuacha, tutakuunga mkono 90%.
6: Ndio ile. Hao ndio vijana kati ya Kabasa bwana.
5: Tunapokuwa tunakutana kwenye sehemu za starehe, tunasema tuzungushe meza tufanye hivi. Kwa kumbuka hawa watoto, amna raha yoyote. Tuzungushe meza tukijua kuna watoto wana uhitaji. Tuzungushe meza tukijua kuna watoto wanataka kusoma. Sasa sisi lazima tuwajali watoto. Hili ndio taifa la kesho. Bila hawa hatuwezi kufanikiwa chochote. Tunaonyeshwa pale vitu vya muhimu sana. Hawa ndio baadaye mtaona wanachora ramani zote za nchi, wanatengeneza barabara, miundombinu za umeme. Hongera sana walimu wa TARURA. Niwashukuru sana kwa kualika, mkaitika, mkaja kunisapoti. Sasa kazi iliyobaki kujibu hili sala, hatujibu kwa maneno, tunajibu kwa hoja. Sisi hatuna mambamba, sisi kwanza mtumie nasi, sisi sio wasomi, sisi ni wafanyabiashara. Kazi ya mfanyabiashara sio kujibu hoja ya elimu sana, yeye ni vitendo tu ndo kazi yake. Hatutaki hivi. Unaponipa changamoto ya elimu unanichanganya mimi, napiga loti. Na mjue hii dunia asilimia kubwa matajiri ni watu ambao wasoma. Sasa sisi kazi yetu ni kupiga vitendo, tunahakikisha nilipewa risala ya kujenga jiko, kutoa sapoti kwenye upande wa jiko. Awali tulikuwa na imani, tulisema tuweke alama sisi vijana wa Kabasa, ingawa hatupo hapa, tunakaa mikoa mbali, tuweke lengo yetu. Maana yetu lengo ilikuwa ni kujenga madarasa mawili. Hayo madarasa ingekuwa ni kumbukumbu kwetu sisi, tungetoka hapa duniani wazazi wao wanabaki wanasema wanetu walifanya vitu vizuri, watoto watasema wazetu walifanya vitu walikuwa wanaona. Sasa risala ilikuja ni kutengeneza jiko. Sasa sisi tunaunga wajenge jiko, wajenge mabweni. Basi hiyo ni sala ambayo tumetoka kwenye shule, na tutapanga tena na mwenzangu ili tuweke lengo la madarasa. Hata kama tukisimamisha madarasa mawili, basi serikali itatusaidia kupiga paa. Tukijipendeza kama tutapata uwezo mzuri, tutapiga mapigo yote, tutamaliza madarasa yote mawili.
1: Ni Nyanya huyo akizungumza mgeni rasmi katika mahafali hayo ya kidato cha 4 shule ya sekondari ya Kabasa. Na kama alivyosikika yeye anasema masuala mengine wao kama wafanyabiashara hawadili nayo sana, sana sana wanapopelekewa mahitaji kama haya wao wanajua kinachohitajika ni noti kwa ajili ya kusaidia zile changamoto ambazo zinakuwa zimewekwa. Na yeye kama mgeni rasmi alichangia takriban kama milioni 6 na laki 5 fedha taslimu pale pale, milioni 6 na laki 5 kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa jengo la jiko kwa ajili ya kuandaa chakula cha wanafunzi. Lakini kama ambavyo kawaida mgeni rasmi anakuwa anaambatana na wadau wengine pale, kulikuwa pia na mwakilishi kutoka kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, katibu wa mbunge, lakini pia diwani wa kata hiyo ya Kabasa, mwalimu mheshimiwa Daniel Yona Magembe. Sasa akitangaza kile kiasi kilichopatikana katika changizo hilo ambalo liliongozwa na mgeni rasmi, huyu hapa diwani wa kata ya Kabasa mheshimiwa Daniel Yona Magembe akizungumza kile ambacho kimepatikana kupitia changizo hilo.
7: Kwa niaba ya bodi kama mwenyekiti alichokuja kusema, bodi ya sekondari Kabasa, na kwa niaba ya wananchi wa kata ya Kabasa, ninatoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa kile ambacho umekifanya kwenye kata ya Kabasa. Mungu wa mbinguni akubariki. Ndugu mgeni rasmi na waliko wote mlioko hai hapa, tukio letu limefanikiwa kwa 100%. Nipende kutamka wazi kesi ambayo imepatikana milioni 13 na 13,000 pesa taslimu ambayo tuko nayo hapa mezani. Ahadi ni shilingi milioni 1,745,000. Kwa hiyo jumla ya pesa ambayo tumepata kwenye harambee hii ni shilingi milioni 14,758,000. Natamka wazi, Mungu awabariki wote ambao mmefanikisha tukio hili, atawazidishia kuwalipia. Na mimi kama diwani wa kata ya Kabasa pamoja na bodi ya Kabasa High School, nikishirikiana na stafu nzima ya shule hii, tutahakikisha ndugu mgeni rasmi, kazi hii inafanyika kama ilivyokusudiwa, haitapungua hata senti moja. Na mimi diwani nitasimamia muda wote, masaa yote, na kutoa mrejesho.
1: Yeah, ni diwani wa kata ya Kabasa Daniel Yona Magemba akizungumza wakati wa kutamatisha zoezi la changizo kwa ajili ya kupatikana kwa jiko la kupikia ama kuandalia chakula cha wanafunzi shule ya sekondari Kabasa. Lakini kumbuka hili limetokea kwenye mahafali ya 20 ya kidato cha 4 katika shule hiyo. Asante sana msikilizaji, tayari dakika ni sekunde 37 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tayari mwanga umeongezeka mundani, maraika ameshaingia. Tutayapitia magazeti kuona yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti kwa siku ya leo. Ujumbe kutoka studio, tunarejea punde.
8: Bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YASI inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
12: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 6. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
13: Ndio za magazeti. Ndio za magazeti.
14: Haya, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, ikiwa dakika ni 4 toka vitimia mida saa 2 kama ilizo asubuhi. Karibu sana kama ulikuwa unasubiri kile kipengele cha magazeti. Ni kukumbusha tu kwamba leo ni tarehe 2 mwezi wa 10 2026, siku nzuri kabisa ya Ijumaa. Na mimi ni Chunju Mbalamwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika, na hapa mkononi kwangu na magazeti ya kutosha. Lakini moja kati ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania, habari zinazoonekana hapa: rushwa hospitali, rushwa hospitalini ya izibua MAT pamoja na Tana. Ni baada ya waziri wa afya kuitaka Muhimbili kukomesha zaidi za hali ilivyo nchini, zikitaja suluhisho. Baraza la madaktari laweka bayana uhalisia wa tuhuma. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mfahamu Chivayo, bilionea aliyefariki kwa ajali ya chopa. Na habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Kilipo kini cha matatizo sekta ya usafirishaji. Kilipo kini cha matatizo sekta ya usafirishaji, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini maumivu haya ni ishara kansa ya utumbo. Maumivu haya ni ishara ya kansa ya utumbo. Ni taarifa inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania, uweze kufahamu maumivu gani hasa hayo. Lakini mahakama yafuta amri ya kumkamata Sativa, habari inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo ujenzi kiwanda cha mafuta Tanga waiva. Ujenzi kiwanda cha mafuta Tanga waiva. Tanzania, Uganda zakabidhi eneo la ujenzi, inasomeka gazeti hili la Uhuru kule Daima ukurasa wa 3. Kadogosa na Ulega Homera wala kiapo, inasomeka ukurasa wa 2. Kamati ya bunge yampongeza Rais Samia kwa miradi ya umwagiliaji, inasomeka nayo ukurasa wa 2. Mwigulu asema Tanzania kota fursa tele za kiuchumi, apigia chapuo dira ya mwaka 2050. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru kweli Daima. TRA yavuka lengo makusanyo mapato Julai pamoja na Septemba kwa mwaka 2026 na 2027. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 16 wa gazeti la Uhuru ukweli Daima. Kura za maoni CCM jimbo la Chamwino ni hapo kesho, inasomeka ukurasa wa 17. Lakini gazeti la Zanzibar Leo, habari zinazoonekana hapa: China yaadhimisha miaka 77 ya kuanzishwa kwa jamhuri, inasomeka ukurasa wa 9. Hemedi agiza kuzuiwa ujenzi kwenye vyanzo vya maji, inasomeka ukurasa wa 6. Na Dr. Mwigulu asema Tanzania kota zina fursa nyingi za kiuchumi, unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Serikali yahimiza jamii kuwathamini wazee, hii unasoma ukurasa wa 9. Na Wema yabadili ratiba mitihani ya taifa, Wema yabadili ratiba ya mitihani ya taifa, habari inasomeka ukurasa wa 3. Ujenzi matawi ya kisasa ishara ya kustawisha chama, ujenzi matawi ya kisasa ishara ya kustawisha chama, asema Abdu, habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari zinazoonekana hapa: rubani achomwa kisu akiwa angani, rubani achomwa kisu akiwa angani, licha majeraha awezesha ndege kutua salama akiwa nusuru abilia 174, tukio laibua mawaziri wakuu, habari inasomeka ukurasa wa 2 na ukurasa wa 14. Unataka kujua ni wapi, basi unasoma ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kadhi yasema idadi ya taraka inashtua, sababu zinatisha. Kazi yasema idadi ya taraka inashtua, sababu zinatisha. Habari inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Bilionea rafiki wa rais afariki dunia kwa ajali ya helikopta, inasomeka nayo ukurasa wa 7. Trilioni 10.65 za kusanya, TRA yavuka lengo, ikisajili walipa kodi wapya na maelfu, inasomeka ukurasa wa 2. Matukio ya moto mlima Kilimanjaro na alichobaini CG, inasomeka ukurasa wa 17. Madalali wauza viwanja vya serikali, madalali wauza viwanja vya serikali, habari inasomeka ukurasa wa 14 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini upande wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, ni Samia apisha mawaziri, aongoza baraza la mawaziri. Ulega, Homera na Kadogosa waapishwa. Asha Abdalla apewa dhamana ya fedha, apewa dhamana na fedha, habari inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini serikali yaeleza sera mnyororo ugavi kugusa wananchi, serikali yaeleza sera mnyororo ugavi kugusa wananchi, hii inasomeka ukurasa wa 1. Tanzania kota kufungua ukurasa mpya fursa za kiuchumi, Dr. Mwigulu apigia chapu dira ya mwaka 2050, wawekezaji wa kota kuingia madini, miundombinu, kilimo, utalii pamoja na nishati, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini INEC yatoa onyo kwa wasimamizi wa uchaguzi, INEC yatoa onyo kwa wasimamizi wa uchaguzi, inasomeka ukurasa wa 3. Kamati ya bunge yatoa neno miradi ya umwagiliaji nchini, ukurasa wa 1 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, taarifa hiyo unaisoma kwa undani. Na upande wa gazeti la Mwanahabari, Kurasa za mbele zinazoonekana hapa ni Rais Samia aongoza kikao cha baraza la mawaziri, ni baada ya kuapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni, inasomeka kurasa wa 3. Lakini Tanzania Uganda zapiga hatua kuifanya Tanga energy hub, na inasomeka pia kurasa wa 2. Watendaji wa uchaguzi watakiwa kusimamia uchaguzi wa ufanisi. Watendaji wa uchaguzi watakiwa kusimamia uchaguzi kwa ufanisi. Habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari. Na UNDP yaahidi kuendeleza ushirikiano wa ofisi za makamu wa rais, inasomeka pia ukurasa wa 4. Tanzania na kota bado tuna fursa nyingi za kiuchumi, inasomeka nao pia ukurasa wa 9. Serikali yainisha fursa zilizopo kupitia sera ya taifa ya mnyororo wa ugavi, ambapo naibu waziri wa fedha Mhandisi Mundi awataka wanahabari kuongeza umma uelewa kuhusu sera hiyo. Asema pia inalenga kuimarisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Habari hii inasoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Wakati huu upande wa gazeti la Uhuru kule Daima, ujenzi kiwanda cha mafuta Tanga waiva, inasomeka ukurasa wa 1. Lakini Kadogosa Ulege pamoja na Homela wala kiapo ukurasa wa 3. Kamati ya bunge yampongeza Rais Samia kwa miradi ya umwagiliaji ukurasa wa 6. Na Mwigulu asema Tanzania kota fursa tele za kiuchumi ukurasa wa 5. Kura za maoni CCM la Chamwino ni kesho, inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti la Majira, rais wa zamani wa FDB ataja vichocheo 5 ni kama mageuzi mashirika ya umma, asema azma ya Tanzania ni kujenga uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, kutahitaji mashirika ya umma kuongezeka na kuongeza tija. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Na Dr. Tulia asema mkutano wa IPU fursa kujitangaza ukurasa wa 2. Tanzania Uturuki kuimarisha ushirikiano katika usimamizi wa maafa. Na hii inasoma kwa ndani pia ukurasa wa 17. Na rubani azua janga angani baada ya kudungwa kisu. Rubani azua janga angani baada ya kudungwa kisu, inasomeka ukurasa wa 19. Rais Samia apisha aongoza baraza la mawaziri, inasomeka pia ukurasa wa 4. Kamati yasema hatutakaa kimya miradi ya umwagiliaji, inasomeka nayo ukurasa wa 4. Tanzania Uganda kuifanya Tanga kuwa yenye nguvu, inasomeka pia ukurasa wa 4. Umuhimu serikali sekta binafsi kuchochea uchumi wa nchi, na hii taarifa inasoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na tutazame kurasa zilizoandikwa siku ya leo hususan magazeti, ambapo gazeti la Majira zile kurasa za michezo: Simba Sports Club yaitumia Yanga salamu zito. Simba Sports Club yaitumia Yanga salamu zito. Ni kuelekea Kariakoo Derby, kambi Afrika Kusini yawatia kiburi. Na hii ulisoma kwa ndani kurasa wa 24 wa gazeti la Majira. SMT, SMZ wajadili kombe la Muungano. Hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari nikitazama hapa kurasa za mwisho, ni Kamungo Safi Stars. Kamungo Safi Stars. Lakini kipigo cha Simba cha muumiza Edina Lema, ukurasa wa 19. Waziri wa Jiara atupia Mombasa United. Atupia Mombasa United, inasomeka ukurasa wa 23. Banda pigiwa Chapuo Stars, na inasomeka ukurasa wa mwisho. Geita kurejea kivingine ligi kuu, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukisema na gazeti la Mwanahabari, tuangazie sporti wa Machinga Sporti, ambapo Leao apewa jezi la Ronaldo Ureno. Raya O apewa jenzi ya Ronaldo Ureno, inasumika ukurasa wa 19. Na Kamungo mambo safi ya rudi Marekani, inasumika ukurasa wa mwisho. Finali ngao ya jamini hapo kesho, na unipata ukurasa wa 23. Bafana ya Mosmwane inatisha, unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Nangu kamili kuitumikia Simba, na inasomika ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Gazeti la Zanzibar Leo ukurasa za mwisho, Taifa Stars kucheza mechi mbili za kirafiki, na unaisoma ukurasa wa 23. Wakati huo JKU yatoa sababu kuchapwa ligi kuu. Inasomika ukurasa wa mwisho. Simba Queens, JKT Queens kukiwasha finali ngao ya jamii, na unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Uhuru kule daima, moja ya habari zinazoonekana hapa ni BMT atoa somo AFCON 2027, ambapo habari inasomika ukurasa wa 19. Lakini dabi ya Kariakoo, Master Simba wakunjua makucha, inasomika ukurasa wa 23. Misigungi Tanzania kicheko tu ukurasa wa 19. Wakati pia Simba Queens yageuzia kibao JKT Queens. Inasomika nayo ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru kweli daima. SMT SMZ wajadili kombe la muungano, inasomika ukurasa wa 17 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Kufikia hapa mimi natia nanga magazeti ya leo ya tarehe 2 ya mwezi wa 10 2026. Imani yangu ni kwamba umefuatilia zile kurasa za mbele, kurasa za mwisho za michezo na burudani, na utapata muda utanua gazeti na utasoma zile kurasa ambazo unaona zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Tonje Mbalamuzi, msikilizaji wangu, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana, na nikutakie pia asubuhi njema.
15: Mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango. Tokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti.

0: Okay, asante. Saa mbili dakika ya 24 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa asubuhi leo. Asante kwa pamoja nasi. Yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, sauti ya Angel Mbalamwezi imeweza kuyafikisha kwa uzuri kabisa. Kwa undani zaidi basi ni jipatie nakala yako tu kwa ajili ya kuyasoma zaidi, lakini na mengine mengi ambayo hayakuwa sehemu ya yale ambayo yamedokezwa hapa. Asubuhi leo naitwa Simon au Mwite Mwamba kutoka kwa mzee Kisika Mbogo pale Chiringe Bunda. Unasema wananchi tuchukue tahadhari dhidi ya mvua za El Niño, wengine ni wagumu kuelewa. Asante. Ana Shika unasema hii naona chai isogezwe muda itapoa hivyo tuna inanoga. isogezwe. Asubuhi leo nasema ni kusome kama Diana kutoka Bunda Store, nasema chai ya leo imenichoma sana. Haya, asante. Frank Wanani aka Love Voice the best quality, habari nipo Singida, alichokisema George kwangu mimi kiamini kweli, mbona tena do ngo mbona jumba lako jeleweka vizuri mwenzetu. Ndika vizuri kwa utulivu. Asubuhi leo na Mazingira FM, mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira kutoka Mikuyu. Unasema asante, tuko pamoja sana watangazaji kwa kipindi chenu ni kizuri sana, kidumu milele. Okay, ujumbe usha utazama. Asante, tuko kusikiliza. Mafundisho ni mazuri kweli, ubarikiwe George. Wewe ni Sadoki Masatu kutoka Kalemela, jumba wako nasomeka hivyo. Asante Selina Christopher, unasema masomo ni mazuri jamani, tubadilike. Jumba wako nasema hivyo. Asante. Wewe unaitwa Chiku, unatoka Msoma mtaa wa Shabani. Unasema akasema kweli, bila pete bila nyumba maneno hayaendi, watoto mpango wa Mungu. Unaweza kuwa na watoto ndoa ikakushinda. Kwa hiyo pete nyumba mambo hayaendi kikosa hivyo. Lakini na watoto kuna mgesi unajua anaojihakikishia kwamba nimeshaza naye sasa.
1: Natosha.
0: Natosha hapa na uhakika. Tanuniana sisi lakini itabidi tu tutafutane. Jamani nimetokea okay, ujumbe wako tushautazama. Msafiri Shanyangi kutoka Bunda Ruselu B unasema tuko pamoja. Okay, asante msikizaji, tutaendelea kuupa nafasi ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Ilisikika ajali ya gari. Gari la polisi.
1: Gari la polisi pale Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro.
1: Kati ya Sia na Hai pale.
0: Ambapo askari watatu kati ya sita walijeruhiwa baada ya gari la polisi waliokuwa kisafirisha wakisafiria kupasuka tairi, kugonga mti na kupinduka eneo la kwa Frank mpakani mwa Siha na Hai pale Kilimanjaro. Tukio ambalo limethibitishwa kutokea kwa ajali hiyo na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa juu ya tukio hili. Ambapo Simon Maigwa amesema askari hao walikuwa kielekea gereza la Karanga kuchukua mahabusu. Amesema ajali hiyo ilitokea baada ya tairi la mbele upande wa kulia wa gari hilo kupasuka likiwa njiani, hali iliyosababisha gari hilo kuvutwa kuelekea pembeni ya barabara, kugonga mti na kupinduka. Kwa kila lichonukuriwa, kamanda anasema askari walikuwa sita lakini waliopata majerani watatu, mmoja anajisikia maumivu kwenye shingo, mwingine ana michubuko kidogo upande wa uso, mwingine mdomo umevimba kidogo, ni miongoni mwa wale walionukuliwa. Lakini amesema majeruhi hao wamepatiwa matibabu na wanaendelea vizuri, huku akielezea majeraha waliyopata si makubwa. Tairi kupasuka.
1: Okay. Jali tokea.
0: Sina uchunguzi pia wa tukio. Na kama ilikuwa ni siku ambayo itakiwa tu ajali hiyo itokee, basi ni heri pia ilikuwa ijachukua mahabusu. Nakumbuka hivi karibuni kulikuwa kuna tukio la ajali. Mahabusu alikuwepo ndani. Kwa hiyo sema unajua mahabusu sio mfungwa. Ni mtu ambaye anasubiri maamuzi ya mahakama ya mseme kuhusiana na tukio, tendo au jambo ambalo anashitakiwa nalo.
1: Ama akutwe na hatia, ama akutwe hana hatia.
0: Ama akutwe hana hatia.
1: Ukikutwa na hatia maana yake ndo unaitwa mshtakiwa.
0: Mshtakiwa.
1: Bado haitoshi kukuita wewe kuhukumu kwamba ni mfungo.
0: Ni mfungo.
1: Ma, bado.
0: Yes.
1: Mpaka maamuzi ya mwisho kwamba sasa tio leo kutana nayo ni kosa kisheria na unatakiwa uwajibike kwa hilo.
0: Ni sehemu ya habari mbaya pia.
1: Bwana, katika taarifa nyingine tuelekee pale Muhimbili jijini Dar es Salaam katika hospitali ya taifa ambapo waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amekemea vitendo vya rushwa kwa watumishi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Ilikuwa ni sehemu ya taarifa yake ambayo kizungumza na watumishi walipofika pale Muhimbili.

0: rushwa haikubaliki popote. Vitendo vya rushwa katika hospitali ya taifa Muhimbili ikiwa ni kioo, nisisikie au kuisikia pekee wala isizungumzwe kabisa, nisione kwenye mitandao wala nisisikie mgonjwa akizungumza kwamba aliwahi kuombwa hata sentana. Na ninyi wataalam katika sekta hii wabobezi, nina imani kwamba elimu mliosoma kwa miaka 15 miaka 20 ikakuweka hapo, utaitendea haki kwa kufanya kazi kwa bidii, utaitendea haki kwa kuwasaidia Watanzania. Watanzania bado wana hali duni katika maeneo mbalimbali, wanahitaji faraja. Serikali yao imewashika mkono, inaendelea kuwashika mkono. Wajibu wetu sisi kama watendaji ni kuwasaidia Watanzania kuwa na imani hiyo, kuendeleza matumaini hayo, kujiepusha na vitendo vya rushwa. Hili ni jambo namba moja kabisa, na natamani mkurugenzi, kuanzia getini mpaka kwenye wendi zetu zote, weka matangazo niaone, weka namba za simu za watu kukufikia, ili akijitokeza mmoja wetu kutusaliti, basi tupate taarifa mara moja na tuchukue hatua mara moja. Nadhani imeeleweka vizuri. Na niwaombe katibu mkuu, hili lisiishie Muhimbili, nilikute kwenye vituo vyetu vyote nchini. Ndugu zangu, mgonjwa anaweza kusahau jina la dawa aliyopewa, lakini nataka niwathibitishie, mgonjwa kamwe hataweza kusahau jinsi alivyotendewa. Mgonjwa anaweza kusahau dawa aliyopewa, lakini kamwe hawezi kusahau huduma alizopewa, namna alivyotendewa. Jambo la tatu, bodi, endeni mkasimamia ubunifu na mapato. Uwekezaji uliopo katika hospitali hii hauna mfano nchini, na ni wa aina bora kabisa, na wataalamu wetu waliopo hapa na rasilimali kubwa tulizonazo. Naelekeza ubunifu ufanyike ili wataalamu, mitambo na huduma zilizopo zizalishe vyanzo vipya vya mapato, lakini maelekezo yangu yasiondoe wajibu wenu kwa wananchi wasiokuwa na uwezo, kwani naye ana haki ya kupata huduma hizi kwa mujibu wa sheria zetu. Kliniki ya VIP tuliyoizindua leo isiwe kamwe sababu ya kumsahau mwananchi wa kijijini aliyepewa rufaa kuja Muhimbili bila bima wala uwezo wa kulipia. Ubunifu wa mapato usiwe kamwe sababu ya kusahau kwa nini tunakusanya mapato.
1: Amesikika ni waziri Mchengero akizungumza kuhusiana na watumishi kujiepusha masuala ya rushwa pale hospitali ya taifa ya Muhimbili, na hicho alichokisema kina ukweli kwa asilimia fulani, kwamba mgonjwa anaweza akasahau hata aina ya dawa aliyopewa. Akasahau kabisa jina la dawa, lakini kusahau alivyotendewa alipofika hospitalini, hilo ni jambo gumu sana. Kwa hiyo akiwa anakumbusha kuhakikisha wanatenda haki ili kuondoa hayo malalamiko pamoja na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza sana sana masuala ya rushwa hayo. Sababu tukitoka hapo tuelekee pale mkoani ya Kilimanjaro. Wakata ushuru bwana pale Kilimanjaro umegoma, Arusha wamegoma. Hapa ni Arusha, wakata ushuru Arusha wagoma, chanzo hawajalipo mishahara miezi miwili. Ni kwa jiji la Arusha utegemea vyanzo mbalimbali vya mapato, ambapo ushuru wa maegesho ya magari umekuwa ni miongoni mwa vyanzo vya kusaidia kuongeza kipato cha halmashauri, huku zoezi la ukusanyaji likisimamiwa na ushirikisha makampuni binafsi ya watu. Sasa wafanyakazi wa makampuni hayo, moja kati ya kampuni jana wafanyakazi wake waligoma. Sasa tusikilize hapa malalamiko yao ni yapi na kwa nini hasa kuitisha mgomo huo.
2: Changamoto hapa, mpaka sasa hivi tunafanya kazi hatujui tunalipwa shilingi ngapi. Huu ni mwezi wa pili. Ukiuliza swali kwa mfano, unasema mimi hicho kiwango ulichonipangia sitaweza, unanyang'anywa mashine, unaambiwa kwenda nyumbani.
3: Nenda nyumbani.
2: Sasa hiyo sio sawa. Tuna watoto wanaenda shule, tuna wajukuu, wengine makodi ya nyumba. Mpaka leo miezi miwili, kwa mfanyakazi anayetumia nauli, anakula, anakunywa, anakuja kazini kila siku, anategemea sisi tunaishije? Ukikutwa hata barabarani unakunywa maji, haijalishi ulipewa na ndugu yako au ni mwenye gari, unaambiwa nenda nyumbani, we ni mwizi. hasa hivyo unambana mfanyakazi wako hata maji barabarani. Mshahara ni mdogo, mpaka leo hatujui tunalipwa shilingi ngapi. Mkataba hajatupa, tunafanya kazi kiuni. Huu ni mwezi wa pili, hatujui tunalipwa shilingi ngapi. Huu ni uuni. Hiyo halmashauri ndio inajua, maana ndio walikubaliana naye. Sisi ni wafanyakazi na alitutoa halmashauri akatuchukua sisi. Kwa hiyo hatuwezi kujua walikubaliana kiasi gani. Kwa siku wewe unatakiwa ulipishe wateja ulete shilingi 100,000, uandike magari 350 au 250. Lakini wewe kwa mshahara ulipwe 100,000. Hiyo ni haki. Inatuumiza sana mimi kama bibi koko hapa nilipo. Yaani kuzunguka na hii kazi mpaka goti limepinda. Lakini bado mpaka leo sijui mshahara wangu unatoa shilingi ngapi. Mimi nilifukuzwa kazi kwa ajili ya kuongea ukweli. Ameniambia, aliniambia kwamba mimi ninachotaka jioni ni magari 350. Ukweli wangu ukasababisha nikafukuzwa kazi.
3: Mimi naitwa Amini. Kilichotokea ni kwamba hatulipi mshahara. Halafu unafukuzwa bila mpangilio wowote. Kama mimi hapa nimefukuzwa kazi kwa sababu nimeuliza tarehe 31 tulikaa kikao kule kwa Meena, wakasema kwamba hivi kulipisha sio kazi yetu sisi. Sawa. Sisi kazi yetu ni kusikani tu. Mimi nikawaambia sawa, kama kusikani ni hivyo tumeingia kazini kweli. Lakini juzi nimemuuliza yule kaka mmoja aitwa Maglass, nikamwambia kwamba mbona ulisema kusidani sio kazi yetu, kulipisha sio kazi yetu, na leo unanibana kwa sababu ya kulipisha. Sawa. Aliambia kwa siku nilipishe 200,000. Mimi nilikuwa nimelipisha 100,000 na 1,000, nimelipisha 100,000 na 70,000. Sawa, lakini nikafukuzwa kazi, ngaambia ukapunzike, ngaambia mshahara wangu mbona haunilipi? Sawa, mbona haunilipi mshahara wangu? Wakasema wewe nenda popote utakapo enda.
4: Kama hivyo unapoona leo ni miezi miwili leo. Sisi muda wetu unatakiwa tutoke saa 7 ya siku za Jumamosi. Sasa pale viongozi walituambia kwamba tuwe tunatoka saa 12. Hiyo siku

0: au kutokujua nini hasa na utaratibu wa ulipwaji ukoje. Sasa haya yanayohitaji haya ndio liofanya pia wahusika waseme.
1: Yaliwasogeza wahusika waseme wafafanue nini kinacho zungumza. Sasa kizungumza kuhusiana na swala hilo, mkurugenzi wa Rick Plan, huyu ni Hemedi Mlapakolo, amesema kampuni hiyo ilikuwa katika mchakato wa kuandalia wafanyakazi mikataba ya ajira na ni utaratibu wa kampuni hiyo. Hebu tumsikilize hapa.
2: Sisi kazi tukaanza mwezi uliopita, kwa maana ya mwezi wa 8, kiutaratibu wa mikataba tulitakiwa tuwalipe huo mshahara wao ambao walikuwa wanatakiwa kulipwa. Lakini bahati mbaya kazi hizi zinahitaji kwa sababu hatulipi mishahara kwa maana ya flat rate. Tunalipa kulingana na kile walichokikusanya. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya reconciliation ili tujue kwamba huyu ana amekusanya kiasi hichi, anatakiwa alipwe kiasi hichi. Kwa hiyo napambana pengine kufika Ijumaa, mpaka kufika Ijumaa watakuwa wamepata haki yao. Mikataba ni kweli tulikuwa tujawapa mikataba, kama nilivyosema mwanzo, kazi ndio ilikuwa inaanza na utaratibu wa kazi wa upande wetu kama kampuni huwa tuna kipindi cha uangalizi kwa mfanyakazi. Sababu kuna wengine wanaweza ukampa mkataba leo wa miezi 6 wa mwaka, kesho akaacha kazi. Baadhi ambao wengine wazilichukuliwa hatua, baadhi nimeona kwa sababu mimi niko Dar es Salaam, nimeona baadhi hata Kigoma ni watu ambao tayari walishaingia kwenye disciplinary action. Either kwa kutokufuata taratibu za ofisi au kwa kutokufuata sheria. Lakini pia ndugu mtangazaji, lazima muelewe kwamba kazi tunaofanya sisi ni kazi ambayo saa nyingine Watanzania wengi kulipa madeni ama tozo huwa hatuna huo hiyo tabia. Sisi tuvumiliane, kwa sababu hata sisi pia hizi kazi sawa, sisi kama kampuni tuna wajibu, hatuwezi kutupa izalama kwa jiji kwamba kwa sababu hawajatulipa na sisi tusiwalipe. Hapana, sisi tuna capacity ya kuwalipa pasina hata kusubiri hiyo ya jiji. Kwa hiyo watuvumilie, tutaamini kabisa watapata haki yao na kazi itaendelea, lakini pia na wao pia wafanye kazi kwa mujibu wa taratibu ambazo tumekubaliana.
1: Kwa hiyo maelezo ya Hemedi ambaye ni mkurugenzi wa Rick Plan, ambayo ndiyo kampuni inayoshughulika na utozaji ushuru wa magari kwenye maeneo ya jiji la Arusha, yanatofunuzi huo, na akisema kwamba kwanza hakuna malipo ya pamoja, kwamba kuna flat rate, wewe
0: mnaote kunitumia
1: unalipwa kulingana na kazi uliyoifanya, namna makusanyo ulivyofanya.
0: Mm.
1: Lakini wengine anasema waliofukuzwa ni kwa sababu tu walikiuka taratibu za kampuni. Sasa unaweza kumwambia, "Oh, wamenifukuza kwa sababu nileta chache," na huyu naye akaja na lake. Lakini lingine anasema ni walikuwa kwenye maandalizi ya mikataba. Kwamba wanaandalia mikataba na wao walikuwa wanaangalia huyu tuliye naye kweli anatufaa. Sio unampa mkataba miezi 6 alafu kesho anasema mimi bye bye. Kwa hiyo ufafanuzi ni na kwamba kampuni ina hela, sio kwamba inasubiri jiji ilipe ndo walipwe. Wao wana uwezo wa kuwalipa wao. Sasa ufafanuzi huo kwa sababu waajili wa kampuni ni halmashauri ya jiji la Arusha. Sasa kwa upande wa halmashauri la jiji la Arusha, Ikenguta ambaye ni meneja wa maegesho kutoka halmashauri ya jiji la Arusha, yeye anaeleza zoezi zima la kusimamia ukusanyaji wa ushuru wa maegesho ilianzia rasmi chini ya wakala wa wakala huyo tangu tarehe 12 mwezi wa Agosti. Kwa hiyo ni kama miezi miwili tu inaelekea. Nimsikilize huyo hapa.
3: Inahusiana na wakata ushuru wa maegesho kuandamana kwa ajili ya kudai haki zao, mojawapo ikiwa ni kupatiwa mkataba, lakini pia mishahara yao ya mwezi wa 8. Sisi kama halmashauri ya jiji la Arusha, chanzo hichi kwa sasa kinaendeshwa na wakala au kinasimamiwa na wakala ambaye alishinda zabuni, wakala ambaye anajulikana kwa jina la Rick Plan. Baada ya kushinda zabuni, alikabidhiwa na alianza rasmi kazi ya kukusanya ushuru wa maegesho tarehe 12 mwezi wa 8. Kimsingi, makubaliano kati ya halmashauri ya jiji la Arusha na wakala, wakala anapaswa kuwalipa watumishi wake mwisho wa mwezi, sio halmashauri, kwa kuwa anayefanya kazi ya kusimamia sasa hivi ni wakala anayekusanya kwa niaba ya halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa hiyo kimsingi

0: wakati anaanza kazi hii alipaswa na uwezo wa kuwalipa wafanyakazi wake kwa miezi mitatu. Kwa hiyo kufeli kuwalipa, hiyo ni changamoto ya kwake. Kupata taarifa hii ya taharuki, halmashauri ya jiji ilimwita msimamizi au meneja wa kampuni ambayo inafanya kazi ya kusanya ushuru, na tulikuwa na kikao pamoja na mwekazina wa jiji asubuhi pamoja na mwanasheria. Kwa pamoja alipewa oda ya kwenda kuhakikisha kwamba siku ya leo na walipwa.
1: Yes, kwa hiyo kwa upande wa halmashauri wao wanasema mkataba huo umeanza tangu tarehe 12 mwezi Agosti, na wao hawajapokea malalamiko hayo, isipokuwa utaratibu unaelekeza yeye huyo mkandarasi au wakala huyo anatakiwa awalipe na watalisimamia. Hiyo ilikuwa ni siku ya juzi, kwamba siku hiyo hiyo kufika jioni au ameshawalipa fedha zao ambao wanadai.
2: Okay. So najua kazi nyingi tunazifanya pasipo makubaliano na pasipo mikataba. Na changamoto inakuwa moja kwamba ni hofu na uhaba wa kazi. Na kwa sababu ya kukosa misingi ya kusimamiana pia kwenye utaratibu wa kazi. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye sehemu ya kazi ama ni taasisi ama kampuni, ukaenda na mtazamo wako, anaomba unipe mkataba, wakakwambia mikataba hatuna, labda pengine utafute penye mikataba.
1: Pia hilo.
2: Tafuta penye mkataba, ukapotea hivyo. Yes, ukajikuta umepitiliza. Na hiyo ndio inawafanya baadhi kufanya kazi pasipo kuwa na mikataba. Lakini mkataba ni nini? Sio tu kwa hasara ya kampuni. Kuna mkataba pia ina faida kwa kampuni, kwa sababu wakati mwingine kuna kampuni zimejikuta ziko kwenye matatizo ama na watu wake ama ni vibarua au kwa namna yote ile ambayo imewatemu wao kama sehemu ya kazi kwenye shughuli zao, kwenye matatizo mbalimbali kwa kukosa mkataba.
1: Ndio.
2: Kuna changamoto zinawakuta watumishi ama pengine wafanyakazi
1: au vibarua
2: ama vibarua kwa kukosa mikataba pia. Sasa sijajua pia kwa nini jamii hailipi nguvu sana ili hii dhana ya mkataba. Kama mkataba ni mazungumzo
1: na
2: makubaliano, na maridhiano, kwa nini imekuwa haina nguvu? Na kama wakati mwingine ipo, tumekuwa tukikosa uwazi, ama kwa watu wengine ambao wanaweza wakawa ni wa baadaye baada ya kutokea kilichotokea hapo katikati. Kwa mfano unaweza kukuta kuna kampuni hata baada ya tatizo kutokea tayari mnaenda kama familia kwenye malalamiko, wanaambia mbona kwenye mkataba yetu ili jambo haliko hivyo. Umeelewa?
1: Na hapo kitu kiko
2: kwamba mbona ili jambo hatuna? Mlitakiwa nyie ndio mtoe kama nini, yani kivipi?
1: Kivipi?
2: Tayari
1: kwenye makubaliano limo.
2: Naanza kuzungumza ubinadamu. Hata kama ni tuangalie tu ubinadamu.
1: Hata kama ingekuwa ni mtoto, hata kama ingekuwa ni wewe. Sio swala la wewe. Sasa si makubaliano tuliyofikia.
2: Makubaliano yetu yanasema hivi na hivi. Kwa sababu mbali na masuala mengine usiangalie kwenye picha kubwa. Hata kwenye misingi ya hata mazoezi ya usafi. Kwa mfano mtu amechukua tenda ya usafi wa eneo fulani. Alafu yeye anatafuta watu wa kufanya usafi.
1: Ndio.
2: Ambao kimsingi hawana makubaliano ya moja kwa moja kuhusiana zoezi lao la usafi. Na wanaweza wakafanya baada ya wiki kadhaa, sasa hela inakuwa ni kutafutana.
1: Na wakati huo wanazikusanya,
2: mnaanza kutafutana. Vipi? Hapana, bado. Kuna watu wamekwenda kwenye ujenzi wa miradi mbalimbali. Ambayo kama ni kandarasi ndio amepewa fimbo, yeye ana mkataba unaojieleza kuhusu yeye, lakini mkataba
1: ni utaratibu gani
2: ndio hakuna. Kwa hiyo unaweza kusikia amelipwa hajalipwa. Sasa nyinyi mnaruka mipaka. Badala ya kuzungumza na mbie zungumza naye kwenye kazi, mnamtafuta bosi. Tumeshamlipa fulani. Wewe nani bana? Yaani wewe unaniuliza kama nani bana?
1: Wewe nani? Tunauliza umeshamlipa.
2: Naanza kuhoji sasa. Wewe unaniuliza mambo ya kumlipa fulani. Wewe ni nani?
1: Na yeye hataki kukwambia kwa sababu atakuwa amevunja mkataba wake.
2: Sio sehemu ya mkataba. Tunapakutokea.
1: Pakutokea papo. Ni watu tu kuzingatia. Unajua kuna watu wanajificha kwenye vivuli fulani. Na sasa mimi hapa nitapeleka rawama zangu zote kwa wale wa hawa watu wa pili hao. Kwa mfano mimi nimeajiri kampuni fulani, hiyo kampuni inaajiri watu. Sasa huyu ambaye anaajiri, kwa nini wao wapendi sana? Kwa sababu kama tumekubaliana kwamba mkataba si tu kwa aliyeajiriwa, hata aliyeajiri yeye namlinda. Kwa nini ni wagumu sana kutoa mikataba?
2: Mm.
1: Kama na wewe ndio unaweza kukulinda, maana yake kuna vitu ambavyo wanavikwepa. Yaani kuna vitu ambavyo wanavikwepa kwa sababu kama ni win-win situation, kwa sababu swala la mkataba ni simfanyishe mtu mmoja, inatoa majukumu ya kwako wewe na haki zako. Okay. Vivyo hivyo kwa uliyemwajiri, haki zake na wajibu wake. Kwa mfano mkataba unaweza ukasema ndani ya wiki moja, kila wiki au mmekubaliana kwamba kila wiki unamlipa.
2: Mm.
1: Kila wiki. Au ikipitishwa basi isizidi zaidi ya siku tatu baada ya wiki wewe umeshamlipa. Kwa sababu lazima uweke grace period. Sasa wewe unakwepa hicho kipengele. Unaweza kumlipa baada ya wiki mbili unavyojisikia. Lakini ukija kuuliza kile hicho kizungumza kwamba mtu anaweza kupiga simu, kuna mabosi wengine ni waungwana, anaweza akasema ndio mbona tumeshamlipa sisi. Sasa umeshamlipa alafu hawajawalipa wiki mbili, maana yake umezifanya hizo fedha kwenda kufanya shughuli zako.
2: Unaenda hata kwenye kampuni ya ulinzi kwa mfano. Kama ni mkurugenzi wa hiyo kampuni kalipwa.
1: Kashalipwa.
2: Alafu na watu ambao wako kwenye hiyo kampuni hawajalipwa.
1: Hawajalipwa.
2: Na yamkini unaweza wakaa kwenye eneo la Lindo wapo.
1: Mm.
2: Wanaona taarifa unazosikia na wewe labda pengine una, kwa sababu hamna mikataba inayosema mnafanyaje kazi, unaambia tu bana sijalipwa.
1: Mm.
2: Ah sijalipwa. Alafu kuna watu wanakuambia mbona huyu mbona kitambo
1: ushamalizana naye
2: anafungu na ukikosa uungwana ndio hiyo sasa ukamuulize yeye huyo bosi mwingine eti mmeshamlipa fulani.
1: Mmeshamlipa fulani.
2: Wewe unaniulizaje
1: wewe fulani? Ni kama nani?
2: Wewe nani bana?
1: Mm, wewe kama nani?
2: Ah sasa si tuko hapa wewe tuko
1: sana
2: hapa
1: sana tuko
2: kuona ndio
1: kuna kwenye lendo tu unavyonza. Ah. Eh. Lakini
2: tuende kwanza viwanja vya michezo na burudani. Baki na tafakari tutakujumuisha baadaye.
3: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutapitia matokeo ya michezo mbalimbali ambayo imeshuhudiwa, lakini tetesi mbalimbali za kimichezo ambazo pia zimetufikia. Moja ni Africa Cup of Nations. Jana kulikuwa na mchezo kati ya Guinea dhidi ya Kenya. Pale Guinea ilivyomtandika Tanzania, watu wakasema Tanzania vipi? Sasa jana Kenya naye amekutana nacho. Jana Kenya pia anakutana. Jana Kenya pia amekutana. Kumbuka Guinea na anazidiwa kwenye viongo vya FIFA na timu zote mbili.
1: Watu wanamzidi.
0: Wanamzidi. Lakini wamekutana nacho. Tanzania alitundikwa, lakini pia Kenya jana akakutana nacho akatundikwa bao moja kwa sifuri. Na Guinea akaondoka na ushindi wa bao moja kwa sifuri katika mchezo huo.
1: Mimi bado simshangai Kenya. Kuna mtu anaitwa Nigeria hapo.
0: Naye alikutana nacho.
1: Sio kawaida, yeye aligongwa tatu. Kwa hiyo bana hizi
0: yani mnachekana wote
1: ya kwamba ni huwa nampiga fulani au ni mimi ni mkubwa mpaka mcheze kwanza. Ndio mpira wa miguu.
0: Na wanachekana, lakini
1: na timu ndogo wakati mwingine hawezi kuwa mkubwa kabla hujawatandika wakubwa. Kwa hiyo hapa, baada ya hapa, kuna kaheshima atakatengeneza.
0: Kabisa kabisa. Watakuwa na mwangalio kwa jicho lingine. Kama Cape Verde alichokitengeneza kombe la dunia, wakawa na mwangalio kwa jicho la pili.
1: Kwa hiyo natakiwa aje tu msimu mwingine nao pia atume salamu kama hizo, baadaye unapoweka kwenye hizo viwango kwa timu ngumu naenda kukutana nayo. Ndio. Sasa hizi kwa mfano hata timu za Tanzania mwanzoni watu wanaona hizi ni mchekea. Sasa hizi zimekuwa ni timu ambazo wasiwasi ya Afrika kwenye michuano ya vilabu wanakuwa naziona kabisa kwamba kuna Yanga, kuna Simba.
0: Simba
1: miongoni mwa timu ngumu. Ndio unaweza ukapata ushindi, lakini wameshazitemu hivyo.
0: Si wa kawaida. Kwa hiyo jana Kenya akakubali kichapo cha bao moja kwa sifuri, dakika 32 Guinea anapata bao ambalo lilidumu mpaka dakika 90. Lakini tukienda UEFA National League, jana pia kulikuwa na michezo kadhaa. Kundi A kulikuwa na michezo minne. Denmark alikuwa uwanjani dhidi ya Portugal, na hapa ikadhihirisha kwamba Ureno anaweza kupata ushindi hata bila Cristiano Ronaldo.
1: Lakini tuweke kumbukumbu vizuri. Iliyocheza na Tanzania ni ilikuwa ni
0: Guinea Bissau. Guinea Bissau.
1: Sio Equatorial. Walicheza na nani?
0: Na Kenya.
1: Hamna. Sasa kwa kukutana na kajitu kengine, sababu Guinea
0: ni Equatorial. Hii ni nani? Guinea ya ni Guinea Bissau. Sio Equatorial Guinea. Kwa sababu kwenye kundi hili
1: timu zilizoko hapo kwenye kundi
0: hapa naonekana
1: sina kaka kama Kenya yuko kundi moja na Tanzania.
0: Sawa, tuta confirm
1: tuangalie hapa. Kenya kundi A, tuatafuta tu hapa kidogo. Kenya yuko kundi D.
0: Yes.
1: Yuko South Africa.
0: South Africa.
1: Eritrea. Yuko Guinea, yuko Eritrea, yupo na Kenya. Tanzania yuko kundi jingine kidogo. Yeye huku yuko kundi A. Yupo na Guinea Bissau. Kwa yule ni Guinea Bissau. Na kule ndio kuna Nigeria ambaye yeye alipoteza mchezo dhidi ya Guinea Bissau.
0: Na yes, kwa sababu kwa mchezo wa pili wa Guinea hii ya Ikweta ni wajana ambao amepata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Kenya, na mchezo wa kwanza alipoteza. Alipoteza mchezo wa kwanza. Kwa hiyo tuweke sawa hilo. Alipigwa goli 2-1 na South Africa. Sawa. Hiyo ikaa hivyo katika kumbukumbu Guinea ya Ikweta hii ambayo imemtundika Kenya. Lakini tukienda katika UEFA Nations League, ambapo jana Portugal na au Ureno anashinda bao 4-2 dhidi ya Denmark, na hapa ndipo salamu zinatumwa nyingine kwamba nani anaweza kaivaa namba 7 ya Cristiano Ronaldo. Anapata ushindi huo katika magoli yaliyopatikana dakika ya 13, dakika 25, dakika ya 67 na dakika 87, lakini magoli ya Denmark ilipatikana dakika 23 na dakika ya 53, ambapo palikuwa nasawazisha goli la pili, na mpaka dakika 53 walikuwa ni 2-2. Lakini baadaye hapo basi mkubwa akajulikana, Denmark akakubali kichapo hicho cha mabao 4-2. Lakini Ujerumani jana mbele ya Serbia akashinda bao 2-0, na Greece dhidi ya Netherlands wakatoka sare ya kufungana goli 2-2, lakini Wales akamtundika Norway bao 2-1. Hili ni kundi A, UEFA Nation League. Lakini kundi B kulikuwa na michezo miwili. Iceland yakakutana na Australia, wao wakatoshana nguvu ya bao 2-2, lakini Israeli pia na Kosovo wao wakatoshana nguvu ya bila kufungana ama sare tasa. Lakini kundi D kulikuwa na michezo miwili pia. Azerbaijan alikuwa na kutana na Lithuania, ambapo wakatoka sare ya bila kufungana, lakini Malta yeye akatoshana nguvu na Gibraltar baada ya kufungana bao 1-1. Lakini pale Indonesia kulikuwa na mchezo FIFA Asian Cup, kulikuwa na mchezo ambapo kuna Indonesia ilimtwanga Bangladesh goli 9-2. Unaweza kaona kule mambo hayaendi kama ambavyo huku tumeyazoea. Kule kuna mtu ametundikwa goli 9-2, lakini Malaysia yeye akatundikwa akamtundika Singapore goli 6-0. Huku ndo kuna kichapo cha mbwa mwizi. Unaweza ukaona kuna mtu kapigwa 9, kuna mtu kapigwa 6. Lakini leo kutakuwa na michezo itaendelea, michezo mbalimbali. Naomba tupitie tu kwa kuchache hapa michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa leo tarehe 2, ambapo UEFA Nation League kutakuwa na michezo miwili. Kundi A ambapo Ubelgiji atakuwa uwanjani dhidi ya Uturuki saa 3:45 za usiku, lakini Ufaransa atakuwa na jirani yake Italia, itakuwa saa 3:45. Na kundi B kutakuwa na michezo minne. Bosnia atakuwa uwanjani dhidi ya Sweden, hiyo ni saa 3:45. Hungary atakuwa uwanjani na Georgia, hii ni saa 3:45. Poland atakuwa uwanjani na Romania saa 3:45, na Ukraine atakutana na North Iceland, hii itakuwa ni saa 3:45. Kundi C michezo minne pia itachezwa. Kazakhstan atakuwa uwanjani na Moldova saa 11 za jioni. Cyprus atakuwa uwanjani na Armenia, hii ni saa 1 za usiku. Latvia atakuwa uwanjani na Montenegro, hii itakuwa saa 1 usiku. Na Iceland atakuwa uwanjani na Slovakia, itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Chini ya miaka 23 michezo Afrika inaendelea, ambapo Botswana atakuwa uwanjani dhidi ya Seychelles saa 11 za jioni. Kwa hiyo usisite kufuatilia mchezo huo pia kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo hiyo ndiyo habari za michezo kwa kipindi hiki cha asubuhi leo.
1: Okay. Mm-hmm. Na leo tarehe 2.
0: Leo tarehe 2.
1: Joto linazidi kupanda. Kumbuka tarehe 10 inasubiriwa sana na wapenzi wa mpira wa miguu Tanzania bara na mashabiki wa timu za Simba na Yanga.
0: Mambo ni tarehe 10.
1: Mambo ni tarehe 10 katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara, wakati mda huo wakiwa wametai point lakini aggregate zinawatenganisha, Yanga akiwa kileleni na Simba akiwa nafasi inayofuata, lakini
0: tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa,
1: tofauti ya aggregate magoli ya kufunga na magoli ya kufunga na kufungwa, Yanga akiwa anaongoza pale juu kwenye hiyo aggregate. Kwa hiyo hapa wanaenda kukutana, kwa hiyo kila kukicha mapya mengine yanazaliwa. Wanaangalia tangazo, nasema bana usiende na matokeo yake, mpira unaga mwenyewe.
0: Sasa hivi watu zamani wale timu kubwa ni timu kubwa tu.
1: Timu kubwa ni timu kubwa.
0: Sasa hizi inapigika na inarudi nyumbani kulala.
1: Na unaweza ukatandikwa mpaka ukazoeleka.
0: Yaani tu ukazoea tu
1: kama watu wakakuzoea na wewe ukazoea kwamba wewe ni wa kupigwa. Ni kama ambavyo anataka kuzoea Yanga Princess. Unaona wataenda hivi mwisho atazoea.
0: Atakuwa mteja. Mteja ni mfalme.
1: na ndio ambayo inamwangalia sana Simba dhidi ya Yanga. Anaweza akafikia tu naye akazoea.
0: Kwamba hivi ndivyo ilivyo.
1: Kwamba hivi ndivyo ilivyo, na hicho ndicho ambacho mara zote anahangaika isiwe mazoea. Amefanikiwa msimu uliopita ilikuwa ni kombe la Seradibi ambao lifanikiwa kupata ushindi dhidi ya Yanga dakika 119.
0: Ilikuwa imesalia dakika moja ya penalty,
1: dakika moja waende kwenye uamuzi wa
0: changamoto
1: mkwaju wa penalty. Lakini msimu uliopita ambacho alifanikiwa pia ni kutopoteza mchezo mikononi mwa Yanga,
0: sare
1: kwenye mechi yote, michezo yote miwili. Kwa hiyo kwa kumbukumbu sasa zinamuonesha ndani ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara ana kipindi kirefu sana pasipo ushindi dhidi ya Yanga.
0: Ndio tafasiria. Sasa kwenye ligi kuu soka Tanzania.
1: Kwa ligi kuu Tanzania bara ana kipindi kirefu sana Simba hajashinda dhidi ya Yanga. Sasa hiyo
0: unaweza kusema ni mazoea tu, kazoea.
1: Unaweza ukazoea ndio siku hiyo unashindwa kweli. Au ukafungwa ukazoea. Kwa hiyo mambo tarehe 10 lakini ligi kuu Tanzania bara
0: inaanza
1: tarehe 8. Kwa hiyo bado tunasogea kwenye uhondo.
0: Kabisa.
1: Wakati huo haya kielezo maana yake kuna vitu vinasogea karibu hapa. Baada ya michezo ya kimataifa basi tushuhudie kwenye ngome kwenye masuala ya vilabu kuweza kurejea. Sasa Cristiano Ronaldo sijajua pia hii ndio kuaga saa moja kati ya taarifa zinasema jezi namba 7 kuna mtu tayari.
0: Kuna mtu amekabidhiwa na jamaa mmoja na dread fulani hivi.
1: Sasa mtu mmoja alisema muda mzuri wa kuondoka ni muda ambao watu wanakuhitaji. Kuliko muda ambao
0: watu wamekuchoka.
1: Wanasema shuka jukwaani kipindi
0: watu bado wanashangilia.
1: Watu bado wanapiga makofi. Ndio ushuke.
0: Watakuhitaji tena.
1: Sasa lakini kuna kitendawili hasa kwa mwalimu pindi timu yake haitofanya vizuri bila Ronaldo, kwamba ikifanya vizuri watasema ulikuwa ni uamuzi sahihi kuondoka kuliko ikavurunda wakati Ronaldo akiwa sio sehemu ya timu. Utakumbua kilichomsumbua na ni Brazil mchezo na michuano iliyopita watu walihoji sana, na bahati nzuri Neymar alikuwepo alicheza michezo ndio sio kwa hiyo, lakini hata hivyo alilalamikiwa kwamba huyu sio Neymar kumleta kwenye hizi dakika, lakini akasema sio yule ambaye mmemzoea kwa sababu miaka inapinduka, sio yule ambaye mmemzoea wakati huo. Lakini watu walilalamika pia kwa mpira huu ni sio kumweka Neymar ndio kumleta, kwa sababu aliingia nafikiri alipiga goli la mkwaju wa penalty lakini na namna performance yake ilipokuwa
0: onekana.
1: Sasa kwa mfano jana Ureno jana ilishinda
0: 4-2
1: ya bila Ronaldo hiyo.
0: Ya bila Ronaldo
1: 4-2. Na atakuwa na mchezo mwingine nadhani.
0: Bado na mchezo mwingine.
1: Sasa akienda tena baadaye akashinda hivi joto linapungua.
0: Unajua
1: lakini yote anaondokaje iwe itakavyokuwa, lakini heshima ya Ronaldo inapaswa kuweza kulindwa kwenye mpira wa miguu wa pale Ureno.
0: Ya, lakini kinachomponza Ronaldo ni kitu kimoja. Ana performance nzuri, ameitumikia muda mrefu Ureno. Kinachomponza anatafuta mafanikio binafsi kuliko ya timu. Hilo ndio linaloponza. Kumbuka ahadi yake ya kutafuta goli 1000. Ndizo anazopigana nazo. Sasa ukipigana kwa ajili ya na ndio mwalimu nadhani ndio alichokiangalia hicho. Ameangalia namna ambavyo anacheza kwenye klabu yake Al Nassr, lakini akatazama kwamba uhitaji wa timu sasa hivi ndio tunahitaji mafanikio ya mtu ama ya timu. Na hicho ndo nadhani mwalimu ameamua kukaa naye na kuzungumza naye. Kumbuka alikuwa tayari kwenye kikosi cha timu ya taifa, baadaye akakubaliana akaondoka kwenye kambi. Sasa hilo nadhani mwalimu pia na Ronaldo anaweza akawa amejifunza pia. Kuzitafuta goli 1000 hayo ni mafanikio yako binafsi. Je, mafanikio ya timu, unaweza kupiga goli 4, goli timu ikiwa imefunga goli 5. Sasa hayo ni mafanikio yako, umefikisha goli 4. Lakini
1: nadhani pia kwenye nafasi nyingine, hata kama kweli ndio staili ya kuondoka, alitakiwa akaze moyo kwanza kuyakubali mabadiliko hayo ili apate hata dakika za kutosha au angalau za kusema asante na hiyo heshima wakaionyesha. Kwa mfano kwa namna anavyoondoka na akikosa nafasi ya kuitwa tena kama mchezaji, atakuwa ameikosa hiyo fursa ya kuagwa kwenye heshima ambayo anastahili Ronaldo kwenye mpira wa miguu, sio tu Ureno, duniani. Kwa sababu kote alikopita Ronaldo ameweka alama.
0: Yaani kweli, lakini sidhani kama ataitwa tena kwenye mitaa. Sidhani.
1: Sasa kama ukiondoka
0: mtazamo wangu,
1: bwana anasema atakuwa ameikosa hiyo fursa kutandika tu daruga ukiwa kwake. Tunaona sasa kuna muda mzuri na moment nzuri ya mchezaji mkubwa anapouyaga timu kutoka uwanjani.
0: Yes, kwa mfano kama
1: anacheza mchezo wako wa kuaga.
0: Kwa mfano kama nani Real Messi. Yeye alitangaza binafsi kwamba mimi nina staafu timu ya taifa. Sasa wewe umeondoka kwamba umeondoka mazoezini, timu ya taifa inajiandaa kwenye mchezo wa taifa, afu umeondoka. Maana yake tafsiri itakayobaki duniani ni ulifukuzwa.
1: Asina julikana hajafukuzwa mezira.
0: Hiyo unaweza
1: kuitwa.
0: Wewe unaweza kama amefukuzwa.
1: Kuna ujumbe hapa baadaye tutaketi mezani pamoja.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Haya, saa tatu na dakika saba kwa saa za Afrika Mashariki, safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa heshima kubwa bado tuko nawe msikilizaji, asante kwa kuendelea kutuamini, asante kuisikiliza Mazingira FM. Tumesikiliza sehemu ya malalamiko na kilio cha watoza ushuru au wakusanya ushuru
1: kinazakayo
0: sio watoza ushuru kinazakayo kutoka pale Arusha ambao wakipaza sauti kutopata malipo kwa wakati. Ahadi imesikika kupitia kwa mkurugenzi mwenye kampuni ya kwamba leo ndio Ijumaa.
1: Leo ni Ijumaa.
0: Sema kufikia leo alikuwa anatumai kwamba watalipwa. Lakini hiyo ni baada ya kuibuka kwa malalamiko na juu ya sintofahamu. Kwanza wakiangalia mbona muda unaenda hatujalipwa. Lakini hapo hapo utasikia kuna wengine hata hatujui tunalipwa
1: shilingi
0: ngapi. Lakini na wewe unajua unalipwa shilingi ngapi, lakini tayari kazi umefanya tayari.
1: Na unadai ni ndogo.
0: Hela ni ndogo. Ipi. Ni ndogo shilingi ngapi?
1: Hatujalipwa na hatujui.
0: Amjui.
1: Kwa sababu gani mikataba hatuna?
0: Jua gani mara mkataba hakuna. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo yanabaki. Na haya ambayo tunazungumza tunaweza tukasema ni sehemu ya mfano wa jamii kubwa, hasa tunapozungumza masuala ya vibarua, kazi na utendaji, na usumbufu wake wala hauna dhana ya kusimuliwa. Ni masuala ambayo utakuta kwenye jamii kwenye nafasi kubwa sana kuhusiana na haya. Na matokeo yake kama tulivyoweza kudokeza pale awali kwamba matokeo inaweza katuingiza inaweza mkaingia kwenye lawama kama sio wewe na sehemu unayofanyia kazi, basi watu wako na sehemu unayofanyia kazi wanaweza pia wakaingia kwenye lawama na mivutano ambayo wakati mwingine inaweza ikawa haikuwa na ulazima wa kiwango hicho. Sasa tunarejea hapa kwenye tafakari ya pamoja. Tunakwama wapi? Ni kweli hatufahamu athari za kuwa na kazi ambazo hazina makubaliano ambayo yanafahamika bayana? Kwa sababu mkataba mbali tu na kuandika, kuna mkataba hata wa mazungumzo eh. Lakini kinachosumbua hii ya mazungumzo kuwa wakati mwingine huwa ni ushahidi wa kwamba hiki ndio kilichozungumzwa. Haimaanishi kwamba utapata stake yako. Unaweza ukapata kama itasaidia pia wanaosaidia kutafuta suluhisho dhidi yenu kujua ukweli ukoje au yapi aliyozungumzwa. Si ndio?
1: Ndio.
0: Lakini hata hizo athari tunazijua kwa wote wawili.
1: Nadhani
0: kwa mfano kama hapa ndio sawa, alafu ikaja pesa tofauti na unavyoiwaza. Alafu mkaanza na ukaambiwa wewe kwani wewe udhani shilingi ngapi?
1: Kwani tulikubaliana?
0: Asia huko tu kuna watu hadi wanasomba kitu afu nafikia hatua mtu anakuambia ah wewe acha bana mimi nipe 20,000 hapa tu.
1: Ndiye au huyu anakugeuka na mwambia 20,000 hapa. Niambia unampe 2,000.
0: Kila siku tunaletaga hapa. Huwa tunajipa hata muda wa makubaliano na kuzungumza kabisa kabla ya kutenda hizi kazi wakati mwingine.
1: Kuna wengine ambao kupa moyo wewe fanya tu hela ipo. Unaenda umalize na.
0: Sasa ndio hivyo amesema vizuri Ade. Kama ni kweli maneno unaweza kukuta kama hayo hela ipo. Na kweli amekupa hela, lakini kiwango alichokupa hela hiyo ipo
1: na matarajio.
0: Sicho ambacho ulikuwa nakiwaza wewe,
1: matarajio.
0: Na yeye akisema kwamba ni kweli, kwani tulisema shilingi ngapi? Nakuta kweli hakuna mmekubaliana shilingi ngapi. Ila mlihakikishiana kwamba palilia tu au kama unapeleka kwenye mapoli anategemea mvua itataka kunyesha na kwambia fieka tu.
1: Lima.
0: Sasa unafieka au unalima. Alafu baadaye
1: kinachokuja
0: anakupa 20,000 unasema ah wewe yani mimi nilima kwanza 20,000.
1: Hata muombe wenyewe alimwe
0: 20,000. Kama ndio kaa nayo. Sasa kaa nayo hatujazungumza ni shilingi ngapi?
1: Hatukuzungumza mwanzo. Kwani wewe ulikuwa umesema shilingi ngapi? Hakujawahi kusema.
0: Tunayapa nafasi gani haya kuepuka migogoro ya namna hii?
1: Hatuyapi nafasi, na bahati mbaya sana hizi kazi nafanywa na watu ambao ndio tunatafuta kipato. Yani tunajitafuta utoke ufanye kazi ndio urudi nyumbani ule. Kwa hiyo ikitajwa kwamba hakuna shida nyie fanyeni kazi hakuna shida. Tunakimbia kwenda kufanya kazi. Lakini madhara yake tuyajui. Lakini hata kwa wale ambao wanaajiri pia na wao wajui madhara, kwa sababu endapo hivi vyombo vikiingia, yani mtu amekupeleka mahakamani kwa mfano sasa kwamba huyu amenifanyisha kazi sasa hajanilipa, hata kama hamna makubaliano, mahakama yeye itaenda kwenye kima cha chini tu. Umemfanyisha kazi, kibarua natakiwa lipo shilingi ngapi? Ndindi kwa siku. Ndindi kama ni shilingi 5,000 kwa siku utamlipa sawa sawa na siku hizo alizofanya kazi. Kwa hiyo hayo ni madhara. Yani kama sema tu wao wanao ambao wanafanyishwa kazi wanaogopa kusonga mbele. Lakini hata hao ambao wananiona ajili Kwa mfano unaweza kumwambia mtu kazi hapa na hapa ni shilingi ngapi? Haujasema kabisa. Hamna mkataba. Nyie mnaenda kufanya kazi. Ni madhara makubwa sana. Watu hawayatafakari matokeo yake ni nini. Ile matokeo yake yanaweza kuumiza pande zote mbili.
0: Hata tukiondoka kwenye dhana ya mkataba, yabaki tu kama hata makubaliano ya kawaida. Maana sio kila makubaliano nayo ni mkataba. Lakini angalau ni makubaliano.
1: Tunasema hivi, mkataba ni makubaliano yoyote ambayo inamhusisha kati ya mtu wa kwanza ambaye ana mwenye kazi au mwenye jambo na huyu mtu wa pili ambaye anaenda kulitekeleza hilo jambo. Kwa hiyo kama ni mkataba, ni makubaliano yoyote yale. Inaweza kawa kwa njia ya maandishi au kwa njia ya mazungumzo. Ni mkataba tayari huo.
0: Kuna misingi yake pia. Ukienda kwenye masuala ya kisheria hayasemi kila makubaliano. Nakataa wakati mwingine sababu kuna mambo yake, kwa sababu wanasema ili makubaliano yawe na nguvu ya kisheria, sheria inaangalia mambo mbalimbali kama vile nia ya wahusika kuingia katika uhusiano wa kisheria, uwezo wao wa kisheria, masharti ya makubaliano, ridhaa. Ni miongoni mwa masuala ambayo anasema sasa tupo, lakini haijazuia kwamba ni makubaliano. Sema yeye mna mkataba. Tunakumbuka katika tunamwambia kwamba mmekubaliana kwamba timu yangu ikifungwa unachukua mke wangu. Kambia hayo kuna
1: vipengele vya
0: kisheria vinakataa.
1: Ni makubaliano lakini sio kwa mujibu wa sheria. Yaani ni makubaliano ni mkataba umeelewa
0: kama vinavunja masuala mengine ya kisheria.
1: Mkataba unaweza kuwa batili.
0: Tunaangazia swala la kwa namna gani tunayapa nguvu sasa makubaliano na mikataba wakati mwingine, wakati wa kupeana kazi au tunapotenda kazi. Tuachilie mbali utumishi umeajiriwa au uko kwenye taasisi, kampuni au mtu binafsi. Tumesema kuna vibarua ni tofali umebeba. Baadaye anakupa unasema hakuna hizo tofali zote, mimi ni wakunipa 40,000. Sasa kumbe tulisema shilingi ngapi? Unakuta kweli hamjasema kwamba mtakubaliana shilingi ngapi. Yeye alikwambia atakulipa. Baadaye mnaanza kuvutana, kuna kufyeka, kuna yani vitu kama hivi. Tunajipa hata muda kwamba bana tukubaliane kabisa. Kwa sababu nilikuwa naangalia dhana fulani ya misingi ya kimikataba ambayo inasema ni miongoni mwa vipengele ambavyo vinazingatiwa wahusika, makubaliano kila upande unakubali kufanya nini, masharti, mambo yanayopasa kufanyika kwa namna gani, malipo ikiwa yapo ni kiasi gani na yanalipwaje, mwe mmezungumza. Kwa mkisho namaliza kazi bado unaniambia njoo wiki ijayo. Mimi nimefanya kabisa kwa kazi zote, najua nikimaliza nalipwa. Tumemaliza hakuna, lakini kama kuna nafasi fulani ya mazungumzo au makubaliano kwamba fanya ila utalipwa baada ya wiki moja au tutaanza kukulipa leo ukimaliza kazi, kama tuni 10,000 utakula 5. Alafu baada ya siku 2 namalizia hiyo 5 nyingine. Lakini inasema pia muda. Lini hadi lini? Yaani mwe mmekubaliana hata muda. Kwa sababu kuna watu wanapewa kazi ni ya kupalilia hadi tunashindwa. Sasa mbona hata ulikomaliza nyasi zimeanza wewe bado huko unaendelea? Au tumemaliza hatujui ni lini, kwa sababu kuna hiyo dhana pia makubaliano ambayo inatoka.
1: Au nyasi hizo zifieka jamani. Mbona hata afadhali zile
0: yani sasa wewe umefieka nini? Unajua kuna muda makubaliano ni mambo ya msingi sana kwenye kupatiana shughuli kuepuka migogoro. Lakini kuna haki na wajibu. Kila upande una haki gani na wajibu gani? Wakati nakulipa na wewe pia ijulikane na kulipa ukiwa umefanya nini au kazi yangu itakuwaje? Na wajibu wako ni upi, na wewe pia nao tukubali wajibu wako ni upi? Tumeiona migogoro.
1: Ipo.
0: Nando. Karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo. Namba ya simu studio ambayo inakupa uhuru wa kuzungumza nasi hapa ni 0656555571 na 0684600007 0684600007. Karibu sana.
2: Na studio.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
2: Yohana Kura, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa Nkuruka.
0: Ndio. Tunaamini kwamba ni kweli kuna kazi na kuna shughuli tunazifanya kwenye jamii zinaibuka migogoro na ugomvi wakati mwingine idabaki. Je, mlikubalianaje?
2: Mimi naamini ipo mingi tu. Mimi naonaga kwenye wafanyakazi, kwa mfano wa mama, mfano na kwa mfano kwenye mgao wake, kwamba wewe utakuwa unanisaidia hapa, tunakubaliana kwamba kwa wiki nitakuwa nakulipa shilingi kadhaa. Ikifika wakati una kama mauzo hajaenda vizuri unaibuka mgogoro kwa sababu walikubaliana tu kwa mdomo. Hata ukizunguka sehemu za migodi migodi huko unakuta labda kwamba nisaidie darasa langu hapa kwa mimi na mashine yangu ya kusaga moyo hapo nisaidie. Kwa mfano ikifika wakati kwamba imefika saa wakati kwamba nali hajahira yule tajiri mgodi haujasema vizuri unaibuka mgogoro. Ina maana kwa wafanyakazi hao kwenye sekta hizi ndogo ndogo mgogoro wankoruka huwa ni mingi mingi tu, kwa sababu huwa mara nyingi huwa hawaendi nali kuandikishana kwa hata kwa barozi hata kwa mwenyekiti wa mtaa, huwa wachukuli maneno ya kuandikishana. Mara nyingi tunakubaliana kwa mdomo tu, ndio maana migogoro huwa inaibuka. Na mtu amezungumza labda hela yake, unakuta sasa migogoro ndio inakuwa mingi mingi sasa kwa sababu ya kutokubaliana tu kwa maandishi.
0: Okay.
2: Namba nirudia.
0: Haya. Simu yako, mchango wako na ujumbe wako umesikika. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello?
3: Hello.
0: Naam, karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
3: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Pindo, waziri wa maji. Ni kwamba sinaona mtambo limani kujadiliani hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Hili swala mnalosema liko aina mara mbili. Kwa mfano, chukulia kwamba kuna kazi ambayo unaweza kaisimamia labda kwa mkataba ya mwezi, kwamba bwana kakatinga na huo msimamie au nijie hapa mlangoni na nilesema kwa mwezi ndio kwa kulipa shilingi 1,000. Ina maana kwamba mimi kama mmoja nakaa pale kujua kwamba nafanya kazi kwa 1,000 na mkataba wangu unasoma hivi. Hiyo kwamba sasa hivi kwamba hii labda kuna hela hapo inaenda hasara au inaenda hasara ina kitu wewe ambao umenitoa mkataba. Na kuna ile kazi mimi nimekuwa nikitokea hata huko mara nyingi kwa kuona. Hata kwangu nimekuwa nikitokea siku moja nilikuwa na mfundi hata nyumbani akaanjaangia kabada ya mbuzi. Lakini alipokuwa sio mshimo, ndio baadaye akamaliza nikimwambia mpa hela kwamba hata yeye anaweza kumtokea fundi. Fundi mwenyewe akasema kwamba walipa hii kiluwe hala hii ambao menipa kakani ambia huko taka kiingati ambia bada hapato kuelewana angekuwa hivi basi mganiambia kumbi teme kwamba kitu ndani ya makubadiano kitu kujua hata kama usika kujenga nyumba ya tofali hata kama ni ya siku tatu hivi mkubadiano ikuwa makakatinga hii nyumba na kujengea lakini nipa kinje kini ya kano sinabu sasa upanye kazi wako mbadizi hata wakasa pegini wako mgaradini kama nikuwa samanye kinje selasini hata kukupa kanya kazi kila makubadiano kinje sarubani wataka wa mkini kama ikikataa hata unakona zera nina hapa tu kwamba hebu tuangazie umuhimu wa makubaliano. Kama ni mkataba ya mwezi mzima au wa mwaka, hebu tuzia tu pale makubaliano. Kama ni kujenga nyumba, kama yetu tunajenga nyumba ya kujenga nyumba fulani kwa kiasi fulani, makubaliano. Kwa hiyo tuseme kwamba watu tutamini makubaliano ili basi hata baada ya kazi sije kawa mgogoro kati yako na mfundi au yule mtu ambaye umekuwa mkubaliana. Hata pia mkubaliana au sije kaona kinyongo kwamba hii kazi yangu ifanywe labda kwa haraka haraka kwamba wale wanaweza jingi hapana. Hebu toa kindani makubaliano ili basi
0: maelewano zidi kwa namba kwa kibali ndani ya
1: maelewano yake anaweza kuona. Okay. Sikia. Ameeleweka vizuri. Ni na huo mtazamo wake. Lakini bado itabaki pale pale.
0: Tarejea kwako hadi. Tuna msikilizaji kwenye line. Hello?
4: Hello studio.
0: Unasikika kwa mbali sana.
4: Kama studio.
0: Naam. Karibu sana. Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
4: Huyo ni lolo kaja sisi ni mpunga ngutu mtumwe usiku. Watendeza ya rafiki.
0: Karibu sana.
4: Sasa sana tunapata masuala haya mengine ya kitendo. Unaweza mkakubaliana kidogo na huyo ambaye anataka kufanyia kazi, maana hayo kama mkataba wa maneno kusema. Lakini kwa kitu kimoja unaweza kuwa mkoro kiuya kufanya kazi chini ya kiwango. Mmekubaliana hela hiyo au lakini sasa mmefanya kitu kwa au amejelewesha amekuja kuongelea na mtaka kazi hiyo itaka ishe kwa mtazaji hiyo yeye amekwenda sio wala hata taarifu lakini amekuja amekwambia au sasa pia ungia utaratibu ndio inaweza kama malipo na yeye sio kuna mkutano mkuu wa usio sayansi na hii binadamu anaye sana usumbufu huko CMG lakini kuna wakati mwingine huyu naye ambaye anaweza kufanywa sana anaangaliwa sana kama anasema hela hapo
0: Hai, Ah, Steve Mwangota lazima aje kutafuta kifaa kizuri cha mawasiliano pia. Kwa uhakika uelekeo mzuri kama ndio ambavyo inakuangusha, mara nyingi umekuwa sauti hapa nasikia kwa mbali sana. Hello?
1: Nasema na
0: pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako msikilizaji wetu. Tunaomba turuhusu simu nyingine katika laini. Hello?
5: Habari hapo studio.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani na piga simu toka wapi?
5: Ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masinono kitongoji cha Mwambani au mtaa wa Mama Mjembe hapa Tanzania.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi naona tu hili swala jamani, mnapofunga mkataba kama mkataba, mimi naona watu wengi hata mkishafunga mkataba mwisho wa siku naachania mgogoro. Mimi naomba tu kama mtu mlishafunga mkataba mpe haki yake ili mwachane kwa kiroho safi. Mbe rudi hapa Mwambali.
0: Okay. Haya, siko nawe.
1: Yes, tumesema hapa kuna wengine ambao tunajua madhara ya kutokufunga mkataba pia.
0: Tunajua pia. Kwa pande zote kama makubaliano ambayo yako bayana kwa wote. Karibu sana.
6: Hello.
0: Karibu, naitwa nani na piga simu toka wapi?
6: Ako kuruka umebaki kuongea na manyama kile manyama na kutikana ngo zangu za Kamerema kata ya Bugoji mtao vijijini.
0: Karibu sana.
6: Asante, kwanza nashukuru sana. Pia naamini hizo changamoto zipo katika jamii ambayo zinatuzunguka. Naweza mkakubaliana na mtu kisha wasiku kumbe anakuja kufanya kazi muda huo hata kujadiliana kwamba BSB ni kiasi gani. Sasa mwisho wa siku ndio inaleta matatizo. Ninaamini hata na mimi ni mmoja wapo ambao nafanya kazi za kujishughulisha na ufundi hizi. Najikuta nakwambia kwamba taenda kusaidia kazi. Najikuta hata kusaidia bila hata kukubaliana. Mwisho wa siku namaliza kazi, basi ndio hiyo kazi unajiona kwamba huyu mtu ngoja nimsaidie kiasi gani, lakini bila makubaliano. Mimi ni kwenda tu naomba nishauri tu jamii kwa ujumla. Kama umekubaliana na mtu, basi elewana na kiasi kwamba nikimaliza kazi kiasi kiasi gani. Sio kisha watiku unamaliza kazi ndio mnaanza kuzungushana. Sasa hilo ndio tatizo linatukumba jamii kwa ujumla. Sina mengi kazi njema hapo mjengoni.
1: Kwa hiyo ni kasumba. Eh? Ni kasumba kwa hiyo.
0: Hivi kweli hata wale mafundi saidia fundi? Kuna wengine hawana kutaka kuzungumza.
1: Hamna.
0: Unabebwa tu.
1: Asema tu wale washaka utaratibu wao wanajua kwa
6: nini. Studio.
0: Unasikika, unaitwa nani na piga simu toka wapi?
6: Nimebaki hapo kuongea na mkanyagali zimsa kwa sio kutoka mkeo mfanye makutano.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi nadhani katika kazi ni lazima kuelewana na mtu. Watu wanaweza kufanya kazi bila kuelewana na mtu. Baadaye inaweza kutokea tatizo. Inaweza kuzungushana ile au ku pewa pesa ambayo iko chini tofauti na kazi unayoifanya. Mimi kwa ushauri wangu tu, fanya kazi, ni lazima kufanya mazungumzo au kufunga mkataba na mtu ikusudi kwa baadaye kitatokea changamoto fulani. Kwa vile hatujaelewana kazi ndio katokea, sana sana sisi katika mafundi kutokea hatari, alafu tafanya kazi ile kazi umepewa kazi kubwa lakini bandari ya pesa yako chini sana. Niko ushirika wangu tini kufanya kazi, kutungana, kuwekana sawa, ikusudi kutoa usumbufu. Maliza kazi, niyo pesa yue hachini kutungushana. Narudi kwa Kekera.
0: Okay. Aye. Mtazamo, mawazo yako na simu yako imesikika. Tunomba tuipe nafasi simu nyingine. Okay, pole sana, bado simu ni nyingi pia. Katika laini, hello. Pole sana mwenye 021, mawasiliano sio mazuri kwa upande wako. Hello.
7: Mazingira FM, habari hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
7: Kiroho safi, ukipenda ni Taliba Segeye, niko Ifanya Numbu Mkoni, simu yupo Aliadi.
0: Karibu sana.
7: Asante, Ankoruka. Mimi hapo naona changamoto watu kutokuelewa. Kwa mfano, ikitoa mfano, mimi kwa mtu alinichukua kufanya kazi, lakini kaelewana vizuri kabisa kwamba bana hapa tufanyie hera fulani. Uliona sawa, lakini alikuja akazunguka tena akakataa kuelewana hiyo hera. Uliona kiasi fulani. Mimi kinisema kwamba kubadilika tu watu ukirana na mtu kwamba ni hera fulani hiyo hiyo natakiwa kufanya kazi, lakini kuna wengine mkielewana yeye anaona kama vile umemkunja hiyo kiasi, na wakati mnaelewana kwamba nikapiga kazi za nipa hii hera, wengine wako wanakataa mkifanye hivyo, lakini sio kawaida. Hapa tu ni kuelewana kama vizuri mnafanya kazi mnalipana, na kesho tena leo pia mtakutana, ukikataa sasa itakuwaje? Kwanza nirudi kwenye nuku.
0: Okay. Yeye tumesema pale kwamba kuna ndio maana umetukumbusha pia kwamba kwenye sehemu ya makubaliano au mikataba kuna pengine mbalimbali mnaweza mkazingatia hata kukubaliana haki na wajibu.
8: Ndio.
0: Unaweza kufanya kazi baadaye mkaingia tena kwenye mgogoro. Unakataa, yani anachokataa sio kukulipa ila kazi ilivyofanyika.
1: Kazi ilivyofanyika au wewe nani ulimpa kazi fulani sasa eti mumeongezea na vingine vipengele vipengele
0: vidogo.
1: Ni kwa vingi. Sasa nasema mbona hii iko jumla na makubaliano. Nakumbuka yule ambaye alisema wewe ulinipa kazi ya kuondoa jiwe au fix bomba. Mbona tena kazi zinaongezeka hapa? Sasa jamani, si ulingeondoa tu jiwe, sio kazi. Haiko kwenye mkataba. Mimi ni kufix bomba, sio kuondoa mawe. Tafuta mtu mwingine au twende kwenye makubaliano mengine. Lakini kwa mfano alichokizungumza kutoka Iponya Numbu hapo, kuna hata wengine wanaenda mtu anampa kundi la mifugo aenda akachunge. Hamna mkataba wote. Hii mifugo ikipotea unamtoa wapi?
0: Kweli. Sababu ndio hayo masuala kimikataba lazima yaelezwe kwamba utafu na chochote ambacho kitapotea mikononi mwako tutaenda kwenye utaratibu upi huu na huu na huu. Sababu sasa kama unamlipa shilingi labda shilingi 100,000. Amekuja amepoteza ng'ombe wa milioni.
1: Sasa wewe unafanyaje?
0: Sasa nakulipaje 100,000 akati natakiwa nikae na wewe kwanza tuchunge karibu miezi 10
1: ili milioni ipatikane.
0: Sasa naye aujiulize hivi kweli nichunge miezi 10 nikipoteza ng'ombe hii si kazi gani?
1: Au aseme kweli mimi nina mali hapa ya milioni 40. Unilipe 100,000. Ikipotea.
0: Kwa hiyo bado tunafeli kwenye dhana ya kuweka makubaliano ambayo yanatufanya wote kuwa mikono salama. Na hiyo tu sio kwa maana ya wale wanaotoa shughuli kuwa kwenye hatari. Hata na wenyewe wanajikuta wakati mwingine wanaingia kwenye migogoro. Kwa mfano kuna familia au umemdhulumu ndugu yetu, umemtumikisha, lakini kama mngekuwa mmeandikishana nasema jamani,
1: mkataba huu hapa
0: mimi amjajua tu makubaliano ambayo tumeingia na ndugu yenu kwenye dhana ya kutumikishwa au pengine kuteswa au kutaabishwa. Na hata kama ni dada wa kazi ndani. Kuna swala la makubaliano bana, huyu tumekubaliana hivi. Ili baadaye kwa mfano kuna amemnyanyasa, amekaa miaka mingi amlipi, lakini kumbe mchokizungumza wewe na yeye
1: tofauti kabisa.
0: Ni tofauti kabisa. Kuna ujumbe muhimu sana hapa unapaswa kuweza kufikia familia ya Jonas Kihuga, huyu ni Walamadi pale Malukonge Busega. Anatangaza kupotelewa na mtoto wao anaitwa Bega au muite Juma Ramadhani, huyo na miaka 17. Bega au Juma, yeye rangi yake ni mweusi na macho yake ni makubwa, na anapendelea kuvaa viatu vya wazi yani yebo za rangi nyeupe, na anatembea na redio ndogo nyeusi, na muda wote amekuwa akipenda kucheza muziki. Bega au Juma ana changamoto ya afya ya akili na anaongea Kiswahili, na wakati mwingine anachanganya na lugha ya Kisweta na Kikuria. Kwa hiyo kwa yeyote aliyemuona au atakayemuona, basi na tunaweza kwa tunazungumza upo naye na uko nasubiri kupata uhakika tu wa mtu huyo, basi kuna namba za simu hapa za familia. Namba ni 0787 08 5937. Terudia namba ya familia ya Johannes Kihuga wala Madi Mwalukonge. Namba ni 0787 08 5937 au 0742 37 1612 0742 37 16 12, au unaweza kumfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe au umfikishe studio za Radio Mazingira FM tunaopatikana mtaa wa Saranga Bunda mjini. Hadi katika nukta hiyo tuseme hatuna la ziada. Asante kwa nafasi yako, asante kujumuika nasi na kusafiri nasi kwa kipindi cha leo, asante kwa kuwa nasi kwa wiki hii. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Jumamosi na Jumapili ni ratiba vipindi vingine. Kipindi cha asubuhi leo tutakutana Jumatatu kuanzia saa 12 hadi saa 3:30 asubuhi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Adelino Sibalino, tutakie wikendi njema.
8: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 44 35.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
8: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
8: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
8: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
13: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na

0: FM 91.7.
1: Master, come on, stand. This is the good master.
0: Unasikiliza

0: Jay-Z.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Basi sasa.
1: Bado si vitu jamani au? Moyo jamani, moyo. Kuna muda moyo si unakuona kudanganya, kuna muda moyo huu na kuforce kufanya jambo, si ndio eh? Inafika mahali na hatutaongelea namna wimbo ambavyo unamaanisha kwamba ni mapenzi, lakini tutazungumzia baadhi ya wazazi ambao moyo wao kuna muda
0: unawasukuma
1: kufanya jambo ambalo ni gumu kabisa. Kweli inawezekana wewe mzazi una mtoto wako, mtoto ni mtukutu, unajua watoto wanatofautiana. Kuna msemo wa Kisukuma unasema kwamba kumfunza mtu ambaye tayari yani ameshajifunza utajisifu wewe ni mfundishaji mzuri.
0: Sasa msemo wa Kisukuma au Kiswahili?
1: Kwa nataka niseme Kisukuma.
0: Ndio maana yake yani msemo
1: wa Kisukuma.
0: Wanasema Kisukuma. Sasa wewe msemo wa Kisukuma ndio utakula.
1: Kulanga shilangi leo kwi 10 na ulangi. Kwamba
0: Kiswahili?
1: Kitu yani mtu ambaye tayari ni mtu ambaye ameshajifunza zitu semaya. Yaani tayari mtu ambaye ameshajifunza. Sasa wewe ukija kumfundisha ni kama tu unamuelekeza. Sasa kama hujui kwamba tayari huyu mtu ana akili hiyo, utajisifu kwamba wewe umefanyaje?
0: Umemfundisha.
1: Kumbe tayari yule mtoto alikuwa yuko hivyo. Yaani yuko hivyo. Sasa kweli tuna watoto watukutu. Tunao kabisa. Inafika mahali moyo huu unatudanganya, tunafanya matukio ambayo sio.
0: Sawa, sasa leo tutazungumza hapa na kuhusiana na hili ambalo limetokea kule Mtwara. Mama kumchoma mwanae.
1: Ndiyo.
0: Kutokana na sababu iliyoelezwa kwamba alikuwa na okota korosho kwenye mashamba
1: ya watu.
0: Lakini wapo mama pia ambao wamefanya adhabu kubwa kwa watoto wao.
1: Watoto wao.
0: Mpaka inaonekana ni ukatili. Na kuna kisa kimoja pia huko ambapo mama anayeshtakiwa kwa kumuua mtoto wake mchanga kwa kumuweka ndani ya oven anaripotiwa kukabiliana na makubaliano ya kisheria kuhusiana na tukio hilo. Kuna visa mbalimbali, kuna visa ambavyo ni vigumu hata kuvielewa, na hii inaonyesha wazi kwamba inawezekana kuna kitu ambacho mama anakuwa nakipitia, lakini mwisho wa siku kinampelekea kufanya maamuzi magumu.
1: Wewe
0: unajua yule mama amepitia mangapi au amekutana na matukio mangapi ya mtoto wake, lakini ndio ikufanya uchukue maamuzi magumu
1: ambayo yanapelekea
0: ukatili.
1: Na inafika mahali unafanya jambo halafu baadaye, kwa sababu kama hilo la kumweka mtoto kwenye
0: sasa sio alikuwa anaoka mkate.
1: Ulikuwa anaoka mkate.
0: Choma nyama.
1: Kwa sababu pale hata sio uwezo kusema kwamba ni bahati mbaya. Bora yule ambaye anamchapa mtoto, halafu bahati mbaya kweli ile fimbo ikaenda sehemu ambayo sio, ikatokea la kutokea. Yule anaweza kusema bahati mbaya. Wewe ni kama wao tofauti
0: na kwanza mtoto mchanga ambaye hana hatia yoyote, alistahili upendo, mzaa mwenyewe, unatakiwa kumlea vizuri kwa uangalizi. Kuna wazazi hata mtoto akidondoka tu anaumia sana.
1: Anaumia.
0: Anaanguka. Kuna mwingine anakuambia ndio ukubwa huo. Lakini kuna mwingine maumivu anayopitia unasikia kabisa
1: analalamika ndio.
0: Unafikiria mzazi kama hivyo anamchukua mtoto wake, anamweka kwenye oven, anamchoma kabisa. Na anajua kabisa pale moto ni wa si wa kitoto, ataumia.
1: Ni hatari.
0: Unakuwa unafikiria nini? Na kuna wazazi wengine, sio wawili tu hawa, kuna wazazi wengine pia ambao wamewahi kufanya matukio ambayo pengine aliacha jamii ikiwa na maswali ya kujiuliza kwa nini alifanya vile, kwa nini alifanya hivi. Kuna wazazi wote wanakuta ametoa katazo la kwamba usile kwa jirani.
1: Lakini nenda ule, nenda ule utaisoma namba wewe.
0: Hiyo mikono anakuambia nikukate hii mikono hii inayokula kwa jirani. Sasa haijulikani wazi, lakini inawezekana kuna masuala mbalimbali. Watu wanazungumza kwamba hata msongo wa mawazo unapelekea mtu kuwa na tatizo la afya ya
1: akili na kufanya mambo ambayo sio
0: au asivyoelewa. Sasa tunachukua hatua pia, unajua hapo napo ni kujiangalia.
1: Ni kujiangalia hatua zinachukuliwa au ndio kwamba basi potelea mbali. Na matukio sana kama hayo yanawahusu sana akina mama. Asilimia kubwa ni akina mama, sio akina baba.
0: Hata
1: kwa hapo
0: akina baba wapo
1: lakini wao ipo kitofauti. Kwa mfano labda mzee ama baba asikie kwamba yule mtoto ambaye anaishi naye kumbe sio wakwa, sio wakwake, atachukua moja kwa moja jukumu la kumfanyaje, kumuua yule mtoto.
0: Wapo pia wengine wanaonyanyasa. Kuna yule baba ambaye alimfungia mwanae, alimfunga mwanae mikono na miguu dirishani akamninginiza pale.
1: Wapo, lakini maana nasema kwamba asilimia kubwa ni akina mama ndio tunahusika kutupa vichanga. Baba ameenda kutupa kichanga, hamna, ni mama.
0: Mama.
1: Mm. Ila tena kwenye kwenye kubaka watoto na kulawiti watoto. Ni kina baba.
0: Anakuwa anapitia nini kichwani? Kwa nini yani mpaka imsukume kufanya kile kitu?
1: Sasa hizo si tunaweza kusema ni vurugu ama ni nini? Eti ni vurugu eh?
0: Unavuruga nini?
1: Hmm?
0: Unavuruga nini? Au umevurugwa au umejivuruga?
1: Labda umejivuruga ukafanya na wewe vurugu. Kwa sababu ile sasa ni matendo ambayo hata hayana maana kabisa. Wewe mzazi kwa mtoto wako inakuwaje mpaka unachukua maamuzi magumu kama hayo? Kuna bahati mbaya ipo, lakini kuna vingine sio vya bahati mbaya, unakuwa umedhamiria.
0: Inatokea kabisa. Kuna mwingine ambaye aliripotiwa nchini India muda si mrefu tu hapa katikati hapa miezi ya nyuma kidogo, alimuua mtoto wa mpwa wake baada ya kukataliwa na mpenzi. Yaani mpenzi wako wewe, mimi mtoto wangu anahusiana nini? Akamchukua, akambeba vizuri kabisa, akaanza kumbonda chini. Sasa fikiria, sawa ni maumivu umeyapitia. Umepitia maumivu. Umeachwa labda umekataliwa na mpenzi wako wewe. Haya mimi nahusikaje?
1: Mtoto anahusikaje?
0: Anahusikaje? Ana mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu.
1: Ni kujitoa pia na kujishtua.
0: Anahusikaje? Hata ukimuua, huyo mpenzi wako atakubali? Haya huyo aliyemchoma mtoto kwenye oven, kama kuna mambo alikuwa anayapitia magumu zaidi, ndio yatatatuliwa.
1: Hayawezi kutatuliwa.
0: Maana yake unaongeza mengine.
1: Inakuwa ni unaongeza mengine, yatazalika mengine haya. Kwa mfano kama wewe unakumbana na mkono wa sheria. Yote ni kwa sababu wewe mwenyewe uliatenda, si ndio? Kufikiria, wanakuambia fikiri kabla ya kutenda.
0: Na wanakuambia usichukue maamuzi ukiwa na hasira sana
1: au ukiwa na furaha. Unaweza ukachukua maamuzi ambayo sio.
0: Ukiona una furaha sana, hebu tulia kwanza. Alafu chukua maamuzi. Ukiona una hasira sana, tulia. Alafu ndio unafanya uamuzi. Kuna wale ambao huwa wakizozana na wapenzi wao, utasikia bana alivunja TV,
1: pasua gombo ya kwenye kabati, vyote vinatolewa vina.
0: Alafu mnapata mnaanza upya.
1: Unakuwa unajiuliza hivi mtu alitumia akili ama vipi? Mimi kwa kweli siwezi.
0: Uwezi?
1: Kwa sababu haya maisha.
0: Pesa yako inakuuma.
1: Pesa yangu inaniuma kwa kweli.
0: Umetumwa pesa mjini.
1: Yaani
0: unavunja TV.
1: Yaani tugombane wawili, sasa vyombo vinanihusu nini?
0: Hata nikivunja, mnuaji pia ni mimi.
1: Itakuwa hizi sasa.
0: Hata kama pesa ukiitoa wewe, si ndio? Bwana. Mimi nitakwenda kutafuta kwamba ninunue hiki. Inawezekana hiyo pesa ambayo utatoa tena tununue vyombo ungenipa hata nikasuke.
1: Yaani mimi wapi bwana? Hebu punguzeni hizo hasira za namna hiyo. Mimi kwa kweli siwezi. Tunamalizana. Yaani bora hata kama una hasira nenda kamngate huyo aliyokukorofisha huyo. Ukiambulia kibao shauri.
0: Kuna wale waliongata ulimi wenzao. Ukimngata tena ukamharibia muonekano.
1: Au unamngata taratibu.
0: Ndao sasa hasira. Wanakwambia tulia. Kuna wengine
1: kwa sababu
0: unashauriwa kutatua matatizo yako au mgogoro yako hata pengine kwa kuondoka kwanza, nenda sehemu nyingine
1: katulie, katafute utulivu.
0: Fikiria vizuri.
1: Sasa unachokifikiria keti, umegombana kweli na mume wako, umegombana na mkeo. Haya sawa. Unaanza chukua vyombo vya kwenye kabati, chukua sinu wa diaba, haya ulikuwa umetunza maji yako ya mvua, mwaga huko pasua.
0: Shokesi nzuri
1: unachukua TV, vunja hapo.
0: Kuna kuna watu wana hasira pia, anaweza
1: chukua nguo choma moto.
0: Akachoma moto. Akachukua nguo, akachukua vyombo. Kuna mtu alitaka kuchoma hadi jesi.
1: Sasa angekufa mwenyewe.
0: Jesi ile dogo ile. Aliweka kabisa pale majirani ndio walikuja wakalitoa. Maana yake sasa silingelipuka. Wakaja kulitoa pale wakalificha. Alikuja akachoma vingine
1: pale. Yaani hapo unakuwa umechanganyikiwa.
0: Watu wamerudiana.
1: Sasa hebu ona huo upuuzi huo. Na ndio ambacho nakisema, kuna muda mwingine jipe muda wa kufikiria, kwa sababu unaweza kuchukua maamuzi kwa sababu wakati una hasira. Ila baadaye ukitafakari unarudi tena, hasa umeshachoma ngozi za mmeo, umechoma, umeharibu vyombo, umepasua pasua TV, kama kwa kuna sofa umezitoa nje umezipiga moto. Alafu eti baada ya siku mbili, tena siku mbili tu, sio hata mwezi. Siku mbili unarudi. Baba, mume wangu wewe.
0: Hata wanaume wapo wanaofanya hivyo. Hata wanaume?
1: Ni aibu.
0: Wapo wanaofanya hivyo.
1: Ndio wao tunawazungumzia, ni aibu.
0: tujitafakari kwanza wakati tunafanya maamuzi, hata kama ni adhabu unaitoa kwa mtoto au kwa mtu yoyote, fikiria kwanza mara mbili.
1: Fikiria nikifanya hivi alafu
0: huyu ambaye amefanya hivyo amemchoma mtoto, si tu kwamba ataenda labda kukutana na mkono wa sheria, lakini pia je mtoto kuna mwili kukunjamana, anaweza kuwa naye yule ambaye ni
1: wa mtwara, yule wa mtwara
0: ngozi labda imekunjamana
1: au vidole au vikawa ndio ukao umempa ulemavu na bado anaendelea kuwa mtoto wako yule. Kwa hiyo unafikiri atakuwa mtoto wa jirani wako?
0: Sasa fikiria pia moyo wake umeuchoma kiasi gani. Unajua anaweza asiungue sana kwenye mwili ila kwenye moyo je?
1: Moyo akawa ameungua.
0: Ameungua kiasi gani? Kwamba mama yangu mzazi ndio alinifanyia hivi. Mama yangu mzazi ndio alinichoma. Sawa, hata kama ni mtukutu. Kuna clip moja niliona inatembea wakati wa mgomo wa madereva. Kuna dereva mmoja jijini Dar es Salaam alijitambulisha wakati anaojiwa na waandishi wa habari, akazungumza kwamba mimi naitwa fulani fulani, ndio baba yake na yule ambaye mnamuita Uncle T. Umeona? Kwa namna ambavyo jamii inamfahamu Uncle T au inamzungumzia, inawezekana kuna wengine wanaompenda, kuna wengine hawampendi, lakini kutokana na matukio yake, ila yeye baba mzazi hakusita kusema kwamba yule ni mwanangu. Fulani yule ndio mtoto wangu. Lakini tazama jamii inavyomchukulia. Lakini bado mzazi anatambua kabisa kwamba
1: sasa utafanyaje? Kuna siku moja asubuhi leo aliwahi kusema kwamba wakati wao namuita mwizi,
0: kuna mzazi,
1: kuna mtu anamuita mtoto wangu
0: ni mwanae.
1: Haibadiliki. Kuna mtu wakati yeye anasema yani baba huyu ni jambazi, kuna mtu anamuita baba yake au anamuita mume wake. Kwa hiyo
0: haibadilishi ukweli.
1: Haibadilishi ukweli, utabaki pale pale.
0: Tufanye maamuzi kwa kufikiria, tutafakari. Kama una msongo wa mawazo, tafuta watu wa kukushauri ama tafuta kitu ambacho kitakusaidia kuondoa msongo wa mawazo
1: ili
0: usipate tatizo la afya ya akili ukachukua maamuzi yasiyo ya busara. Wanasema ukiwa na tatizo la afya ya akili likizidi sana utakuwa unasikia sauti zinakuongelesha. Unasema muue, mpige huyo, mpige.
1: Sauti ni nyingi.
0: Mkabe wewe unasikia. Ananitia dharau, mchome kisu. Yaani unashangaa tu umechukua kisu umemchoma mtu, kumbe ni zile sauti zilikuwa zinakuongelea,
1: zinakuchanganya.
0: Mwisho wa siku ukimaliza kufanya tukio hivi una nimefanya nini mimi? Yaani hapo hapo huwa inakuwa unaachana nao kabisa, unakuwa mwenyewe
1: yake. Na hata ukitukanana tu na mtu mmoja akakosekana wa kujishusha ili mkatukanana, unajua baadaye ukitulia kabisa mtu anajutia ila tu hawezi kusema.
0: Kabisa.
1: Sasa hivi kwani ningekaa kimya ingekuwaje?
0: Ningenyamaza
1: au ningepisha pale ingekuwaje? Lakini wakati ule kwa sababu uko na hasira, kwanza uliona ngoja nimpe. Leo hii ngoja nimpashe.
0: Acha tuoneshane. kuna msemo zamani tulikuwa tunautumia shuleni, mkiwa mna kama ugomvi ukiibuka wakipigana. Utasikia wanakuambia acha waheshimiane.
1: Acha waheshimiane hao.
0: Waachane, waachane.
1: Kwa hiyo atakayenyundwa basi atamheshimu mwenzie kwamba yeye kumbe akaniatari.
0: Sasa ukitoka hapo baadaye ukikaa hivi au adhabu ikitokea hata shuleni
1: mmepewa adhabu
0: na walimu, unaanza kutafakari. Hivi ningeacha tu au ningejishusha nikapigwa alafu akaja kuonekana yeye mwenyewe.
1: Yeye ndio ningepungukiwa nini? Sawa, dakika ni 58 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 2 Oktoba 2026. Sasa kwa tarehe 2 ya mwezi wa 10 ni siku ya kimataifa ya kutotumia vurugu. Ambapo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 2 Oktoba, ikiwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mahatma Gandhi, ambayo inalenga kuhamasisha matumizi ya njia za amani katika kutatua migogoro na kukuza utamaduni wa kutotumia vurugu. Sikia sasa hapa hizi vurugu zinawahusu wale ambao wamegombana, unaanza vurugu za kuvunja vunja vyombo ndani, kuchoma si nguo za mkeo, kuchoma nguo za mumeo. Utaki kabisa kusikia watu wanakuambia mama fulani aache, baba fulani aache, niacheni mimi nimeshachoka. Alafu unafanya vurugu ambazo hazina maana. Kwa wakati huu msikilizaji, tukukaribisha sana uweze kujumuika nasi kwenye kipindi hiki cha Kapuleto hadi pale saa 5 kamili. Na leo ni siku ya Ijumaa, tunapisha Ijumaa Karim. Basi endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia kama kawaida kwenye kipindi cha Kapuleto. Unapata nafasi ya kusikiliza chimbo, kuna sehemu nzuri kabisa ya ujumbe mfupi wa maneno ambao unatoka kwako wewe msikilizaji wetu kupitia namba ya 06 5655571 au 0684600007. Lakini kuna afya Afya ni mtaji, afya ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Pasipo afya utafanya lolote, hata kama ni chimbo hautaweza kulifanya. Hivyo basi kipindi cha Kapu Letu kinapo nafasi ya kufuatilia afya, lakini baadaye tunazungumza nawe msikilizaji wetu kwenye swaga za kitaa. Mimi ni Ted Thomas, niko na Catherine Msafiri. Karibu sana uweze kujumuika nasi wakati tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
1: Chimbo ndani ya Kapu Letu. Leo tutaangazia kuhusiana na utunzaji wa akiba. Inawezekana toka Januari imeanza kwa mwaka 2026 uliweza kutunza akiba. Mpaka tunavyozungumza hivi bado unaendelea kutunza akiba. Je, kuna faida gani? Kwa yule ambaye hajawahi kuanza kufanya jambo kama hili, basi fuatilia chimbo hili kutoka kwake Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na utunzaji wa akiba.
3: Hakuna namna unaweza kufanikiwa kifedha bila kuweka akiba. Na ndio maana William Clement aliwahi kusema, kama hauwezi ukatunza pesa, roho ya ukuu na mafanikio haipo ndani yako. Ili ufanikiwe, unapaswa kuweka akiba bila kuwa na kisingizio cha kwamba umepata pesa kidogo, unalipwa mshahara kidogo au umepata matatizo. Unapaswa kuweka akiba kwa muendelezo na sio mwezi huu unaweka, mwezi huu hauweki, kwa visingizio mbalimbali. Katika siku ya leo nataka nikuelekeze njia kubwa tano za kujilazimisha kuweka akiba. Weke akiba hata kama umepata changamoto kwenye mwezi huu. Weke akiba hata kama mshahara wako ni kidogo. Na kuweka akiba sio swala la ukubwa wa kipato, bali ni swala la nidhamu. Kama unashindwa kuweka akiba ukiwa na kipato kidogo, hata utakapokuwa na kipato kikubwa utashindwa kuweka akiba. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara. Kama ndo kwa mara kwanza upo katika YouTube channel yangu hii, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Kama nilivyokuambia, katika siku ya leo ninaenda kukuelekeza njia kubwa tano za kujilazimisha kuweka akiba. Kuweka akiba sio jambo rahisi. Kama ingalikuwa rahisi kila mtu angekuwa anaweka akiba. Na watu wengi akiba wanaweka, lakini akiba wanaoiweka wao ni akiba kwa ajili ya kulipa kodi, akiba kwa ajili ya ada ya shule ya watoto. Akiba ninayozungumzia hapa ni akiba ya maendeleo, akiba kwa ajili ya kujenga nyumba, akiba kwa ajili ya kuanzisha biashara na akiba kwa ajili ya kufanya uwekezaji kama kununua viwanja na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye maisha yako, lazima uwe unajilazimisha kuweka akiba hata kama hautaki, lazima ujilazimishe kuweka akiba hata kama kipato chako ni kidogo, na lazima ujilazimishe kuweka akiba hata kama mwezi husika uliotokea kuweka akiba umepata matatizo. Hautaki kuwa na excuse linapokuja swala la kuweka akiba. Sasa kuna njia tano ambazo zinaweza zikakusaidia kukulazimisha kuweka akiba. Kwa leo nataka tuzizungumzie njia hizo tano. Njia kwanza ni kupitia kujilipa mwenyewe kwanza. Pay yourself first. Hii ni njia muhimu sana kutoka kwenye kitabu cha Richest Man in Babylon. Hii kitabu pia unaweza kukipata kwenye duka letu la vitabu. Katika njia hii ni kwamba ukipata pesa kabla hujaanza kuwalipa watu wa mitandao ya simu kwa kununua mabando au voucher, kabla hujaanza kulipa bili ya maji, bili ya umeme, kabla hujaanza kuwalipa watu wa petrol station kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya gari lako, jilipe mwenyewe kwanza. Dhana ya kujilipa mwenyewe kwanza ni kwamba ukipata pesa kabla haujafikiria kuitumia, fikiria kwanza kutunza. Utofauti kati ya maskini na matajiri uko hapa. Maskini wana consumption mentality, matajiri wana investment mentality. Maskini ni watu ambao wakipata pesa wanafikiria kutumia kwanza, itakayobaki ndo watunze. Ndio maana hawapati pesa ya kutunza. Wakati matajiri wana investment mentality. Wakipata pesa kinachowajia kwanza kichwani mwao ni watunze kwanza pesa, wawekeze kwanza pesa, alafu inayobaki ndo huwa wanatumia. Kwa hiyo na wewe ukipata pesa kuanzia sasa hivi, kama unataka kweli kuweka akiba na kufikia mafanikio ya kifedha, ukipata pesa anza kwanza kutenga. Tenga 10%, 20% au 30% kutokana na malengo yako. Kisha itenga ile inayobaki, kwa sababu itakayobaki ni nyingi, ndio uitumie. Itabaki labda 70%, itabaki 80%, ndio uitumie. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unasema kwamba nikipata pesa na natumia, itakayobaki nitatunza, fedha haijawahi kutosha na huwa mara zote haibaki. Kwa njia kwanza ya kujilazimisha kuweka akiba ni kujilipa mwenyewe kwanza. Njia pili ya kujilazimisha kuweka akiba ni kuwa na malengo kwenye maisha yako. Watu wengi hawajui wanachokitafuta kwenye maisha. Kuna msemo unasema, ukishindwa kupanga umepanga kushindwa. Lazima uwe na mipango ya fedha ya muda mfupi na ya muda mrefu. Ukiwa na lengo, lengo linakupa sababu ya kuweka akiba. Sisi tumeelewana. Mtu ambaye hana lengo, hana sababu ya kuweka akiba. Kwa nini aweke akiba? Lengo linakupa vipaumbele vya matumizi ya pesa. Mtu ambaye hana lengo, hana vipaumbele katika matumizi ya pesa yake. Ukiwa na lengo labda let's say lengo la kuanzisha biashara baada ya miaka miwili, utaweka tu akiba kwa sababu unajua biashara ninayotaka kuanzisha inahitaji mtaji wa milioni 2. Kwa lengo linatupa sababu ya kwa nini tunapaswa kuweka akiba. Lengo linatulazimisha tuweke akiba. Tu tunajisikia au hatujisikii. Kwa lazima una malengo. Lengo linaweza ikawa lengo la kujenga nyumba, lengo linaweza ikawa lengo la kununua kiwanja, lengo linaweza ikawa lengo la kununua gari, lengo linaweza ikawa lengo la kuanzisha biashara, lengo la fedha linaweza ikawa ni lengo la kustaafu mapema. Lakini kwa vyovyote vile, make sure una malengo kwenye maisha yako. Ukiwa hauna malengo, hautakuwa na vipaumbele katika matumizi ya fedha zako, hautakuwa na vipaumbele katika matumizi ya muda wako. Utakuwa ni mtu wa kupoteza tu muda, na mwisho siku unapopoteza muda unapoteza pesa pia. Ukiwa hauna malengo, hautakuwa unajifanyia tathmini kama wewe kwenye maisha unapiga hatua au haupigi hatua. Kwa hiyo njia pili ya kujilazimisha, weka lengo. Kwa kama hauna lengo, kuanzia leo tengeneza lengo. Weka lengo kwamba baada ya miaka 2 labda uanzishe biashara, baada ya miaka 5 labda ujenge nyumba, baada ya miaka 10 labda ustaff. Weka lengo. Ukiweka lengo utaanzia hapo. Hiyo ndio starting point ya kwanza kuweka akiba. Njia tatu ya kujilazimisha kuweka akiba kwenye maisha yako ni kupitia mfumo wa vikoba. Huu ni mmoja kati ya mfumo bora sana. Kama na wewe unanisikiliza hapa labda maybe hauko kwenye vikoba, kwa sababu na mimi vikoba ni kwa ajili ya wanawake, unakosea. Kwa sababu gani? Fursa za kiuchumi hazina jinsia. Vikoba ni vikundi vya watu waliokutana kwa ajili ya kuweka akiba na kuwezeshana kiuchumi kupitia mikopo. Kwa hiyo hata wanaume pia mnatakiwa muweke akiba na muwezeshane kiuchumi. Na mnafanyaje sasa ndo mnatumia mfumo wa vikoba? Kwenye mfumo wa vikoba unapata nafasi ya kuweka akiba bila kuacha. Kwa sababu usipoweka akiba kwenye mfumo wa vikoba unapigwa faini. Kuna vikundi vingine watakupiga faini 20,000 kwa mwezi, wengine faini 50,000 kwa mwezi. Lakini kuna vikundi pia usipoweka akiba kwenye mwezi usika, mwasibu atakupigia simu, viongozi watakupigia simu, bwana hatujaona akiba yako, bwana hatujaona 200,000 yako. Ulisema kwa sababu kwenye vikoba wanaweka utaratibu kwamba kila mwezi akiba ni 200,000, kila mwezi akiba ni 300,000. Kwa hiyo usipoweka akiba unapigiwa simu. Kwa hiyo vikoba vinakuwa vinakuwa ni mfumo wa kukuwajibisha wewe kuweka akiba. Sasa kama hauna mfumo wa kuwajibisha, watu wakukupigia simu, watu wakukuuliza kwa nini uweke akiba? Kwa asili sisi binadamu hatupendi kufanya mambo ya msingi na ya maendeleo. Kwa unapokuwa na watu au mfumo unaokulazimisha kuweka akiba, ni muhimu sana ukaenda nao. Jambo la muhimu, tafuta kikoba sahihi cha kujiunga. Ukipata kikoba sahihi ambacho kina maendeleo, kina viongozi walioko serious, viongozi wanaofuata sheria, wanachama wanaofuata sheria, jiunge kikoba hicho. Na unapotafuta kikoba kwa ajili ya kuweka akiba, kama kipato chako ni milioni 2 kwa mwezi, usitafute kikoba ambacho kwa mwezi unaweka 20,000, kwa mwezi unaweka 50,000. Tafuta kikoba ambacho kinaendana na kipato chako. Kama kwa mwezi unaingiza milioni 1 kwenye biashara au kwenye ajira yako, tafuta kikoba ambacho hisa, yani akiba yake kwa mwezi labda ni 100,000, 200,000, 300,000. Usitafute kikoba ambacho wewe unaingiza milioni alafu kikoba kwa mwezi akiba ni 20,000, 30,000, 40,000. Hautaweka akiba inavyostahili. Kwa hiyo hiyo ni njia ya tatu ya kujilazimisha kuweka akiba. Njia nne ya kujilazimisha kuweka akiba, tumia mfumo wa kibenki. Mfumo wa kibenki unaoitwa standing order. Standing order ni mfumo ambao wewe unakubaliana na benki kwamba watakuwa wanakukata kiasi fulani cha pesa kila mshahara unapoingia, ambacho hicho kiasi cha pesa kinakatwa kinaenda kwenye akaunti yako maalum ya kuweka akiba ya saving. Kwa pesa ikiingia, kama unalipaga labda 500,000, ikiingia tu 500,000 pop, yani ile inakatwa hapo hapo juu kwa juu. Kwa hiyo ukienda benki kutoa zile hela hautaikuta 500,000. Labda utaikuta 450,000 kwa sababu ile 50,000 benki washaitoa wameipeleka kwenye akaunti yako ya saving. Hiyo ndio maana standing order, kwamba ni makubaliano ambayo unaingia na benki, bwana mimi nalipwa milioni 1, nataka kila mwezi muwe mnakata 200,000, 20% ya milioni 1, ili kusudi hii nyingine muiweke kwenye akaunti yangu ya akiba kutokana na malengo nilionao. Na benki unafanya hivyo, kwa hiyo benki nyingi zina mifumo hii ya standing order. Kwa sababu mshahara wewe ukiingia, ukisema uende ukaitoe, utatumia itakaobaki ndio utaenda utaitunza, haitatosha. Kwa hiyo wewe utakachofanya, wewe kubaliana tu na benki ufutumie mfumo wa standing order. Pesa ikiingia, wewe utakayoipata uipate pungufu, ili nyingine wewe imekatwa moja kwa moja, imekata juu kwa juu. Sisi tumeelewana hapo eh? Hiyo ni njia nne. Njia ya tano na ya mwisho kukulazimisha kuweka akiba ni kupitia kuweka akiba yako mbali. Njia ya tano kukulazimisha kuweka akiba, weka akiba yako sehemu ambako sio rahisi kuipata. Haiwezekani unaweka akiba kwa ajili ya kujenga nyumba, ndugu yangu. Uanze ujenzi wa nyumba. Sawa, kila mwezi labda umekubaliana kuweka 200,000. Alafu akiba yako unaweka kwenye mitandao ya simu. Akiba yako unaiweka benki. Siku ukipata tu shida kidogo usiku, umepata katamaa fulani hivi, na wengine kuna watu wengi kwenye maisha tuna udhaifu ambao hatuwezi kuzuia. Mwingine udhaifu wake ni wanawake, mwingine udhaifu wake ni pombe. Kila mtu ana udhaifu wake. Sasa wewe umepata issue kidogo tumepata tamaa kidogo tu kwa sababu umeweka benki una ATM kadi squeeze kuna sim banking unatoa tu ile la chap. Kwa akiba ili uweze kufanikiwa kwenye kuweka akiba, weka akiba yako mbali, sehemu ambayo uweze kuipata kirahisi. Mbali kama wapi? Weka akiba yako UTT. Weka akiba yako sehemu ambayo mchakato wa kuitoa ile pesa ukihitaji ukufanye hugailishe kutoa hiyo hela. Kwa mfano UTT ukiweka akiba yako pale ni kwamba utakuwa ni mtu ambaye kama unataka kutoa pesa let's say utaambiwa usubiri siku 3 mpaka siku 14 za kazi. Afu kwanza uende ofisini kwao ujaze form na ofisi zao zipo kila mkoa. Kwa kale kama mchakato kale kanakuwa ni kagumu. Yaani uende ofisini ujaze form usubiri siku 3 mpaka siku 13 ndio hela iingie. Unaona bora ni azime tu sehemu nyingine kama una issue ya msingi. Kwa hiyo weka sehemu akiba yako sehemu mbali. Namna nyingine ya kuweka akiba yako mbali ni unaweza kununua hatifungani za serikali za muda mrefu au muda mfupi. Muda mfupi zinaanzia 500,000, muda mrefu zinaanzia milioni. Hatifungani ni kitendo cha wewe kuikopesha serikali. Unaikopesha afu inakurudishia pesa yako na ziada. Unaikopesha labda milioni inakurudishia milioni 1,100,000 au milioni 1,200,000 na vitu kama hivyo hapo. Lakini pia unaweza kaiweka akiba yako kwa kununua hata hisa pia. Kama ni akiba una malengo nayo kwa muda mrefu. Hiyo ni njia ya kuweka akiba ambayo sio rahisi kuipata tofauti na ukiweka kwenye mitandao ya simu, ukiweka ndani kwenye kibubu chini ya godoro au ukaiweka kwenye banking. Sio tumeelewana hapo? So leo nilikuwa nakuelekeza njia tano za kujilazimisha kuweka akiba. Kumbuka kama huwezi.
1: Haya, tumemfuatilia Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na njia za kutunza ama kuweka akiba.
0: Kibayozi.
1: Kibayozi wahenga walisema.
0: Na maelezo njia tofauti tofauti. Kwanza njia ya kwanza ni kujilipa wewe mwenyewe. Kitu unachokifanya jilipe. Biashara
1: jilipe. Unafanya yote
0: jilipe
1: kabisa.
0: Kiasi. Jilipe ili uweze kufanya matumizi yako, usikodolee macho kile kingine kinachobaki, mtaji, maana ukikosa cha kujilipa ukakosa matumizi lazima utakodolea macho pia hata vile vingine hata mtaji unasema biashara yenyewe si yangu hii kwa nani anadai bwana hebu ngoja nijikopeshe
1: ukijikopesha
0: kulipa uwezi utalipa kutoka wapi kwa sababu ukilipa umetoa mle mle kwenye biashara kwa hiyo jilipe kwanza kaposho mwisho wa mwezi au kama ni kila wiki basi mambo yakae vizuri. Kitu kingine ameeleza kuweka akiba unaweza kutumia vikoba kuweka akiba. Kwenye vikoba pale huwa kuna sheria kwamba bwana leo labda kila siku mbili tunapeleka 50,000. Sasa tusipoiona ya kwako tunakuja kuchukua au tunafanyaje, kuna sheria huwa zinakuwepo. Kwa hiyo itakusaidia pia kuweza kuwekeza. Ukifika mwisho wa mwaka watu wanavunja vikoba mnagawana zile pesa inakuwa ni akiba yako. Kingine ameeleza kuhusiana na kuuzia serikali hisa ama kununua hisa kwenye makampuni ama inawezekana ukauza unasemaje ile kununua bondi
1: hatifungani
0: vitu kama hivyo ukawekeza kwa namna hiyo. Unaweza kuwekeza kwenye makampuni ama serikalini fedha zako afu mwisho wa siku utakapokuja kupata gawio basi unakuwa na kiasi chako fulani ambacho ulikitumia ama ukukiwekeza na kinakuwa ni akiba yako. Kwa hiyo kuna namna hizo. Lakini pia zipo namna nyingi. Kuna watu wanatumia vikoba vibubu. Na wanaweza. Kuna wengine wanakuambia kibubu kinachuma ulete. Vibubu hivi vya mtaani.
1: Vya mtaani. Unatunza pesa zinaondoka. Labda lakini asemalo kama yanasema huwa yapo.
0: Lisemwalo lipo.
1: Lipo na kama halipo basi liko njiani linakuja.
0: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, ni njia tofauti tofauti za kuweza kuwekeza. Utaona tu ni njia gani ambayo wewe inakufaa. Kwa wakati huu tukukumbushe tu ujumbe huu msikilizaji, leo ni tarehe 2 na ni tarehe ya mwisho ya kliniki kutoka pale hospitali ya Mkula. Kwa hivyo usichelewe. Sasa hizi bado ni saa 4, una nafasi ya kufika pale Mkula. Ni karibu sana, sio mbali Si ndio?
1: Sio mbali.
0: Sio mbali. Ukifika Ramadi tu hapo unaelekea kama unaenda Bariadi. Wai mapema. Sasa uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za matibabu bingwa kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 2. Sasa tarehe 2 leo ndio mwisho, kwa hivyo wai usichelewe. Kwa masaa yaliyosalia haya kutakuwa na kliniki hii ya magonjwa mbalimbali, magonjwa ndani kwa wale wenye changamoto za pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Huduma zinazopatikana ni hizo, lakini ni kuanzia saa 2 asubuhi, kwa hivyo sasa hivi ni saa 4 tayari wamekwishaanza na huduma zinafikia tamati saa 12 kamili jioni. Kama una bima pia inapokelewa, kama una bima ya NHIF inapokelewa, lakini pia malipo ya pesa taslim nayo yanapokelewa, kwa hivyo wahi mapema. Namba ni hizi hapa, unaweza kuwasiliana nao msikilizaji ili uweze kupata uhakika zaidi. Namba ni 0752 92 1771. Namba nyingine ni 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospital wanakuambia wao wanatibu, Kristo anaponya.
1: Sawa, ujumbe mwingine tukufahamishe msikilizaji ni kuhusiana na kama unahitaji kurekebisha nyumba yako ionekane katika muonekano mzuri na wa kisasa zaidi, basi sehemu ambayo ni sahihi ya kufanya nyumba yako ionekane nzuri na yenye mvuto ni Wareta Aluminium, kwa sababu hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Lakini wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara. Wanafanya pia bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Hawa ni kwa sababu wanauza kwanza kwa bei ya jumla na rejareja, na usafiri ni bure kabisa. Ukielewana nao, haijalishi nyumba yako iko wapi, watakufikishia mpaka kwenye nyumba yako na watatengeneza vizuri kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanamaliza kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupiga simu namba zifuatazo. Namba ni 0788 0748 732224 au 0782 03 0788. Narudia 0748 732224 au 0782 03 0788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Ni kauli mbiu yao hii ya Wareta Aluminium. Dakika ni ya 18, wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi, maneno ambayo umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia namba ambazo tulikuwa tumekwisha kutajia. Hivyo basi ni wewe kutuma ujumbe wako mfupi, na huwa tunakukumbusha kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi basi hakikisha kuna ile umeanza na neno Kapuletu. Anasema Kapuletu na Mazingira FM Materego Makuru kutoka pande za Nyamitita cha Wagumu Center. Kwenye chimbo anasema amejifunza kuweka akiba na malengo. Sasa tangu sasa ataanza kuweka akiba. Anasema naipenda Mazingira. Asante sana kutoka chama Tita. Ehe, Kapuletu na 91.7. Anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa mtaa, usipige simu tafadhali. Mangile wa Kabasa. Haya. Kapuletu ni Mariam Nanai wa Lukungu chimbo, nimejifunza kujiwekea akiba. Asante Mariam kutoka maeneo ya Lukungu. Kapuletu ni Musa Pastori au mkanyaga ardhi Karukekere. Anasema wamenihaiba na uba. Sijaelewa kabisa. Kapuletu sijui ni nani gani hiyo. Anasema Kapuletu ni Materego. Materego nimekwisha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine anasema kwamba Kapuletu mejirudia sana kutuma meseji. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Kasei kutoka pande za Wanyere. Chimbo la leo limenifundisha mengi hususan kuweka akiba. Asante pia kutoka hapo Kapuletu. Anaitwa Maseke Galani almarufu Ribasge wa Mikuyu mtaa wa Miembeni. Yeye anasema amejifunza jambo kupitia Chimbo Maseke Galani. Haya Maseke. Kapuletu ni msomi kama Nsolwa Holoka kutoka Nyangere. Huyo mama aliyefanya hivyo matoto wake. Mtoto wake sio kitendo kizuri sawa. Mzazi unaweza kuadhibu mtoto ila sio hivyo tuwe tunafikiria kwanza. Unaweza ukajutia ambacho umefanyia mtoto. Ujumbe tupo pamoja sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Hasumbuhi nikafikiri ni jina. Basi asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 21 tumesitisha kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tukianza na taarifa hii ambapo mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othmani Masoud Othman amesema wazee ni hazina muhimu katika jamii na amesisitiza umuhimu wa Zanzibar kuwa na sera madhubuti za kuwatunza na kuwahudumia. Othman amesema hayo kisiwani Unguja alipokutana na wazee wa ACT Wazalendo katika maadhimisho ya siku ya wazee duniani ambayo ilikuwa ni jana Oktoba mosi. Amesema wazee wana uzoefu na mchango muhimu katika jamii, hivyo wanapaswa kutambuliwa na kushirikishwa katika masuala yanayohusu maendeleo na ustawi wa jamii. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar Ismail Jusa Ladhu amesema wazee wana mchango mkubwa katika ujenzi wa chama na jamii, hivyo wanapaswa kuendelea kushiriki katika kuimarisha historia na misingi ya chama. Naye kaimu mwenyekiti wa ngome ya wazee taifa ya ACT Wazalendo Masoud Hamis Masoud amesema wazee nchini bado hawapewi nafasi wanayostahiki licha ya kuwepo kwa mifumo katika nchi mbalimbali inayolenga kuboresha maisha yao. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC.
1: Tukisalia hapo kwenye ukurasa wa TBC, kuna taarifa hapa inasema kwamba mining for better tomorrow, inayomaanisha madini kwa kesho njema, ni program mpya iliyoanzishwa na Wizara ya Madini kwa lengo la kuwajumuisha vijana, wanawake na makundi maalum katika sekta ya madini. Mhandisi wa migodi kutoka Wizara ya Madini Yusufu Idrisa amesema kupitia programu hiyo makundi hayo yatawezeshwa kutambua fursa, kushiriki na kunufaika katika mnyororo wa thamani wa madini. Idrisa amesema kupitia programu hiyo Wizara ya Madini itafanya utafiti katika maeneo yenye madini na kuyatolea leseni kwa ajili ya kuwakabidhi walengwa, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa leseni na kuwawezesha kujikita katika shughuli za madini. Amesema programu hiyo ilianza mwaka 2025 na itatekelezwa kwa miaka mitano hadi mwaka 2030. Tayari leseni 273 zimetolewa kwa vikundi 183 vyenye wanachama 2550, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa programu hiyo ya Mining for Better Tomorrow.
0: Sawa, taarifa nyingine ni kuhusiana na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ambapo imetabiri vipindi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa 25 nchini katika siku 10 zijazo, huku maeneo mengine yakitarajiwa kuwa na ukavu. TMA imesema katika kipindi hicho mifumo ya shinikizo la juu la hewa iliyopo kaskazini mwa dunia ikiwemo Adoles pamoja na Siberia inatarajiwa kuendelea kuimarika, huku mifumo iliyopo kusini mwa dunia ikitarajiwa kudhoofika kidogo. Vile vile joto la bahari katika maeneo, katika eneo la magharibi mwa bahari ya Hindi linalojumuisha pwani Afrika Mashariki linatarajiwa kuwa juu ya wastani ikilinganishwa na eneo la mashariki mwa bahari kwa mujibu wa taarifa ya TMA ambapo ilitolewa jana Alhamisi Oktoba mosi 2026. Hali hiyo inatarajiwa kuimarisha upepo wenye unyevunyevu kutoka baharini kuelekea maeneo ya ukanda wa pwani ya Tanzania na maeneo jirani, hivyo kuchochea mifumo ya hali ya hewa inayosababisha mvua katika maeneo hayo. Kwa hiyo iko hivyo, hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Lakini wakati tunakamilisha lambazo, tukuache na hili msikilizaji, hii ni tafakari ya pamoja kwa wewe ambaye ni mzazi, lakini pia kwa wale mashemeji mawifi ambao ni wepesi sana kukimbilia mali za ndugu zao pindi ambapo ndugu yao anaondoka wanamnyang'anya mwanamke. Sasa kuna hili ambalo limechapishwa na ukurasa wa Wasafi TV ambapo baba mmoja aitwaye Trevor Campbell amemfanyia surprise kubwa boyfriend wa binti yake kwa kumzawadia nafasi ya kuenjoy Ferrari nyekundu kutokana na mapenzi yake makubwa ya magari ya kifahari. Mapenzi yao ni magari ya kifahari. Sasa kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, Trevor ameshare picha na video zinazoonyesha namna alivyomfanyia surprise hiyo kijana huyo, jambo lililowavutia watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sasa wewe kama baba jitafakari, unaweza kumfanyia surprise
1: boyfriend wa mwanao
0: au mchumba tuseme. Sisi huku maboyfriend
1: haijawahi kutokea.
0: Mchumba au mume.
1: Sema tu watu ndio nakwambia tafuta ila acha makasiriko.
0: Sasa wale mashemeji, mawifi mnaokimbilia mali za ndugu zenu pindi wanapofariki, mkumbuke pia wazazi wetu wanaweza kutoa,
1: wanaweza
0: supplies
1: kufanya mambo. Dakika ni 27 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Wakati huu tunaelekea kwenye afya, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakupa nafasi ya kusikiliza afya kuhusiana na vyakula vitatu vinavyosababisha sukari kupanda kwa haraka kwa wale wagonjwa wenye tatizo ama wagonjwa wa kisukari.
4: Mada ya leo unaangazia vyakula vikuu vitatu ambavyo vinapandisha sukari ya mgonjwa wa kisukari. Wengi wanafuata taratibu, lakini mpaka sasa walio wengi hawaelewi kwamba ni vyakula gani ambavyo huwa vinaamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Kwa hiyo katika video hii naangazia vyakula vikuu vitatu ambavyo vitaweza kuamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani. Kama uko interested kufahamu vyakula hivyo, tukwende sambamba. Bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Kuna vyakula vya aina mbalimbali, lakini kuna vyakula ambavyo ni maarufu katika kuhakikisha kwamba sukari yako inapanda, hajarishi utajitahidi kwa kiwango gani. Heza ule kidogo, si ufanyie ule, si ngumi, si ufanye moja ya tatu, moja ya nne, hesabu hizo usifanye hesabu unazozijua wewe, lakini na kuhakikisha vyakula hivyo ndio vitaamua kwamba sukari yako ipande, isome high au ipande ishie 20 au ipande ishie 30 au ipande ishie 5. Vyakula hivyo viko hivi vitatu. Namba moja kabisa, chakula ambacho kitaamua kwamba sukari ya mgonjwa kisukari ipande kwa kiwango gani ni kiwango cha mafuta ambacho mgonjwa wa sukari amekula na aina ya mafuta. Achana kwanza na sukari, yani usianze kufikia baada ya sukari. Mafuta, kiwango cha mafuta uliyokula na aina ya mafuta uliyokula yataamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Imekaeje hiyo? Kwa mfano ugonjwa wa kisukari ambao tunasema kwamba ni ugonjwa wa mafuta kuathiri matumizi ya sukari kwa kupunguza utendaji bora wa insulin. Kwa maana kwamba mafuta yanasababisha insulin resistance, fat toxicity. Unapoongeza kiwango cha mafuta ndio vile unazidi kufifiza utendaji bora wa insulin. Hivyo hatukitafuna eza tonge moja la ugali ama kata kipande cha ndizi, sukari yako utaikuta iko juu kwa sababu ya ongezeko la mafuta ambayo yanafufiza vile vitu ambavyo vitakavyo vibebe sukari ama ambavyo vinasaidia uunguzaji wa sukari mwilini, ambacho hicho ni mafuta. Kwa tafasiri hiyo, hii nataka kusema, kwa mfano ukimchukua ukichukua wagonjwa wawili wa kisukari ambao mgonjwa wa kwanza let's say akachukua mboga za majani ama akachukua maharage yale akayapika halafu akayaunga mafuta ya alizeti kiwango tu cha kawaida, na mgonjwa mwingine akatumia maharage ambayo hajaunga mafuta ya aina yoyote. Katika wagonjwa hawa wawili, mgonjwa ambaye sukari itapanda sana ni huyu ambaye maharage yake amewekea nini mafuta, huyu ndio atapanda tofauti na yule ambaye hajawekea mafuta. Hapa ni kiwango kwamba huyu hajaga mafuta, huyu amekula mafuta. Lakini pia kwenye hapa anatumia mafuta, tuchukue wagonjwa hao wawili pia, ambao mmoja eza atumie mafuta ya alizeti, mwingine atumie mafuta ya samuli kuweka kwenye mboga yake. Wagonjwa hawa wawili ni wagonjwa wawili tofauti. Atakayetumia mafuta ya alizeti, sukari itapanda ndio, lakini hataweza kumfikia huyu ambaye ametumia mafuta ambayo inaganda. Ndio maana pointi niliyosema kuna kiwango cha mafuta uliyotumia na aina ya mafuta. Ari mbaya hajatumia mafuta, sukari itapanda kidogo tofauti na yule aliyotumia mafuta, lakini aliyetumia aina fulani ya mafuta sukari yake itapanda maradufu kuliko mwingine ambaye ametumia aina fulani ya mafuta. Kwa maana kwamba aliyetumia mafuta mbaya ya gande sukari yake itapanda ndio, lakini haimfikii yule aliyetumia mafuta ambayo yanaganda. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ama ni chakula cha kwanza ambacho kinaamua sukari yake ipande kwa kiwango gani, na hicho ndio ambacho kinapelekea pia sukari kuweza kupanda. Cha pili ni aina ya wanga, sio kiwango cha wanga, aina ya wanga. Aliyekula aina fulani ya vyakula vya wanga, sukari yake itapanda kidogo kinganisha na aina fulani ya chakula cha wanga. Kwa mfano, aliyekula mahindi ambayo hajakobolewa na aliyekula ugali wa sembe. Ugali wa sembe ni mbaya tofauti na aliyekula mahindi kama mahindi. Kwa hiyo tunamtajia aliyekula sembe sukari yake itapanda maradufu kuliko aliyekula mahindi. Hapa kwa masuala ya wanga haijalishi kiwango. Aliyekula mboga za majani ambazo zina wanga pia, sukari yake itapanda kidogo na mkini pesi pande ukilinganisha na mtu ambaye eza amekula leseza chapati ya ngano ambayo imefanyaje imekobolewa. Kwa hiyo kitu mara kufanyaje ukifahamu aina ya wanga unayokula inaamua sukari yako ipande kwa kiasi gani. Wanga mbovu hususan ni wanga ambazo nafaka zake zimekobolewa. Ukija kujumlisha masuala ya soda ambazo na sukari hizi, ukija kutumia habari za eza hivi chakula vya kusindika kutoka viwandani ambavyo vimeshawekewa sukari na matumizi ya sukari yenyewe kama ya madukani, hivi inapandisha sukari zaidi kuliko aliyekula mboga za majani, kuliko aliyekula ndizi mbivu, kuliko aliyekula jamii ya konde, kuliko aliyekula nafaka za kubolewa, kuliko alibaya mekula ya kula jamia mzizi kama viazi, mihogo, magimbi na ndizi pia za kupika. Hapa hapa tunawe kwenye kundi hilo. Kwa maana kwamba vyakula ambavyo vya kiasili havipandishi sukari ya damu, hata kama kipanda ni kidogo sana kinganisha vyakula vya wanga au vya sukari ambavyo sio vya kiasili. Kwa hiyo aina ya wanga ni chakula namba mbili ambacho itamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani. Chakula cha tatu na cha mwisho ambacho kinaamua kwamba sukari yako ipande kwa kiwango gani ni kiwango cha virutubisho vilivyomo kwenye chakula. Aina fulani ya chakula ambacho kina virutubisho vingi hakichochi sukari kupanda sana ukilinganisha na chakula ambacho hakina virutubisho vingi. Kwa mfano, aliyekula mboga za majani. Mboga za majani zina virutubisho vingi vya kutosha kama madini na vitamini, phytochemicals ambazo tunafahamu kazi yake sio masuala inflammation, habari za makapimlo au nyuzilishi ambayo kama ni fibers zimesheheni pale, na kiwango ama ratio sawa ya wanga, protini na mafuta iko katika kiwango ambacho ni sahihi, kistahiki, uwiano wake uko vizuri. Vyakula hivi aliyekula mboga za majani na aliyekula lese, kwa mfano chukulie ugali wa sembe ambao umeshakubolewa, ni watu wawili tofauti. Ezo aliyekula mboga za majani, aliyekula nyama imesheheni mafuta na protini kwa wingi sana, hafu virutubisho vyake havijabalansiwa vizuri, huyu manake hani watu wawili tofauti. Aliyekula mboga za majani mwingi wa sukari atakuwa iko salama zaidi tofauti na aliyekula nyama. Na hata hivyo sukari yamkini itapanda maradufu kwa yule ambaye ametumia nyama, japo utasema kwamba mbona nyama haina sukari, ni kwa sababu ya nature kwenye kisukari ambayo zizaga mbanye mlondikana wa mafuta ndio naathiri matumizi ya sukari. Kwa hiyo hapa ni kiwango cha virutubisho. Hata hivyo kiangalia kwa mfano aliyekula maharage na aliyekula let's say manafaka, ambazo zimekombolewa. Mtu amekula chapati, mkate na mandazi, na aliyekula maharage, aliyekula maharage sukari ya mkinga pande kapanda kidogo sana ukilinganisha na alimbaya amekula maswala na nafaka ambayo imekombolewa, kwa mfano chapati, mkate, mandazi ambazo sukari itapanda maradufu. Kwa hiyo katika tafsiri hiyo kwamba mgonjwa kisukari hapa anataka aleo nini? Anataka aleo kwamba vyakula vyenye virutubisho kwanza vingi ni vyakula vya kiasili ambavyo vinatokana na mmea tu peke yake, ndio vimesheheni virutubisho vyenye ubora ambavyo vinasaidia kuondoa sumu mwilini, vinasaidia kuongeza ufanisi wa insulin kwa upande wa mgonjwa kisukari, vinasaidia kuzuia uharibifu wa seli na tishu za mgonjwa kisukari, hivyo kufanya wewe kuendelea kuishi vema na kuishi vizuri na kufanikiwa kupona ugonjwa wako wa kisukari. Kwa maana kwamba natakiwa mgonjwa kisukari hapa tumie vitu kama mboga za majani zimeshiriki virutubisho, matunda yamechanganywa virutubisho, habari za jamii ya kunde zimeshiriki virutubisho, habari za nafaka baada ya kubolewa na habari za jamii ya mzizi. Vyakula hivi ni vya kiasili na viko vizuri zaidi na vina virutubisho vingi sana kulinganisha na vyakula vingine ambavyo sija vitaja. Kwa hiyo kama uko interested kufahamu vyakula vitatu ndio hivyo ambavyo mimi nimevitaja, vyakula vitatu ambavyo ni vinaamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani.
0: Ni afya msikilizaji, ambapo umeweza kumsikiliza mtaalamu ameeleza kuhusiana na vyakula vitatu ambavyo vinaweza vikachochea kupanda kwa sukari kwa wale watu wenye changamoto ya sukari. Na ameeleza hapo kuna vyakula vya wanga, kuna protini, lakini pia kuna matunda ambayo yanaweza yakasababisha, kuna vyakula vya mafuta, kuna sukari. Vyakula vile vitamu vitamu unatakiwa kupunguza kama soda, kuna vitu kama pipi, keki,
1: biskuti,
0: mtu anakula chocolate lakini mdau ana tatizo, au anakula ice cream lakini ana tatizo la sukari. Kwa hiyo unatakiwa kupunguza. Lakini kwenye vyakula vya wanga hapa sasa ukivisikiliza vyakula hivi wanavyovitaja, sasa unajiuliza sasa nitakula nini? Maana kuna ugali, kuna wali, kuna viazi, mihogo, ndizi, mkate. Unatakiwa kula lakini kwa kiasi. Usizidishe. Sio kila siku ugali. Mara kama ni wali mchana, wali asubuhi, wali ujioni, wali ukila kidogo wali. Unatakiwa kupunguza, kula kwa kiasi kwa sababu inachochea kuongeza sukari kwa wewe mwenye changamoto ya sukari. Lakini pia kuna mboga za majani, kuna mboga ambazo pia zinatakiwa kuliwa kwa kiasi. Usile sana lakini zinakufaa kwa sehemu kubwa ya mlo. Kwa hiyo usikose mboga za majani. Japo wameeleza kwamba zinaweza zikachochea pia, sasa kula kwa kiasi lakini unakuwa nazo
1: kwenye mlo.
0: Ili uendelee kuimarika kuliko kudhoofika. Maana ukizidisha pia sukari ikipanda zaidi, matatizo zina yanakuwa
1: yanaongezeka, yanakuwa mengine tena
0: kabisa.
1: Dakika ni ya 38 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, tunapata burudani. Tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kinatuma tuko wengi jamani. Inawezekana wewe siwe Tuma lakini yupo wewe ukawa jina lingine, lakini kwa namna alivyoimbiwa na wewe ni Tuma.
1: Kabisa. Jikubali.
0: Jikubali. Mm. Sema najikubali.
1: Najikubali.
0: Sema nina nyota.
1: Nina nyota. Nyota ya jao.
0: Ah, jamani. Ah, tumerejea kwenye swaga za kitaa. Tulimwambia msikilizaji baada ya burudani hii tukirejea tunakuja kwenye nini?
1: Swaga
0: za kitaa. Walimwengu mpo.
1: Tupo.
0: Walimwengu wanasema bora wali maharage kuliko wali mwengu. Bora ukala wali nyama kuliko wali mwengu.
1: Ila
0: binadamu jamani, binadamu mpo, wanadamu
1: tupo.
0: Hivi nyinyi ni wanadamu au ni nani?
1: Ni watu.
0: Ni watu. Maana wanadamu wanakuwa na huruma fulani hivyo na afu wanakuwa na matendo mazuri. Leo hii tunazungumza na wale watu ambao ni wafia nini? Si tuseme hivyo, si tuseme
1: watu,
0: tu kwamba
1: tuanze kwanza na watu wa kufeki maisha.
0: Wa kufeki maisha.
1: Humo ndio tunawapata sasa.

0: Watu wanajifanya ni
1: wafia dini,
0: kumbe sio.
1: Kumbe sio.
0: Kuna watu wanajifanya wao kuna kitu fulani ya
1: wana kazi nzuri, wana kazi nzuri ambayo kila mtu anajua nikihitaji hii kazi mtu atachutama, mtu atasema yes.
0: Yes.
1: Hasa hiki ndio nilikuwa nakitafuta.
0: Atasema big yes.
1: Yes.
0: Hapo mwisho wa siku.
1: She said yes. Kumbe mwisho wa siku kumbe ulikuwa na mtu ambaye ana fake nini? Ana fake maisha. Sasa hizi ni swaga za kitaa msikilizaji. Hebu kaa usikilize vizuri.
2: Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa. Wanao fake wapo wengi na ndio humo humo kuna wafia dini, kuna humo humo watu ambao wanafanya kazi mara usalama wa taifa. Kina ya haya wamo humo humo. Lakini kumbe hao watu wanakuwa wamelenga tu kwamba wafanyaje apate kitu. Na hasa wengine kwenye uoaji
0: au
1: uolewaji. Sasa kuna kisa kimoja Catherine akilitokea kilimkuta kaka mmoja. Yule dada alitokea huko anakojua kwa sababu watu tunatembea, inawezekana hapa nikatoka nikaenda zangu hata Tarime, nikafika kule nikawakuta watu wanaishi, nikatafuta nyumba ya kupanga kwa sababu bado sijajipata sijajenga, nikapanga kule Tarime. Sasa nimepanga nikakuta pale wapangaji wenzangu na bahati nzuri tukawa tumeendana same tunayoabudu kwamba kusali ama kuswali. Mkaendana kwamba ukakuta wapangaji wote mnasali sehemu moja. Sasa mkajengeana taratibu wa kwamba jamani tuwe tunasali wakati wa kwenda kulala, tusilale tu bila kusali, tunakusanyika tusali kila mtu kivyake. Kwa hiyo dada akawa amewakusanyisha watu wa akawa wanasali kila siku lazima wasali. Akaanza na kuapa afu akianza kusali. Unajua ile unasali
0: sasa
1: anaenda shikoshi
0: anasema mtu si huyo
1: adu anaenda kwa lugha
0: eh
1: anasema eh mbona huyu sasa huyu kweli huyu
0: nimepata.
1: Kaka mmoja bwana akasema hapa nimepata hapa ngoja nitupe ndoano mimi
0: sema wajuzi walikuwa nasema ngangania
1: ndoano akaitupa ndoano ikatoka na samaki. Samaki wameenda akaanza kumwambia unajua mimi nina mtoto, huyo mtoto nilizana nabii mmoja, lakini sasa huyo nabii ni mtu mkubwa sana na nyinyi mnamfahamu lakini siwezi kumtaja. Ikaenda ikarudi, lakini baada ya kunipa mimba akasema nisije nikampigia simu tena na wala nisimtafute. Kwa akieleza changamoto alizopitia huyu kaka bwana akasema basi bwana potelea mbali mimi na wewe damu damu. Wakaanza maisha. Kumbe uongo. Kidogo akaja yule baba ambaye alikuwa anasema
0: nabii.
1: Akaja baba wa mtoto.
0: Akaja nabii. Tu baba mtoto, akaja nabii,
1: eh? Akaja nabii. Sasa akaja nabii, yule dada akajichukua tena akaenda hadi kwa yule kaka, anaenda kumwambia kwamba I say huyu ndio sasa baba fulani nilikuwa nakwambia. Yule
0: nabii huyu.
1: Sasa baba fulani huyu alikuwa ni mchumba wangu. Sasa mimi sasa hivi uchumba umekoma.
0: Kwa
1: naona hiyo changanyikeni.
0: Nabii amerudi.
1: Nabii amerudi. Kwa hiyo yani maisha kama hayo ya kufia dini mtu anajifanya kusali, kufeki maisha ili apate kitu fulani. Sasa wapo wengi wengine wanaenda kanisani wanasali.
0: Sasa huyo inawezekana yeye alikuwa na anasali tu wa kutaka kupata kitu ila alipatikana. Kuna watu kama hivyo tunavyosema anasali au anafanyaje au anasema kwamba yeye labda anafanya kazi sehemu fulani ili apate kitu. Unakuta mtu labda anakuambia mimi bwana mimi church boy kabisa yani
1: mimi na kanisa.
0: Kanisa na mimi au msikiti na mimi tuko hivi.
1: Pete na kidole.
0: Wao mnakubaliana, hao mnafunga ndoa, hao baada ya miezi miwili mitatu mara unamwona
1: mwanzo makucha yanachomoza.
0: Amerudi anayumba yumba kidogo. Vipi ndugu yangu, uko sawa? Niko sawa, niko sawa.
1: Niko sawa.
0: Mbona kama hapana.
1: Wewe vipi bwana?
0: Jamani, unaanza kushangaa kidogo mara mtu unaenda kazini. Haya kazi njema jamani. Haya. Maana siku ya kwanza hiyo imeenda imepita. Ya pili hiyo
1: inaenda inapita. Mtu arudi nyumbani.
0: Ya tatu hiyo ndio namuona jioni huyo. Jamani mpo hapa nilisafiri kidogo nilienda Geita huko na kazi ni nyingi. Jamani. Wewe mbona haya mambo hukua nayo mwanzo, uko nayo kabla haya umetokea wapi?
1: Umetokea wapi? Kumbe alikuwa anataka tu akupate.
0: Unajua mimi nafanya kazi benki sasa.
1: Sasa leo ambaye kwamba kwa kazi benki ndio ni tishio.
0: Kazi zangu unaona hii kadi nyingine hii funguo sio ya nini? mambo mengi kweli kweli. Akisha kupata tu unaanza kusikia sama mtu unajua
1: hatari.
0: Sijapata leo au unajua leo magari. Ah leo magari dolo sana. Madereva wamegoma bwana. Sasa sisi tutakula wapi? Kumbe alikuwa anakatisha hata tiketi tu. Lakini sasa mbona udanganye?
1: Ni wakala.
0: Utasikia mara wao mimi nafanya kazi benki. Mara wao mimi sio nafanya kazi kwenye kampuni gani. Mara mimi sijui ni mfanya biashara mkubwa naagiza samaki napeleka mchicha China. naagiza mchicha nje ya nchi jamani. Mbona udanganye? Alafu mwisho wa siku baada ya kupata kile ulichokuwa unakitafuta makucha yako yote unayatoa
1: yanaonekana
0: kwa nini unadanganya? Sasa kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizi. Ndio maana tumeona leo tuwasogeze kwenye soga za kitako. Wakati huu tupokee simu yako msikilizaji.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ndio, karibu. Ni nani kutoka wapi?
3: Dada zangu, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Nikiwa masinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante sana. Mimi sema kwamba tatizo la kudanganya ni wanawake ndio wanatafuta na wadanganya. Kwa sababu gani sema hivyo? Mimi nimetoka hapa nyumbani kwetu masinono kwa mjetenga, nimeweka pale labda ramadi. Lakini katokea ni kusema nimemwona binti mmoja nampenda sana. Nikitu na mtokea na ambia dada samani, mimi moyo wangu nakupenda, nataka nikuoe uwe mke wangu. Lakini kwanza kisha kwanza nakuja kuniuliza kwamba hapo ulipo unafanya kazi gani? Ondoka muonekano wangu, labda nimekomba bigi, nimetoka nao kwenda kutoka nyumbani. Kaambia dada, mimi ni mwalimu. Kwa sababu nimesema kwa mimi ni mtoba maji pale kisiono. Kwanza kanijarara, kaambia mimi si kwa dada mtoba maji. Lakini kwa mimi ni mwalimu na akiona akianza kusomekea, atanikubali. Nitapiga yeye masinono. Lakini ataniona kesho yake kama dunia napata maji. Hata ina maana kama ningemwambia tu ali kama mimi ni mtoba maji, na mimi moyo wangu nampenda kinyo nikubali. Kwa hiyo niseme kwamba tatizo linakuja kwamba wanawake na wanawake tawadanganya. Lakini kama ungekuwa unatupenda na wenyewe kwamba mtu ameamua kunipenda kaniambia ile halisi, ni bora tuna yeye nipende. Kwa hiyo mimi sio kwamba na kitu abadilike, nitakwambia ukweli na yake ama kumpenda mpende kisa hivyo mwanamume alivyo alisha ama kumwambia anampenda. Kwa hiyo mimi sio kwamba wanawake na wanawake tawadanganya sana, lazima tunaone.
0: Haya, shukrani sana. Ameongelea kwa upande wake kwamba inawezekana kampenda mtu, anaona sasa nikimwambia ukweli huyu
1: atakataa,
0: simpati.
1: Inabidi kudanganywa.
0: Lakini unaambiwa hata ukimwambia ukweli pia nao ni upendo.
1: Kuna mtu mmoja anasema kwamba eti wanawake wanapenda, yani bora uambie uongo ndio wanaouamini kuliko ukweli.
0: Kuna wengine wanapenda ukweli kuliko uongo. Karibu sana msikilizaji.
3: Halo.
0: Ndio, ni sauti ya nani kutoka wapi?
3: Dada yangu nimebakia kuongea na manyama kile manyama na kukutana nguo zangu za Katerema kata ya Pogoji mtoko kijiji.
0: Karibu sana.
3: Na unajua dada yangu, wewe ni seme. Naamini wanawake asilimia kubwa wanapenda za mteremko. Hiyo mwisho wa siku wanajikutia pabaya. Pia hata wanaume hatuko live kusema kweli. Kama umenuia kutaka kitu, basi sema ukweli wako ndani ya moyo mwisho wa siku. Uondokane na matatizo ambayo yatakukuta huko mbeleni. Lakini asilimia kubwa ndio yetu inatukuta uongo pamoja na kupenda vya mteremko. Asante, kazi njema mjengoni.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo kwa maoni yako kwenye swaga za kitaa. Karibu sana msikilizaji.
4: Habari hapo studio.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Nganga Magura nikiwa masono kitongoji cha Mwambani au mtaalamu kufuma mchembe hapa Tanzania.
0: Karibu.
4: Asante sana. Najua niseme mimi kwa ujumla sijui mada wako mnazielewa sana kwa kweli. Wake hawa sasa, kwa mfano kama rafiki yangu yao mkuta kama hilo, kweli ni tabia mbaya tu. Cha kushauri mimi jaribu kubadilika, sisi wanaume na wanawake kwa ujumla, tabia mbaya hiyo.
0: Haya, shukrani sana.
4: Rudi hapa Mwambani.
0: Asante, kutoka hapo Mwambani umesikika. 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
5: Unaongea na Johnson kutoka Msoma.
0: Karibu.
5: Ndio, pastor wa kichwa, naomba swali la tano, maana nimeambiwa ni pastor wa kichwa ama nimekosea?
0: Ese. Hii ni hatari kwa kweli. Saa hizi asubuhi hii pasua kichwa. Haya, asante. Karibu sana msikilizaji kwenye Swaga za Kitaa. Halo. Ndiyo, unasikika. Karibu kwenye Swaga za Kitaa. Ni nani, kutoka wapi?
6: Naongea na Joseph kutoka Mayani.
0: Karibu. Haya, pole sana msikilizaji. Kama hujajipanga kuzungumza, basi achia nafasi ili wengine waweze kupata nafasi. Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Ndiyo, ni nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Juma kutoka Mazoza ya Kora.
0: Karibu.
7: Kwenye Swaga za Kitaa. Ni kweli wengine wanafanya uongo ili kupata wanawake, hata si wanaume, wengine ni hivyo. Lakini sasa mimi ningeomba kitu kimoja. Nasema tu ukweli jinsi ulivyo, make ukweli na wenyewe unasaidia tu.
0: Haya, asante. Shukrani sana kutoka hapo. Dakika ni 55 msikilizaji, mara baada ya 4 kamili asubuhi. Bado tunazungumza nawe kwenye Swaga za Kitaa. Karibu kwenye line.
8: Halo, studio.
0: Ndiyo, unasikika. Ni nani, kutoka wapi?
8: Yohana Kura, wengi upenda kunita Gazeti. Napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana kutoka Ruabu.
8: Asante. Unajua siku zote ukweli umweka mtu huru. Ukiwa unapenda kusema uongo uongo, siku moja utakuja kuumbuka. Naona sasa kinachotakiwa tu jamii tubadilike, useme ukweli kuendana na uhalisia uliopo. Ukiwa muongo muongo, iko siku utakuja kuumbuka, halafu utakosa pa kujifichia. Kikubwa ni kubadilika. Mimi naomba nirudi hapa Ruabu.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo Ruabu. Umesikika vyema kwenye line. Hello.
9: Hello.
0: Karibu sana kwenye Swaga za Kitani. Nani kutoka wapi?
9: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngumbi Salemela.
0: Karibu.
9: Asante. Mimi nilikuwa napenda niongee na hao wanaume ambao wanajua kwamba tumia uongo ndio anampata huyo binti au mwanamke. Kwa nini usimwambie tu kweli, kama wewe mwanamke ana upendo wa dhati na wewe atakupenda hivyo hivyo ulivyo, na kulipo udanganye wewe ni nani? Sana huko hata una wosha wote. Na kina dada nao wajirekebishe. Nyie mnapenda vya mteremko, mnapenda watu wenye wanaonekana mwonekano wa ajabu ajabu, kumbe ndo hamna hata chochote. Mlizike, kama ukipenda mtende mtu jinsi alivyo, na hicho ndo kinasababisha mpaka wanawake wanatumia uongo. Wabadilike, wanadanganya mpaka kwenye mambo ya kanisani.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo. Umesikika msikilizaji. Halo.
10: Hey, habari hapo studio.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
10: Hii ni sauti ya Ngekele Mabura, nikiwa kando kando kwa Mhoji na Masinolo, niko kati hapo.
0: Karibu sana.
10: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa. Najua leo hiyo usipotumia uongo hauwezi kuishi na mwanamke. Tumia uongo ili uishi na mwanamke. Wanawake wale wao, ukimwambia tu kweli mimi ni mchoma mkaa, uwezo kaishi naye. Tumia mimi na kaunti huko sehemu mbali mbali na makali. Hapo ndipo sasa utaishi naye kwa kiroho safi. Rudi hapa kando kando hapa.
0: Haya mambo tumeyatengeneza sisi au wanaume ndio wameyatengeneza, kwamba usipodanganya uwezi kuishi na mwanamke.
1: Changamoto huwezi kumkamata.
0: Kwamba sisi wanawake ndio tumependa uongo sana. Kuna wanawake pia wanadanganya. Sisi wazungumzia kwa wote.
1: Yaani hapa sio wanaume wala sio wana.
0: Sasa kuna wakati unamdanganya mtu ambaye hakuutaka uongo wako, aliutaka ukweli ili pia ukuweke huru. Kuna msikilizaji amesema hapo ukweli unakuweka huru. Sasa kuna mtu anautaka wewe ukweli, lakini wewe unaamini tu kwamba nikimdanganya huyu ndo atanikubali. Kumbe unavyomdanganya ndio unampoteza. Sasa tubadilike jamani. Kuna nafasi ya kujitafakari.
1: Kuna nafasi ya kutafakari, lakini pia ujue wewe uongo wako kuna siku yatakutokea puani wewe.
0: Maandiko yanasema mwanamke aishi naye kwa akili, sio mwanamke mdanganya ili umpate. Shukrani sana msikilizaji. Sisi tumefikia tamati ya kapu letu. Tukutane Jumatatu panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukwacha naye Harmonize pamoja na Mboso nakwambia leo.
11: So that boy passed me the weed, but it's some real shit, nigga.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Naam, asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 20 mara baada ya saa 5 kamili. Tayari Ustadh Adiro ameshafika hapa. Kumbuka leo ni Ijumaa Karim na tayari ameshawasili hapa. Tumsikilize. Karibu sana.
2: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatu fil iman, usikum wa nafsi bittaqwallahi ta'ala wa subhana. Ndugu yangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ninakuhusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yote aliyotutaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tupate kuyatekeleza, ikiwa ni njia sahihi itakayotufikisha kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo nitazungumzia babu rahma wa shafaka. Ni somo ambalo nimeshawahi kulizungumza ndani ya radio hii. Hii ni mara ya tatu ninalizungumza. Kwa nini ninalizungumza? Huruma kwa watu imeondoka, upole kwa watu umeondoka, watu hatuhurumiani, watu hatufanyiani upole. Yani kila mmoja kwa namna anavyohisi maisha yake yanavyokwenda, huwa ana chaguo lake kinyume na chaguo la mafundisho ya dini. Hapana, hakuna mwanadamu anapaswa kuishi atakavyo yeye. Kila mwanadamu anatakiwa aishi kama dini inavyomtaka aishi. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kasema, inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'buduni. Hakika umma wenu huu ni umma mmoja, na mimi ndiye Bwana Mola wenu, niabuduni mimi. Na akasema sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhana, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba mmekuwa na kiigizo chema kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaiga nini miongoni mwa mambo tunotakiwa kuyaiga kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama? Ni huruma. Kana rahima wa shafiqan li ahlihi wa ashabihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mwenye huruma, na alikuwa ni mwenye upole kwa watu wake na masahaba zake. Wa man sahabahu, na ule ambaye aliyesuhubiana, maana yake kuchangamana pamoja naye, mambo kama namna hivi. Leo sisi tumepoteza hiyo sifa. Na wewe Muislamu unaonisikiliza katika radio hii, ukijichunguza utajikuta ni kweli baadhi ya mambo kwako yanakosekana. Huruma huna tena. Leo kuna watu wana huruma usoni, lakini hawana huruma moyoni. Yani moyo wake unapingana na kilichopo usoni, na kilichopo usoni kinapingana na kilichopo katika moyo wake. Leo tunakwenda wapi sisi? Ili hali sisi tunatakiwa kuwa na ikhlasi niyya, ile niyya thabiti katika a'malin wal aqwalin, katika matendo, katika maneno, vyote virandane. Yani matendo yako yaendane na maneno yako. Matendo yaendane na maneno. Kwa hivyo leo tutazungumzia babu rahma wa shafaka. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anaanza kwa kusimulia kutoa kisa ambacho kitatufanya tuwe karibu zaidi kuelewa mlango wa rahma na shafaka. Anasema bwana Mtume Muhammad, bayana rajulun yamshi fi tariq au bainama rajulun yamshi fi tariq. Kuna kipindi mtu mmoja alikuwa anatembea katika njia akienda katika safari zake alizokuwa akienda. Ishtada alayhi al-atashu, kikawa kimemzidia kiu. Kama unavyofahamu, mtu akiwa anatembea, hili lazima humkuta kwa sababu mwendo ni mrefu, wakati mwingine jua linawaka. Kiu kikawa kimemzidia yule mtu, fawajada biura, akawa amepata kisima. Fanazala biha, akatelemka katika kisima kile. Fashariba, akanywa maji yanayotokana na kisima kile. Thumma kharaja, kisha baada ya kumaliza haja yake akawa ametoka. Fa idha kalbu yalhathu wa huwa yakulu thara, hapo akamuona mbwa akitweta naye akila mchanga yule mbwa. Mina la atashi, kutokana na kiu alichokuwa nacho. Yule mwanamume alipatwa na kiu kilichokuwa kikali, akaingia kisimani na akanywa maji. Lakini akamuona mbwa pembeni ya kile kisima akitweta yule mbwa, kutokana na ugumu pia wa kiu alichokuwa nacho, mpaka akawa anakula mchanga akihisi kupata nusra kutokana na yeye kula mchanga. Faqala ar-rajul, yule mtu akawa amejisemea katika moyo wake, laqad balagha hadha al-kalbu min al-atash, hakika kimefikia kwa huyu mbwa kutokana na kiu, mithla alladhi kana balagha minni, mfano wa kiu ambacho kilichokuwa kimenifikia mimi. Fanazala al-bi'ra, akawa ametelemka tena mle kisimani. Famala akhufahu ma'a, akawa amejaza kiatu chake maji. Thumma amsakahu bifihi, kisha akawa amemshika kwa mdomo wake. Hatta raqiya, mpaka akamnywesha maji. Raqiyan fasaqa al-kalbu, akawa akamnywesha maji na yule mbwa akawa amekunywa yale maji. Fashakara Allahu ta'ala lahu faghafara lahu, yule mbwa akawa amemshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba ya yule mwanamume na akawa amesamehewa madhambi yake. Ukiangalia picha hii, huyu bwana alipatwa na matatizo. Matatizo yalikuwa ni ya kiu, akawa amemaliza haja yake, lakini akamuona jirani yake ana haja kama aliyokuwa nayo yeye mwanzoni. Akaona ni lazima amsaidie kwa sababu tabu alizozipitia kwa shida iliyokuwa imemkuta, akazifananisha ni sawa na hizi zilizomkuta huyu mbwa. Je, wewe Muislamu unaonisikiliza katika redio hii, ni mara ngapi umeshahusika kutatua shida walizokuwa nazo watu, ukiashumu kwamba shida zile walizokuwa nazo ima zimeshawahi kukupita na wewe, zimeshawahi kukukuta, au huenda kuna siku zitakuja pa kukupata wewe shida kama hizo zinazowapata watu ulionao, ima waliokuzunguka au majirani zako na mambo mengine kama hivyo. Umeshapata kujiuliza ndugu yangu? Leo ndipo sasa tunakumbushana ili wote tupate mazingatio kwamba shida hazina mwenyewe, shida zinampata mtu yoyote. Na ndio maana tunaelekezwa sisi na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kila Muislamu asimamie lila linalompata Muislamu mwenzake, kwa sababu hajui nani kesho yake litampata nini. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama anatufundisha huruma na upole ni jambo lililokuwa muhimu katika maisha yetu. Tukiishi bila kuhurumiana, hapata kuwepo na maisha. Tukiishi bila kufanyiana upole, haki ya Mungu maisha hayatakwenda, kwa sababu kila mmoja atajiona yeye ni yeye, na mambo mengine kama hayo, tutakuwa tunamkosea Mwenyezi Mungu na tutakuwa tunajipatisha madhambi yaliyokuwa makubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, faqalu ya Rasulallah, inna lana fil bahaimi la ajra, hivi sisi tuna malipo kwa jambo lolote tutakalolifanya jema kwa wanyama? Qala fi kulli dhati kabidi ratbin ajrun, akasema kwa kila kilichokuwa na ini bichi, ukikitenda wema basi wewe unalipwa malipo yaliyokuwa makubwa sana. Kama ukimfanyia wema mbuzi unalipwa, ukimfanyia wema ng'ombe, kondoo, ngamia unalipwa. Je, unaonaje kwa mwanadamu huyu mwenye pumzi kama uliyokuwa nayo wewe, ambaye anatofautiana kwa kiwango kikubwa na mnyama? Unaonaje ukimtendea wema wewe, ni aina gani ya malipo utakayoyapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yatakuwa ni malipo makubwa sana. Ukiangalia sisi wanadamu wa sasa hatupendani, tunapendana vinywani, hatupendani mioyoni. Yani Mwenyezi Mungu anasema tahsabuhum jamia, utawadhania ni wamoja, wa qulubuhum shatta, na mioyo yao ni tofauti kabisa. Unaweza kuona watu wakizungumza ukahisi wako pamoja, lakini kumbe kuna jambo tu limewalazimisha wakae pamoja na kuzungumza, lakini wakiondoka pale mioyo yao ni tofauti kabisa. Kuna mtu anasema nilikaa basi tu ni, lakini moyo wangu ulikuwa unakataa. Wewe ndugu yangu unajiharibia wewe maisha yako ya akhera, kwa sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anasema la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi dharra min alkibr, haingii peponi mtu ambaye katika moyo wake kutakuwepo chembe ndogo kabisa ya kiburi. Kiburi cha nini wewe? Umeshaelekezwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya kwamba watu wote tuwe ni wamoja, tupendane, tuhurumiane na tusaidiane. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la yadkhulu aljannata illa rahim. Qalu ya Rasulallah kulluna rahim. Qala laysa rahmat ahadikum nafsahu khassa walakin hatta yarhama an-nasa amma. Anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haingi peponi isipokuwa aliye na huruma, illa rahim, isipokuwa mwenye huruma ndiye atakayeingia peponi. Pakaulizwa, ewe Mtume, kulluna rahim, sote tunapaswa kuwa ni wenye huruma? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema laisa rahmata ahadikum nafsahu khassa, si huruma ya mmoja wenu kuihurumia nafsi yake, kujitazama yeye peke yake na kuiona thamani aliyokuwa nayo. Walakin hatta yarhama an-nasa amma, lakini mpaka awahurumie watu wote. Huruma anayoiona yeye anapaswa kupewa, basi na yeye huruma hiyo hiyo anapaswa kuwahurumia na watu wengine. Ndiyo maelekezo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, uwahurumie watu wengine kama unavyoweza kuihurumia nafsi yako. Kama huwezi kuwahurumia watu wengine ukabakia kuihurumia nafsi yako, wewe si mwenye huruma, wewe ni mtu katili, kwa Kiswahili kilichokuwa chepesi zaidi. Kwa hivyo ukiangalia maisha ya wanadamu, huruma imetutoka sisi, si wapole, vitu ambavyo havifai katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alkitabu hidayatun lana, kitabu hiki cha Qur'ani ni muongozo wetu. Qur'ani imetuelekeza ni namna gani tunapaswa kuishi sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni jukumu la kila Muislamu. kuhakikisha anaishi kama Qur'ani inavyotutaka tuishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yanbaghi lilmuslimin, yatakikana kwa waislamu, ayakunu bainahum binasihatin ba'dihim ba'da, wawe baina yao ni kwa nasaha ya wao kwa, yani wanasihiane wao kwa wao, watarahumihim, na kuhurumiana kwao, bainahum baina yao, kama falil wudhi min aljasad, ni mfano wa kiungo katika mwili, idha shtaka ba'duhu tadaa aljasad kulluhu bisahal hatta yadhhaba alalam min dhalika alwudhu, kwamba kiungo kimoja kitakapokuwa kimeshtakia maumivu ya aina yoyote, tadaa aljasad kulla, basi yale maumivu hukienea kiwiliwili chote, lakini kinapelekea bisahal kukesha. Leo kiumwa kidole, mwili mzima utahangaika usiku kukisaidia kidole maumivu ambayo yanapatikana. Ukiumwa tumbo, mwili mzima utahusika. Maana yake ni nini? Hatta yadhhaba alalam min dhalika alwudu, mpaka maumivu yaondoke kwenye kile kiungo, ndipo viungo vingine vinaweza kupata starehe na mapumziko. Wewe kama Muislamu umeshahangaika kwa matatizo ya watu wa karibu na wewe mara ngapi? Umeshahangaika kwa matatizo ya majirani zako mara ngapi? Umeshahangaika kwa matatizo ya Waislamu wenzako mara ngapi? Umejitoa kwa matatizo ya watu kwa kiwango gani? Kama si kubagua, hawa muhimu sana kwangu, hawa si muhimu zaidi. Na hilo ni kosa kubwa sana katika maisha ya Uislamu. Uislamu hautaki kuwa na matabaka, eti kuna mtu anayekufaa zaidi na huyu mwingine asiyekufaa zaidi. Kumbuka kama wewe unonisikiliza, Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa na elimu hata kama ni kidogo, na unaweza ukapata, kuna misahafu sasa hivi ina tafsiri na inasherehesha kule chini, unaweza ukasoma sababu ya kushuka surati Abasa. Abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma. Ukisoma ile sura utajua kwa nini iliteremka ile, zile aya alizitelemsha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Abasa ni ile hali ya kukunja uso. Afu abasa wa tawalla, alikunja uso bwana mtume Muhammad na akaondoka zake. Kwa nini? Alijiliwa na kipofu mmoja ambaye anaitwa Ummu Maktum. Yule bwana alikuwa haoni, amekuja na majambo yake kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa amekaa na mabwana wakubwa pale katika mji wa Makka, anazungumza nao katika barza. Mtume yeye hakuwa na dhamira hiyo mbaya, lakini kwa sababu alitaka wasikilize kwanza hawa mabwana wakubwa, lakini na yule alikuwa na haja, ile hali tu ya kumpuuza kwa kiwango kile, Mwenyezi Mungu akateremsha

kiungo kimoja kinapopatwa na shida, viungo vingine vyote vinashiriki kukiuguza, kukihangaikia kile kiungo mpaka kitakapokuwa kimeondokewa na yale maumivu, basi viungo vingine vinakuwa salama. Na wewe Muislamu unatakiwa kuhusika kwa tatizo lolote litakalompata Muislamu mwenzako kwa asilimia 100%. Hata kama ni kutoa fedha yako mfukoni, toa, maliza shida aliyokuwa nayo ndugu yako Muislamu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakaye kurejeshea jambo hilo. Kwa nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema lilmuslim ala akhihi sittu khisali wajiba. Muislamu juu ya Muislamu mwenzake yapo mambo ya lazima sita. Tunapoambiwa wajib, wale waliosoma sheria wanajua wajibu ni nini. Kuna fardhu na wajib bimaana wahid. Kwa hivyo maana yake lazima tuambiane kujua sharia na kanuni zinazotutaka sisi tuishi katika mazingira ya Uislamu wetu. Muislamu juu ya Muislamu mwenzake yapo mambo sita ya lazima, utake usitake lazima yatekelezeke. Jambo la kwanza tena anatuambia in taraka minha waida faqad taraka haqqan wajib. Akiacha moja katika hayo mambo sita, basi Muislamu atakuwa ameacha haki ya lazima. Unapoacha haki ya lazima, maana yake unapata dhambi. Ndio tafsiri nyepesi. Ukisoma katika fiqhi, wajib ni jambo atakapoliacha Muislamu anapata madhambi, na akilifanya anapata thawabu, ni khilafu na sunna. Anasema jambo la kwanza idha da'ahu ayujibahu. Nikikuita wewe Muislamu mwenzangu, una lazima ya kuniitikia. Kwa nini? Kwa nini sikumuita fulani nikuite wewe? Maana yake wewe nimekuona wa thamani, wapaswa uitike wito wangu. Haja yangu huenda wewe ndiye inayekupasa na unaweza kuitekeleza. Jambo la pili wa idha marba ayaudahu. Akiugua aende akamtembelee. Muislamu mwenzako akiugua, nenda ukamtembelee, sio uulize taarifa zake. Fulani anaendeleaje, nilisikia anaumwa. Nyanyuka nenda umtembelee. Ndio sheria inasema ayaudahu. Sio ayas ala halahu. Ayaudahu, uende ukamuone, sio uulize hali yake. Kuna uthamani wa wewe kufika mbele ya mgonjwa kulikoni yeye kupata taarifa unauliza hali yake ukiwa katika harakati zako. Maisha haya hatutaondoka duniani tumetimiliza yote tunayodhamiria, hasha wakalla wala yumkin. Anasema wa idha mata an yahdurahu, akifa aende kwenye msiba wake na akamzike. Wa idha laqiyahu an yusallima alayhi, na akikutana naye amtolee salamu. Wa idha stansahahu ay yansahahu, akimuomba nasaha na amnasihi nasaha zilizokuwa sahihi. Bwana nimekuja ndugu yangu, nina jambo, naomba unisaidie katika dini, kuna jambo moja mbili tatu silijua bwana, naomba msaada, embu msaidie. Wa idha atasa an yushammitahu, na akipiga chafya amuombe dua. Haya ni maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza ni namna gani tunaweza tukaishi katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema budala ummati la yadkhuluna aljannata bikathrati salatin wala siyamin walakin yarhamuhumullahu ta'ala bisalamati sudur wa sakhawati nafsi warahma li jami'il muslimin. Wale watu makaidi wale, mtu anaweza kaambiwa aya, kaambiwa hadithi, asema ndo nini hiyo, watu makaidi wale, watu majeuri, watu wenye kujiona timilifu wao. Mtume anasema la yadkhuluna aljanna, hawataingia peponi bikathrati salatin wala siyami, kwa wingi wa kusali.

na wengi wa kufunga. Suna haziwapiti, alhamdulillah, fardhi haziwapiti. Walakini yarhamuhumullahu ta'ala bisalamati sudur. Lakini Allah atawahurumia kwa usalama wa vifua vyao. Vifua ni mwao walikuwa ni salama, hawana vifundo, hawana kiburi zile. Wasakhawati nafsi, na ule ubinadamu, ukarimu wa nafsi zao, ndicho kitakacho wanusuru wasiingie katika moto. Warahmata li jamii almuslimin, lakini wawe na huruma kwa Waislamu wote. Yani unajua kuna vitu ukiviangalia katika maisha, ili mtu kuingia peponi ni mkusanyiko wa mambo mengi sana, sio sala peke yake. Sala hizi tunazozisali yamo mapungufu, mapungufu mengi sana yanaweza yakatusababishia sisi kutokuingia janna. Kwa hivyo ni mkusanyiko wa mambo mengi mengi, yakija kukusanywa mizani inajaa, halafu unadhamiriwa wewe kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuelekeza kitu gani tunatakiwa tukifanye. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wenye huruma, wenye kuwahurumia watu wengine, nao wanahurumiwa na Mwenyezi Mungu. Irhamu man fil ardi, wahurumieni waliopo katika ardhi. Yarhamukum man fis sama, atakuhurumieni Mwenyezi Mungu aliyopo mbinguni. Na ndio maana kwa nini hadithi ya Abu Huraira Mtume anasema, man satara akhahu almuslima fi dunya, atakemstiri ndugu yake Muislamu duniani, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na Mwenyezi Mungu atamstiri yeye pia duniani na kesho akhira. Wa man naffasa an muslimi kurbatan min kurabi dunya, na mwenye kuondosha shida, dhiki, tabu kwa Muislamu katika tabu za kidunia, nafasa Allahu anhu kurbatahu yawm al-qiyama, na Mungu atamuondoshia shida zake siku ya kiyama. Sasa usione tabu wewe kusimama katika kuondosha shida walizokuwa nazo Waislamu wenzako, Muislamu mwenzako, jirani yako, ndugu yako. Pambana, hakikisha shida inamuondoka, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezea majambo yako. Kwa nini? Wallahu Ta'ala fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi al-muslim. Wallahi, Mwenyezi Mungu yu katika kumsaidia mja pale ambapo na mja ameendelea kudumu katika kumsaidia ndugu yake Muislamu. Kwa hivyo maana yake ndugu yako katika imani, na wewe ukiwa unatatua shida za watu, Mwenyezi Mungu na atakutatulia shida zako, na atakutengenezea mambo yako. Usijiangalie tu kwanza mwenyewe, embu jaribu kutazama na watu wengine, wape sharfu, wape nafasi. Hakikisha majirani zako wanaishi na wewe kwa upendo, Waislamu wenzako wanaishi na wewe kwa upendo, Waislamu wewe, wale unaochangamana nao, unaoshirikiana nao, kwa sababu kila mwanadamu ana watu wake anaoshirikiana nao. Embu wafanye wawe ni watu muhimu sana kwako, waonyeshe upendo, thamani na umuhimu, ili na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutengenezee majambo yako. Sisi tunafuata muongozo tuliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini tunafuata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila mmoja wetu anatakiwa ayaishi mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kwa faida iliyokuwa kubwa sana. Tofauti na hapo, wallahi tutakuwa ni wenye kupata hasara, na tukipata hasara tutakuwa ni wenye kuingia katika moto wa Mwenyezi Mungu. Mtume sala salama anasema, man la yarhamu nasa la yarhamuhullahu ta'ala, asiye wahurumia watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kumuhurumia. Mtu yoyote asiye wahurumia watu Mwenyezi Mungu hawezi kumuhurumia. Na huruma yako isiwe usoni, huruma yako isiwe mdomoni, huruma yako iwe moyoni.
Yani moyo wako ulete tafsiri mdomoni, moyo wako ulete tafsiri usoni. Hichi kitu kitakuwa ni kitu kilichokuwa muhimu kwako ndugu yangu katika iman, na kitakusaidia. Mimi ni mkumbushaji, na wewe na mimi pamoja tunapaswa kuwa ni watekelezaji waliokuwa wazuri kwa maslahi mapana ya maisha yetu ya duniani, kaburini na kesho akhera. Tunapaswa kuwa na huruma, tunapaswa kuwa ni wapole. Mwenyezi Mungu atuongoze na atujalie kila la kheri. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msachaz Kagole, kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa Mwanza linamshikilia Lameck Masanja mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa mtaa Isamilo kaskazini kata Isamilo wilayani Lemela kwa tuhuma za kuchoma nyumba 6 na kuvunja vioo 16 vya madirisha. Baadhi ya wafanyabiashara katika eneo la stendi kuu ya Karatu wilayani Karatu mkoani Arusha wamelalamikia hatua ya halmashauri ya Karatu kufunga maduka yao kidai kuwa bado wana mikataba yenye kuendelea kufanya biashara hadi mwaka 2032. Na katika habari za kimataifa, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa wito wa kusitishwa kwa muda kwa utekelezaji hukumu za kifo nchini Marekani. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia Lameck Masanja mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa mtaa Isamilo kaskazini kata Isamilo wilayani Lemera kwa tuhuma za kuchoma nyumba 6 na kuvunja vioo 16 vya madirisha aina aluminium katika maeneo mbalimbali katika jiji la Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa amesema mtuhumiwa huyo anatuhumiwa kuhusika na matukio hayo yaliyotokea kwa nyakati tofauti katika kata za Kitangili, Ibungilo na Pasiansi. Akizungumza mbele ya wananchi wa kata hizo, kamanda Mtafungwa amesema wakati wa kutekeleza matukio hayo, mtuhumiwa alikuwa akiacha namba za simu na kuwataka wahanga kutumia fedha huku akitishia kufanya uharibifu zaidi. Amesema mtuhumiwa huyo baada ya kuhojiwa amekiri kufanya matukio hayo, akieleza kuwa alikuwa akilenga kujipatia kipato kutokana na kukosa kazi ya kufanya.
1: Baadhi ya wananchi katika kata zile nilizotaja na kwenye mitaa walikuwa wakipatwa na matukio ya mtu ambaye wakati huo tulikuwa hatujafanikiwa kumbaini, ambaye alikuwa anakwenda kwenye nyumba za watu anavunja vioo aina ya aluminium. Akishavunja anaondoka, watu wakilala wanaamka asubuhi na kukuta vioo vimevunjwa. Wanapojikusanya sasa kuangalia ni nini kimetokea kwenye nyumba, wanakuta imeachwa namba ya simu. Alivyoona sasa ile namba ya simu anayoacha, anaacha nini? Anaacha naomba hela. Wakimpigia simu sasa anaomba hela, jamaa naomba mnipe hela ndio nitaacha kuharibu nini vioo. Alivyoona sasa apewi hela, watu hawana mpango wa kumpa hela, kwa sababu huwezi kumpa mtu hela ambaye hata umjui. Akabadili mbinu sasa ile ya kuchoma nyumba moto na slide dirisha, ana slide dirisha then anachoma nyumba moto.
0: Na baadhi ya wahanga wa matukio hayo wamelipongeza jeshi la polisi kwa kufanikisha kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo, huku akilitaka jeshi hilo kuendelea na msako dhidi ya watu wengine wanaodaiwa kushirikiana naye.
2: Kwa majina naitwa Adelina Anton, naishi hapo Kitangili juu ya makaburini, na ni mmoja wapo waliobomolewa vioo. Mimi nimeshabomolewa mara mbili. Kwa hiyo kwanza nishukuru jeshi la polisi kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya sana kwa ajili ya kutusaidia. Imefika wakati hata kulala tunashindwa kulala, mtu unakaa kwenye TV mpaka saa 8 saa 9 ili kuangalia kama kutakucha.
3: Mimi nimesimama hapa, naitwa Adventina Trisfoli. Kwa kweli mimi nawashukuru sana kwa mchango wao, mchangewa kumsaka yule mtu. Nimemkamata, alikuwa ameshapata na pressure hadi nyumba nilikuwa nimeshaiyama, nimeenda kwa majirani, nimesikia mpaka tumesitisha kuweka vioo, tumeweka vile wapo.
0: Arusha. Baadhi ya wafanyabiashara katika soko la stendi kuu ya Karatu wilayani Karatu mkoani Arusha wamelalamikia hatua halmashauri ya Karatu kufunga maduka yao wakidai kuwa bado wana mikataba kuendelea kufanya biashara hadi mwaka 2032. Wafanyabiashara hao wamesema awali walikubaliana na halmashauri kulipa kodi ya shilingi 50 kwa mwezi, huku baadhi yao wakieleza kuwa walijenga maduka yao kwa gharama zao wenyewe. Hata hivyo wanadai baadaye walipewa utaratibu mpya malipo uliowataka kulipa hadi shilingi 312,500 kwa mwezi, kiwango ambacho wanasema ni kikubwa ikilinganishwa na hali ya biashara ya mzunguko wa fedha wanaopata. wamesema walifikisha swala hilo katika mahakama kipinga utaratibu huo na kudai kuwa mahakama ilitoa notice ya pamoja siku 90 kuhusu kusitishwa kwa zoezi la kufunga maduka hayo. Pamoja na hatua hiyo, wafanyabiashara hao wanadai kuwa zoezi la kufunga maduka liendelea jana Oktoba mosi, hali waliosema imeathiri shughuli za biashara yao.
4: Tutalipaje, tutafanya ni kama tunafukuzwa. Ni kwamba hataki tukae hapa stendi sisi. Sasa, je, tukiondoka hawa atakao baki watalipa hiyo kodi? Ushauri wangu, tukae pamoja tujadiliane ili tuweze kufikia mwafaka. Kama hatutaki kabisa, basi tuje tunafanyaje kama kuna sheria nyingine ambayo
5: sisi ni wadau husika. Halmashauri inavunja makubaliano na sisi. Na kama inakataa makubaliano na sisi, ije tukae mezani ili tuachane kwa namna nzuri. Na viongozi wetu wakuu wa serikali ya wilaya wasituogope sisi, kwa sababu sisi sio maadui. Kodi hii kwa tumekubaliana mara ya mwanzo kabisa 2022 tulikaa kikao na viongozi wa halmashauri. Tukubaliana kwamba tuichangie halmashauri basi, kwa sababu mkataba wetu unaenda kuisha 2032 haijaisha. Wao wanakuja na mipango mingine ya kodi. Yasikitika kwamba halmashauri
0: Katavi. Kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo imalizishwa na maendeleo ya ujenzi wa mradi wa umwagiliaji wa Mwankulu mkoani Katavi, ambao kwa sasa umefikia 83% utekelezaji. Ukaguzi wa mradi huo umefanywa na kamati hiyo ikiwa ni sehemu ya kufuatilia utekelezaji wa miradi ya kilimo nchini, huku mwenyekiti wa kamati hiyo Deodatus Filipo Mwanyika akiwataka wananchi kulinda miundombinu ya miradi ili uweze kutoa manufaa yaliyokusudiwa. Mwakilishi wa wananchi katika kata ya Mwankulu, mzee Bonifasi Chedeseli, amesema mradi huo tayari umeanza kuwa na manufaa kwa wananchi, huku akiomba kujengwa kwa duka la mbegu karibu na maeneo yao ili kurahisisha upatikanaji wa pembejeo. Kwa upande wa mkurugenzi mkuu wa tume ya taifa ya umwagiliaji Raymond Mnolwa, amesema mradi huo unakabiliwa na changamoto ya mwingiliano kati ya shughuli za wafugaji na maeneo ya mradi. Mradi huo wenye thamani shilingi bilioni 33.9 unatarajiwa kukamilika Desemba 30 mwaka huu, ukiwa na ukubwa wa hekta 3000 na kunufaisha takriban wakulima 1500. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Senator wa Nairobi Edwin Sifuna amemtaka rais wa Kenya William Ruto kuweka wazi makubaliano kati ya serikali na wafanyabiashara wa Nigeria na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote kuhusu mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kinachojengwa Lamu. Sifuna amesema wananchi wana haki ya kufahamu masharti ya makubaliano hayo, akirejea kifungu cha 35 cha katiba ya Kenya kinachotoa haki ya kila mwananchi kupata taarifa zinazoshikiliwa na serikali, pamoja na kuitaka serikali kuchapisha taarifa muhimu zinazogusa maslahi ya taifa. Kauli hiyo imekuja baada ya Rais Ruto kumjibu Sifuna akisema bunge wanataka kupata makubaliano hayo wanapaswa kutumia taratibu zilizowekwa na bunge ili nyaraka hizo ziwasilishwe. Awali Sifuna alikuwa amesema bunge halijaonyeshwa makubaliano hayo wala kupewa maelezo kuhusu ahadi ambazo serikali ya Kenya imeingia katika kuwezesha mradi huo. Mradi huo wa kiwanda cha kusafisha mafuta wa samani unaokadiriwa kufikia shilingi trilioni 2.2 za Kenya ulizinduliwa rasmi Septemba 30 mwaka 2026 ukiwa na uwezo wa kupangwa na kusafisha mapipa zaidi ya 700,000 mafuta ghafi kwa siku. Washington. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa wito wa kusitishwa kwa muda kwa utekelezaji hukumu za kifo nchini Marekani baada ya jaribio la kumuua mfungwa Christian Peck katika jimbo la Tennessee kutumia sindano sumu kushindikana. Mtafiti wa shirika hilo Justin Mazola amesema tukio hilo limeibua tena maswali kuhusu usalama wa dawa zilizotumika katika utekelezaji wa hukumu za kifo kwa sindano, pamoja na usiri unaozunguka upatikanaji wa matumizi ya dawa hizo. Mazola amesema licha ya kufahamika kuwa jimbo hilo la Tennessee hutumia dozi moja dawa katika utekelezaji wa hukumu hizo, taarifa muhimu kuhusu taratibu zilizotumika hazijawekwa wazi kwa umma. Kufuatia tukio hilo, Governor Bill Lee amesitisha utekelezaji wa hukumu zote za kifo katika jimbo hilo kwa kipindi kilichobaki cha mwaka huu, huku akiagiza uchunguzi huru kuhusu kilichotokea wakati wa jaribio la kumuua Paiki. Christian Pake alipatikana hatia kumuua mwanafunzi mwenzake takriban miaka 30 iliyopita. Alinusulika baada ya jaribio la kutekeleza hukumu hiyo kwa sindano sumu kushindikana mwishoni mwa Jumatano, kwa mujibu wa maafisa wa magereza. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Lame Kimasanja mwenye umri wa miaka 24 mkazi mtaa Isamilo kaskazini kata Isamilo wilayani Ilemela kwa tuhuma za kuchoma nyumba sita, kuvunja vioo 16 vya madirisha maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara katika eneo la stendi kuu ya Karatu wilayani Karatu mkoani Arusha wamelalamikia hatua halmashauri ya Karatu kufunga maduka yao, wakidai kuwa bado wana mikataba kuendelea kufanya biashara hadi mwaka 2032. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Marekani limetoa wito kusitishwa kwa muda wa utekelezaji hukumu ya kifo nchini Marekani baada ya jaribio la kumuua mfungwa Christian Pike katika jimbo la Tennessee kwa kutumia sindano sumu kushindikana. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Chance Kagole, nikutakie mchana mwema.
6: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.

0: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: ya naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mchala Mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya Mchana Mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

wakati J Melody akiendelea kutimbia. Kwa tarehe ni saa 6 na dakika 27 nakwambia nakupenda. Mimi ni kualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Na kama kawaida, kama ilivada, tuko nami Twaha Ramadhani bwana harusi. Nitakuwa nawe hadi tamati majira saa 7 kamili tukapoungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Mtenya Shinski. Malaika. Sikizaji ni kumbushe nambari ni ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Leo nimekuandalia nini katika pishi la leo? Endelea kuwa nami baada ya burudani hii tamu kabisa mziki. Basi moja kwa moja tuenda kupika mchana wa leo. Na nini ambacho nimekuandalia? Endelea kubakia hapo hapo. Unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba baada ya kusikiliza rekodi tamu ya muziki, baadaye tukirejea basi moja kwa moja tunaelekea kwenye pishi la leo. Na leo bwana mtaalamu bwana atenda kutuandalia pishi bwana la pilau ya nyama. Namna kupika pilau ya nyama inapikwaje? Wala inashaka bwana mtaalamu moja kwa moja anatupeleka huko ili tuweze kujua ni vitu gani ambavyo vinatakiwa wakati tunafanya maandalizi mazuri kabisa kwa ajili ya kuandaa pilau la nyama. Kama ninavyosema siku zote, watu wajua kupika, lakini sasa utaalamu tuna tofautiana. Kila mtu ana namna ambavyo anaandaa.
1: Nitaweka viungo vikavu hivi hapo. Nitakologa, vikianza kupasuka ndio nitaweka vitunguu. Huwa sipendi kutumia viungo vya unga kwa sababu vinanata kwenye chakula hadi kwenye wali. Ndio maana huwa sipendi kutumia. Viungo vyangu vikiwa tayari, vitunguu vyangu ndio hivyo, nitakaanga. Alafu pia wengi wanapenda kutumia viungo vya pilau vya unga wakizani vile viungo ndo vinaleta rangi ya pilau. Ndiyo, viungo vinaweza vikasaidia kuleta rangi kiasi, lakini vitunguu ndo vinaleta rangi kwenye pilau lako. Haya, hapo naendelea kukoroga, nitaweka kitunguu saumu. Nitachanganya mpaka kitunguu saumu changu kiive vizuri na vitunguu vyangu vitakuwa vimeiva vizuri au vimepata rangi ninayotaka. Haya, rangi ninayotaka ndio hii hapo. Nitaweka nyanya kiasi. Nimeweka nyanya ya maji ili kuzuia vitunguu visiendelee kuiva. Hatua inayofuata, nitaweka nyama. Nyama nilishaichemsha pembeni. Haya, nyama yetu ndio hii hapo. Sasa hivi nitachanganya, yani nitakoroga. Kila kitu kinaonekana kina rangi ya kupendeza. Nitafunika kwa muda wa dakika 5 ili viungo viingie kwenye nyama. Nimefunika. Dakika 5 zikipita nitafunua na nyanya zangu zitakuwa zimeiva vizuri. Nitachanganya kisha nitaweka viazi ulaya. Hapo naendelea kuchanganya vizuri. Nitaweka chumvi. Nitakoroga kuchanganya vizuri ili chumvi ienee. Kisha nitafunika. Nitafunika kwa muda wa dakika 5, nitafunua. Nitaweka mchele wangu. Huu mchele ni wa basmati, sijauloweka, nimeuosha tu. Nitaendelea kukaanga mchele wangu kwa muda wa dakika 3. Nakaanga mchele ushike viungo vizuri. Kisha nitaweka supu. Nimechota mchele vikombe 3, nimeweka supu vikombe 4. Hapo chakula changu kinaendelea kuchemka, nimepunguza moto, nitafunika. Maji yakikauka nitafunua. Nikishafunua nitachanganya, kwa sababu kuna hapa chakula bado sehemu nyingine hakijaiva, nitachanganya vizuri. Hapo nitaendelea kufunika kiasi. Nikishaweza kuchanganya chakula changu, nitafunika na foili juu. Nitafunika foili, nitaweka na mfuniko. Nitauacha wali wangu kwa muda wa dakika 20. Dakika 20 zikipita nitaufunua. Uwe weupe juu, unatokana na foili ilivyokuwa inamwaga mvuke, ndio maana tunabadilika unakuwa mweupe. Hapo bado hakijaiva vizuri, pia nitaufunika tena, nitauacha kwa muda wa dakika 10 uive kwa mvuke. Dakika 10 zikipita nitauchanganya, nitazima jiko, nitaufunika tena. Nitauacha kwa muda, kwa sababu sio muda tu, mpaka muda tutakaoanza kupakua chakula changu kitakuwa tayari.
0: Msikilizaji, hadi hapo sasa moja kwa moja chakula kiko tayari kwa ajili ya mlaji. Na kama ninavyokuambia siku zote ya kwamba swala kupika bana, kila mtu ana namna ambavyo anapika, lakini mwisho siku utaalamu unatofautiana. Utaalamu unatofautiana kwa jinsi ambavyo unapika chakula. Kwa leo bwana tumeenda kujifunza kuhusiana na pilau hilo bwana la nyama ya ng'ombe. Pilau la nyama ng'ombe ndo tumeenda kujifunza kwa siku ya leo. Na umemsikiliza mtaalamu jinsi ambavyo ametupitisha namna gani ambavyo unaweza ukafanya maandalizi yako, vitu gani vya kuandaa. Kupika sio mchezo, sio watu wote wanajua kupika ndugu yangu. Swala kupika sio la mashara, swala ambalo linahitaji ufundi na utaalamu kweli kweli, lakini mwisho wa siku kila mtu ana namna. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kufanya, kwanza kabisa hakikisha kwamba unaandaa viungo, kwa maana ya nyama. Kwa mfano kama unapika nyama ya ng'ombe, naweza kuwa nyama mbuzi, naweza kuwa ng'ombe, vile ambavyo utapenda wewe. Kwa kitu ambacho unafanya bana ni kwamba unaandaa mchele wako, unaandaa kitunguu, unaandaa nyanya, unaandaa karoti, unaandaa viazi, unaandaa pia vitunguu swaumu pamoja na tangawizi, unaandaa mafuta ya kupikia, lakini maji pamoja na supu ya nyama ndio miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika katika maandalizi mazuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pilau lako linakuwa liko safi kuliko. Lakini pia pilipili manga ni miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika pia kama utakuwa ni mpenzi. Wapo wengine unajua hawapendi, unielewa? Bizari ya pilau pia miongoni mwa vitu ambavyo natakiwa uandae. Karafuu pia, iliki, mdalasini, mbegu za giligilani pia unaweza andaa pia, chumvi pia kama unapenda, pamoja na pilipili mbichi. Kwa namna ambavyo wewe mwenyewe

0: Halo?
1: Eh,
0: nazungumza nani kutoka wapi bwana?
1: Bwana tu hapo unaongea na kaka Sira juu ya maji. Baba tunaona mtaa mlimani, kijalioni hapa.
0: Bwana karibu atano usike,
1: eh? Asante sana. Kwa mama ya kwanza, naomba nikamate kwanza mpendwa anaitwa Neema Jonathan. Kwa sababu ni jicho na ambaye Neema hapo kwenye kuna moja kwa sababu tinga. Kwa mama ya pili, naomba nikamate mjukuu wangu mpendwa aitwa Mary Matias. Yeye ni mko sio shirini kwa pale pale na ambaye Mary. Kwa na sababu na mama. Kwa mama ya tatu, naomba ni mpate mpale kwa Mungu, nikamate Mary kwa Juma. Ana Mary kwa Juma na kwa sababu na mama. Kwa mama ya nne, naomba nikamate Juma Majini. Kana mtu mwanani yakata na nyama nyama. Naambia kwa maji. Nikisema jana sisi na mama usitaye na hapo mpira nani sana maji na baba mama yule. Kana mama tano. Mama nikamata Duncan na Amerika. Naambia Duncan ni akataka na mama hapo ulipo barabara ya Hanga, kwa sababu na kiono ipate kuweza mtana mama na kwenda kutendi. Na ujumbe baada ya kusema ndio tena na kwa sababu sio

0: Bwana Kati Jukes akitumbia katika line kuna msikilizaji hapa leo.
1: Bwana harusi mtarajiwa. Salamu alaykum Sheikh.
0: Wa alaykum salam Sheikh bwana. Nini habari huko bwana?
1: Bwana sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Ajili anaitwa Mr. Doto Masaru. Kemka ya Kigoda almaarufu Mbwa na Kati ya Ajili Baredi mkoani Simiyu. Niambie hapo Salanga.
0: Ah bwana, hapa tuko salama usalimini, buheri wa afya. Hofu juu yako wewe bwana.
1: Bwana huku ni bwelele 100%.
0: Amna shaka.
1: Tuko salama. Na tunasubiri hali ya hewa ili tuingie kazini. Na sasa hivi ni muda wa makuri.
0: Amna shaka kabisa bwana. Watano usike bwana kutoka Gilia bwana.
1: Bwana amna shida. Kama moja naanza na rafiki yangu anaitwa Steven Ngutu Ekewa Raga. Mwambia bwana chakula kimekaribia. Namba mbili ni kwenga yu kingwa yu ya mtaalamu wa kula parachichi, namwambia njoo tule chakula. Namba tatu ni rafiki yangu si mwingine huyu anaitwa Daudi Emmanuel, huyu anapatikana mitaa hapa Gasuma mlima wa Zao pale, namwambia bwana chakula karibia. Namba nne ni rafiki yangu simu anaitwa Krosafi. Krosafi anapatikana naye Panyanumbu pale uye Kerry Base Gay. Mwambia bwana njoo tupate chakula. Tano na mwisho si mwingine ni rafiki yangu huyu anaitwa Alex Nyamiku aka Handsome Boy, bingwa kukaa ndani ya maji masaa 24 pale Kiemba. Namwambia tu uko pamoja sana. Bwana harusi mtarajiwa.
0: Naam.
1: Nisalimie Charles.
0: Zimefika Charles, zimefika bwana.
1: Uko pamoja karibu pande za Gria.

0: bana, mimi nang'ang'ana bana. Katika laini ya leo?
1: Chalamemo na Mazingira FM, Saula Mazani.
0: Safi kabisa, sauti ya nani kutoka wapi bana?
1: Bana ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Club, si mwingine Bendera Chuma, nimeota Chuma Kambake Mnyoro. Ni sauti ya Kitabu Ndarafa na kisha fedha za kabla kula. Bali za kusirika.
0: Bana kuko njema, kuna matata kabisa bana, watano usike bana.
1: Asante kabisa bwana, ngoja nianze na yule aliyeniachia line, si mwingine ni Sadoto Masari game kwa kikoda, napatikana hapo hiyo na mtajia mchana mwema. Bwana zangu za pili, ngoja ziende kwa si mwingine kwa shimo yangu, si mwingine anaita fikiri cha zao kwa chana, napatikana hapo kabla bwana, mtajia mchana mwema. Bwana zangu za tatu, ngoja ziende kwa kingo ya msukuma kwanza kwa baratisha, napatikana Nyamirama, namtakia mchana mwema. Bwana zangu za nne, ngoja ziende kwa si mwingine, kuna simio ilanga kutoka Matongo Barali, namtakia mchana mwema. Bwana tano na mwisho, ngoja nikamate wini fida Stefano pande zake za Ramadi pale Dojombe, na kutakia kazi njema na majukumu matuko pamoja kaka.
0: Wala ina shaka ndugu.

0: Katika laini, hello. Katika laini, hello. Bwana mruhusu huyu bwana.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka hapa bwana?
1: Tunaongea na Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu nzuri duniani, mwana ruhusi.
0: Asante sana mwana ruhusi, karibu sana tano sike.
1: Asante sana ndugu Twaha. Mimi wa kwanza ninamfuata kaka Chinga akiwa pale Matinono, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Mfuata huyu mfuka ungwa mkalia kikota akiwa Giria, mwenyekiti wa kitongoji, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Namfuata Nganga Mabula mzee wa kufumua michende, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Naenda kwa Mkunga Ngutu Kipendo muite Waalaga, mtu mweusi kupita wote Nyamuswa, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Naenda hapo kwa Kwanoni Bebe, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Naenda hapo kwa Nyanda Subi Karukekele, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Nawaambia tupitie Redio Mazingira kupendana wadau wote. Asante ndugu mtangazaji.
0: Aina shaka bana, aina shaka. Mwete Ben Paul, nikikupata milele nitafurahi.
2: Maisha yangu mimi
0: nitaimba na kupenda
2: vingi na
0: mwisho wangu. Katika laini, hello.
3: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka hapa? Sauti ya nani kutoka hapa?
3: Ni sauti ya Godfrey Isomba Samaki, ndio hapo kwa maikizo.
0: Aina shaka bwana Isomba, karibu sana bwana watano usike.
3: Wa kwanza namkaribisha kwa chakula cha mchana hapo kwa maikizo. Ni binti mmoja anaitwa Mwangateko, namwambia Bunuri karibu hapo kwa Godfrey Isomba Samaki. Wa pili namkaribisha mtu mmoja anaitwa Victor Paula au Somba Somba, na namwambia karibu hapa kwa Godfrey Isomba Samaki kwa chakula cha mchana. Wa tatu Kazungu Masaru, namwambia karibu hapa kwa chakula cha mchana Kazungu Masaru. Wa nne nakaribisha Muhende Isomba, namwambia karibu mwenyekiti wa kijiji cha Bokama hapa kwa Godfrey Isomba kwa chakula cha mchana. Kwa mwisho namkaribisha ndugu yangu mzee mmoja anaitwa Makanga Kisigira, yuko Tarama hii, mwambie karibu hapa kwa kijana wako pate chakula cha mchana. Twa karibu na wewe siku moja hapa tukuuliza chakula.
0: Eba, na bila shaka ni swala la muda tu kaka.

0: hadi mwisho wa uhai.
1: Katika laini ya leo?
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani kutoka wapi bana?
2: Mtumishi Samueli Kasonoro niko hapa Mabubunda. Habari hapo studio kaka Twaha Ramadhani.
1: Hakuna shaka yote kabisa wala kuna matata bana, karibu atano usike.
2: Bana asante. Namba moja, nitaanza pale Kanderema, kuna Mtumi Malimo. Namba mbili, kuna Rafaeli Magoti, yuko pale pale Bugoji. Namba tatu, kuna Pendo Mose, yuko pale Mwiseni. Namba nne, kuna Kisinza Kirinde na mke wake Mary Matias, yuko pale Kisaraguru. Kama na mwisho ni huyu Victor Paulo, maarufu kama Tomba Tomba Onana, wakiwa hapa Robo pamoja na huyu Mr. Gazeti Yohana Kurwa. Wote nawapenda na wakaribisha kwa mchana mwema. Akatoa mpe na mwingine rai. Karibu sana Robo.
0: Hamna shaka bana. Mwisho hai.
1: Time nani nazidi kukimbia kweli kweli bana. Katika laini leo?
3: Arotwa mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
3: Bwana sauti yake bwana wa Kava na Unguruma kutoka Kabusure hapa ndugu yangu.
1: Amna shaka Kava kutoka Kabusure watano usike.
3: Bwana moja kama moja nikimbia mpaka Msoma hapa maeneo ya Kitaji nimkute huyu Idiswea. Nimwambie akaribia tule magimbi kwa wingi. Mbili kama mbili nikimbie Iseni hapa nimkute John Mwalimu Songana au mtumishi wa Bwana huyu, ila kwa sasa yuko Bunda hapa, nimwambie akaribia tule magimbi. Bana tatu kama tatu nishuke hapa, nishuke Kibara hapa nimkute mama yangu huyu, huyu ni Mariamu Mfungo, ukipenda unamuita Nakaoza, kiwa pande za Namibu hapo. Nimwambia mama ukaribia Bunda tule magimbi. Nne kama nne nibaki Kibara hapo hapo nimkuta mjomba wangu huyu, huyu si mwingine ni Maisha Mfungo, akiwa hapo hapo Namibu. Bana tano na mwisho nibaki Kibara hapo hapo kwa mama yangu huyu, huyu Mengi Mfungo, akiwa Muungano hapo Kibara hapa. Niwaambie mama karibu sana Bunda na kutakia sana mwema kwa leo. Bana pande za ujumbe, ujumbe ndugu yangu wasikilize Mazingira FM.
1: Hamna shaka ujumbe mzuri kabisa na nikutakie siku njema.
3: Na

0: Afrika. Laini alo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Ni mfalme wa miti au mwanaharakati, napiga simu kutoka wilaya Butiama, kijiji cha Mwanza Buriga hapa.
0: Karibu sana bwana kutoka Mwanza Buriga bwana.
1: Nani Twa?
0: Ni Twaha mwenyewe bwana.
1: Oya, unaongea na mwanaharakati Nyanza Paulo. Habari za mchana mwema kabla ya na salamu?
0: Salamu ziko heri, tumshukuru Mungu, tunapambana ndugu yangu, karibu.
1: Basi wa kwanza namchukua Fabian Mangalati wa pande za Mwanza Briga hapa. Wa pili namchukua Falu mwana wa Makere akiwa pande za Bunda hapo. Wa tatu namchukua Mama Mera akiwa pande za Chabakari pale. Wa nne namchukua Bensha Walevi akiwa Bulai, namwalika mchana mwema. Wa tano na kuarika wewe mwenyewe uliokuwa hapo studio za mchana mwema.
0: Mashallah, nashukuru sana ndugu yangu.
1: Nawe pia bwana, tumepoteana siku nyingi sana rafiki yangu, nirushie namba yangu hiyo, nimekurushia hapo hiyo, angalio nirushie kwako.
0: Haya bwana, nitakutafuta ndugu yangu.
1: Bwana nashukuru sana basi.
0: Haya bwana. Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Nibaki kuongea na Simon kwa seri kutoka Darbuka mtaani Mombasa.
0: Watano usike.
2: Namba moja, ngoja nikijie kwa dada yangu anaitwa Mkuda mwana wa Doni, acha anapatikana manya manya na mwambie karibia hata Darbuka mmoja kwa sekta mtaona. Namba mbili, ngoja nikijie kule kwa mfanyakazi mtu kwa story akiwa Darbuka aliko na mwambie alikuwa mfanyakazi kukanyaga hapa. Namba tatu, wewe ni kiongozi tu kwa hapo sala mazani kwambie kaidia hapo kazikere.
0: Asante
2: sana. Namba 4, wewe ni kiongozi kwa huyu anaitwa Mwana Ruhusi. Mwambie karibia hapo kazikere chakula cha mtu mwema. Namba 4, wewe ni kiongozi kwa huyu anaitwa Bagakinga iko mashimo, mwambie karibia hapo kazikere chakula cha mtu mwema. Namba 5, wewe ni kiongozi kwa Nganga Mabula akiwa mashimo chakula cha mwambie na mwambie kamanda njoo chakula cha mtu mwema hapa. Wale za ujumbe kiza ya Joma Zingire FM. Simoni Kasini bonye za ukire mtawanya mbwa.
0: Msikilizaji, hakuna yenye mwanzo la kosa kuwa na mwisho. Kumbuka saa 7 kamili tutaungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Mimi ni bwana Rustwa Ramadhani, wakati mwingine na mara nyingine tena. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Na msikilizaji na mtazamaji, imekwisha timia saa 7 juu ya alama. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Shambulio karibu na msikiti wa Mtume huko Madina la kosolewa vikali. Umoja wa Afrika wazitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kutohatarisha utulivu wa eneo hilo. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana kujadili mzozo kuhusu mafuta ya dizeli. Habari kamili. Riyadh. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umewashutumu waasi wa Houthi wa Yemen kwa kushambulia kituo cha usambazaji umeme katika mji mtakatifu wa Madina nchini Saudi Arabia. Kulingana na muungano huo, droni ilikilenga kituo kinachosambaza umeme katika msikiti wa Mtume Muhammad, ingawa Wahuthi wamekanusha kuhusika na shambulio hilo. Tukio hilo limekosolewa vikali na mataifa ya Kiislamu yakiwemo Uturuki na Qatar pamoja na jumuiya ya nchi za Kiarabu, ambayo yamesema kuwa kuulenga mji wa Madina ni uchochezi unaoweza kugusa hisia za Waislamu duniani kote. Wakati huo huo, mapigano yameongezeka nchini Yemen, huku vikosi vya serikali vikisema vimeshambulia maeneo kadhaa ya Wahuthi katika mkoa wa Taiz na katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Addis Ababa. Umoja wa Afrika umezitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kujizuia na kuepuka hatua au matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu na amani wa eneo hilo. Tume ya Umoja wa Afrika imesema tofauti zilizopo zinapaswa kutatuliwa kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Wito huo umetolewa baada ya Ethiopia kuamuru kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea, ikiwatuhumu kujihusisha na shughuli zinazotishia usalama wa taifa hilo. Hatua hiyo ilipelekea Eritrea kusitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Ethiopia. Wakati huo huo, Ethiopia na Misri zimechukua hatua za kuwafurusha wanadiplomasia wa kila upande. Ethiopia inaishtumu Eritrea kwa kufadhili waasi wa Tigray wa TPLF ambao wanapambana na vikosi vya serikali ya Ethiopia. Brussels. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanakutana leo kujadili namna ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei ya dizeli baada ya Marekani kuzitaka zitumie akiba zao za kimkakati za mafuta ili kupunguza athari za mzozo huo wa mafuta. Marekani imesema inaendelea kutafakari uwezekano wa kuzuia mauzo ya dizeli nje ya nchi, hatua ambayo Umoja wa Ulaya imesema inaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wake. Kamishna wa biashara wa Umoja wa Ulaya, Maros Sefcovic, amesema pande zote mbili zinaendelea kushirikiana ili kuepusha mzozo katika soko la nishati. Wakati huo huo, Ufaransa imesema ina matumaini kuwa hakutakuwa na marufuku ya usafirishaji wa dizeli kutoka Marekani, huku viongozi wa G7 wakitarajiwa kujadili hatua za pamoja za kupunguza gharama za mafuta zinazoongezeka duniani. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan, Nawaf Salam, amesema serikali haina uwezo wa kugharamia pekee ujenzi wa maeneo yaliyoharibiwa na vita vya karibuni kati ya Israel na Hezbollah. Akizungumza wakati wa ziara katika mji wa Nabatia kusini mwa nchi hiyo, Salam amesema bado wanahitaji fedha nyingi kutoka jamii ya kimataifa ili kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa Lubnan.
4: Bado tunahitaji fedha nyingi, lakini nataka muwe na uhakika kwamba tunajitahidi na tutaendelea kujitahidi kupata chochote tunachoweza ili kuendeleza eneo hili la kusini.
3: Kwa mujibu wa serikali ya Lubnan, gharama za uharibifu uliosababishwa na migogoro ya karibuni zinaweza kuzidi dola bilioni 27. Mamia ya maelfu ya watu bado wameyakimbia makazi yao, huku Israel ikiendelea kuwa na wanajeshi katika eneo la mpakani. Salama amesisitiza umuhimu wa kuondolewa kikamilifu kwa vikosi vya Israel na kuimarishwa kwa mamlaka ya serikali ya Lubnan. Washington. Mpango wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo UNDP umetahadharisha kuwa ongezeko la gharama za nishati, viwango vya juu vya mikopo na athari za El Nino vinazidisha shinikizo kwa nchi zinazoendelea. Mkuu wa UNDP Alexander De Croo amesema hali ya sasa inakaribia ile iliyoshuhudiwa wakati wa janga la uviko 19 na kwamba mzozo huu unaweza kusababisha nchi nyingi kuingia kwenye matatizo makubwa ya kifedha. Tahadhari hii imetolewa kabla ya mkutano wa kila mwaka wa shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia utakaofanyika Bangkok, Thailand kuanzia Oktoba 12 hadi 18. UNDP inakadiria kuwa watu milioni 49 zaidi wanaweza kukumbwa na uhaba wa chakula kufikia mwishoni mwa mwaka 2027 kutokana na athari za El Nino. Aidha, mataifa mengi yanalazimika kupunguza ruzuku za nishati wakati viwango vya madeni vikiendelea kuongezeka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Habari za ulimwengu zimesomwa na Bakari Ubena, na kama ulivyomsikia huko, Ethiopia imeamrisha kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea pamoja na mambo mengine. Mapigano makali Yemen yameongeza hofu ya kurejea kwa vita vikubwa nchini humo. Na kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, mvutano mpya wa kisiasa umeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura katika kaunti za mipakani.
5: Na sisi tunajua kwamba mipaka yetu ya Kenya hapa na Waganda, tunajua mahali mipaka inafika. Sisi kwamba tunataka kwamba Waganda wakae na nchi yao, sisi tukue na nchi yetu. Halafu tupige kura ya Wakenya.
2: Unayo msikilizaji nafasi ya kushiriki matangazo haya muhimu, tutumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram kadhalika na chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja, Ethiopia imeamuru jana kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwatangazia wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokubalika tena nchini Ethiopia na wanapaswa kuondoka. Hatua hiyo imesababisha serikali ya Asmara kuvunja kabisa uhusiano wa kidiplomasia na taifa hilo jirani. Hatua hizo zinakuja baada ya milipuko kusikika usiku wa kuamkia jana Alhamis katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, na kuzua hofu kwamba mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yanaweza kuenea na kusababisha mzozo mpana zaidi katika eneo hilo. Tatu Karema na taarifa zaidi.
6: Wizara ya mambo ya nje Ethiopia imesema imeamua kufunga ubalozi wake mjini Asmara, Eritrea, kutokana na kile ilichokitaja kwa matendo ya uhasama na uchokozi ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja ya Eritrea dhidi ya Ethiopia. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa X, wizara hiyo pia ilisema wanadiplomasia 10 wa Eritrea ambao haikuwataja majina wametakiwa kuondoka nchini Ethiopia ndani ya saa 48. Kutokana na hayo, waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel ameiambia Reuters kwamba kwa kuwafukuza na diplomasia wote wa Eritrea nchini Ethiopia, serikali ya Eritrea pia inaufunga ubalozi wake mjini Addis Ababa. Pia imesema Eritrea haina chaguo jingine isipokuwa kujibu kwa hatua kama hiyo na kuvunja kabisa uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia bila kujali athari zote mbaya zinazoweza kutokea kutokana na hatua hiyo. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia pia imemtangaza mwanadiplomasia mmoja wa Misri kuwa mtu asiyekubalika tena nchini humo na kumwamuru kuondoka nchini humo ndani ya saa 48. Haya ni kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Ethiopia pamoja na vyanzo viwili vyenye ufahamu wa swala hilo. Kituo cha habari cha Al Kahera cha Misri, kikinukuu chanzo cha ngazi ya juu cha Misri, kimesema Cairo imejibu kwa hatua kama hiyo kwa kumtangaza mshauri mmoja wa balozi wa Ethiopia nchini humo kuwa asiyekubalika tena kwa nchini humo na kumpa saa 48 kuondoka nchini humo. Chanzo hicho pia kimeitaja hatua hiyo ya Ethiopia dhidi ya mwanadiplomasia huyo wa Misri kuwa ya kusikitisha na isiyo na msingi wa haki, kikisema kwamba Misri imekuwa ikipinga kila mara kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi nyingine. Kwa upande wake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Misri Nader Azaki ameiambia Reuters kwamba hatua ya Cairo ilikuwa halali na kuongeza kusema misingi ya diplomasia ni kutendeana kwa usawa. Wakati huo huo, kupitia taarifa iliyotoa jana jioni, Tume ya Umoja wa Afrika imezihimiza nchi hizo tatu kutatua tofauti zao kupitia njia zilizowekwa za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Mvutano huu mpya kati Ethiopia na Eritrea unafufua hofu ya kurejea kwa uhasama kati ya mataifa hayo mawili ya pembe Afrika, hasa wakati hali usalama katika kaskazini mwa Ethiopia ikiendelea kwa tete.
2: Ni Tatu Karema huyo. Mashambulizi mapya ya anga na mapigano makali nchini Yemen yameongeza hofu ya kurejea kwa vita vikubwa, huku maelfu ya wakimbizi wakikimbia makazi yao. Hali ya kibinadamu inazidi kuzorota haraka, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Mashirika ya misaada yanaonya juu ya janga hilo la kibinadamu linaloongezeka. John Juma na mengi zaidi.
4: Milipuko mikubwa ilisikika Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, baada ya mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia. Mashuhuda waliliambia shirika la habari la DPA kwamba moshi ulionekana ukifuka karibu na ikulu ya rais na eneo la mlima Al-Nahdain. Kituo cha televisheni cha Wahuthi Al-Masira kilisema mashambulizi hayo yalilenga Sanaa pamoja na majimbo ya Saada, Taiz na Amran. Hatua hiyo ilifuatia tangazo la Saudi Arabia kwamba ilizuia makombora mawili na ndege nne zisizo na rubani. Zilizorushwa na Wahuthi kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la serikali inayotambuliwa kimataifa alisema ndege za kivita zilifanya mashambulizi 20 ndani ya saa 3 katika jimbo la Taiz, zikilenga wapiganaji, magari na vifaa vya kijeshi vya Wahuthi. Mapigano hayo yanatajwa kuwa makali zaidi tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa mwaka 2022 yapunguze mashambulizi ya kuvuka mpaka kati ya Wahuthi na Saudi Arabia. Kuongezeka kwa mapigano tayari kumesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao katika maeneo ya pwani ya Yemen, huku wanawake na watoto wakitajwa kuwa waathiriwa wakuu. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaonya kuwa vita vinaendelea kudhoofisha huduma za msingi ikiwemo afya na elimu. Ziad Al-Rafiq ni mtaalamu wa elimu nchini Yemen na amesema
7: kwamba wanafunzi wengi wa kiume na wa kike wameacha masomo na kwamba walimu wengi wameondoka katika sekta ya elimu. Kutakuwa na athari hasi kwa uchumi wa nchi hii. Wafanyakazi wasio na elimu hawawezi kutegemewa kusaidia kuijenga nchi hii.
4: Kauli hiyo inaonyesha hofu ya athari za muda mrefu za vita kwa kizazi kijacho, wakati shule nyingi na huduma za jamii zikiendelea kuvurugwa na mapigano. Mashirika ya misaada yanasema zaidi ya wanawake wajawazito 2700 waliokimbia makazi yao hawawezi kupata huduma muhimu za afya, hali inayoongeza shinikizo la kibinadamu katika nchi ambayo tayari imeathiriwa na miaka kadhaa ya vita. Wakati huo huo, nchini Marekani, mfanyakazi mmoja wa idara ya nishati amekamatwa kwa tuhuma za kujaribu kutoa msaada kwa Wahuthi. Kwa mjibu wa Wizara ya Sheria ya Marekani, anadaiwa kusafiri Mashariki ya Kati kununua vifaa vinavyoweza kutumika kutengeneza vilipuzi na ndege zisizo na rubani, pamoja na kutoa ushauri wa kiufundi kuhusu mawasiliano. Akipatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 20 jela.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Mauaji ya watu wengi katika klabu ya pombe na mashambulizi dhidi ya wafanyabiashara yameibua hofu nchini Afrika Kusini. Ingawa takwimu rasmi zinaonyesha kupungua kwa mauaji, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Wataalamu wanataja magenge, kuenea kwa silaha na wananchi kupoteza imani na polisi kuwa sehemu ya changamoto zinazoikabili nchi hiyo. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
8: Kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini, milio ya risasi imekuwa sehemu ya maisha yao, hasa mwishoni mwa wiki iliyopita. Vilabu vya pombe, maduka ya mitaa ya makazi imegeuka kuwa maeneo ya mashambulizi yanayoacha familia zikiomboleza na jamii zikiishi kwa hofu. Katika mtaa wa Wendela kusini magharibi mwa Johannesburg, watu 18 waliuawa katika shambulizi kwenye baa. Mauaji mengine katika eneo la Lwandile yaliua watu 10. Mapema Septemba, watu 11 waliuawa karibu na Durban. Katika eneo la Dunoni, wafanyabiashara wawili walipigwa risasi, na matukio haya yamefufua mjadala kuhusu sababu za vurugu na uwezo wa vyombo vya usalama kuwalinda wananchi. Lizette Lancaster, mtafiti katika taasisi ya tafiti za usalama, anasema wakazi wengi wanahisi hawako salama katika nchi yao wenyewe. Hofu hiyo inaongozwa na milio ya risasi inayosikika mara kwa mara katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, picha inayotolewa na takwimu rasmi inatofauti. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha mauaji yamepungua kwa 5.9%. Lakini kupungua huko hakumaanishi kuwa tatizo limekwisha. Kwa wastani, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Sababu za vurugu hizi zinatofautiana. Baadhi ya mashambulizi yanahusishwa na magenge na uhalifu uliopangwa, huku kuenea kwa silaha kukiongeza uwezo wa uhalifu kuwa watu wengi kwa muda mfupi. Umasikini, ukosefu wa ajira na pengo kubwa kati ya wenye nacho na wasionacho pia ni sehemu ya mazingira yanayochochea uhalifu. Athari za ubaguzi wa rangi wa zamani zinaendelea kuonekana katika jamii zenye huduma chache na nafasi finyu za kiuchumi. Chuki dhidi ya wageni nayo inatajwa katika mjadala huu. Mchambuzi Tapelo Telapedi wa chuo kikuu cha Rhodes anaona uwezekano wa baadhi ya mashambulizi kuhusiana na mvutano huo. Hata hivyo, uhusiano huo haujathibitishwa katika matukio yote, na sababu za kila shambulizi zinahitaji uchunguzi. Changamoto nyingine ni kupungua kwa imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Lancaster anasema rushwa na madai ya wahalifu kupenya katika vyombo vya usalama yanadhoofisha uaminifu huo. Polisi wanakamata washukiwa, lakini wananchi wengi bado wana mashaka kuhusu uwezo wao wa kukomesha vurugu.
2: Ni taarifa yake Hawa Bihoga. Mvutano mpya wa kisiasa umeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura katika kaunti za mipakani nchini Kenya, kukiwa na maswali kuhusu madai ya kuingizwa kwa wapiga kura kutoka nchi jirani. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imewataka wenye ushahidi wa ukiukwaji wa sheria kuwasilisha kwa tume ili uchunguzi na hatua stahiki zichukuliwe. Wakiwa Mbogo na taarifa zaidi.
9: Madai ya kusajiliwa kwa raia wa kigeni kama wapiga kura nchini Kenya yameibua mjadala mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, hasa katika maeneo ya mpakani mwa Kenya na Uganda. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, eneo lililoko kilomita chache kutoka kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo ni eneo usajili huo unadaiwa kufanyika, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza madai hayo, akisema Mkenya hapaswi kunyimwa huduma za serikali au haki ya kushiriki uchaguzi kwa sababu wanaishi au kufanya kazi upande mwingine wa mpaka.
10: Kila Mkenya, hata ukienda kibarua yako umeenda kibarua Uganda, hata kama unaishi wapi, bora wewe ni Mkenya, tunakupatia ID yako. Nimeona watu wengine wanalalamika, wanalia tayari atuo Murkomen.
9: Murkomen amesema zoezi hilo la usajili litaendelea na kwamba linalenga kuwawezesha Wakenya wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Ameitoa kauli hii huku kukiwa na tetesi kati ya baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaodai kuwa baadhi ya raia wa Uganda wanasajiliwa kama wapiga kura nchini Kenya.
5: Na sisi tunajua kwamba mipaka yetu ya Kenya hapa na Waganda, tunajua mahali mipaka inafika. Sisi kwamba tunataka kwamba Waganda wakae na nchi yao, sisi tukue na nchi yetu. Halafu tupige kura ya Wakenya.
11: Hii ni Kenya. Na tukua Kenya tunapigania haki yetu. Lakini wewe ni kiongozi wa hapa Chipchina ama Endebess. Na unakuwa kama wewe ni kiongozi wa Uganda.
9: Kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani sasa wameelekeza macho yao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakitaka tume hiyo kuchapisha hadharani sajili ya wapiga kura. Ndili Nyoro, kiongozi wa chama cha kisiasa cha PPK, anasema hatua hiyo itawezesha uhakiki wa majina yaliyosajiliwa.
12: Na tunaiambia
9: IEBC, tunahitaji mchapishe orodha ya wapiga kura ya yale maeneo ambayo ni ya mipaka.
12: Ndio tuone hii jama ya Ruto ya kurejesta Waganda kwenye imefika.
9: Waziri Murkomen amewakosoa wapinzani wa serikali kwa kuibua hali ya taharuki kwa sababu wanahisi kwamba watashindwa.
10: Instead of panicking, do the right thing.
9: Badala ya kuingiwa na hofu, fanyeni jambo linalofaa. Jiungeni na timu inayofaa ili muweze kuendelea. Kupitia taarifa waliotoa kwa vyombo vya habari, IEBC imesema madai ya usajili haramu wa wageni, uhamishaji haramu wa wapiga kura na kupelekwa kwa vifaa vya usajili nje ya maeneo yaliyoidhinishwa hayajathibitishwa. Hata hivyo, IEBC imesisitiza kwamba haki ya kupiga kura ni raia wa Kenya wanaokidhi masharti ya kisheria, wakiwemo wa Kenya wanaoishi nje ya nchi.
2: Kwa miaka kadhaa, nchi za Umoja wa Ulaya zimejadili kuanzisha vituo nje ya umoja huo kwa watu ambao maombi yao hifadhi yamekataliwa. Mipango hiyo imezua utata wa kisheria, ukosoaji kuhusu haki za binadamu na maswali kuhusu gharama zake. Majaribio ya awali yamekwama mara kwa mara kutokana na vikwazo vya kisheria. Lakini sasa kundi la nchi tano za Ugiriki, Ujerumani, Austria, Denmark na Uholanzi linaamini linaweza kuendeleza mpango huo. Ripoti ya mwandishi DW Thomas Lachan inasomwa na Grace Kabogo.
13: Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Ugiriki Ant Moja, waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Thanos Plevris amesema kituo cha kwanza kitakachoitwa Return Hubs kinatarajiwa kuanza kufanya kazi katika nusu ya pili ya mwaka 2027 wakati Ugiriki itakapochukua urais wa zamu baraza la Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa waziri huyo, nchi moja ya Afrika tayari imekubali kushirikiana katika mpango huo. Hata hivyo hakutaja jina la nchi hiyo. Vyanzo vya kidiplomasia na vyombo vya habari vinavyofuatilia masuala ya Umoja wa Ulaya vimekuwa vikizitaja Rwanda na Uganda kama maeneo yanayowezekana. Uzbekistan iliyoko Asia ya Kati pia imetajwa. Plevris amesisitiza kwamba vituo hivyo havitakuwa kambi zilizofungwa ambako maombi ya hifadhi yanachunguzwa. Vitapokea watu ambao maombi yao tayari yamekataliwa. Ili kupunguza uwezekano wa kushtakiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu, wajibu wa kuwalinda watu watakaopelekwa huko utabaki kwa nchi tano za Umoja wa Ulaya. Hautakabidhiwa kwa nchi ya Afrika itakayokuwa mwenyeji. Nchi hizo tano pia zitaugharamia mradi wote. Mpango huo unalenga kuyahusisha mashirika ya kimataifa kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM katika usimamizi wa shughuli za vituo hivyo. Usimamizi huo unakusudiwa kuhakikisha viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na misingi ya sheria za kimataifa vinazingatiwa. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na majaribio kadhaa ya kuhamishia taratibu za hifadhi au shughuli za kuondoa wahamiaji katika nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya. Mipango hiyo haikufanya kazi kama ilivyotarajiwa kutokana na vikwazo vya kisheria, mabadiliko ya serikali au gharama kubwa. Mfano unaofahamika zaidi ni mpango wa Uingereza wa kuwapeleka Rwanda wahamiaji walioingia nchini humo bila kufuata taratibu kupitia ujio wa bahari wa Atlantiki, English Channel. Mpango huo ulianzishwa chini ya serikali ya Boris Johnson, lakini mahakama ya juu ya Uingereza iliutangaza kuwa kinyume cha sheria, ikisema Rwanda haikutoa hakikisho la kutosha kwamba ilikuwa nchi salama kwa mpango huo na kulikuwa na hatari ya watu kurejeshwa katika nchi ambako wangekabiliwa na mateso. Nchini Italia, serikali ya waziri mkuu Giorgia Meloni ilisaini makubaliano na Albania ya kuwapeleka katika vituo vinavyoendeshwa na Italia wahamiaji waliozuiliwa katika bahari ya Mediterania. Hata hivyo, muda mfupi baada ya vituo kufunguliwa, mahakama za Italia zilizuia hatua hiyo. Denmark nayo ilipitisha sheria mwaka 2021 iliyolenga kuruhusu kuwapeleka waomba hifadhi katika nchi nyingine nje ya Umoja wa Ulaya. Ilifanya mazungumzo na Rwanda, lakini ukosoaji wa tume ya Umoja wa Ulaya na mashirika ya haki za binadamu uliendelea. Mwanzoni mwa mwaka 2023, serikali ilisitisha mazungumzo hayo. Wanaounga mkono mpango huo wana matumaini muundo huo utapunguza vikwazo vya kisheria vilivyokwamisha mipango ya awali kuhusu utoaji wa hifadhi katika nchi nyingine. Lakini mashirika kama Madaktari Wasio na Mipaka na Amnesty International yanaona hatari kubwa. Yanahoji ikiwa usimamizi huru, msaada wa kisheria unaofaa na huduma za afya vinaweza kuhakikishwa wakati wote. Gharama nazo zinabaki kuwa swali kubwa.
2: Umewadia wakati wa kuyasikia yale ambayo yanazungumzwa sana huko katika mitandao ya kijamii. Saumu Njama yuko studio, karibu.
14: Asante sana. CR7 anaendelea kutikisa mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya jana kuondoka kambini katika kikosi cha timu ya taifa ya Ureno. Cristiano Ronaldo alichapisha kwenye Instagram akisema anaondoka, lakini hakuwa amesema sababu ni nini na wala hazikuwa zimefahamika sababu. Lakini hapa na pale kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinachapishwa kuhusiana na kuondoka kwake, na mwandishi wa habari Fabrizio Romano ameandika kwamba mfarakano huu umeibuka kwa sababu kocha Jorge Jesus alitakiwa kumuomba radhi Ronaldo kwa jinsi alivyomfanyisha mazoezi alau dakika 30 kabla ya kuingia uwanjani, na pia badala ya kupiga jaramba namna hii bado akuingizwa uwanjani. Sasa wanasema kwamba kulikuwa kuna makubaliano ama mazungumzo ya faragha, na kocha akasema akamwahidi Cristiano akimwambia kwamba ataomba radhi mbele ya waandishi wa habari kwamba alimfanyia makosa kumpigisha jaramba Cristiano Ronaldo lakini hajamchezesha. Sasa katika mkutano na waandishi wa habari kocha Jorge hakuzungumzia, hakugusia, badala yake alitaja tu kwamba Cristiano hatajumuishwa katika mechi dhidi ya Denmark ambayo hatimaye waliangukia ushindi wa 4-2. Sasa mengi yanazungumzwa kuhusiana na hilo kuondoka kwa Cristiano. Kuna ambao wanakubaliana na kocha na kuna ambao wanakubaliana na Cristiano. Sasa baadhi ya maoni, Sanyi Hundi anasema mimi si shabiki wa timu ya taifa ya Ureno, mimi ni shabiki wa Cristiano Ronaldo. Kama si Ronaldo kuna uwezekano mkubwa hata nisingeifahamu timu ya Ureno. Kwa hiyo Ronaldo ana nafasi ya kipekee moyoni mwangu, ikiwezekana umrudishe tu. Na sa honest mithi anasema yule real goat ambaye ni mchezaji bora wa muda mrefu, anasema wa kweli alistaafu kwa utulivu na heshima. Alafu kuna huyu goat mwingine akaeka alama dukuduku kisha akaandika wino wangu umekwisha ningeendelea. Selon Kaikai anasema mchezaji mzuri anajua ni wakati gani wa kuondoka uwanjani.
2: Bila
14: kwa hiyo maoni ni mengi, lakini baadhi ya yale yanazungumzwa ni mara tu baada ya Cristiano kuondoka jezi nambari 7 ilichezewa na mchezaji mwingine Rafael Liao ambao kwa kawaida tunamfahamu CR7 kwa ajili ya jezi hiyo. Wanasema kwamba kocha kama Mbeye ana ugomvi fulani na Cristiano, kwa hiyo mengi yanazungumzwa mashabiki na wafuatiliaji. Mbali na hayo, nikibakia katika michezo hapa Ujerumani, ni shangwe, nderemo, burudani baada ya timu ya taifa ya Ujerumani kuipiga Sabia mabao mawili bila jibu. Sasa watu nasema hatimaye kwamba kocha huyu ameweza kupata ushindi na kujinusuru kuwa miongoni mwa kocha ambaye ameanza mechi 3 bila ushindi wowote. Jurgen Klopp. Sasa upande mwingine wafuatiliaji wanasema kwamba Ujerumani wanafanya haraka mno kusherehekea kwa sababu kikosi hiki bado kinahitaji ufundi wa namna nyingi mbalimbali. Kwa hiyo watu wasisherehekee mapema mno kwa sababu mapambano yanaendelea na kipigo ni Sabia tu, hii si timu ya kusherehekea. Wanasema wakutana na timu kama kina Ureno hizi, kina Ubelgiji, basi baada hapo atakapopata ushindi basi washangilie.
2: Safari ya maili 100 inaanza na hatua
14: na hatua moja.
2: Bila shaka.
14: Lakini sio kwa namna hiyo matokeo ya kubahatisha.
2: Sasa hiyo mkuu ni mtazamo.
14: Kama shabiki sio wangu.
2: Sawa. Tuendelee.
14: Basi niendelee kumuagiza ama kumsihi msikilizaji wetu na mfuatiliaji tembelea mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, na vile vile bila kusahau tovuti yetu DW Kiswahili. Kuna taarifa mbalimbali, video na ikiwa pengine napenda pia kutuachia maoni yake kupitia mitandao hiyo pale Instagram. Asisahau basi kutufollow TikTok, kuna mengi ambayo tunachapisha ijapokuwa si video za dance.
2: Bila shaka tayari ujumbe hapa kwa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube umeingia studio, na nategemea sikio langu Dochi Vele nikiwa Songwe Tanzania, nasema Dickson Mwanda Ndila. Na Mhanzi Dede anauliza Ethiopia na Eritrea kulikoni tena? Tulidhani uhasama wenu uliisha miaka ya nyuma. Na Pasco Gervas wa Kiala Tanzania anasema chonde chonde umoja Afrika, ingilini kati mzozo wa Ethiopia na Eritrea ambao unatokota hivi sasa.
14: Na Jeremy Mbogishwa akiwa Mulozi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini. Na Florex Felix akiwa Karagwe anasema tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Ezekiel Bulugi anasema kinachoendelea huko Afrika Kusini ni dhahiri kuwa serikali yenu haina uwezo wa kulinda raia na mali zao.
2: Naona ujumbe wa Richard Garila wa Lulembe la Tanzania. Anasema Kenya kueni makini kuelekea uchaguzi mkuu. Beatus Batazari anasema Marekani musiwe na vigeugeu, dunia inahitaji amani. Na Nyangole Mangwala wa Tabora wa Tanzania anasema Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inarejea katika sehemu zote zenye machafuko, maana raia ndio wanateseka.
14: Kutoka Shinyanga, Leonardo Stanley anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Na Hassan Mlacha akiwa maeneo ya Kalolen Moshi kule. Anasema Eritrea na Ethiopia mzozo kati yenu utaendelea hadi lini? Kaeni meza moja muyamalize. Mark Mihayo ametuandikia kutoka maeneo ya Goba, yeye anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana sehemu zenye machafuko.
2: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati mzozo unaendelea huko Saudi Arabia na wanamgambo wa Houthi usitanuke zaidi. Tuvute pumzi kidogo msikilizaji na mtazamaji, lakini mambo mazuri yanarejea baadaye kidogo, na leo tuna mjadala ukihusu siku inahusisha hasa hali ya utulivu na amani katika ulimwengu wa sasa.

0: www. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Na msikilizaji, kama nilivyokwisha tambulisha hapo mwanzo, leo Oktoba 2 dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kutotumia vurugu, kuhamasisha kutotumia vurugu duniani, inaofanyika katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mahatma Gandhi, kiongozi wa harakati za uhuru wa India. Umoja Mataifa unasema siku hii inalenga kuhamasisha amani, uvumilivu, maelewano na utatuzi wa migogoro bila matumizi ya nguvu. Kimsingi, kutotumia vurugu ni mbinu ya kupigania mabadiliko ya kijamii au kisiasa kwa njia za amani bila kutumia mabavu. Hata hivyo, maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika wakati dunia ikiendelea kushuhudia vita na migogoro katika maeneo mbalimbali, kuanzia Ukraine, Mashariki ya Kati, hadi Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na eneo la Sahel barani Afrika. Katika mazingira haya, ujumbe wa Gandhi unaendelea kuwa muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Katika mjadala huu nimeungana na Khalif Khalifa, mwanzilishi wa shirika la haki za binadamu la Muhuri nchini Kenya, na Arif Noral Alfaza, mratibu wa programu ya za vijana wa shirika la Action Aid Tanzania, ambaye kwa sasa tunampata akiwa nchini Ethiopia. Karibuni kama mnanisikia wakati huu.
2: Tukusikia vizuri.
1: Moja kwa moja tuanze na hoja, kama nikisema maswali. Khalif Khalifa, katika mazingira ya sasa, ukandamizaji wa haki za kiraia katika eneo la Afrika Mashariki unaonekana unaregarega. Je, nyinyi mnashindwa au serikali zinakataa kuwasikiliza wale mnaotaka maridhiano, mnaotaka mazungumzo?
2: Kwa mujibu wa Kenya, civil society, shirika ambalo si la serikali, tumejaribu kwa miaka mingi sana, na kwa upande mmoja tumefaulu, lakini kule kufaulu kwetu bado hatujatekeleza hili ambalo tulifikiria, na hilo si jambo la kustajabisha. Maanake demokrasia vile inavyokwenda Afrika Mashariki sio vile sisi tunavyofikiria, kwa sababu kuna makundi mawili ya watawala na watawaliwa. Hapo ndio kuna tofauti kubwa sana, na ambacho kitaweza kusuluhisha kwa muda mfupi. Inataka miaka mingi mpaka demokrasia ni kitu gani. Na upande wa pili, sisi demokrasia yetu tumekopi sana mambo ya magharibi, na magharibi haikuanza miaka 60 au 70, imeanza miaka 100. Kwa hivyo wazungu wakishika tuwe demokrasia, tuwe na uchaguzi kila baada ya miaka 5, lakini wakatizama baada ya uchaguzi kitu gani zile ahadi ambao wanasiasa wanatoa, watekeleza hawatekelezi?
1: Nitakuja kwako Arif, unanisikia bila shaka na wewe pia, eh? Arif, unanisikia? Kuna matatizo ya mawasiliano, kuna matatizo ya mawasiliano. Khalif Khalifa, nirejee kwako. Wanaharakati, mnaposema nafasi za kiraia inapungua, au wigo wa raia katika kufanya masuala mbalimbali yanayohusisha kupigania amani yanapungua kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango gani na au vipimo vyenu ni vipi?
2: Kwa kweli kupungua, manake Afrika Mashariki, mimi kwa ujuzi wangu hapa Kenya, tunaweza kusema kwa kimataifa kubwa zaidi kuliko Tanzania, Uganda, Rwanda, nchi zingine, Somalia, South Sudan, lakini bado hatujafika kile kiwango ambacho tunaweza kusema tumefaulu. Bado hatujafaulu, maanake hata hiyo demokrasia ya kupiga kura, ukitizama watu wanapiga kura kwa misingi tofauti, wapigi kwa misingi kwa sababu kuna ishu fulani watakopiga au kuna sera fulani watafuata. Hapa ni ukabila tena mkubwa sana Kenya, maanake wale watu ambao wapiga kura kwa shauri ya sera tena ni asilimia 4 au chini yake. Basi kwa hivyo bado hatujafika kile kiwango ambao tunatarajia kifike, na nguvu zote ambazo tulikuwa nazo mwisho tuelekee mahakamani, ambalo si jambo zuri, si jambo ambalo tungemtendelea kufanya, maanake kwenye mahakamani ni kero pia.
1: mnazungumzia ukabila au sasa na mnafanya maamuzi katika misingi hiyo. Mmekuwa mkilisema hili kwa muda mrefu, hata majirani zenu katika maeneo mbalimbali wakitaja wa Kenya likizungumzwa mkinasibishwa na mambo ya ukabila. Bado hakujapatikana ufumbuzi labda kuwa pamoja. Mambo yenu yakaenda kwa umoja.
2: Tumejaribu mpaka tumepata katiba mpya 2010 ambayo imetupa nguvu wananchi ya kufanya mambo ya public participation, serikali yaweze kuongoza jambo mpaka usishimani. Lakini pia tumefika hapo, tumefika. Maana kwangu kwetu ukabila umekithiri, si kitu ambacho kinaweza kupotea kwa, kwa. Lakini tuangalie miaka mingi iliyopita, vijana ambao ni Gen Z wametoka barabarani wakasema tribalism, sisi hatuna nini ukabila, hatuna makabila kabisa. Tuangalie itafika hatua gani, lakini mwelekeo ushaanza taratibu.
1: Khalifa, tayari umemtaja Gen Z, tunaye hapa Arif na anaambiwa yupo katika mtandao. Khalifa, unanisikia? Arif, unanisikia vizuri?
3: Nakupata vizuri sana.
1: Vijana wengi wanakata tamaa kushiriki katika masuala ya umma. Ninyi kwa mfano Action ID, mmebadilisha nini kwao katika jambo hili?
3: Asante sana ndugu. Nafikiri sisi ambacho tumekifanya ni kuwafanya vijana washiriki kwenye hayo maamuzi. Na changamoto iliyopo ni kwamba mara nyingi tunawashirikisha vijana kwenye maamuzi ambayo yameshafanyika na wayaunge mkono. Cha tofauti ambacho sisi tunafanya ni tunawajengea uwezo ili waweze kushiriki kwenye maamuzi na wawe sehemu ya kufanya hayo maamuzi, waweze kumiliki na kuona mchakato mzima na maamuzi yenyewe.
1: Je, tuseme kwamba vijana wanashiriki kwa hivi sasa, kwa tathmini ya sasa, katika maamuzi au wanatumika tu kama wapiga kura na washangiliaji?
3: Ukiangalia tathmini ya sasa, vijana wako ambao wanashiriki, hususan ni wale ambao wako wana taarifa juu ya hilo jambo, lakini wako vijana wengi ambao wanakosa taarifa kamili na unakuta ni wengi ambao hawako sehemu ya kushiriki, hawafahamu kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo naweza kusema ukiweka kwa asilimia 30 wanashiriki, kati ya asilimia 70 ambao hawashiriki.
1: Kuna swala hili ambalo mara nyingi tunazungumzia mazungumzo sasa hivi. Siku hii inaanziwa na mijadala, kutoleta vurugu. Inapotokea kama kile kilichotokea baada ya katika zile chaguzi za uchaguzi wa Oktoba mwaka jana. Vijana wanaingia mtaani. Kwa nini ambao mnafanya harakati wa kusaidia wenzenu katika taasisi kama hizi, mnatazama vipi kwamba vijana wameshindwa kupata nafasi ya kusikilizwa, au lipi liko nyuma yao?
3: Kwanza lazima tufahamu ziko njia nyingi sana za kudai uwajibikaji wa serikali, si tu kwenda kufanya vurugu. Na ziko mbinu nyingi ambazo ni non-violent ambazo zimetumika kuweza kuleta mabadiliko kadhaa na changes nyingi sana katika mambo yanayohusu vijana. Kwa hiyo kile kilichotokea nafikiri ni vijana walifika mwisho, kwamba tunaona yale ambayo tunatamani hayafanyiwe kazi, hebu tuonyeshe tuonyeshe malalamiko yetu kupitia mbinu hizi, ambayo pia haishauriwi kutumia mbinu ambazo zinakwenda kuhatarisha usalama wa mtu na watu na mali na kitu cha nani.
1: Walikuwa hawana nafasi nyingine?
3: Nafasi zipo, na kuna ndio maana sasa hivi hata serikali za nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania wanaboresha mifumo ya namna ambavyo watawasikiliza vijana, na sasa hivi tunaona pia wanaboresha katika kuwahusisha vijana katika kupanga na kuamua masuala na mustakabali wao. Kwa hiyo nafasi zipo na zinaendelea kuboreshwa, japo nafasi hizo wakati mwingine zinakuwa na changamoto kutokana na watekelezaji aidha kutowasikiliza vile vijana ambavyo wanataka na kuact kwa haraka na kwa ufanisi kama ambavyo vijana wanatamani, ile hususan kwenye masuala ambayo yanawagusa vijana moja kwa moja, masuala ya ustawi wao kwenye shughuli zao, kipato chao, ajira zao na vitu vya namna hiyo.
1: Khalifa, serikali zinadai usalama wa taifa ni muhimu, mipaka iko wapi kati ya usalama wa taifa na kile kinachotokea mnachosema nyinyi wanaharakati wakati mwingine ukandamizaji, vinatokea vifo wakati mwingine, kuna mipaka kwa kiwango gani katika hili kwa ufahamu wenu?
2: Vifo hapa Kenya vinatokea maisha. Na ukatazama kutoka mfumo wa vyama vingi 1990 uchaguzi wa kwanza ilikuwa 1992, kila baada ya election kutakuwa na vifo. Maanake pale inapotangaza nani alishinda vitu vya rais, basi kunakuwa taharuki na watu wanapiga marisasi. Kwa hivyo usalama ule tuliopata sisi, kitu ambacho tunataka serikali lazima ifuate katiba. Katiba ni muhimu sana, lakini pia kuona pale unapoingia kiongozi katika madaraka, basi jambo la kwanza ni kuwagandamiza wananchi, kwa wao sasa wa nguvu vile wanavyotaka wafanye. Mfano, utaona serikali inaingia mikataba na serikali nyingine inaingia mikataba na au ya kukopa pesa katika nchi nyingine na bila kufuata ule taratibu wa katiba. Hapa kwa mujibu wa katiba ya Kenya, pesa zozote ambazo zotoka nje zaingia ndani ya nchi lazima ziende kwa project. Leo project ni kwamba utajenga kitu fulani, hospitali, barabara, industry ionekane, lakini utakuja kuona wanakopa pesa, hizo pesa zilipo wananchi, lakini hazijulikani hizo pesa zipi. Hilo jambo moja ambalo linatabijana.

0: wanawache hivi isingekuwa kabisa kabisa na amani. Na kisha jambo la pili, sheria ya Kenya na nchi yote limeguli, huwezi kumpiga mtu risasi ikiwa hana bunduki au usalama wako kwa hatarini. Hata mtu akirusha jiwe huwezi rudisha badala yake ukapiga risasi, hakuna sheria hiyo. Na polisi watumia nguvu zaidi vile inavyotakikana.
1: Harifu, nije kwako Gen Z nikikuta hivyo. Harifu, ni kwa nini vijana wengi wanaonekana zaidi mtandaoni kuliko katika harakati za mabadiliko halisi wakati huu tunazungumzia wa teknolojia?
2: Asante. Nafikiri ni kwa sababu mitandao ya kijamii ni njia rahisi ambayo vijana wanaitumia kujieleza, lakini pia kuunganisha watu. Na lakini pia lazima ujue katika mitandao ya kijamii vijana wengine wanakabiliwa na hofu pia na ukosefu wa rasilimali ambazo zinaweza wakazitumia katika kutetea masuala yao. Lakini pia lazima ufahamu kwa sasa mitandao ya kijamii ndio platform pekee ambayo inawaleta pamoja, lakini pia hata wafanya maamuzi wanatumia mitandao hiyo ya kijamii, na ni rahisi kuwafikia hapo kuliko kutumia hizi structures nyingine kwenda kupeleka malalamiko yako na hoja na haja zako. Kwa hiyo mitandao ya kijamii vijana hawaitumii tu kwa sababu ya kufanya shughuli ambazo hazina manufaa kwao, lakini wanaitumia kama platform ya kuweza kufikisha hoja zao, haja zao, lakini pia wanaitumia kujiingizia kipato na kufanya kudiversify uchumi wao kupitia namna mbalimbali. Kwa hiyo kwa vijana, mitandao ya kijamii kutumia sio jambo baya, jambo zuri, lakini unaitumiaje? Na vijana wameonyesha kwamba kutumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko, kuibua mavuguvugu ambayo yanakwenda kupelekea social change na social justice katika jamii zao.
1: Bila shaka, Khalifa, jumuiya ya kimataifa mmekuwa mkiingia barabarani mara kadha wa kadha, alafu naitaja jumuiya ya kimataifa. Kuna msaada unatokea huko au watazamaji tu wa ukiukwaji wa haki? Inasaidia? Manake ndio imekuwa kama kimbilio lenu. Khalifa, bila shaka kuna hitilafu hapa kidogo ya mawasiliano. Nirejee kwako Harifu. Kuna madai kuwa baadhi ya miradi ya vijana huishia bila ya matokeo yoyote. Yaani mnapewa mafungu, mnafanya miradi kadha wa kadha, lakini hakuna matokeo yanayoonekana. Mnafanyaje tofauti kwa mfano nyinyi Action ID?
2: Asante sana. Sisi Action ID kwanza, ukipita katika maeneo ambayo tunatekeleza miradi yetu na mbinu ambazo tunazitumia kufanya miradi yetu zinaitwa human rights based approach, ambazo zinalenga kumtransform, kumbadilisha yule kijana katika masuala ya kiuchumi, ya kijamii, ya kisiasa na kadhalika. Kwa hiyo matokeo yapo, ukiona vijana ambao sasa hivi wapo kwenye nafasi mbalimbali za maamuzi ni matokeo ya programu hizi za vijana ambazo zinaendeshwa na mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la Action Aid kupitia programu yake ya Global Platform. Inawajengea uwezo na inawapa nafasi vijana kuweza practice hizo skills wanazipata ili waweze kuleta matokeo kwenye jamii yao. Kwa hiyo usiangalie tu idadi au usiangalie tu kwamba hizi programs ziko nyingi, lakini angalia matokeo yaliyopo na matokeo yapi. Mimi binafsi hapo ninaongea ni mnufaika wa programu hizi, malezi, mafunzo, ujuzi ambao umetuwezesha kuwa sehemu ya mabadiliko katika jamii zetu. Kwa hiyo miradi hii wingi wake unaendana sambamba na matokeo makubwa ambayo yameletwa. Lakini pia lazima ufahamu kuna mabadiliko makubwa sana ya kisera, ya kisheria ambayo vijana hawa ndio wanayaendesha. Ukienda kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, vijana wamekuwa sehemu ya kubadilisha baadhi ya sera katika nchi zao. Hata halikadhalika kwenye masuala ya kiuongozi pia, vijana wengi wamekuwa sehemu ya kubadilisha sera, sheria, lakini pia wakidai uwajibikaji wa serikali kwenye masuala mbalimbali yanayohusu vijana. Kwa hiyo hizi programu zina matokeo mazuri na zimeleta tija kubwa sana kwa mustakabali wa vijana moja moja na makundi yao.
1: Khalifa, tunarejea kwako. Harifa, tunarejea kwako. Tumeambiwa umerejea katika mtandao. Hoja yangu ilikuwa jumuiya ya kimataifa imekuwa na msaada gani kwenu? Manake mara nyingi mkiwa na malalamiko, mkifanya maandamano, mnawataja wa jumuiya za kimataifa. Je, wana msaada gani kwenu? Wao wamekuwa watazamaji tu wa ukiukwaji wa haki.
0: Wajua, mara nyingi haya madola ya magharibi hususan madola ya magharibi walienda kufanya uchaguzi na ikiwa kuna baina wao upinzani na serikali, kwa mara nyingi wao wako upande wa serikali.

0: na sio kwamba wao hawajui kwamba kuna demokrasia imehujumiwa au kura zimeibiwa, lakini wanataka leo usalama basi wa upande ule mwingine. Mimi sioni kama wanaleta tija yoyote, manake tukitizama kati ya uamuzi wa Supreme Court mara moja wao nisema uchaguzi free and fair, kila kitu wakasema. Justice Maraga Supreme Court wakasema haukuwa hapo, pia wao wakaona kidogo wamepata haikufurahisha manake.
1: Khalifa, muda
0: wao kwa maslaha yao,
1: muda unatutupa mkono. Swali la mwisho narejesha kwake Arif, kama ungepata ungepata nafasi ya kuipa serikali ushauri mmoja kuhusu vijana, ungesema nini? Ili manake vijana ndio wamekuwa chachu ya chagizo wa mambo mengi katika mataifa mengi, kwa ufupi tu.
2: Cha kwanza ni lazima wajue kwamba wasiwashirikishe vijana waunge mkono maamuzi ambayo tayari wao serikali wameyafanya, bali wanapaswa watushirikishe sisi vijana ili tuwe sehemu ya maamuzi hayo na tuweze kuyaona. Lakini la pili, mustakabali wa vijana haujengwi tu kwa kukuambiwa wasubiri zamu yao. Utajengwa kwa kuwapa hao vijana nafasi ya kushiriki sasa na kuhakikisha kwamba ushiriki wao una maana. Lakini la mwisho, katika mabadiliko mazima haya ya vijana, sisi tunachokitaka kwa serikali zetu za Afrika, unajua mabadiliko endelevu yanahitaji wananchi ambao wanashiriki, lakini pia na taasisi ambazo ziko tayari ziko tayari kubadilika. Lakini
1: ndio wangu wa mwisho, muda auturuhusu, Khelef Khalifa ni kushukuru sana, na Arif Noral Fazal kutoka Tanzania, asante kwa kushiriki.
0: Asante sana, shukrani, asante.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu, na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanywa hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
5: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
4: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
5: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanywa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10, dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo viko vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
4: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
5: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi. Na tatizo ni kwamba hivi vitu vikao vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni muhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
4: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe.
5: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
4: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
5: Ndiyo.
4: Na nyinyi tayari mshafanya mapitio ya katika mitaala hii. Mianza lini kuitekeleza?
5: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
4: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
5: Ndio, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda, wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea, tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa, tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
4: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini imeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
5: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi ukakaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
4: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
5: Ndio.
4: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
5: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono nyinyi siku hizi mnafundisha nini hasa kikuona mwalimu? Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari. Mambo ya fact checking na vitu vingine ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tuone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weledi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
4: Ni Dr. Elisha Magwalanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Choho Chinchogopa, nakamilisha makala haya.

Moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook hapa namuona John Bajuta Dodoma Tanzania anasema natakia Wakenya wote uchaguzi mwema usio na matatizo. Joyce Mwita anauliza Afrika shida nini? Mbona mizozo kila kukicha kunaibuka mzozo mwingine barani humu? Na Ngalama Maluta wa Mwanza Tanzania anasema huko Ethiopia amani itapatikana lini? Na Paul Lutenga wa Mbinga Ruvuma anasema Umoja wa Mataifa unatakiwa uwe makini katika hali inayoendelea. Msikilizaji, ndio mwisho wa matangazo haya. Kwa niaba ya wote akiwemo muongoza matangazo haya Selina Mdemu na kwenye kamera kule YouTube akiwa Sylvia Mohozi, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni cheka kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko
5: like a cookie.
3: R&B.
6: Wake me.

0: For fashion ya kwanza kwa ke Chino Kid kiwa na S2 Kids bila kusahau Silas Africa tokea South Africa pia mihusika ya kwanza kabisa leo Ijumaa kwenye Freaky Friday. Ijumaa hapa fashion tunaenda nao kwa sababu yes about to kubang tu kuburudika na freestyle kadhaa, burudika pia na ngoma ambazo zimefanya vizuri, lakini bata ndo ile hapa limeanza siku ya Ijumaa. Ndo hivyo, fashion yako ni aje? Fashion yako unayojua mwenyewe msikilizaji, ratiba yako kwa siku ya Ijumaa. Kuna watu Ijumaa waga wataki mambo mengi sana, wataki gazef za hapa na pale, mapema wanamaliza shughuli zao wanarejea nyumbani. Kuna wengine pia waga ndo kurudi nyumbani ndo shughuli kabisa. Leo tarehe 2 mwezi wa 10 2026 tuko na fashion kibao.
1: Yeah, so tarehe kama leo na siku kama leo, mshikaji wangu na mshua mbae umezaliwa leo bwana, umezaliwa na simba ile masimba Diamond Platnumz. Oh, wewe ujui. Eh, mambo yenjo.
2: Mambo poa.
1: Uko vizuri?
2: Poa.
1: Show me your fashion.
2: Oh. Aya bwana, sio mbaya.
1: Okay. Mbani wa jambo nini?
2: Ah, kwa fresh. Unajua tena?
1: Yes.
2: Eh, ndio mapambano kama dawa kitaa, kama kawaida watu huko kitaa kwambia jua kali. Sio akisema jua kali wanabanisha nini?
1: Yes.
2: Yaani jua ni kali.
1: Yeah.
2: Je, mtu ana pesa au jua kali kwa sababu ya hali yenyewe? Ai inakuaje kwaje? Wewe ni maswali ambayo mimi wanajiuliza.
1: Yes. Bwana, tunajua ni battle la weekend hili hapa mwanangu, ni Friday day, tuna Friday iliyoje, lakini kubwa zaidi kuna viwanja tofauti tofauti ambavyo huwa tunakutana pamoja kwa ajili ya kuweza kushow vibe. I know you know Bunda, Tarime, Musoma, Butiama, Serengeti, kuna viwanja vya kupario. So leo tunaenda ku vibe mwanangu, same ni moko tu kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Ratiba inasema hivi mwanangu, tutaanza lakini pale baadaye kuna same moja tu ya nani mkali, tutakuwa na nani nani mwanangu, ni kustick around ili tuweze kujua namna ni gani tutakuja kuweza kumsogeza yule mkali ambaye tutakuwa naye kwa siku hii pa leo. Kwenye semi ya mitcast tutakuja kujua mwanangu leo kwenye nani mkali atasimama nani na nani, afu kura yako itakuja kuweza kunyoosha maelekezo ili tuweze kumpata mshindi kwa siku hii pa leo. So ladies and gentlemen, kwenye MIC hapa yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora kupitia 0684600007 na 0656555571 unaweza ukachekana nasi ili uweze kutisha namna ni gani. Lakini kama unatamani kuweza kutangaza na sisi kupitia idara ya masoko ya 91.7 Mazingira FM Radio, wewe una tangazo la aina yoyote la biashara, la burudani lolote, unaweza ukachekana nasi kupitia idara ya masoko kupitia 0770 81 20 11. Naomba nirudie tena, 0770 81 20 11. Utatisha namna ni gani pale? IG ni Mazingira FM, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. So karibu sana.
0: Asante sana. Jambo la msingi pia tunaendelea kuenjoy kinoma noma na ndugu zetu kutoka Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, bila kusahau nyumbani Mara, Tanzania. Of course ni kwa burudani Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10 kwenye mike kwanza kama kawaida. Always famous, mtu maarufu, yule best presenter to the king with the microphone.
2: Eh bwana, mimi ni Tuga Super Angel, Angel mbara mwezi langu jina OG.
0: Sawa, kwa kweli tarehe 2 mwezi wa 10 2026 na kama kawaida Taro Michael Mjora alishasema kwamba yes, ni birthday. Siku ya kuzaliwa ya Diamond Platnumz.
2: Yes.
0: Na Sib Isaac. Sasa, acha tudedicate hii pia kwa heshima kwa sababu ni jamaa ambaye amefanya makubwa pia kwenye muziki wa Bongo Flava na leo pia anatimiza miaka 37.
2: Oi. 37.
0: So kuna namna pia Mungu anaendelea kumkumbuka na kumbariki, ndio maana pia akaona sio mbaya kuendelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu ambaye wote tunamwamini. Hii hapa ya pili kusikiliza kupitia ngome burudani, tuka enjoy kwa heshima pia ya Simba la Masimba. Haya ndo hivyo, nikumbuke juu ya Laga na Diamond Platnumz. Enjoy.
3: Ngome ya burudani.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Bwana, dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya 8 kamili za mchana. Fireboy DML Edition bwana ndani umundani kama vile katisha au sio wanangu? Peru kuna sasa ngoma wakati natoka mwanangu nilieka kuna sinele moja, kuna dada moja niwahi kusoma naye anaitwa Perusi, unanielewa? Perusi. Sasa nikasema ni Peru, Peru.
1: Kwa hiyo kwa Miss Perusi gani?
0: Ya, nikamiss sana Perusi.
1: Classmate
0: wangu.
1: Wewe hiyo Perusi.
0: Yeah, yuko Rock City Mwanza Mwanza.
2: Na tunasikiliza moja ni kusaba.
1: Kama kama mshikaji bwana kani miss upitia ngoma ya nani?
0: Ya Fireboy.
2: Wewe classmate.
0: Tutakufuta.
1: No, tutakufuata. Tuangalie zile picha ambazo mlikuwa mnapiga zilikuwaje kwaje zamani.
0: Nyinyi tunaleta watu wa fake news.
1: Au
0: sio?
1: Tutamfuatilia
0: sana. Oya mwanangu, dakika hizi mwanetu ni ile time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zina trendy na kubang mwanangu worldwide zikiwa bado fresh kabisa mwanangu. Kama ni kwenye karatasi mwanangu, mimi najua huu mwezi watu wanafungua zawadi sana wanafunzi. Unaelewa? Maana kuna graduation za kutosha.
1: Zimekuwa nyingi sana. Mialiko sasa. Ukienda kwa huyu unaenda kesho kwa huyu. Usipoenda ndugu yangu naye hawaji kwako. Hivi utaratibu wa wazazi kupika na kupeleka vyakula wameanzisha, wametoa wapi utaratibu?
0: Ndio utaratibu ulioko.
2: Zamani ilikuwa mnakula shule. Wazazi wanakuja kuona kama chakula kinapikiwa nyumbani tu.
0: Yes, utaenda kula nyumbani.
2: Wazazi wakuwa hawaji
0: na
2: wanakula zawadi na mataji nini.
1: Wanaweza taka zaidi hata ya moja. Kikubwa wamechangia ile pesa ya shule.
0: Kuna umezungumzia issue ya mataji, nimekumbuka enjo kabla hujaenda kwenye chakula. Hivi mataji yana maana gani?
1: Usituchanganye bwana. Wewe wakati unapata komunio kuvalishwa mataji. Wani ulikataa yani? Sasa inategemeana. Tulio wengi tunapenda kwa sababu yanaashiria jambo fulani.
0: Jambo fulani.
1: Wakati
0: wa batizo mimi nilikuwa ukinivisha tu natoa.
2: Batizo.
1: Batizo. Wewe ndugu yangu
2: unajielewa kwenye batizo?
0: Kwa najielewa kabisa natoa.
1: Alikuwa ndo wale wanaitwa.
0: Nimebatizwa niko standard 7.
1: Sawa, hongera bwana. Kwa hiyo na komunio?
0: Niko nasoma preform 1.
1: Na Kipaimara?
0: Kipaimara bado ndo nasoma.
1: Hiyo ilikuwa jikwaje? Sio. Kwa sababu tuli wengi kwa Kristo hususan ni Wakatoliki ukiwa mdogo, unabatizwa, kuna jifunzi kifikia labda darasa la ngapi komunio. Alafu mwisho siku pia sekondari na Kipaimara. Sasa mwanzo tutakuli kwa Katukumeni.
0: Sio Katukumeni, mimi nimeanzia mbali sana enjo. Tuko mwezi wa Rosali, si ndivyo? Saa 10 ikifika tu tukasali rosari.
1: Sasa ni kwaje? Bwana,
0: hebu tuende kwenye swala la msosi kwanza.
1: Zamani bwana tulikuwa tunachokijua ni kwamba kwa mfano kama mimi, yani wazazi wanachangia pesa shule, chakula kinapigwa kule shuleni. Kwa hiyo ule muda ambao labda shughuli zile za sherehe na nini zimeisha, watoto wamefanyaje, mmeingia kwenye ukumbi.
0: Yes.
1: Ule ukumbi sasa ndo unakuta mtoto amekaa hapa na ndugu zake wamekaa pembeni, mnakula chakula cha pamoja. Sasa safari mimi naangalia wazazi walio wengi wanaalika ndugu jamaa na marafiki, wanapika huko majumbani, alafu baadaye kile chakula kinaandaliwa kinapelekwa shule. Baada ya shughuli kuisha sasa ndo wanajikusanya sasa pamoja. Kuna keki, kuna zawadi, kuna yani shughuli inaisha wapi?
0: Kwa wazazi.

0: story na fresh trend, huku tukenjoy na fresh music ambazo zimechapa banani kwa siku hiyo leo. Kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania, mimi na kuchukua mwanangu kwa sababu tunaishi humu mwanangu. Msanii chipkizo Tanzania hapa namzungumzia Malaika Grey bwana, ameweza kutangaza kuanza safari yake ya muziki rasmi kupitia Win Music Africa na Africori. Sasa akieleza kuwa hatua hiyo bwana ni mwanzo wa kuweza kutimiza ndoto aliyokuwa nayo tangu akiwa mdogo sana. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Malaika amesema amekuwa akitamani sana nafasi hiyo tangu akiwa mtoto, na sasa ameanza kuchukua hatua za kuwa msanii ambaye amekuwa akitoa akiota kuwa. Nimekuwa nikiota kuhusu wakati huu tangu nikiwa msichana mdogo, na leo nimechukua hatua za kwanza kuelekea kuweza kufanya ndoto hizo kuwa kweli. Safari ya kuwa msanii ambaye nimekuwa nikitamani kuwa nikianzia hapa, ameweza kuandika Malaika kupitia ukurasa wake wa IG Instagram. Na Malaika ameweza kushukuru Win Music Africa na Africori bwana kwa kuweza kumwamini na kuweza kumpa nafasi ya kuanza safari hiyo pamoja nao. Amesema ana hamu kubwa ya kuona yatakayoweza kufuata. Katika ujumbe huu ameweza pia kumshukuru mama yake Mwamvita Makamba kwa kuweza kusimama naye kwa ajili ya kuweza kumuunga mkono na kuendelea kuamini uwezo wake katika kila hatua. Last week nilikuwa na artist wa kike hapa ndani ambaye huyu artist anatoka mkoa wa Mara. She's good. Na ukifuatilia kila ambacho anakifanya, nita play ngoma yake huko ndani, unaweza kuhisi ni Zuhura, unaweza ukahisi ni Yami, unaweza ukahisi ni nani, yani ana vocal fulani hivi ya kumtoa nyoka pangoni. Unaosema?
1: Kuna kitu ameomba.
0: Umeomba nini?
1: Kuna kitu ameomba. Labda ni ngoma.
2: Nimuone.
1: Muone.
0: Umuone msanii.
2: Labda sindipitwa.
0: Bwana uchokozi, tena uchokozi wa ki?
1: Lakini si mbaya. Wanasema mbaya anapewa.
0: So, baadaye nita place ngoma yake. Umeelewa?
2: Ngoma au msanii?
0: Unataka kumuona msanii?
1: Live au picha?
0: Wewe mwanafunzi utafungwa.
1: Live au picha?
2: Mubasha.
0: Okay.
1: Tutamtafuta.
0: So anapotichinga moto, unajua kuna mtoto ana kipaji lakini uwezeshwaji unakuwa ni mgumu sana. Yeah. Unanielewa? Sisi support kama hizi ambazo wazazi wanazitoa, na mfano hata mwenyewe nilimtolea mfano kwa Abigail Chams. Familia yake imekuwa naye bega kwa bega. Unanielewa?
1: Yes.
0: Na sio Abigail Chams, kuna baadhi ya wasanii ambao wanashikwa mkono na familia zao. Sasa hii kwa Malaika ni kama vile step nzuri, mzazi wake anamshika, anamuunga mkono mpaka kuweza kutimiza zile ndoto ambazo aliweza kuzililia toka akiwa mdogo. It's big step.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo wazazi, kama una mtoto ana talanta huko nje, hebu fanya tu, msogeze mwanao kile ambacho anakitaka. Usimlazimishe mwanao wewe unachokitaka. Mpe kile anachokitaka. Wanakwambia mtoto akilia wembe, mpe. Sasa Winner Group bwana ilikamilisha na kuinunua kampuni hiyo kikamilifu Februari mwaka 2025, huku Africori ikiendelea kuweza kufanya kazi kama kampuni ambayo inategemea ndani ya mtandao wa Winner. So kwa Afrika Mashariki bwana, na kampuni hii ya Africori inatoa huduma za usambazaji wa muziki na maendeleo ya wasanii barani Afrika. That's good. Hiyo ni moja kati trending story, lakini kwenye nani mkali? Ichukue hii hapa fushi nayo mwanangu. Leo kuna ubabe mwanangu. Hey, watoto walio kwa baba mmoja tumewakutanisha.
1: Ushindani.
0: Ushindani ni wa moto.
1: Amata.
0: Yes.
1: Jua.
0: Sasa unajua upande wa kwanza tutakuwepo naye Mark Voice.
1: Oi.
0: Lakini upande wa pili tutakuwepo naye Kus Love. Ambaye kwa sasa bado yuko kwa baba, lakini Mark ni kama vile amesema baba nimekuwa. Let me go.
1: Nikajitegemea.
0: So kuna Mark Voice lakini pia kuna Kus Love. Oya washikaji, msije kaanza kuniambia Kus Love. Kus Love.
1: Kiss Love.
0: Msije mkaniambia Kiss Love. No. Kuna Mark Voice na Kus Love. Next one kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania OG, mwakilishi wa Tanzania katika mashindano ya Miss Grand International. Hapa namzungumzia Jihan, ameweza kufanikiwa kuweza kuipeleka Tanzania katika hatua ya 4 bora ya mashindano ya Country Power of the Year baada ya matokeo rasmi ya raundi ya 3 kuweza kutangazwa. Tanzania imeingia katika kundi la mataifa 4 yaliyofuzu hatua hiyo, ikiungana na Ecuador, Chile pamoja na Vietnam baada ya ushindani mkali uliodumu hadi muda wa upigaji wa kura uliweza kufungwa. Matokeo haya bwana yamefanya Tanzania kuendelea kusimama katika ushindani huu wa kimataifa, huku mashabiki wakiweza kutakiwa kuweza kujiandaa kwa raundi ya 4 ambayo tayari imeshatoka raundi ya 4.

0: Unaelewa? Na tayari nimeshafanya kila ambacho kinatakiwa.
1: Yes.
2: Na tuko juu.
0: Na tuko juu bado.
1: Oh.
0: Yes, unachotakiwa kuweza kukifanya kwenye account ya Miss Grand International ni kwamba kuna posti imeko pale, bendera za Tanzania, Vietnam pamoja na Ecuador, bila kusahau Chile. Unachotakiwa kuweza kukifanya ni kwenda pale, una like, una reshare, aka una repost, lakini pia usisahau ku comment. Comment yako andika neno Tanzania au weka bendera ya Tanzania. Utakuwa umefanya kwa sababu ukilike ni pointi moja.
1: Na ukicomment?
0: Ukicomment pointi moja.
1: So kwa Mtanzania ambaye pengine labda anatumia smartphone.
0: Yes.
1: Anafanyaje fanyaje?
0: Aende pale IG, Instagram tunamaanisha, search Miss Grand International. Miss Grand International. Au Miss Grand, kuna jina jingine wanatumia hapo, nitakuja kumwambia msikilizaji hapo ili tuweze kujua ni jina gani hilo, sio? So kubwa zaidi, matokeo haya yamefanya Tanzania kuendelea kusimama nafasi hiyo katika ushindani, na waandaji wameshukuru mashabiki kwa kuonyesha uzalendo wa kuunga mkono wawakilishi wa nchi zao, huku wakitoa wito kwa kila taifa kujiandaa kwa hatua inayofuata. So Miss Grand Tanzania, Miss Grand Ecuador, Miss Grand Chile pamoja na Miss Grand Vietnam. Kutoka Plus 255-255 Bongo Tanzania OG. Leo Oktoba 2, 2026, msanii Diamond Platinum anatimiza miaka 37. Kutoka Tandale, jijini Dar es Salaam.
1: Okay.
0: Sasa ngoma gani ya Diamond Platinum unayokubali? Tuwe kucheza mchezo na wewe undani. Nitajie ngoma za Diamond zinazoanza na herufi A. Mbili tu zinanitosha.
1: Diamond Platinum herufi A.
2: African Beauty. Alafu.
0: Nyingine.
1: Mbona surprise? Kuna zawadi? Kuna zawadi? Sugue vichwa, vichwa, vichwa, vichwa. Kuna. Afu nilikuwa naangalia pia kwamba kumbe tarehe leo alizaliwa MC Pilipili.
0: Yeah.
2: Okay. Pia.
1: Yeah.
2: Na leo kumrehemu pamoja na marehemu wote ambao wametangulia mbele za haki.
0: Eh? Hey, hey, hey. Yes. Pamoja sana.
1: Tumepata moja?
0: Amepata moja.
2: Imeisha, yeye inatosha. Kwa sababu ukiwa mwanafunzi muulize swali, swali lazima upate zote. Ni dharau kwa mwalimu.
1: Kwa kweli.
0: Kwa mwalimu. Na okay, sawa. Umepata kwenye asilimia, umepata 50.
1: 50 kwa 100.
0: Umepata
1: sana mwanafunzi.
2: Umepata nusu.
1: Kuliko 0 kwa 100.
0: Yes, kuliko ni 0. So kupitia ngoma kama vile number 1 na sema naye JJ Inama wa na nyingine nyingi mbwana zimeendelea kuweza kufanya ushirikiano wa wasanii wakubwa Afrika na duniani, huku akiweza kushinda tuzo mbalimbali na kuweka rekodi kwenye majukwaa ya kidijitali. Sasa mbali na muziki, Diamond Platinum kupitia WCB Wasafi amekuwa sehemu ya kuweza kukuza vipaji vya wasanii wengine na kuweza kujenga chapa ya Wasafi kuwa moja ya nguvu kubwa katika burudani nchini Tanzania. Sasa leo akiwa anatimiza miaka 37, safari yake imeweza kuendelea kuwa na mfano wa jinsi muziki wa Tanzania unavyoweza kuvuka mipaka na kuweza kufika katika masoko mbalimbali Afrika and worldwide. So kubwa zaidi, yoni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa ndani ya Tanzania. Mimi nafunga kurasa na hii hapa. Video Vixen hapa namzungumzia Christina bwana, Shelly bwana, anayefahamika kwa kuonekana kwenye video ya Kudos. Yani ngoma ya Harmonize. Anadaiwa kuweza kutumia kadi ya benki ya msanii huyo kufanya miamala yenye thamani ya takribani dola 1400 zaidi ya shilingi milioni 10. Unanielewa? Milioni 10. Sasa tukio hilo bwana inadaiwa kutokea katika hoteli moja iliyopo Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambapo Harmonize aliweza kufika baada ya kuweza kubaini matumizi hayo na kuweza kuhusisha polisi. Sasa hapa off mic tulikuwa tunazungumza kitu mpaka anatumia hizo pesa
1: kadi,
0: anajua password.
1: Yaani mpaka anachukua mpaka anakaa na kadi labda siku mbili tatu wiki moja. Ni kwamba umeshampa nini password au inakuwaje kuwaje? Nani yako?
2: Ni rahisi ni kwamba Harmonize unajua sio wa kawaida. Of course kuna level ukifika huwa unakuwa na kadi smart za kuchanja.
0: Okay.
2: Ambazo zenyewe hazina pini. So kama ni hivyo umefika, malipo ni shilingi ngapi, mtoto anafanya wa?
1: Pesa inatoka.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inawezekana alimkabidhi hiyo kadi.
2: Ah, aliona alikuwa around na anajua taarifa si zinaenda pia, si unaangalia. Notification kama kawaida zinakuja.
1: Amwache tu, si video fix tu amefanya kazi.
2: Kulipa. Ah, inawezekana. Sema hapo kuna kitu behind.
0: Behind the scene au?
2: kwa sababu Harmonize shughuli zake na huyo dada na
1: tusubiri
0: atuwezi kusubiri
1: au imeshindikana sawa
2: bila huyu jamaa sio alisema ubahili mwisho
0: Iringa
1: sasa inakuja kuaje afu anafuatilia
0: ubahili mpaka Mbezi
2: Arriva Sanda
0: Amina lakini sasa
1: wamelizwa
2: sasa mbona
1: chezea dada zenu mjini mjini mjini chote
2: kajua atavimba atasema nime fresh
1: yeah kwamba pesa ipo
2: afu
1: au kazi komba zote
0: kama mazuri
1: wanaume
0: sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda Harmonize alichukua kadi hiyo kutoka kwa Christina na kuweza kuondoka nayo. Hata hivyo madai hayo bado yanapaswa kuweza kuthibitishwa na wahusika na mamlaka husika. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo tumebahatika kuwepo nayo kwa siku hii hapa leo. So nje mipaka Tanzania nini kime hapa ni mshua yule mtu maarufu mtu mbadi atakuja hapa. So mmeniambia kuhusiana na page ya Miss Grand International, waandika tu Miss Grand International pale Instagram, post ya kwanza kabisa inakupatia maelekezo kwa ajili ya kuweza kupiga kura. Au sio Angel? Hii ni round ya 4. Sasa unapigaje kura? Ni wewe mwanangu utajua namna gani ya kuweza kupiga kura ili tuweze kuleta ushindi Tanzania. Hiyo ta Tanzania.
1: TZ.
0: Nimekuambia kwamba like ni pointi moja, ukiripost ni pointi mbili. Umeelewa? Pointi mbili ukilipost.
1: Yes.
0: Yes, kuna vialama fulani hivi ama vinatoje kitaalamu.
1: I hope mimi nikiangalia simu yangu tayari nimeshacheck. Lakini kuna kitu ambacho anashindwa kuelewa.
0: Hiyo hiyo.
1: Ehe, ukikutana naye una like.
0: Una like.
1: Alafu mwisho siku kuna vibendera, pa bendera ya kwanza kabisa Tanzania.
0: Na mwisho wa kupiga kura ni saa ngapi? Hii ni saa 1 usiku. Saa 1 usiku.
2: Tarehe 4.
1: Tuna siku mbili zimebaki.
0: Yes, siku mbili zimebaki. Tarehe 4 ndo dirisha la upigaji wa kura linafungwa.
1: Sawa.
0: Tutajua nani ni nani. Yes. Ai.
1: Kazi ipo.
0: Kazi ipo. Leo kazi ipo. Kuna Mac Voice lakini pia kuna Coast Love. Ladies and gentlemen, karibu sana.
3: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
2: Yes, ni muda wa Plus Code Less Famous. Kama kawaida hiko hapa tayari mchaka mchaka ndo huu hapa. Uanze vizuri kabisa kupitia 91.7 leo kwenye Plus Code. As usual, mshikaji wangu, karibu sana nikupe unyama ule wa mbele yao. Na story kwanza na muhusu rapa Marekani Rick Ross ambaye jina lake halisi ni William Leonard Robert wa pili. Ameachiwa baada ya kukamatwa na polisi wa Miami Beach, Florida kwa tuhuma zinazohusiana ukatili wa ndani ya mahusiano. Rose alikamatwa Alhamisi Oktoba 1, 2026, yani siku ya jana, na kukabiliwa na shtaka la battery by circulation pamoja na shtaka jingine la battery, yote yakihusishwa na tukio la ukatili wa ndani ya mahusiano. Sasa katika hatua za mahakama, wakili wake aliwasilisha ombi la kutokuwa na hatia, yani not quit, kwa niaba yake. Mahakama iliweka dhamana ya jumla takriban $6,000 na baadaye Rose akaachiwa. Kwa upande wake, Rose kupitia mawakili wake amekanusha tuhuma hizo akisema hana hatia na kwamba mchakato wa kisheria uruhusiwe kuendelea kabla hukumu yoyote kufikiwa. Kesi hiyo inatarajiwa kuendelea mahakamani huku tarehe ya kusikilizwa kwa hatua inayofuata ikiwa ni Oktoba 22, 2026. Kumbuka, Rose bado ni mtuhumiwa, si mtu aliyepatikana na hatia.
0: Oh.
2: Sasa, story inayofuata ni kuhusiana na Desemba 2017. Ilikuwa kipindi cha kipekee kwa muziki wa Nigeria ambapo mastaa wawili wakubwa barani Afrika, Wizkid Ayo na Davido, waliandika historia kwa kufanya matamasha makubwa jijini Lagos nchini Nigeria. Kila mmoja alisimama kwenye jukwaa lake na kuvuta umati mkubwa wa mashabiki, huku matukio hayo yakifanya Lagos kuwa kituo au kitovu cha burudani na kuwafanya mashabiki kuzungumza kwa siku kadhaa. Ilikuwa ni kipindi ambacho ushindani na mafanikio mastaa hao wawili vilifanya mwisho wa mwaka kuwa kipekee, na hadi leo Desemba 2017 inakumbukwa kama moja ya nyakati zilizosimua sana katika historia ya muziki wa Afrika. Je, Wizkid na Davido wanaweza kurudisha tena ule moto wa Desemba 2017 miaka ya hivi karibuni? Mpo.
4: Tupo.
1: Tupo.
2: Haya. Ni yangu macho.
0: Macho, mwenye macho ambiwi tazama.
2: Na kitazama.
1: Mheshimiwa mchambuzi.
0: Yes.
2: Sawa, sawa. So, mimi nimemaliza hivyo kwenye nini unaitwa?
0: Plus code.
2: Kumbu mpo makini.
0: Tuko makini na wewe. Lakini kama tukiwa makini na wewe mwanangu, familia ya Johannes Kihuga wa Lamadi mwa Lukonge Busega anatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Bega au Juma Ramadhani mwenye umri wa miaka 17. Bega au Juma ni mweusi, macho makubwa na anapendelea kuvaa viatu vya wazi, yebo rangi nyeupe na anatembea na radio ndogo nyeusi. Na muda wote anapenda kucheza mziki. Alo, Bega Ujuma ana changamoto ya afya akili na anaongea Kiswahili na wakati mwingine anachanganya na lugha ya Kisweta na Kikuria. Kwa yeyote atakaye muona au atakaye muona, awasiliane na familia kwa namba za simu 0787 08 59 37, 0787 08 59 37, au 0742 37 16 12, 0742 37 16 12, au amfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Seranga mjini Bundamora, Tanzania.
2: Yeah man.
0: Lakini kumbuka mwanangu, dakika ni ngapi hii tunaichukua?
2: 59.
0: Wareta Aluminium and Glass bwana, wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu. Wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na kwa nini wachague Wareta? Ni kwa sababu ni moja tu. Wanauza kwa bei ya jumla na reja reja. Usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa.
5: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
7: ngome ya burudani.
8: Yes, is coming to dinner.
9: Nene lichanja njia.

Ngome ya burudani

0: anaitwa Juma Jux, anakuambia my Sheila, moja kati ya joint kale kabisa, mshikaji wetu mbaya sasa hivi amejipata kwenye maisha, kwenye muziki, biashara. Ndo hivyo bwana, ndo haidanganyi.
1: Ongeza na matangazo.
0: Eh?
1: Ongeza na matangazo.
0: Eh. Ndiopo kwenye ndoa pia mnatumotivate.
1: Yeah.
2: Eh, muhimu.
0: Anyway, sasa hivi ni time pia kwanza mchakato wetu nani mkali kwenye chat yetu leo tarehe 2/10/2026 kwa sababu tupo na Kus Love pamoja na Mac Boys. Ocha ni wasanii ambao walipitia lebo ya Next Level Music, lakini mmoja bado yupo. So kura pia zitasimama vizuri kuanzia utamkaji wa majina. Tujue yaliomo yamo, si ndio? Sawa. Nafasi yako msikilizaji sasa hivi kupitia 0656555571 au ile 0684600007 kupiga simu na kutuambia
1: tawile
0: nani na nani wamesimama kwenye chat, nani mkali alafu nani aanze pia
1: tawile. Aje, niaje, niaje.
3: Poa sana, mko mjora, niambie kama ngira sana.
1: Ah, fresh kabisa mwanangu, sauti nani?
3: Ape bwana taro, ndio tangazaji mnaongea, tunamjenea kwanza kupanda ndege kwenye bomba la Marekani. Nikashinda ujio wa maji kitakana na kimeno mtambo ni mani. Ndio mioni hapa. Taro.
1: Yes.
3: Ape bwana, nikiwa pande wa redio tu hapo, nisije kupambana na piano.
1: Eh?
3: Nimefungua kipande wa simu, nilikuwa pambano kidogo, nilikuwa na redio.
1: Tinga yuko na sisi. Tutafute mtu mwingine.
0: Eh! Leo leo kamati imesimama imara kabisa. Asante.
2: Wanasema muda ni nini?
0: Piga simu yako, jitambulishe ni tunao natokea wapi, tukumbushe kwenye chati ya leo. Nani mkali msimamo nani na nani? Sisi mda huo jamani.
1: Mm. Yeah, tunahitaji kujua mpambano nani anaamua? Mpambano kati ya nani na nani? Niaje?
3: Hello.
1: Yes.
3: Nika kuongea na Maroko Mavule kutoka Mwambani hapa.
1: Yes, tuchane mpambano leo.
3: Hello.
1: Yes, tukumbushe mpambano leo kutoka hapo Mwambani. Kakimbia.
2: Tare. Hii ndio Ijumaa bwana. Friday.
0: Na hivi muda unatosha.
2: Hello.
0: Habari yako?
3: Habari nzuri sana bwana.
0: Ehe, unitunana piga simu toka wapi?
3: Naitwa Daniel Mapido wa kanisa la Sabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Dan, tukumbushe kwenye chat nani mkali ni nani na nani leo?
3: Lakini sikiliza vizuri bango la leo.
1: Tunaitwa Mkalili.
0: Bango eh?
1: Eh, tuna bango leo.
0: Mimi natamani nijue tu tupo na watu ambao damu yetu damu.
2: Shibe ni nyingi sana.
0: Ngoja ni simu leo. Hello? Aya, vuta pia muda.
1: Leo mpaka tujue tunashindanisha nani na nani. Tunaondoka. Tunaondoka.
2: Ndio unawasha radio.
1: Tunaondoka.
0: Kasi unaondoka unawasha radio. Ulikuwa na
2: video. Ndio unafanyaje?
0: Wachache. Okay. Sawa, sio mbaya. Kupitia 0656555571 au ile 0684600007. Vizuri kabisa. Kupitia Mazingira FM 91.7. Piga simu tuambie unaitwa nani, unatoka wapi. Tukumbushe tu chati amesimama nani na nani, alafu chagua yupi aanze. Hello?
3: No studio.
0: Naam, habari yako?
3: Salama tu ndugu Alosi. Habari za hapo Mazingira FM ndugu yangu.
0: Je, monitona napiga simu toka wapi?
3: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti. Piga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Sawa, gazeti tukumbushe kwenye chati kasimama nani na nani?
3: Kwenye chati leo yuko Mac Voice pamoja na Kush Love.
0: Nani?
3: Kush Love.
0: Kush. Eh, kush.
2: Kush.
0: Kwa faida ya wote sasa. Na narudia. Mpambano wa leo kasimama Mac Voice, Mac Voice pamoja na Kush Love. Kush Love. Yaani leo zingatiaji ni mwingi sana.
1: Yaani kama kwenye spelling wetu ngoja nikupe tu siri.
0: Yaani leo tunasimama kama mwalimu wa chekechea. Hizo sasa hivi ndo za kisasa mnasema kindergarten.
1: Haya. Andika tu huko kwenye karatasi yako kusi.
2: Kusi kama kusi.
1: Kusi.
2: Anaitwa kusa.
1: Andika love.
2: Kama unajikutamka love leo utaitamka vizuri.
1: Andika love. Unanielewa? Kwa maki andika maki.
2: Mac voice.
1: Unaweka voice.
2: Yeah, tena inasomeka. Na tunajua kabisa umetamka vizuri.
1: Umetamka vizuri. Kulikuwa ni unasema kuna amesema nini?
2: Kush.
1: No.
2: Indian.
1: Yes. twende tushike simu.
0: Wewe simu alo?
3: Ya baya studio.
0: Salamu alaykum, nani anapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na sauti ya Samu yule sehemu kutoka pande za Katayo, ukipenda niite Dr. Umeme hapa.
0: Mhm.
3: Kwa hiyo pambano leo ni Map Voice pamoja na Kuslap.
1: Okay, nani anafungua dimba hili?
3: Map Voice.
1: Map Voice.
0: Vizuri kabisa, asante pia kwa muda wako. Mark Voice huyu hapa anakuambiaje? Ulishaumizwa kwenye mapenzi?
1: Ah, kuumizwa kupo na bado tunaendelea kuumizwa sana.
0: Sawa, kwenye chache leo kati Kus Love na Mark Voice, wa kwanza kuchaguliwa ni Mark Voice, anakuambia ukinichiti. Tukamsikilize alafu tutajua mengineo.
1: Nami nitakuchiti.
0: Haya.
4: Ngome ya burudani.

0: kinichiche kwake Mark Voice. Sasa naenda kusikiliza asante kwake Kus Love ya kwanza kwa upande wako, sababu tumeanza na Mark Voice, aje pia tukaanze na Kus Love anakuambia asante.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Asante baba. Ukiwa mdogo ulikuwa unatama, unaona kama koti aliogopi baridi. Kuwa uyaone.
2: Aya, aya hey. Noma, huyu anaitwa Kus Love anakuambia asante. Kwa upande wake ni kwanza kusikiliza kwa sababu tulianza na Mac Voice akikwambia ukinichiti. Sasa hivi
1: yeah.
2: Kaisikiliza ya pili kwa upande wa Mac Voice akiwa na Rayvanny inaitwaje? Alamba.
1: Alamba.
2: Itikia basi.
1: Unasikiliza
0: Mazingira FM

0: namna hiyo, sambusa kachori, napenda yeah. macho yako gorori. Na pia msikizaji, sisi tunapenda uwepo wako kuwa nasi hapa leo kwenye chat, nani mkali kati ya Mac Voice na Kus Love. Of course tumesikiliza ukinichiti, tukaja asante Kus Love, tukapiga pia tamu hapa ya pili kwa Mac Voice akiwa na bosi wake wa zamani Rayvanny. Sasa hivi
1: yeah.
0: tukasikilize ya Kus Love inaitwa Moyo akiwa na Rayvanny. Oa.
1: Oa.
0: Nie huu moyo.
1: Mbona kama vita ni vita mura.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kupendi, ladies and gentlemen. Yeah.
1: Tuendele ama tusiendele.
0: Tuendele.
1: Tuendele ama tusiendele.
0: Ah, tuendele tu kupendana, lakini tusimpendele ambe ya kupendi.
1: Moyo koma.
0: Moyo koma.
2: Fosi, fosi, fanya ufosi.
1: Ebwana,
0: kwa nini inatokea hivyo?
2: Ufanya nini?
0: Wewe unaona kiherehere, unampenda ambaye umpendi.
2: Ndio inavyokuwa. Unataka
0: kusukuma mbele, mbele.
2: Twende, twende, twende.
1: Moyo sukuma damu si vingine.
2: Mamba ulilazimisha umeamua utulie tu.
0: Usinajua mimi alituambia kwamba moyo sukuma unasukuma damu si vingine, lakini kuslava nikwambia kwamba moyo una kiherehere. Unaelewa unampenda mbaye. Haumpeni.
2: Oh, moyo unavoshika sasa.
0: Moyo.
2: Ana taarifa. Ana taarifa kama moyo unateseka.
0: Moyo unateseka.
2: Ana taarifa?
0: Ana hiyo taarifa.
2: Ana taarifa pole.
0: Unajua nyoo wanawake mko hivi?
2: Pole bro.
0: Tukijua mkijua tunawapenda mnatusumbua.
2: Kwa sisi tu ila nyinyi.
0: Ndaka tujibala.
2: Ila nyinyi.
0: Tuwabala sisi mko kidogo. Oya, midefani bidii kuchana kuhusiana na Warete Aluminium. Sasa kuhusiana na bidhaa ambazo wanazitoa. Ngoja nikwambie tu kitu kimoja kwamba wana mafundi maridadi na mahili kabisa ambao wana uzoefu mkubwa wa kuweza kutengenezea na kufunga kazi na kuifanya kwa wakati zaidi, au sio? Sasa kubwa zaidi wanapatikana barabara Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748732224 0748732224, au unaweza ukakanyaga kupitia namba 0782030788 0782 30 78 mwisho, au sio? Sasa Warete Aluminium and Glass, ubora wa kwao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa, au sio?
1: Oh yeah.
0: Yes, wakati huo huo mwanetu, kama una kitu ambacho unatakiwa kuweza kukijua ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza mradi wa biashara au ukawa na ile business plan, naomba nikwambie kwamba mzee Saidi, mzee Steven yuko na wewe kabisa, yuko na wewe bumper to bumper. Yeye anaishi na wewe, kwamba watu wengi wanayo mawazo mengi ya kuanzisha miradi ya kujipatia kipato kikubwa na wana fedha au mtaji. Njia kuu mbili za kupata fedha za kuanzisha miradi hiyo ni kupata mkopo kutoka benki. Kupata mkopo kutoka benki. Sasa huyu atakusaidia kuweza kuandika maombi ya mkopo, yani kuandaa ombi la mkopo. Mm-hmm. Yani bank loan request application. Lakini pia atakufundisha mchanganuo wa mradi, yani business plan and mtiririko wa fedha, yani cash flow statement, ambayo inaweza ikakufanya wewe na mtiririko mzuri wa kuweza kuomba mkopo wako. Lakini pia urejeshaji wa mkopo, namna gani ambavyo unaweza kupata huu mkopo, yani loan repayment plan. So kubwa zaidi, hiyo ni njia ya kwanza kupata mkopo kutoka bank. Utakometisha ile mbaya zaidi, hao sio. Namba mbili, kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Hapa bwana atakusaidia kuweza kuwatafuta wafadhili na kuandaa ombi la ruzuku, yani winning project proposal. Lakini pia ambacho tutakiwa kuweza kukifanya ni namna ya kutekeleza mradi, how to implement the project, au sio, namna ya utekelezaji wa mradi. Vijana wenye degree na diploma watafundishwa namna ya kuandaa yote yaliyotajwa hapo juu, pamoja na kuanzisha taasisi ili wajiajiri au kuweza kujiongezea vipato wao kama vijana popote walipo nchini Tanzania. Wasiliana na mtaalamu wa miradi hiyo, yupo Bunda Mara Tanzania. Kama uko Simiu, uko sijui Mwanza, uko Kagera, uko Shaitan, uko Simiu na wilaya za kwake, OG, chukua hii hapa, namba ya Steven Mwalali. Namba ni 0784505108. 0784505108. Au namba 0769505108. Yaani kinachobadilika huko ni namba za mwanzo. Hiyo huko ni 0784, lakini la pili ni 0769, mwisho unamaliza na 50 5108. Au kupitia email ya kwako unaweza kumcheki kupitia stevens@gmail.com. Safisha njia, tupo kwenye nani mkali, kura yako inanyosha maelekezo ili tuweze kumpata mkali kati ya Mark Voice au Kus Love.
1: Yeah, noma kabisa kinyamwezi, ndugu zangu, rafiki Swaiba pia mbe sasa hivi umechuna vizuri kabisa. 91.7, heshima kwako, kwa sababu I hope unatufuatilia kupitia Instagram, TikTok, YouTube kupitia Mazingira FM, bila kusahau Facebook. Inawezekana pia sasa hivi una ndugu jamaa rafiki, mwambie pia anaweza kutune live kabisa popote alipo kupitia Radio Tadio radio.tz/Mazingira FM. Ukaenjoy kinoma noma. Hii ni ngome ya burudani mtatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 on air. Fresh kabisa, ndio?
2: Yeah, na uzuri ni kwamba hata wale washikaji ambao wanatusikiza pia kwa njia ya Radio Tadio, bwana wako pamoja nasi bam to bam kwa ajili ya kujua kile ambacho je, kati ya shindano letu nani anaenda kuwa mshindi wetu wa kwanza?
0: Hilo
2: ni swali la kujiuliza. So kama ni shabiki wa Coast Love, pengine pia shabiki wa nani? Mark Voice. So basi utajua kwamba mshikaji wako ameshinda au amefeli.
1: Haya. Sims inaitwa kwa wingi kupitia 0656 555571 au ile ya 0684600007. Vizuri kabisa. Here we go.
3: Hey, hello.
1: Habari yako?
3: Habari yangu ni kwa ndugu tangazaji.
1: Yes, unaitwa nani na piga simu toka wapi?
3: Hapa ndugu tangazaji mnaongea kwa kipindi cha jiji la maji. Kama tunaona mtamu ni nani, jamioni hapa.
1: Tukumbushe chat ya nani mkali.
3: Aje bana chati ya nani mkali bwana upande wa kushoto? Amesimama Macboy.
1: Aha.
3: Upande wa kulia amesimama Kutlove.
1: Kura yako?
3: Ah, ni kura yangu kama mshabiki wa Macboy. Mimi hapa kura yangu tunataka Macboy anafikiri ndio wewe ni mshabiki wa Kitanga.
1: I don't know ma Macboy ameokota ya kwanza hiyo. Man, tuko sawa.
2: Yeah, tuko sawa. Anapata ya kwanza.
1: Eh? Haya bwana.
2: Bora kwake. Sasa
1: tunajua wengine. Maisha bora yaendelee. Tuna, leo tunasikiliza na usahihi wa utamkaji wa maneno pia. Au unasemaje?
0: Simesha bora kwa kila mpiga kura.
1: Hmm?
0: Eh, apige kura yake ndio tutajua kweli
1: amejina.
3: Hello. Hello studio.
1: Naam, unitunaona piga simu toka wapi?
3: Naona kura watu wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruangu hapa.
1: Eh, kura yako. Basi kumbrazi. Tukumbushe chat nani mkali.
3: Kwenye chat leo upande wa kwanza yuko Mark Voice.
1: Mhm.
3: Na upande wa pili yuko Kuslav.
1: Kurako?
3: Kuslav ametisha mpaya mno.
1: Haya noma, Kuslav ameokota pia kwa upande wake. Simu ni 15 pekee za kuamua mwezi huu nani ni mshindi wa leo.
0: All the best.
1: Hello?
4: Hello.
1: Habari?
4: Salama za hapa studio.
1: Salama, unitunaona piga simu toka wapi?
4: Okay, hana mtu anakisha ndani ya mtabu chukua mara hapa.
1: Tukumbushe chat ya leo.
4: Aisee, mpambano wa leo ni kati ya Kuslavu pamoja na Mark Voice.
1: Kurako kwa nani?
4: Aisee, Kuslavu anatisha sana, asante baba.
1: Aina noma, Kuslavu ameokota nyingine. Here we go, simu ya tatu, hiyo tuenda kwenye simu ya nne. Kwa hakika kwamba mchakato ni da fresh kabisa kwa line ya simu leo.
5: Halo, habari za studio.
1: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
5: Naongea na Sita, mtu ni kutoka pande za Ngalita Bariadi hapa.
1: Naam, tukumbushe chat ya leo imekaaje.
5: Chati ya leo bana kuna Kuslavu na Mati Boys.
1: Nani? Rudia tena, nani?
5: Kuslavu na Mati Boys.
1: Kazi ipo.
0: Tuna Mati Boys.
2: Mati Boys. Mati Boys.
1: Kazi ipo.
0: Leo, leo.
1: Kudene simu alo?
6: Alo.
1: Habari?
6: Zuri sana.
1: Unaitunana piga simu toka wapi?
6: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Naam, Dan, tukumbushe chat ya leo.
6: Yaani mshindi wa leo.
1: Tukumbushe chat ya leo.
6: Chat ya leo ni voice.
1: Hakuna kazi.
2: Voice, voice.
1: Kwa lana simu alo?
7: Oi, oi, ni aje?
1: Kama kaa, unitunona piga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya Dorm niki. Toka pande zile mkomo.
1: Naam, tukumbushe chat ya leo.
7: Chat ya leo kuleza muda. Pande wa kwanza kuna Mark Voice. Ngoma yake ni jiji. Pande wa pili kuna Kuslavu na ngoma yake asante.
1: Kura yako?
7: Kuleza muda. Kura yangu nenda kwa asante. Natisha sana.
1: I don't know ma. Tam anamaanisha Mark Voice amechukua. Hapo vizuri kabisa. Tuenda kwenye simu ya tano. Tubakiji simu kumi pekezi ya mwe nani ni mshindi kwa siku leo. Kulene simu alo?
8: E bwana, habari za hapo studio.
1: Habari ni njema. Unaitunana pigia simu toka wapi?
8: Hii ni sauti ya Danka ni mwana wa mako.
1: Yeah.
8: Na pigia simu hii kutoka pande za nasa Nyanganga barabara ya Sokoni. Wilaya Busega Tanganyika Shimo baba.
1: Tukumbushe chat ya leo.
9: Mbana kati ya leo ni good luck na Marky Boy.
0: Good luck na Marky Boy.
2: Katulia mwenye.
1: Amekuja vizuri.
2: Majina sasa. Charu sasa.
1: Hello.
10: Hello.
1: Habari yako?
10: Vizuri.
1: Ongeza sauti yako.
0: Baada ya kuongeza kaondoka.
1: Hii ndo bongo. Kwenye simu alo? Yawezekana pia mtandao shida, au yawezekana pia ukipiga unasikilizia. Simu kishapokelewa sinaonekana jamani. Unasema tunaitwa fulani kutoka sehemu, naitwa Taro, natoka mazingira. Chati ya leo ni Mac Voice na Kuslav. Kura yangu. Si ndio?
0: Yeah.
1: Hello?
11: Hello?
1: Habari yako?
11: Salama ali.
1: Je, mwani tunaona piga simu toka wapi?
11: Kutoka Changuge.
1: Kumbisha chati ya leo?
11: Chati ya leo ni Kusilafu na Mac Voice.
1: Kurako kwa nani?
11: Moja kwa moja kwa Kusilafu.
1: Aina noma pia Kusilafu ameokota nyingine. Here we go, kumbisha 91.7 Mazingira FM kwenye ngome ya burudani leo.

0: Nafasi nyingine pia simu ya nane hii hapa, si nani anaenda kuipiga na sisi tunaenda kuipokea. Kuna simu, halo.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Piga simu kutoka Bunda Billy.
0: Okay, tukumbushe chat ya leo.
1: Chat ya leo ni Mac Boys. Good love.
0: Ah. Hey. Sawa jamani, msikize kwa makini. Mac Boys na Kus Love. Kwa lina simu, halo?
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, habari hapo studio.
0: Jemo, ni tunaona pigi simu toka wapi?
2: Mtumishi Samuel Kasomero na panyaga pia kutoka hapa kwa Bugulu.
0: Mm-hmm, tuambie. Chachi imekaaji leo.
2: Asante. Kuna Mike Voice na Kusu Love.
0: Kura yako?
2: Kwa Kusu Love.
0: I don't know, ma kura imeenda kwa Kusu Love. Kusu maupendo. Na huyu Maki sauti. Kwelele simu, halo?
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Kama kawaida hapo naongea na Dr. Wanafaka, maarufu Joseph Kusuma, Tanya Sokoni.
0: Tukumbushe chat ya leo.
3: Asante sana. Mimi na nyoka moja kwa moja katika mpambano leo wa leo.
0: Mhm.
3: Hapo tuna Maki Voice pamoja,
0: yes,
3: na Kus Love.
0: Kura yako?
3: Kura yangu inaenda kwa Kus Love.
0: Aina noma tu kwa moja, Kus Love amechukua nyingine hii hapo. Yes, simu ya 10 tunaenda sasa hivi. Ili zibakie simu 5 pekee. Nani nani nani wanaenda kutuwakilisha vizuri kupitia 0656555571 au 0684600007. Kuendelea simu, hello. Kakimbia. Sawa, hii ni Mazingira FM 91.7, ni ngome ya burudani. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tunakutana hapa saa 8 mpaka saa 10 kamili ya jioni. Fresh kabisa. Always Famous Angel Balamwezi, bila kusahau Taro, Michael Mjora. Na unaweza pia kutufuatilia kupitia Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kupitia Mazingira FM. Kwa leo simu, halo?
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Halo.
0: Jema kabisa, unaitanana na piga simu toka wapi?
4: Naongea na Manini Junior toka Mac Mwanza.
0: Tukumbushe chat ya leo.
4: Mpambano wa leo kuna Kus Love na Mac Boy.
0: Kura yako?
4: Kura yangu kwa Mac Boy.
0: I don't know, Mac Boy amechukua mshikaji wetu tokea Magu, Mwanza, Tanzania. I don't know, tuko pamoja pia kwa sababu tunasikilizana hapo. Vizuri kabisa, jiji la Mwanza, sehemu kama Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba. Kwelele simu, halo?
5: Halo.
0: Habari yako?
5: Salama kabisa, habari hapo studio.
0: Njema, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
5: Naitwa Diego Kiasi, Sabato kutoka hapa Iruga, Kerewe.
0: Naam, tukumbushe chat ya leo.
5: Mimi naomba namkubata na Kus Love hapo.
0: Aina noma Kus Love. Imeenda nyingine hii hapo. Vizuri kabisa. Tunaendelea. Tunaingia simu ya 12. Kuelewa simu, halo?
6: Halo.
0: Habari yako?
6: Salama kabisa. Unaongea na Manote Masaba hapa, mtoto wa Chamgongo, na piga simu hii kwa pande za Bunda mji hapa.
0: Naam, tukumbushe chat ya leo.
6: Ni chat ya leo ni kati ya Mac Voice na Mzavyo Udavu.
0: Okay, kura yako kwa nani?
6: Aise, kura yangu mimi kwa Mac Voice, ametisha ile kinoma noma mbaya mbovu.
0: Aina noma pia, Mac Voice amechukua nyingine hii hapa. Tunaendelea na utaratibu wetu kupitia Mazingira FM. Yes, kule ni simu, halo?
7: Halo studio.
0: Naam, tunaona piga simu, tuko wapi?
7: Nibati kuongea Timoni kwa story kutoka za Mazingira mtaa wa Mungu hapa.
0: Mhm, tukumbushe chat ya leo.
7: Tukumbushe mpambano wa leo, nimesahau kidogo.
0: Sawa. Huo muda ni mdogo ndugu yangu. Muda utoshi kabisa. Ni vyema ukaona usikilize maelekezo hiyo.
8: Nataka kukumbushwa.
0: Tusiwe tunakimbizana hivi. Kwa leo simu, halo?
9: Bali hapo studio.
0: Salamu alaikum, na piga simu toka wapi?
9: Ya Victor Paul Esmaru Somba Somba, na napiga simu nikiwa Rua Center hapo.
0: Mhm.
9: Pambano Good Love pamoja na Good Love.
0: Sawa.
8: Good Love. Sawa bwana, umejaribu.
0: Kwa hivyo ni simu, halo?

0: Habari?
1: Nzuri.
0: Unatonana pia simu toka wapi?
1: Ongea na bosi kutoka Bitaragulu.
0: Tokea Bitaragulu, tukumbushe kwenye chat ya leo nani na nani?
1: Mustaf na Mash.
0: Na nani?
1: Akiboy.
0: Kurako?
1: Mustaf.
0: Ana noma pia Koslava amechukua nyingine. Mwingine anaogopa kutamka kwa sauti.
2: Koslava. Koslava.
0: Kirudia na nani? Twende. Dakika 49 9 alasiri. Haya bwana. Vyema. 0656 555571. Kule ni simu alo?
3: Alo.
0: Habari yako?
3: Nzuri.
0: Unatonana na piga simu toka wapi?
3: Unaongea na Samuel kutoka Jitora.
0: Aha, tukumbushe kwenye chat nani na nani?
3: Kusa na Makivoi.
0: Nani?
3: Kusa, Kusa.
0: Sawa, endelea kusikiliza radio. Tuko live na kila kitu, tuko live na sheria ambazo zipo humu. Kazi ipo. Kwenye la simu alo?
4: Mea mbari ya studio.
0: Salamu, tunaona piga simu toka wapi?
4: Sauti ya Dr. Umema kutoka Katari.
0: Naam, tukumbushe chat ya leo?
4: Ni Makivoi pamoja na Kusa.
0: Kurako?
4: Makivoi.
0: Aina noma Makivoi amechukua tena. Hii hapa nyingine. Tunaenda kwenye simu ya mwisho, simu ya 15, simu ya mwanzo na mwisho. Kwenye cheche nani mkali leo tarehe 2 mwezi wa 10 2026. Eh bwana we. Hello.
5: Hello, hello bwana, nimerudi kwa kukosea jina bwana.
0: Haya, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Ah, naongea na sisa mzuri kutoka pande za Angalisa hapa.
0: Aha. Uh-huh.
5: Ana mpambano kati ya Kuslav na Makivoi.
0: Nani?
5: Kuslav.
0: Mhm. Na nani?
5: Makivoi.
0: Maki?
5: Makivoi.
0: Ah, bado sana. Mm. Boys ndo nini?
2: Makivoi.
0: Wewe.
2: Mamba ni Maki afu ni boy.
0: Ah. Kula ni simu lo? Shwali.
5: Shwali, nimekuja kuwarekebisha hapa.
0: Mhm. Uh-huh.
5: Mpambano ni kati ya Makivoi na
0: sasa wewe unaturekebisha au ndio umekuja ku
2: anawakumbusha au kuwaelezea? Haya bwana, sasa so tumebaki na kura ngapi?
0: Moja tu.
2: Moja tu ya mwisho.
0: Mwingine si halali naye bwana huyu.
2: Noma sana.
0: Mauta.
2: Mm. Kwamba ile pepo limetoka.
0: Bado si moja. Kwani ni simu alo?
6: Alo.
0: Hii simu imalizia enje.
2: Mambo vipi, mambo, mambo, mambo?
6: Safi, kwema.
2: Kwema, waitwa nani na uko wapi?
6: Naongea na Veronica kutoka Nyamboni.
2: Veo, tukumbushe mpambano wa leo.
6: Kuna Kuslav.
2: Mhm. Kura yako.
6: Kuslav.
2: Sawa, sawa.
7: Yeah,
2: hii. Hamna kuferi yani, unanyoka. Sasa jamani, hiyo dada inaonekana tumenyoka kuliko maboys, maana nyinyi mnaita Makivoi. Mnaita Kuslav.
7: Sasa Swahili, nimesema leo mambo, wewe andika tu Kuslav.
2: Kuslav.
7: Kuslav.
2: Tamka
7: vizuri. Kuslav andika lavu. Hata juu.
0: Wakati tunaanza watu tunaambizana kabisa, jamani, andika hata pembeni.
2: Mm.
0: Kama ambavyo ndugu zetu pia kwenye ujumbe mfupi hawakuona sio mbaya kwa kuishia hapa hapa. Wametoa pia maoni yao, anasema habari nimejaribu, haya, jaribu tena.
7: Tunapenda.
0: Anasema kutana na kivumbi leo. Anaitwa Daniel Mabindo kutoka Kalemera, anasema tuko pamoja, aina noma pia mshikaji wetu. Anasemaje huyu mwingine? Haya, anasema ngome ya burudani, Violet William kutoka Misisi, mpambano wa leo ni kati ya Makivoi na Kuslav. Kura yake iende kwa Kuslav. Kaka Taro, dada Naomi.
7: Naomi hayupo.
2: Kamisika.
7: Ni Angel.
0: Kuna haraka hivyo kaka. Ngome ya burudani kwa Gebe. Piga hapa kutoka Lunala Busega, pambano wa leo mkali sana. Mimi kati ya Makivoi na Kuslav kwake anampa kura Kuslav pamoja sana. Aina noma huyu nao. Anasemaje tena? Jamani. Haya bwana. So tuseme asante pia kwa muda wako ambao ulikuwa nasi tokea mwanzo mpaka mwisho. Na jambo muhimu, leo ni Ijumaa, mambo hayahitaji mambo mengi. lakini burudani kwa wingi. So tunasemaje bwana?
7: Usemi ni kwamba tumalizane na Jumapili tuondoke afu tujue na mshindi wetu.
2: Wajumbe tuko vizuri.
7: Okay, kwanza weekend unaenda kuikaribisha. Unafua nguo weekend siku za kawaida.
2: Wanasema dalili njema inaonekana toka asubuhi. Kiangalia Juma leo ilivyokaa iko fresh, iko bomba sana. So kwa sababu ndio hivi leo weekend na itazama Jumamosi za kwani Jumamosi ya mapumziko.
7: Famous session Mbeya anaga weekend always kwake ni weekend.
2: Unaitambaje weekend? Sasa sisi tumeshazoea kama weekend inaanza Ijumaa,
7: Jumamosi uji kazini. Anaelewa una mapumziko, utalala sana, utaangalia movie, utafanya nini shughuli zako mwenye personal.
2: Ya mitoko kama kawaida, kubadilishana mawazo, kuna watu wanasafiri pia. Sasa kuna wale ambao wanaenda kazini Jumatatu hadi Jumapili mshikaji. Au ndio wanaga weekend.
7: Wanaga weekend kabisa. Jumatatu mpaka Jumatatu kwa kazi.
2: Kazi ipo ise. So mimi itakuwa hivyo bwana.
7: Kwa Wakristo bwana tuko kiburudani zaidi lakini tukasali lozari.
2: Mida gani?
7: Tukakumbushane na matendo.
2: Matendo ya huruma.
7: Matendo ya huruma.
0: 11 hivi.
7: Ndio tunakumbushana twende tukafanye tukasali lozari.
2: Sawa katikista. Hebu fanya kama una fanya kama unatuambia kitu
0: kwa sababu ni chat nani mkale alikuwa Mac Voice pamoja na Coast Love. Mac Voice pia aliwahi kupita lebo ya Rayvanny to Next Level Music. Lakini sasa hivi Next Level Music yupo Coast Love. Kwa hiyo kuna aliyetoka na aliyerithi nafasi. Of course pia ni simu 15 pekee ambazo zimeamua nani awe mshindi leo. Allow me to introduce the winner of today. Tarehe 2 mwezi wa 10 2026. Ladies and gentlemen, answer again kupitia kitovu cha ngome ya burudani. Mshindi leo ni
7: Tawile.
0: Mshindi leo ni
7: Tawile.
0: Pambano bora, kati mambano ambao nimeupenda pia ambao umeonekana una mvutano ni huu leo.
7: Tawile.
0: Tumagumanishi watatu wa baba mmoja.
7: Tawile.
0: Familia moja.
2: Kuonekana mshindi mmoja.
0: Alipatikana mshindi
2: mmoja.
7: Tawile.
0: Sasa mimi ni nani simtangaze mshindi wa leo?
7: Yeah.
0: Mshindi leo anaitwa?
7: Hatujui.
0: Anaitwa?
7: Hatujui. Tumtaje.
0: Anaitwa Los Famous. Instagram unapatikana kupitia Los_Famous.
7: Yule boy Taro Michael Mjora, IG ni Taro_Michael, X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Nitoe tu wasiwasi kwa watu. Nimepitia baadhi ya comment wananiambia kwamba mbona Taro tumuone Facebook? Kuna posti imepostiwa jana wanadai kwamba mbona tukuone Facebook? Mimi siko Facebook.
2: Sawa, upo Instagram.
7: Instagram.
2: Eh bwana, mimi ni Chaga Angel Mbalamwezi.
0: Sawa, historia yake ilianzia pale Iringa. Akapitia maisha hapa na pale. Akapoteza wazazi wake pia. So kwenye kujitafuta akaona aende jiji la kibiashara Dar es Salaam. Na ikawa bahati pia akakutana na Rayvanny. Katika kupitia yote hayo, baada ya kupata nafasi na kuaminia kwenye kipaji chake cha muziki, akaona sio mbaya kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana akapata muda pia wa kuandika asante. Anaitwa Coast Love, mshindi wa leo akiwa na kura 8 alafu Mac Voice kura 7 pekee. So tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ambayo anatujalia, hususan kwenye kumbuka kwenye kukumbuka yale ambayo tuliwahi kuyapitia kabla.
7: Yeah.
0: Na sisi tunasema asante pia kwa kuonasi kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Tukutane Jumatatu saa 8 kamili mpaka saa 10.
7: Yes.
0: Coast Love anakuambia asante. Oh, till next time. Bye bye.
8: Ngome ya burudani.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari. Za habari.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Uhalikani msikilizaji popote pale ulipo, ni siku ya Ijumaa ya tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Nikukaribisha katika kipindi hiki cha duru za habari, uweze kuwa pamoja nasi kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Yapo mengi msikilizaji ambayo tumeandaa kwa ajili ya kufikishia hapo lipo, lakini machache kati ya yale mengi ambayo tumeandaa ni pamoja na makamu wa rais Deogratius Ndejembe ameagiza waziri wa nishati Dr. Juma Homela kuhakikisha wananchi wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa mji ambayo mazingira yake yanafanana ya vijijini wanaingizwa katika mpango wa kuunganishiwa umeme kwa shilingi 1027. Lakini pia msikilizaji, wakuu wapya wa wilaya 4 mkoani Kigoma wameapishwa na kuanza rasmi majukumu yao ya kuwatumikia wananchi hii leo. Tukiwa tunaendelea msikilizaji, ni kujuze tu bado yapo mingi ambayo tupo nayo hapa ndani ya kipindi hiki, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Geita lenyewe limemkamata Faustine Zakaria ambaye ni kinyozi kwa tuhuma za kuharibu fedha halali za Tanzania baada ya kusambaa kwa picha mjongeo zikimuonyesha akifagia noti alizokuwa amezitawanya sakafuni. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Habari za mda huu?
1: Salama kabisa.
0: Upo vizuri?
1: Leo siko poa sana.
0: Shida nini?
1: Hata sauti tu inaashiria kwamba leo hii sauti. Lakini kikubwa napumua. Namshukuru Mungu pia kwa pumzi ya uhai.
0: Kikubwa? Unapumua?
1: Ndio.
0: Kikubwa?
1: Kikubwa napumua, na nimejiandaa kumhabarisha msikilizaji yale mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yake.
0: Kweli eh? Msikilizaji wa ambao umezaliwa tarehe 7 tarehe 2 ya mwezi wa 10
1: takasi.
0: Basi tukutakie uwe na heri ya siku ya kuzaliwa, kwa sababu najua kuna baadhi ya msikilizaji yupo ambaye amezaliwa tarehe kama ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 10. Una heri ya siku ya kuzaliwa, lakini wewe ambaye kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanakusibu, basi nikwambie jipe moyo, kwa sababu matatizo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo cha kufanya tu ni kuamini kwamba yote yanawezekana. Kwa hiyo ukiamini yote yanawezekana, basi utajua kuna kipindi utapitia furaha, lakini kuna kipindi pia utapitia huzuni. Hizo ni safari katika dunia, ndio hivyo, au hatua za ukuaji. Au ukiwa katika dunia hii lazima utakutana na changamoto mbalimbali. Kuna muda utapata furaha, utapitia changamoto, utapitia huzuni, lakini yote ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo kwa muda huu hapa msikilizaji, inawezekana wewe bado mtoto wako hajapatiwa chanjo. Basi bado una nafasi ya kutosha kabisa kwa ajili ya kuhakikisha mwanao anapata chanjo hii, ambapo Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inawakumbusha wanajamii, wazazi na walezi wote wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29. Leo ndio ilikuwa mwisho. Leo ndio ilikuwa mwisho tarehe 2. Kwa hiyo kama mwanao hajapatiwa chanjo, basi hakikisha mtoto wako anapatiwa chanjo.
1: Muda bado
0: unatosha.
1: Ama saa machache aliyobaki, unaweza ukajiongea katika vile vituo vya kutolea chanjo na mwanao akapata huduma hiyo ya chanjo ya matone.
0: Tuko na waleta aluminium hapa msikilizaji.
1: Ndio, tunao waleta ambao wao bado wanaendelea kukutengenezea mandhari ya nyumbani kwako pamoja na ofisini kwako. Waleta aluminium hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Orita Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kuna sababu mbalimbali za kufanya wewe msikilizaji uendelee kuwachagua Waleta Aluminium kama watengenezaji wako bora kabisa wa bidhaa hizi za aluminium na vioo ama vifaa hivi. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure na wana mafundi ambao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyohudumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kumbuka Waleta Aluminium ni sehemu ya uhakika kwa sababu wanauza kwa jumla na rejareja. Kwa hiyo ukifika pale mambo yako yote yanakaa vizuri. Kumbuka muonekano wa ofisi pia utasababisha pia hata mteja kama hahitaji kununua kitu akavutiwa.
1: Ule muonekano wa ofisi yako unaweza kumvutia mteja
0: kabisa.
1: Alikuwa hana hata mpango wa kuingia, lakini ule muonekano wa ofisi ukamuita akasogea na kama mteja wa kudumu kwako na kaleta wateja wengine
0: kabisa. Kwa hiyo hakikisha ofisi yako inakuwa na mvuto, lakini pia ukitaji nyumba yako iwe na muonekano na sio muonekano tu, unakuwa ni muonekano wa kifahari zaidi, basi fika Waleta Aluminium ili uweze kutengenezewa madirisha ya aluminium na milango ya aluminium ambayo ina viwango vya hali ya juu, viwango vya kimataifa wanaonyoa wanasema. Lakini uzuri ni kwamba wanatumia vifaa vya kisasa zaidi ambavyo ni imara na vinavyodumu kwa muda mrefu. Unajua madirisha ya aluminium, kuna mafundi wengine unaweza ukaenda wanakutengenezea dirisha, upepo ukija tu dirisha linadondoka. Unaifahamu hiyo? Kwa hiyo hiyo nayo inatokea. Kwa hiyo wewe kama unahitaji sehemu ambayo itakuwa ni nzuri, basi fika Waleta Aluminium. Msikilizaji, ni duru za habari na tayari dakika ni ya 12 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Upo pamoja nasi hapa studio. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa ni 0656555571 na 0684600007. Na kwa kwanza tunaanza, ni kitu gani ambacho kinapelekea vijana wengi wa sasa wamekuwa wakikwepa kuoa? Kwa hiyo kumekuwa na visingizio tofauti tofauti ambavyo baadhi ya vijana wanavisema vinawakwamisha wao, vinapelekea wao kuchelewa kuoa, au wengine hawataki kabisa kuoa. Mtu anakuambia mimi na watoto tayari, na wao kazi gani? Kama watoto ninao. Sasa unashindwa kuelewa ni kwamba mtu, yani wewe unachotaka ni mtoto, utaki mke. Haya watoto wako unaozaa huko, nani atawalea sasa? Kwa hiyo tuwasikilize baadhi ya vijana hapo wakizungumza kuhusiana na hilo, baadaye tutarejea hapa.
2: Fresh kabisa na nyema kwa ajia. Asante sana, karibu kaa. Sana mshukuru Mungu kwa kupambana kula kwa jasho. Kwanza unajua kwanza wanaume kazi asikombe mtu. Afu hasa kumesha sasa hivi. Yani wanaume kazi. Sababu wanaume wengi sasa hivi wana left tamaa. Muona bwana, ipo vitu vingi vinafanya kwamba mimi nisioe au wewe usiolewe kwa sababu unionyesha kwenye double kick sasa hivi picha linaanza. Msiendelee madam. Kwamba unamchukua mwanamke unampa moyo. Umeona bwana? Mwanamke unampa moyo anakupanda kichwani. Umeona, uwezi kuishi naye. Wanawake nyinyi sasa hivi mna midomo. Kwa mfano kama mimi ndio bajaji. Na riski sana road juu, napishana maroli na kila kitu. Sometimes rodi nyumbani ili unipe furaha, wewe unaanza kunidisturb mimi. Umeona? Sheria dini yenyewe jinsi Mungu alivyoumba hata viumbe vyake, kwamba mwanawake aliumbwa Adamu afu akatulia hao. Kwamba nyie mmeumbwa kutupa sisi furaha, sio stress. Kwa nini mimi unipe stress mtoto wa mwanamume mwenzangu? Mimi natafuta amani, nitafute furaha. Kwa nini unipe mimi stress? Ha? Ha, inakuwa ipendezi kikweli. Mimi mke nilikuwa naye lakini kwa sasa siko naye na mtoto ndio naishi naye. Wengi wanapenda ndoa ila hawapendi maisha ya ndoa. Asilimia wanawake wengi mshansoma. Sio wengine upiga wanawake hatuwezi. Kuna wanaboa niishi maisha yangu. Eh, nikipata kunipenda na kuniona huruma nitaishi naye. Mpungufu wake, nobody is perfect. Sio leo hamna mkamilifu. Kila mtu ana mapungufu yake. Wapo baadhi ya wanawake wana mapenzi ya kweli na kuna wengine wako kimaslahi mjini hapa. Eh. Kwa hivyo hata kia mshangazi yae. Kwa maisha ya saivi, yaani hata mshangazi ya kia maera. Yaani uki nilanayo ni useme sakafulai. Enda kia useme kijana po kazini. Kabisa yae. Yaani naitaka kweli yae. Hila naweza nkajitowa kwa sababu hawe na hela. Hayo na hanyi ya zingate vigezo vyangu. Kwa sababu mwona miwa nionaji. Kucha linanzi. Kwa siwezi kuwa na mwanamke ambaye labda anakamikocheni. Mine shikawa yao magomeni. Anambeti baby nataka niji ni tumia la boda boda. Uwe sumo na sio yazi yangu. Yaani mwanamke ambaye na mimi hizi shida ndogo ndogo hizi kwa nazo. Sijui vocha na uli, lazima jitegeme mwenyewe. Ah, ndogo lizangu mama hizo.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya ziwa na kanda ya magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina
4: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Asante ni duru za habari. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Kwa hiyo umetoka kusikiliza maoni ya vijana, ni kwa nini wanakwepa kuoa. Vijana wanakuambia mwanamke unampa moyo, yeye anakupa kichwa, anataka
1: akupande kichwani.
0: Unatoka kazini umechoka, ukifika nyumbani napo kelele zinakuwa nyingi, kwa hiyo inapelekea muda mwingine baadhi ya vijana wanaona haina haja sasa hata ya kuoa. Lakini pia kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba anakuambia yeye kama vijana, yani kwa upande wake yeye anahitaji mwanamke hata kama ni mshangazi, ila awe na hela, anahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kujihudumia. Hata akimuita nauli sio shida kwake. vocha vocha vocha hizi sio shida kwake. Yaani vitu vidogo vidogo sio shida kwake. Kwa hiyo ni kama anakwepa majukumu.
1: Nilicho kibaini hapo Dina, vijana wengi wanakwepa majukumu lakini wanataka mafanikio ya haraka.
0: Unaona
1: kwa sababu anaona kama mwanamke yule mwenye uwezo wa chini anaona kwake kama ni mzigo. Lakini akipata mwanamke hata yule ambaye anampita umri, almaarufu kama mshangazi fulani hivi, ana pesa, anajiweza, yeye yuko tayari kuishi naye utakavyo. Kuna kauli moja hapo ameitumia, ukishangaa, lakini yeye ili mradi yake yaende.
0: Ili mradi yake yaende.
1: Achilia mbali kwamba sijui wanawake wengi wanapenda ndoa lakini hawataki maisha ya ndoa. Alivyosema, yani unaipenda ndoa ila maisha ya ndoa
0: ndio hawayawezi.
1: Hawawezi maisha ya ndoa. Maana sijui stress kwenye maisha na ndoa lazima kunakuwa na changamoto mbalimbali. Hata kama mngekuwa mnapendana kila siku
0: kabisa,
1: lakini lazima hata siku moja mtagongana kidogo. Kinachotakiwa ni uvumilivu. Kwa sababu wezi jua, unaweza ukasema mwanamke labda ana kelele, japo tunatambua kwamba wanaume walio wengi wakishakuwa kwenye ndoa na wake zao, asilimia kubwa wapendi zile kelele kelele za wanawake.
0: Ndiyo.
1: Lakini unaweza kuwa mwanaume hupendi kelele, kumbe wewe ndio chanzo cha kelele. Yaani wewe ndio kelele zenyewe sasa.
0: Kabisa.
1: Unasababisha yule mwanamke anakuwa anakupigia kelele kelele kila siku.
0: Kwa sasa unakuwa chanzo.
1: Wewe ndio unakuwa chanzo cha zile kelele.
0: Na siku zote unaambiwa ili ujue shida ipo wapi inayoleta shida hapo ndani.
1: Ndiyo.
0: Au katika, yani kwenye jambo lako lolote, shida inaanzia wapi? Ukishajua chanzo ni nini, ndio utajua namna ya kumaliza hizo shida ambazo zinajitokeza. Lakini usipojua chanzo, utabaki kulalamika kila siku. Kwa nini mimi? Kwa nini hivi? Kwa nini ndoa hivi? Kwa nini nakuwa hivi? Lakini tafuta chanzo cha hizo kelele. Tafuta chanzo. Chanzo kinatokana na nini? Ukijijua wewe ndio chanzo, badilika. Ukijua mwenzio ndio chanzo, badilika.
1: Kuna muda ambao ukiwa kijana unaona kwamba mimi si ndo kijana, kwamba siku azisogei, kwamba sitakiwi kuwa na mwanamke maana nina watoto tayari ninao. Lakini pia mimi ninachoamini katika familia, mke ana nafasi yake. Umri unaenda, kuna majukumu yale ambayo una watoto, wale watoto wanatakiwa mama awepo pale nyumbani kwa ajili ya uangalizi mwingine na malezi yale mengine. Kwa sababu baba kama baba unaweza kuwa na watoto wa kike, kuna mambo ambayo litakiwa wazungumze na mama yao, lakini wanashindwa kuyaweka wazi maana wewe ni baba. Wanaona aibu. Lakini pia tukija hata kama ni kwa wadada, haya hutaki kuolewa, lakini kuna namna ambavyo watoto wana miss ule upendo wa baba, wanataka ongee naye mambo fulani. Watu wasikwepe majukumu. Vijana oweni, maisha ni kupambana na sio, hakuna shortcut ya maisha. Hata huyo mshangazi unayemtaka kwamba aje kwako ana pesa na jimdu, kama ni naudi kwambie mimi nimekumiss baby, mara moja amefika nyumbani anakutoa lunch dinner, unapata mahitaji yote, kuna siku atakutimua na utabaki mweupe kama ulivyokuwa.
0: Sitaki mafanikio
1: ya haraka.
0: Sitaki mafanikio ya haraka. Mafanikio yanakuja kwa kujenga,
1: kwa kujituma, bidii ya kazi
0: kabisa,
1: na mipangilio.
0: Na hata ndoa ni uvumilivu.
1: Wewe
0: utaishi na wangapi? Vumiliana hivyo hivyo, mnavumiliana.
1: Ndio.
0: Basi msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa habari ambazo tupo nazo.
1: Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amemwagiza Waziri wa Nishati Daktari Juma Homera kuhakikisha wananchi wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa miji ambayo mazingira yake yanafanana na vijijini wanaingizwa katika mpango wa kuunganishiwa umeme kwa shilingi 1027. Ndejembi amesema kuwa maeneo ambayo kiutawala yanatambulika kwa sehemu ya jiji au manispaa, lakini wananchi wake wanaishi katika mazingira yanayofanana na vijijini, huku wakitozwa gharama kubwa zaidi za kuunganishiwa umeme. Amesema sio sahihi mwananchi anayeishi katika mazingira ya kijijini, lakini kwa sasa kwa sababu ya mipaka ya kiutawala analazimika kulipa hadi shilingi 300, wakati mwananchi aliye upande mwingine wa mpaka analipa shilingi 1027.
9: Katika nchi yetu tuna maeneo yanayotambulika kama jiji, kama manispaa. Ukienda kwa Aeshi kule Sumbawanga, kuna eneo ni manispaa ni mjini, lakini ukienda ni kijijini. Kama eneo kule Kagera kule kwa Kiombo, naweza katambulika ni manispaa lakini ni kijijini au jiji. Hata kule kwa watani zangu kinasonga, au kwa mwenyekiti wetu Bagamoyo, si ajabu hata kwa mheshimiwa Bona kule unakuta kuna maeneo ya pembezoni, pembezoni huko ni jiji la Ilala sijui Dar es Salaam, lakini ni kijijini ambao tunasema ni peri haba, na mazingira ya mwananchi yule anayoyaishi hayana tofauti na yule wa kijijini ambaye tunamlipisha 1027, lakini huyu analazimika kulipa 320. Kuna maeneo ni mipaka tu ya kiutawala. Nyumba iliyokuwepo usawa pale nilipokuwa nimekaa ipo manispaa, lakini ukitembea mita 100 kwa sababu ya mipaka ya kiutawala nyumba ipo kijijini. Nataka kupeni mifano. Dodoma pale, Dodoma jiji. Ukienda Ngulabi, njia Iringa hiyo, pale ni jiji la Dodoma. Lakini hapo ushatoka Dodoma, ushapita namba 1, ushapita Mpunguzi, iko Ngulabi. Lakini ni jiji la Dodoma. Lakini ukitoka tu Ngulabi panapofuata hatua 200 kutoka hapo ni halmashauri ya wilaya ya Chamwino ambayo ni kijijini. Sasa Mheshimiwa Waziri, tulianza kazi kubwa kwa maelekezo yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulianza kazi ya kuhakikisha tunakuja na mradi wa Peri Urban wa kuhakikisha mwananchi anayeishi katika mazingira yanayofanana na kijijini lakini mipaka ya kiutawala inamtambua kwamba yuko mjini au yuko manispaa au jiji, naye aweze kulipa 1027 ili kufikia lengo ambalo tunalo kama taifa, ili kufikia malengo ya Mission 300, ili kuweza kufikia malengo tuliyowekewa na dira yetu ya 2050. Ni lazima tuhakikishe tunafikisha huduma ya umeme kwa Mtanzania kwa gharama nafuu. Ninafahamu kazi kubwa ilikuwa imefanyika. Watanzania wanachotaka ni kwenda kuona sasa matokeo ya kazi ile. Wengine wako kivule kule. Watanzania wanataka kwenda kuona kazi hii ikifanyika. 1027 katika maeneo yanayofanana na vijiji lakini yako mjini.
0: Tumesikiliza vizuri, yani kikubwa hapo ni kuna baadhi ya maeneo, yani kwanza ukiangalia maisha ya wakazi wa eneo hilo au maeneo hayo wanaishi kama vile wapo kijijini, lakini kwa sababu labda ni halmashauri ya mji.
1: Tuchukulia tu kwa mfano kama hapa ni halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini ukiangalia kuna baadhi ya maeneo ni vijijini. Usiwe kwa mfano ukienda kule maeneo ya Guta huko Ihale, Kabasa kukata ya Kabasa, maeneo Kiwasi huko, yani ni halmashauri ya mji lakini ni kijijini. Ukienda hii kata ya Sazira napo kuna maeneo ambayo ni
0: kijijini.
1: Ni kijijini kabisa, huko nenda ndani huko Kitaramaka, huko kata ya wapi, Mzugu huko pia
0: ni kijijini, japo
1: kijijini japo ni
0: halmashauri ya mji.
1: Kwa hivyo mimi naamini serikali itakuwa imewasaidia wananchi wake na kuwapunguzia mzigo.
0: Kwa sababu ukiangalia maeneo hayo, kwanza wananchi wengi bado vipato vyao ni vidogo.
1: Ndio.
0: Wana vipato vidogo, bado maisha yao yenyewe wengi wao maisha yao ni magumu. Yaani uweze kutofautisha mtu anaishi vijijini huko kijijini ndani na yeye.
1: Maisha
0: hawatofautiani. Lakini sasa kwa sababu ni halmashauri ya mji, mtu anasema huyu anatakiwa alipe 300.
1: Au kwa sababu ni jiji, alipe 300. Lakini ukienda kuangalia uhalisia ya maisha ya huyu mtu anayeishi hapa kwenye hili jiji, ni yule ambaye yuko kule kijijini kule ndani maisha yao ni sawa. Na ukiangalia muonekano wote ni vijiji.
0: Kwa hiyo nadhani hiyo itasaidia ili na watu wengi waweze kupata huduma hii ya umeme, kwa sababu umeme kila mtu anauhitaji. Lakini sasa kuna muda mwingine, kwa mfano wale watu ambao wanaishi maisha ya vijijini huko, inakuwa ni ngumu kupata 300 kwa ajili ya kuunganishiwa umeme. Lakini kama kiwango ni cha 1027 kama ilivyokuwa kipindi cha mwanzo, walisema maeneo ya vijijini huko ilikuwa ni 1027.
1: Na mpaka sasa wale ambao wako vijijini kule asilimia miji ilikuwa ni hiyo 1027 wanaunganishiwa umeme. Lakini ambayo ilikuwa ni miji vijiji, tuseme miji vijiji, ilikuwa ni 300. Lakini ni kikumbuka ile ziara ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Mosibraya katika ziara yake mwezi wa nane. Pia aliwahakikishia wananchi wale wa jimbo la Bunda mjini wale wanaoishi pembezoni mwa mji kwamba wataunganishwa umeme kwa gharama ya shilingi 27,000 sana wale wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini huko maeneo mengine. Kwa hiyo sasa na makamu wa rais pia ameweka mkazo na msisitizo kwa waziri wa nishati Juma Homera kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma hiyo ya umeme kwa gharama ya shilingi 27,000.
0: Msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe tutaendelea kukuhabarisha na tukirejea hapa utakuja kufahamu wakazi wanasumbuliwa na ngedere ni wapi, basi utafahamu mengi kupitia kipindi hiki. Tukwambie tu baki nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe ni kushirikiano ili nizidi kuwa katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
10: Simba S657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba S657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
12: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
13: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
14: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
15: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
16: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
15: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
17: Asante msikilizaji, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Wananchi wa mtaa wa Kimara Stopwopa kata ya Saranga Ubungo jijini Dar es Salaam wamelalamikia uwepo wa wanyamapori aina ya ngedere na nguchiro katika makazi yao, hali ambayo imeziwa hofu na usumbufu katika shughuli zao za kila siku. Wananchi hao wameomba mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuchukua hatua za haraka kudhibiti wanyama hao kutokana na kuathiri shughuli zao za kila siku. Tukasikilize hapa wakizungumza kuhusiana na hilo.
18: Katika nchi yetu tuna maeneo yanayotambulika kama jiji.
17: Kumlazimu msikilizaji tuwasikilize wananchi wakizungumza kuhusiana na uwepo wa

0: Kusema ukweli, hawa Ngedere tangu zamani walikuwepo. Na tulikuwa tunawafurahia kweli, manake walikuwa sio waharibifu hivyo. Wanaruka kwenye mabati humu, watoto wakifika wanafurahi, wanaona kama wako kwenye zoo. Lakini baadaye hapa wameongezeka ni wengi mno. Kwa kweli inakuwa ni kero.
1: Ukilima mahindi unawalimia wao. Ukipanda maembe wao wanakula. Na ushahidi, mtu mmoja kule kwake alikuwa anaoga maji yanawasha, kila siku yanawasha, kumbe ni Ngedere amefia huko ndani.
2: Hata watoto tukitaka kuwapeleka mashuleni lazima tuwasindikize. Bila hivyo mtoto anarudi hana kiatu, hana begi, anakimbia kwa sababu amefukuzwa na Ngedere.
3: Hawa Ngedere wakikuta umepika chakula chako, wanaparuza mfuniko kama sio mzito, alafu wanaweza wakadokoa mpaka nyama.
4: Tawa imefanya jitihada kubwa sana kutengeneza mitego ya kutosha, na hata hapa kwenu ipo, lakini bado tatizo lipo kwa sababu wanaonekana Ngedere ni wengi kuliko mitego ambayo tunakuwa tumeitegesha katika eneo hilo. Kwa hiyo mimi ninachotaka kuambia wananchi wenzangu kwamba jambo hili ninalichukua kwa ukubwa wake na kwa uzito wake.
5: Umeweza kuwasikiliza wananchi wakizungumza kuhusiana na uwepo wa Ngedere ambavyo unawapa shida, lakini pia kwa upande wake afisa uhusiano mkuu wa TAWA kamishna msaidizi wa uhifadhi Viki Kamata, yeye amesema kuwa TAWA imeandaa mpango wa kuwahamisha wanyama hao na kuwapeleka katika hifadhi za karibu kama hifadhi ya Pande iliyopo pale Mabwe Mpande, unasema hivyo. Kwa hiyo msikilizaji, tumesikiliza Ngedere
6: wanavyosumbua
5: wananchi, na yawezekana sio Kimara tu, ni maeneo mengi.
6: Maeneo mengi.
5: Hata hapa Bunda.
6: Binaruka kwenye mabati hivyo.
5: Umepika chakula chako, umeweka hapo,
6: vinadokoa.
5: Wao wanaondoka hadi na masufuria.
6: Au ni nyani sasa?
5: Yaani ni changamoto.
6: Changamoto aisee. Kuna wakati kuna wanyama ambao kweli ni wasumbufu.
5: Mm-hmm.
6: Sasa ndio kama Ngedere nguchiro.
5: Ni wasumbufu kwa sababu kama mtoto anaogopa na anaenda
6: shule.
5: Akikutana nao sasa anakimbia, hata kama kiatu anadondosha.
6: Na mwingine nayo vinakuwa kama vina kiburi fulani.
5: Vinatisha, hivyo vinatabia kutisha hivi.
6: Vipi huyu mtu anashtuka vipi? Sasa kiona kama mtoto lazima uache kiatu kwa
5: sababu. Lazima ukimbie.
6: Kwa mtoto lazima watoto wakimbie.
5: Wengine wanakimbia wanaacha na mabegi kabisa, wanarusha kwa sababu begi linakuwa ni zito. Hii nayo isijeka.
6: Kuna muda vinaweza vikashuka kwenye miti vikawa viko pale chini.
5: Sasa
6: njiani vinawatizama tu. Sasa kwa watoto hata kwenda shule inakuwa ni changamoto, maana watoto wanaogopa
5: kabisa. Msikilizaji, tunausoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, na baadaye tutarejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Kumbuka unapotuma ujumbe wako mfupi hapa studio, anza na neno Duru za Habari. Duru za Habari. Kakatinga wa Masinono, vijana wafanye kazi, waache kukwepa majukumu na kuwategemea mashangazi. Mwisho wa siku watazeeka bila familia maalum. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za Habari anasema anaitwa Mabele Kurujila wa Buzige Bunda, anasema ujumbe tuko pamoja sana hapo studio. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi Duru za Habari. King Nandi Victor Konchi wa Tringati Bunda Mara Tanzania anasema poreni sana wanada Dar es Salaam changamoto hiyo ya Ngedere. Viki Konchi Mnandi, asante pia kutoka hapo. Duru za Habari anasema nimeipenda hiyo huduma ya kukopa umeme, itasaidia mno. Duru za Habari anaitwa Justin kutoka Nyasirori mtaa wa Moroko. Huku sisi tulegezewe tu bei ya umeme huku. Haya, asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Hongera makamu wa rais kwa kuwaona wananchi kuunganishiwa umeme kwa bei nafuu. Mchungaji Mashiri yuko Guta, asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Hongera makamu wa rais kwa ufafanuzi mzuri juu ya umeme kwa wananchi. Sante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari msome kama Samson pande za Buchela anasema, dada zangu nawapata vizuri sana, nasi tukumbia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari Yohana Nduta kutoka Ramadi makanisani anasema, wanaume wenye ndoa yoyote yule hapendi kelele, ila wanawake wengine wanalazimisha kelele. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Onya Mwingi yuko Mabuya anasema, pamoja nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Duru za habari anaitwa Dari Mahadha Guruli kutoka Irobashi Ramadi. Jamani vijana wenzangu, tafuteni anasema mtafute maisha, achaneni na mashangazi, itawezesha sana. Haya, asante pia. Duru za habari Kagwebe pija hapa kutoka Lunala Busega anasema, asante hapo kwa kupata habari mbalimbali pamoja hadi tamati ya kipindi, na situkumbia asante sana. Duru za habari Mama Chacha kutoka Nyaburungu anasema, tupo pamoja sana na 91.

Simoni kutoka Nyamuso anasema jamani vijana acheni kukwepa majukumu. Asante sana mama Shabani kutoka Nyamuso. Duru za habari anaitwa Wambua Tailo kutoka Bunda Mara anasema sisi wanawake tunapiga tu. Sijaelewa hiyo kuna maana gani. Duru za habari mama Chacha. Mama Chacha pia tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari anaitwa Kazungu Masaru Jackson. Vijana tuache tufanye kazi, tuache kuwategemea. Naona umemalizia hapo. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari ni msome kama Elias Kadashi kutoka Chamakopo anasema sisi hatu wa ture majitu. Sijaelewa tunamaanisha nini ndugu yangu. Duru za habari vijana waoe waache mishangazi. Mimi Nyamoro kutoka Butiama Kigoli. Asante sana kutoka maeneo haya Butiama. Duru za habari anaitwa LK kutoka pande za Mwanza. Yanasema anamsalimia mamake. Jamani, huu ni ndoa salamu yake kutoka Mwanza jamani kweli. Au ndio kutiana majaribuni? Haya. Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa. Duru za habari anaitwa Masanja Sulemani kutoka Magwe anasema vijana tutafute ujuzi ili tujiajiri. Asante sana kutoka maeneo ya Magu kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa mjukuu wa mwana Ngoroma kutoka Mabasabi Ramadi anasema jamani Nduta amepotelea wapi? Jamani mbona sikuelewi? Haya, asante. Duru za habari anaitwa mjukuu wa mwana Maroma kutoka maeneo ya Mabasabi Ramadi. Pamoja sana. Haya, asante. Duru za habari Sophie Adam anasema tupo pamoja sana, ujitambia unatokea wapi. Duru za habari jamani wanaume oeni, walianza mababu, kwa nini nyie hamtaki kuoa? Yakamaliza hivyo na situkwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Buchoti Morgano wa Nyamswa anasema hata huku kuna sehemu hazina umeme. Haya, asante pia kutoka pande hizo. Duru za habari anaitwa Sriani Chrisati Kristiani yupo maeneo ya Nyabange. Vijana wakaoe wapate miji yao, waache kuwasumbua wazazi. Unakuta kijana ana umri mkubwa. Naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambie asante. Duru za habari anaitwa Madam Helen kutoka Mwanza anasema pamoja sana hapo studio hadi tamati. Nasi tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari Guoya anasema yuko Maboi, tupo pamoja sana hadi tamati. Nasi tukwambie shukrani pia. Duru za habari Yohana Nduta kutoka Ramadi makanisani anasema wanaume kwenye ndoa yoyote ile hapendi kelele. Wanawake ndo chanzo. Haya bwana. Duru za habari Wambura kutoka Tailo, vijana tuoe tu jamani hakuna namna. Tukwambie asante pia kutoka pande za Tailo. Huyu anasema kwamba mimi kutoka Tengeruka Nyaminya. Sisi hapa Tengeruka tumesaurika kuhusu umeme. Anasema mpaka maji tunakunywa tope, hata kisima hatuna, ndoo 5000. Asante kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa, naona ujumbe huo tiani shausoma, ukituma ujumbe mara moja natosha. Duru za habari anaitwa Bedi Mgusi kutoka Nyambono anasema Nyaberango. Si anasema sio siri ndoa za sasa hivi ni changamoto. Vijana ambao hawajaoa ni bora waache tu, maana watakufa mapema. Tena jamani. Haya. Duru za habari anaitwa Ncheye Malaya wa Mayala. Au anasema Wanyamunyu Sazira, yeye anasema ya kwamba anatoa hongera kwa makamu wa rais kwa ufafanuzi juu ya umeme wa shilingi 27,000. Asante pia kutoka hapo. Ni Bwangile anasema kutoka Blenda, tupo pamoja sana. Nasi tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe ule ambao utakumeza kutufikia kupitia kipindi hiki cha

0: za habari. Tunaendelea kukuhabarisha. Tunaendelea kukuhabarisha hapa kupitia kipindi hiki.
1: Ndio, tuelekee kule mkoani Mbeya ambapo jela miaka 30 kwa unyang'anyi wa kutumia silaha. Mahakama ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya imehukumu watu watatu kifungo cha miaka 30 jela na mmoja miaka 5 baada ya kuatia hatiani kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha dhidi ya mzee mwenye umri wa miaka 80. Waliohukumiwa ni pamoja na Boniface Charles Mwakyale mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Ibanda, Sadiki Mwanyemba mwenye miaka 22, mkazi wa Itope, na Biko Mwabulambo miaka 23, mkazi wa Kajunjumele. Mahakama hiyo pia imemhukumu Baraka Timothy Mthari miaka 24, maarufu kama Badi, mkazi wa Ipiana, kutumikia kifungo cha miaka 5 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa hilo. Hukumu hiyo imetolewa Oktoba mosi 2026 na hakimu wa mahakama ya wilaya ya Kyela Rostam Mofuga baada ya kuridhishwa na ushahidi uliotolewa pasipo shaka. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Bryce Case ameeleza kuwa washtakiwa walitenda kosa hilo Januari mosi 2026 saa 7 usiku baada ya kuvamia wakiwa na mapanga, nondo na vifaa vingine walivyodaiwa kutumia kutekeleza uhalifu.
0: Asante. Baada ya taarifa hiyo, tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo bodi ya nyama imefanya ukaguzi wa kushtukiza katika mabucha ya nyama na vitoweo yaliyopo soko kuu la Majengo jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha wafanyabiashara wanazingatia sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na bodi hiyo. Ukaguzi huo umelenga kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora pamoja na nyama na vitoweo vinavyokidhi viwango vinavyotakiwa.
2: Na katika kufanya hayo, bodi katika masuala mazima ya bucha huwa tuna mwongozo ambao unawezesha hawa watu wa huduma waweze kufuata. Na katika mwongozo huo una mambo mbalimbali ikiwemo kuzingatia eneo gani ambalo bucha inatakiwa liwepo, lakini lazingatia ujenzi, lijengwe vipi, ndani kuwaje, watumishi wangapi wanahitajika katika kufanya kazi hizo, vifaa gani ambavyo vinatakiwa viwepo ili wateja waweze kupata nyama ile kwa bora na salama, na vifaa hivyo vikiwemo vya kukatia nyama kama ambavyo tunaona hapo, lakini kuwe na mizani ambayo ni digital, mdau au mteja anaweza kuona kile ambacho anapewa. Lakini pamoja na hayo ni kwamba wafanyakazi, lazima tunasisitiza kwamba wafanyakazi wanaouza katika bucha, kwa maana wanaotoa huduma, lazima wawe tumewapa mafunzo.
3: Kwa wadau wetu ambao wengi tumewapitia kwa siku hii ya leo, wengi wao wana changamoto ile ya kuweka veti hai ambavyo veti ambao wamehuisha ndio, lakini unakuta hawaweki vile veti ambao vina vipo kulingana ule mwaka uliopo, sawa. Lakini kikubwa ambacho tumekibaini, wanakwenda wanafuata taratibu kwa sehemu kubwa, ni mapungufu madogo madogo tu yale ambao yapo na tunaendelea kurekebishana. Ndio maana kwamba tunakuwa tuna wajibu wa kuwazungukia siku kwa siku kwa ajili ya kuendelea kuwakumbusha, lakini kwa sehemu kubwa elimu wanayo, na kama bodi ya nyama tunaendelea kutoa mafunzo kwa wauzaji na wale wamiliki wa mabucha nyama kila mwaka.
0: Kwa hiyo bodi ya nyama yenyewe imeweza kufanya ukaguzi wa kushtukiza, na nadhani hii itakuwa ni nzuri na itasaidia ili watu kuhakikisha basi zile sheria na kanuni zote ambazo zinatakiwa basi zinafuatwa, kwa sababu kuna muda unakuta watu wanajisahau, wafanyabiashara wanajisahau kwa sababu tu wanajua kabisa sisi hapa tukaguliwi atufanye hivyo wafanye hivi, lakini kama wanafanya ziara za kushtukiza hivyo, mtu anajua anaweza akatokea siku yoyote ikawa kama siku ile tena. Kwa hiyo nadhani ukaguzi huo utahakikisha sasa wananchi wanapata huduma ambayo ni bora. Unajua kuna nyama na kuna nyama bora. Ndiyo. Kwa hiyo na ndio maana tunasema huduma ambayo ni bora ya vitoweo ambayo wale wauzaji sasa watazingatia kanuni na taratibu na sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha basi vitoweo vinakuwa katika utaratibu ambao unatakiwa. Na wamesema nasema kwamba kuna yani haitoishi hapo, itakuwa katika maeneo tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wananchi sasa wanafaidika na vitoyo, lakini pia sio, yani sio bora tu nyama, yani inakuwa ni nyama ambayo inakuwa na viwango ambavyo vinatakiwa, kwa sababu kuna nyama zingine zinakuwa yani ni nyama lakini viwango havipo,
1: havikizi.
0: Tunaendelea msikilizaji, kiwa dakika ni 54 mara tu baada ya saa 10.
1: Sawa, zaidi ya wakulima 300,000 kutoka wilaya za Manyoni, Iramba na Mkalama mkoani Singida wanatarajiwa kunufaika kwa kuongeza kipato kupitia mazao ya kijani wanayolima mashambani baada ya kuanza kwa usajili wa wakulima kwa ajili ya biashara ya kuvuna hewa ukaa. Mradi huo unalenga kuwawezesha wakulima kupata fursa za kiuchumi kupitia uhifadhi wa mazingira na kilimo cha mazao mchanganyiko, huku ukitarajiwa kuwa na manufaa kwa wakulima hao kwa kipindi cha zaidi ya miaka 15. Wakizungumza wakati wa utambulisho wa mradi huo, baadhi ya wakulima wameeleza kuwa wamepata matumaini ya kuongeza kipato kupitia kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo mafenesi, maembe, parachichi na mikorosho.
4: Maembe, parachichi na mikorosho, na hapa wanasema:
5: kwa kweli mpango huu tumeupokea vizuri sana sana sisi watu wa Mkalama na Singida kwa mradi huu wa hewa ya ukaa, kwa sababu hauondoi mazao tunayolima, unatusaidia kuongeza kipato mara mbili au mara tatu zaidi.
6: Kutakuwa na manufaa makubwa sana. Utaratibu wa kupanda miti kwenye eneo lake, eneo la shamba, moja, kwanza atapata mazao, pili atatengeneza mazingira yanakuwa mazuri, lakini kipekee baada ya kuvuna hewa ya ukaa atapata fedha ambazo zitamsaidia kuendesha maisha yake.
4: Akitambulisha mradi wa hewa ukaa, mkurugenzi wa Kaderes Leonardi Kachebono anaeleza idadi ya wakulima watakaofikiwa na mradi huo katika wilaya tatu za mkoani hapa Singida.
7: Faida na manufaa ya mradi wa hewa ukaa kwa wakulima wadogo ambao tunatarajia kwa mkoa wa Singida, wakulima zaidi ya 300,000 watanufaika na mradi huo ambao upo umeanzishwa hapa kwenye mkoa wetu wa Singida.
4: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akifungua rasmi utambulisho.
0: Tumesikiliza baadhi ya wakulima wakizungumza, tumsikilize sasa na tusikilize mengine ambayo yameendelea kujiri kuhusiana na wakulima ambao wameweza kufanya na kujipatia pia kipato na kunufaika kupitia mradi wa hewa ukaa.
4: Ulisho wa mradi wa hewa ukaa kwa watendaji wa wilaya hizo tatu, pamoja na kusema mradi wa hewa ukaa unaenda kuongeza pato kwa mkulima moja moja na serikali. Hapa anatumia nafasi hiyo kutoa maelekezo ya serikali.
8: Kwa tunapokuwa na mradi ambao unakuja kugusa mazingira, mradi ambao unakuja kuongeza tija kwa mtu anayetunza mazingira, ndoto yetu ya Singida ya kijani tunaamini inaenda kutimia. Ningetamani halmashauri zetu zote zikaingia kwenye mradi, kwa sababu tunataka Singida yote iwe ya kijani na kila mwana Singida aweze kupata kile kitu.
4: Kwa upande wa baadhi ya wataalamu wa mazingira wali
0: haya, na nadhani umesikiliza. Kwa hiyo wakulima 300,000 wamenufaika na mradi huo wa hewa ukaa.
1: Kwa hiyo Dina, ninavyoona unajua inaweza kuanzia Singida, lakini pia hata kwa maeneo mengine wakijifunza na kuanza kutunza mazingira vizuri, inaweza kuwa pia ni fursa kwa ambao wanapanda miti mashambani, inakuwa ni fursa kupitia utunzaji wa mazingira.
0: Kwa hiyo, na unajua kilimo cha mazao mchanganyiko kina kina fursa nyingi pia na kinasaidia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, nadhani wakulima wataendelea kunufaika zaidi na zaidi. Msikilizaji, tupate ujumbe kutoka Waleta, na baada ya hapo moja kwa moja tutaendelea hapa.
1: Ndio, karibu Waleta Aluminium. Msikilizaji, hawa ni wataalam na wazirishi wa kazi za aluminium na vyoo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vyoo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vyoo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vyoo kulingana na mahitaji yako. Kuna sababu mbalimbali za kufanya wewe uchague Walet Aluminium na uendelee kuchagua kila siku. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure, mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Walet Aluminium wanapatikana.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
12: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
13: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
0: Asante msikilizaji, tumerejea hapa kuendelea kukuhabarisha kuhusiana na taarifa mbalimbali. Na muda huu hapa utasikiliza taarifa hii ambapo unajua askari polisi, unajua watu wengi wao wanawaogopa. Lakini kuna wengine unaogopaje mtu? Jamani, kuna watu wana mioyo. Hebu sema mioyo, moyo.
1: Wewe umesema mioyo.
0: Sema moyo.
1: Sema moyo.
0: Sema moyo.
1: Sema moyo.
0: Wewe kuna watu wana moyo wa kutoa.
1: Ule moyo wa kujitolea.
0: Wa kusaidia.
1: Wa kusaidia, pia moyo wa huruma.
0: Sasa kuna watu wana moyo wa kusaidia. Sasa usijue ukasema eti mimi siwezi kufanya hivyo, kama uwezi ni wewe.
1: Ndio.
0: Lakini kuna wengine wanaweza. Unajua kuna mtu mwingine hata akiona labda mtu amefanya jambo, "Hey, huyo naye ilikuwa kuaje? Eh? Anaanzaje ana ndugu au anataka sifa?"
1: Wengi wanasifanyi hana ndugu zake.
0: Kutoa ni moyo jamani. Tusikalili maisha, kutoa ni moyo. Na sio kwamba ukitoa wewe huna ndugu ambao wanatakiwa uwasaidie.
1: Lakini unaangalia unaweza ukawa na ndugu ndio, lakini pia kuna mwingine anaohitaji kuliko hata hao ndugu zako ulionao.
0: Sasa bwana askari polisi constable yeye Eli Huruma Juma Musa, yeye ambaye yeye ameweza kumjengea bibi wa miaka 85 nyumba kule Kibondo mkoani Kigoma. Ilikuwa kuwaje? Basi tukamsikilize yeye aliguswa na nini akaamua kujitoa. Ndio maana nimekuambia kuna mtu ana moyo.
14: 374 police constable Eli Huruma Juma Musa. Ilikuwa ni mwezi wa 6 mshoni, tarehe kama 20, nilikuwa nina mizunguko yangu, lakini kwa bahati iliyo njema nilipita maeneo haya. Baada ya kupita hapa nilikuwa na mzee mmoja, tukasimama akanielekeza kuhusiana na huyo bibi, tukabidi tushuke tumsalimie. Makazi yake ya mwanzo ni kama haya ambayo tunayaona, ndiyo yaliyokuwa makazi yake ya mwanzo. Binafsi sikupendezwa na makazi aliyokuwa akiishi, jiko lake, choo chake, pamoja na sehemu ya kulala, ambayo makazi yake kwa ujumla yalikuwa yamejengeka kwa nyasi. Kwa hiyo ilikuwa kilazimika kuingia na kwenye nyasi ni kama kujificha, maana sio sehemu kwa mimi, sio makazi, ila kwa kwake ilikuwa ni makazi. Kwa hiyo nikaona ni vyema ni kwa kile Mungu alichonijalia nianze project ya kuweza kumsaidia angalau apate hata chumba kimoja na sebule kwa ajili ya kujihifadhi kama makazi, ambayo kwangu niliona nina uwezo wa kumsaidia. Lakini namshukuru Mungu nilifanikiwa mpaka sasa. Makazi haya ni nyumba hii ambayo ina vyumba viwili, sebule pamoja na chumba kingine cha pembeni cha dharura, inawezekana anaweza kupata mgeni kwa sasa hivi baada ya nyumba hii kuwepo. Lakini kwa kipindi ambacho alikuwa anaishi kwa nyasi ilikuwa sio rahisi kupata mgeni. Kwa hiyo baada ya mazingira haya kuna uwezekano kupata mgeni. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu binafsi kwa alichojalia mpaka sasa hivi makazi yamekamilika. Na nipende kushukuru pia, nimshukuru pia kiongozi wangu, afande OCD SSP Adrian Masawe, alikuwa akinitia moyo sana. Alikuwa akiniruhusu nikamwomba afane, naomba ruhusa nika maana nilimshirikisha. Nikamwangalia yule bibi, alikuwa akiniruhusu akaniambia nenda na ukafanye kwa kadri Mungu atakavyokujalia. Na Mungu amejalia mpaka sasa hivi ujenzi huu umeenda kwa namna yake. Kuna wakati umetumia takribani miezi miwili na nusu. Kuna wakati nilikuwa napata taabu, gharama zake za ujenzi zilikuwa zinaenda mpaka milioni 4 na mpaka sasa hivi imeenda milioni 4 na 10,000.
15: Kwa ujumla nimetumia
14: ya kwa ujumla. Na kuna wakati hiyo milioni 4 hiyo, kuna wakati nilikuwa nimebanana sana. Mpaka kuna mzee mmoja nimpigia simu, ni baba yangu ambaye nilimpigia simu ambaye mzee nikopeshe. Ililazimika nikope pembeni, nilikopa kiasi cha shilingi milioni 1 ili kukamilisha, kwa sababu wakati wa mvua unawadia ilikuwa sio busara ni mvua zianze bibi akiwa bado mazingira yake hayaridhishi. Kwa hiyo nashukuru Mungu pia nilifanikiwa hilo kwa namna yake.
15: Asante sana. Na
14: asilimia kubwa naweza nikasema ni nguvu zangu, lakini pia kuna marafiki zangu. Rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Joti, ni mzee kwangu, ni sawa na baba yangu. Nilikuwa nikienda kumuomba msaada ananisaidia. Lakini pia kuna marafiki, kuna dada moja anaitwa Happiness Bapaga, alikuwa na marafiki zake. Baada ya kumuonyesha project yangu niliyokuwa nahitaji kuifanya, aliwashirikisha marafiki zake, akanitumia kiasi cha shilingi 600,000 kwa ajili ya kutafuta paa pamoja na mbao kwa ajili ya mabati. Kwa hiyo wadau ni walionisaidia ni baadhi ya watu, lakini asilimia kubwa ni nguvu ambazo Mungu amenijalia kwa kipindi ambacho ni hichi ambacho naweza nikasema. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba pamoja na wadau na pamoja na nguvu hizo, Mungu amejalia mambo yameenda sawa. Bibi kwa sasa hivi umri wake kwa kukadiria, kwa sababu hata yeye haujui, ni miaka 80 hadi 85. Na majina yake ninamfahamu tu kwa jina la Mama Seti, kwa mimi ninavyofahamu, kwa sababu nia yangu nilikuwa ni kumtoa yale mazingira aliyokuwepo. Kwa hiyo sikuwa na haja sana ya kuendelea kufuatilia historia yake na nini, kwa sababu ningeendelea kufuatilia historia, mwisho wa siku ningejikuta na gairi, kwa sababu utakuta mtu mwingine anakuambia hivi na hivi, lakini sikuona haja ya kutafuta historia, ila mazingira yalinilazimu kuendelea bila kuhitaji kujua majina yake, historia yake ya nyuma na nini. Kwa hiyo iishie tu kusema kwamba kilichonifanya nisiendelee kujua ni nia yangu ya kumsaidia toke kwenye mazingira na kubadilisha mazingira ambayo kidogo yana afadhali. Kwa kweli ndugu hapo, niweke wazi ndugu hapo, na kwa asilimia naweza nikasema ndugu nilijaribu kuwatafuta lakini sikupata msaada kupitia kwao, sababu kuna mara ya mwisho, niseme tu wazi, bibi alikuwa na akiba yake ya mfugo wa mbuzi. Baada ya kuwa ameniona kidogo kuna changamoto, aliamua kuuza mbuzi ili nisaidie. Kwa hiyo alichukua ile 70,000 akawapa mafundi wakaitumia bila ya mimi kujua, lakini baadaye nikuja kutafuta tafuta mafundi wenyewe wakaja wakaniweka wazi kwamba bibi alitupa 70,000 kwenye ile hesabu ambayo litakiwa utulipe, kwa hiyo tunaona hautailipa uikate kule. Kwa mimi binafsi nikaona nimwache kwa sababu ametoa kwa ridhaa yake, kwa hiyo namshukuru Mungu pia. Kwa ndugu sikutamani sana kuendelea kufuatilia, kwa sababu ningeendelea kufuatilia binafsi ningeumia. Kama ndugu alikuwa na nia dhati ya kumsaidia, sidhani kama ningemkuta kwenye mazingira niliyomkuta. Sidhani kabisa. Mimi wazo langu baada ya kumkuta yale mazingira, nikamuuliza ana watoto, nikapata majibu ndio ana watoto, lakini nikawa najiuliza maswali mengi. Kama ana watoto na anaishi kwenye haya mazingira, ni watafute ndugu, hawatanisaidia kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ndugu nilikansel biashara yote ya kutafuta msaada kwao. Kwa hiyo nilimkuta ana kiwanja na makazi yake tayari. Nijaribu kufuatilia kwa aliyenunua, akathibitisha kwa aliyemuuzia, akathibitisha ni kweli ni amemuuzia na ni cha kwake. Nikajaribu kuuliza majirani na nini, wakasema ni cha bibi. Kwa hiyo baada ya kuthibitisha hilo, nikaendelea na ujenzi. Mimi binafsi ni kwa upande wa nyumba nimekuwa na changamoto kidogo kwenye madirisha. Sasa hivi nimeweka fremu, lakini madirisha ya kuziba, tuseme madirisha ya ndani kama ni ya mbao au vioo, kwa nafasi ya mdau kama ataweza kufika mwenyewe au kama ataona kuna haja ya kumtuma mtu mwingine akaonana na mimi nikamleta akafanya sehemu yake sawa. Lakini pia kuna choo pamoja na jiko ambalo halijakamilika. Ninatamani kama kuna watu wanaweza waka au mtu anaweza aka nia yake ya dhati kwa ajili ya bibi huyu, basi aweze kufika kwa ajili ya kumsaidia. Mimi nipo, na kwa jeshi la polisi pia. Jeshi la polisi ni imani yangu kwa masuala ya kijamii, panapohitaji kushirikiana na jamii, nina imani tutakuwa pamoja. Nikianza na mimi binafsi, nitakuwa pamoja kwa nafasi yangu na kwa wale wote ambao watakuwa tayari kushirikiana na jamii.
0: Umeelewa vizuri kabisa. Ni askari polisi Elihuruma Juma Musa. Kwa hiyo yameweza kusema kwamba uamuzi huo ulitokana na kuguswa na hali ya maisha ya bibi huyo baada ya kukutana naye. Kwa hiyo katika mazingira ambayo hayakuwa mazuri. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kusema kwa nini amsaidie huyo bibi. Unajua kuna mtu akikuta sehemu labda unamsaidia mtu anasema anajipendekeza.
1: Ndio.
0: yeye ana ndugu wenye shida huko akawasaidie, lakini unaambiwa kutoa ni moyo. Na unaweza ukawa una ndugu ndiye ana shida, lakini ukakutana na mwingine ukaona mbona huyu mtu ana shida sana, ukaguswa moja kwa moja kwa ajili ya kumsaidia walau hata kwa kile kidogo ambacho unacho.
1: Lakini hii pia mimi nimeipenda, Dina, inaendelea kujenga mahusiano mazuri kati ya jeshi la polisi pamoja na wananchi wake, pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Maana hapo mwanzo watu tulikuwa tunajua tu ni maaskari, kazi yao ni kulinda usalama wa raia na mali zao, kukamata wahalifu, lakini sasa hizo wamefika mbali. Umeona mara kadhaa wakisikika wanatoa misaada kwa jamii, kwa watoto wenye uhitaji. Lakini pia huyu naye yeye kaamua kumjengea nyumba bibi yule ambaye ameonekana ana uhitaji wa nyumba kutokana na ile mazingira ambayo alikuwa akiishi. Ndio.
0: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo wadau wote wanaouza gesi ya kupikia kwa kutumia mitungi wametakiwa kuhakikisha kuwa katika maeneo yao yote wanayouzia wananchi gesi kuna mizani iliyohakikiwa na wakala wa vipimo nchini. Mizani hiyo inapaswa kuwa na nembo ya wakala wa vipimo pamoja na muhuri wa serikali wa mwaka husika, ili kudhibiti vitendo vya udanganyifu vinavyohusisha kupunguza uzito wa gesi kwenye mitungi na hivyo kusababisha wananchi kupata hasara. Rai hiyo imetolewa na afisa mkaguzi wa wilaya na wakala wa vipimo Felix Juma wakati wa operation ya kubaini vitendo vya kupunguza ujazo wa gesi kwenye mitungi pamoja na kubaini maeneo ambayo hayana mizani inayotumika kupima gesi kabla ya kuuzwa kwa wananchi. Tukamsikilize hapa akizungumza kuhusiana na hilo.
16: Huyu dila mdogo yeye ana mitungi ambayo anauza, lakini mizani tumekagua hana mzani ambao anaweza kupimia wateja wake kwenye eneo la biashara. Kwa watu wanaondoka hapa hawezi kujua kama gesi iko sawa au sio sawa, kitu ambacho ni makosa kwa mujibu wa sheria ya vipimo sura 340 na kanuni zake. Kwa hiyo hatua stahiki zitachukuliwa dhidi yake na elimu pia kumwelimisha ili aweze kutoka kwenye hii changamoto ambayo anaipelekea kwa wananchi wote. Kwa kama wakala wa vipimo tutoe rai watu wadau wote wanaouza gesi wahakikishe kwenye maeneo yao yote wanaouzia watu gesi wahakikishe wana mizani, na mizani tu sio tu mzani, mzani ambao umehakikiwa na wakala wa vipimo ambao unakuwa na stika ya vipimo na muhuri wa serikali kwa mwaka husika wa ukaguzi wa mzani. Kwa hiyo tutoe rai, ni makosa kuuza gesi kama hauna mzani kwenye eneo lako la biashara.
17: Eneo hili la Mwananyamala hapa kwa Makoma, kama ulivyoona mwenyewe, huyu ni wakala mdogo, na kwa mujibu wa sheria hatakiwi kuwa na hii mitungi ya kilo 38 ambayo kwa mujibu wa uzoefu ndio mitungi ambayo walifu wengi wanatumia kumimina gesi kwenye mitungi midogo na kuwauzia wateja kwa bei ile ile wakati ikiwa na uzito pungufu. Ya kama unavyoona hapa kuna maduka mengi, kuna saluni, kuna milango zaidi ya sita hapa ya maduka, na yeye akifanya huu uhalifu hapa hapa. Kwa kurejea tu mfano mdogo mwaka jana kule Tanga, kuna tukio lilitokea kwa mhalifu kama huyu alisababisha nyumba nzima ambayo alikuwa anaishi na wapangaji wenzake kuteketeza mali zote na yeye mwenyewe kupoteza maisha. Kwa hiyo zingira haya ikitokea kuna chanzo chochote kidogo cha moto, kwanza kile chumba hakina mzunguko wa hewa wa kutosha kwa mujibu wa utaratibu kwamba gesi inatakiwa ihifadhiwe sehemu ambayo ina hewa ya kutosha ili kupunguza hatari ya kukamata moto. Kwa hiyo ikitokea hatari yoyote pale ya moto, gesi ikakamata moto, kwa hiyo hapa kama unavyoona hii nyumba yote na hizi biashara zote hawa watapoteza biashara zao na mali zao pia. Kwa hiyo ndio hatari kubwa, na hatari mbaya zaidi ni rahisi sana gesi kusababisha vifo. Na tumeshuhudia hapa takribani mitungi 451 na maafisa wa vipimo wako hapa wamefanya uchunguzi, wamebaini kweli kuna mitungi ambayo ina uzito pungufu tofauti na kiwango ambacho kinatakiwa. Na hii kama mnavyoona hapa kuna mitungi ya kilo 6 na kilo 15. Kwa hiyo anachokifanya anamimina kwenye hii mitungi midogo. Kwa mfano kama mtungi wa kilo 6 ina maana anaweza kaka kilo 4, kilo 5 akamuuzia mteja kwa bei ile ile. Ndio anachokifanya hao wahalifu. Yes, yes, anapunguza. Ndio maana wateja wamekuwa wakilalamika kwamba gesi wanatumia muda mfupi kawaida na wanavyotumia gesi siku zote.
0: uchakachuaji wa gesi. Kwa hiyo wafanyabiashara wawili pamoja na mitungi zaidi ya 451 ya gesi ya kupikia wanadaiwa kukamatwa au wafanyabiashara katika operation iliyofanyika pale jijini Dar es Salaam kwa uchakachuaji wa kupunguza ujazo wa gesi kwenye mitungi kabla ya kuiuza kwa wananchi. Kwa hiyo ndio maana inafikia hatua mtu unanunua mtungi unanunua unaenda unabadilisha gesi. Unaishukia mbona nimepikia wiki mbili tu imeisha.
1: Mbona hii matumizi yalikuwa makubwa sana matumizi ni ya kawaida.
0: Ukiangalia matumizi ni ya kawaida na watu wengi hatuna ile yani zana ya kusema labda ukifika kuchukua mtungi upime. Hakuna. Yaani wengi tunafika mtu anafika tu anachukua anaondoka anabadilishiwa anaondoka. Kwa hiyo kumbe watu inatakiwa tu tunapima kabisa. Ukienda kujaza gesi pima kabisa kibadilisha.
1: Ujazo unaotakiwa ndo umo.
0: Ndo umo au la.
1: Ukijaza mtungi wa kilo 6, kilo 8 kumbe ni kilo 4 au 3.
0: Na wameelezea kuhusiana na wengine wanauza gesi lakini hawana ile mizani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ambayo inatakiwa itumike kwa ajili ya kupima. Unaona Kwa hiyo inatakiwa kama mwananchi na wewe inatakiwa uwe makini pale unapoenda kununua gesi au kujaza gesi.
1: Sasa kwa sababu unajua dina elimu nayo haijafika kwa wananchi wengi, ilitakiwa na mamlaka zenyewe naweza zipitie toa elimu kwa wananchi ili wawe na utambuzi wa mambo kama hayo.
0: Kwa hiyo kuhusiana na mizani. Kwa hiyo
1: yani wewe uko unatambua kwamba kuna wazo la kuchakachua gesi unauziwa pungufu.
0: Mimi mizani najua ipo lakini kwenye uchakachuaji hapo. Sasa kwenye uchakachuaji hapo inakuja ile labda mtu analalamika. Jamani mbona gesi siku hizi inaisha haraka? Mbona mimi nimejaza imeisha haraka? Lakini kumbe kuna baadhi sasa ambao sio waaminifu. Kumbe wanazipunguza.
1: Maana sio wote ni baadhi.
0: Na ni hatari kama alivyosema ni hatari sana kwa sababu gesi inalipuka.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wewe unaweza kuona punguza mara ikalipuka. Haya na wenzako
1: walioko pale.
0: Wote ametolea mfano Tanga. Mwaka jana kuna mtu alikuwa anapunguza hivyo gesi. Ikalipuka. Kwa hiyo na wale majirani wote yeye kafia mdemde ndani dukani au majirani ambao karibu vibanda vyote vikaungua maduka yote. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri.
1: Sio vizuri.
0: Kwa mwaminifu, ridhika na kile unachokipata.
1: Hata kama ni 200 unapata ridhika nayo. Maana ukitaka faida kubwa ndio pale inapokuja kuleta madhara kwa watumiaji wengine na wewe mwenyewe pia kama ambavyo wanasema kuna kujipukia wakati wa kupunguza pale.
0: Na ni kuwa makini tu jamani, hata wanaokuja kujaza gesi na wao wana shida zao. Mtu amejibana sasa hivi gesi mtungi mdogo anajazia 28,000.
1: Ndio.
0: 28,000 anafika anapika wiki mbili tu imeisha. Kweli ustaarabu gani? Kumbe umepunguza. Alafu ni shati safi ya kupikia jamani.
1: Tunaepukana na matumizi ya mkaa na kuni
0: lakini bado
1: tena wanaleta upigaji baadhi ya watu.
0: Wanaleta upigaji lakini bei nayo ipo juu.
1: Unapunguza dina, huwezi kujua kwamba huyo mtu, huyu muuzaji kapunguza, kwa hiyo kwamba amepunguza na bei ishuke. Hapana, kwa sababu yeye anataka faida. Sikaweka nusu nusu, ile ile unayotoa naipata mara mbili. Yeye haangalii kwamba huyu mtumiaji wangu atatumia muda gani, anachoangalia yeye ni faida tu.
0: Kazi kweli. Na mda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji turejee tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio. Duru za habari, Batrazal Damian yupo Nyashimo Nasa, elimu juu ya matumizi ya gesi itolewe tu. Haya, asante kutoka hapo Nasa. Duru za habari, anaitwa Maseke Tereja Maseke kutoka Mwamalole kwa choro la madi. Naona ujumbe wako umekuja hivyo. Yeye anasema hongera kwa askari polisi aliyejitolea kumjengea bibi jamani. Mimi najua mapolisi wengi huwa hawana huruma, kumbe wanayo. Hongera sana. Mahadha family kamaliza hivyo. Nikwambia asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa Duru za Habari na Mazingira FM. Anaitwa Patrick kutoka Tarime, huyo jamaa alomjengea bibi asiyemjua, huenda huyo bibi mimi siwezi bwana. Haya, tuendelee kusoma ujumbe wako. ambao unaendelea kututumia hapa. Duru za habari Bwile Mjerubi kutoka Kasuguti anasema leo ninawasikiliza vizuri. Asante sana kutoka hapo Kasuguti. Duru za habari ni mwite Amos Mchele Mchele au Mpwepa Majukumu, yupo maeneo ya Salama Kasenta. Mimi kwa sio leo dada zangu make wanawake. Ehe, ni tabu. Asante. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa MC Walage wa Barozini Misisi, ujumbe tupo pamoja hadi tamati. Nao pia tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi Duru za habari na mazingira FM. Kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, haina haja ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Na endelea kusoma ujumbe wako Duru za habari. Donchi kutoka Matanda, yana mgodini 91.7 mazingira FM, kwani anaishi na mtoto. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari Dogo Ken from Manya Town anasema huyu askari ana moyo wa huruma sana, hongera, Mungu amuongezee kipato chake. Asante pia kwa ujumbe wako uliweza kutuma hapa. Duru za habari Kinandi anasema natokea Tiringati Bunda Mara Tanzania, anasema Mungu akuongezee zaidi ya hapo ulipotoa, maana kutoa ni moyo wala sio anasema sio bandama. Mungu azidi kukupa moyo wa huruma ndugu. Haya, asante. Tunaendelea duru za habari. Askari aliyemjengea bibi abarikiwe, hakika Mungu atumwacha. Eriza from Barili, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari Dogo Kent kwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako pia. Duru za habari Mama Matinde kutoka Mwibaga, isee jamani, kwa kweli kutoa ni moyo. Wapo watu wenye moyo wa kusaidia, lakini sasa wapo wengine kamaliza hivyo. Anasema tunaendelea kwa pamoja. Asante pia duru za habari. Anampongeza huyu askari kwa kumjengea nyumba bibi, Mungu amuongezee zaidi. Ni Muhabe Kiboko Makumbo wa Nyamanguta, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Masenza anasema kutoka Masenza kona Busega ni mwite Zakayo Kihamba Juma, anasema jamani tutapige kelele mpaka lini kwa vijana kuhusu hawa mishangazi. Haya, asante. Baraka yuko Mgumi anasema tupo pamoja sana, asante kutoka hapo Mgumi kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Anasema duru za habari, anaitwa Macheko kutoka Nyabisawa, yeye anasema anaomba tu umeme. Haya, asante kutoka pande za Nyabisawa. Duru za habari Manota Mataba mtoto wa Chamgongo Bunda mji da, anasema na sisi Chamgongo tunaomba umeme na maji ni shida sana. Haya, asante pia. Duru za habari anaitwa Mwita Gibageta wa Kisango, anasema kuoa si kuoa lazima, changamoto zipo tu huku, kuna mabomba ya maji yamerundikwa senta, anasema cha ajabu waliweka jiwe la msingi yakiwa yamerundikwa. Haya, asante. Duru za habari ni mwite Mama Mary wa Lebo shuleni Tarina, anasema vijana oeni jamani na wanawake tuache midomo, ndoa ni tamu sana, ukipata wa type yako utaenjoy sana, wala hutatamani kuondoka jamani. Wenzenu mimi na enjoy sana, nilipata wa type yangu. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari mitamo simchele mchele, naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Duru za habari kutuma ujumbe mara moja msikilizaji na tosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari ni mwite Amosi ujumbe mara moja tu msikilizaji. Duru za habari anaitwa James au Marenya kutoka Mwakiroba Mlimani, anasema vijana tuachane na mishanga, tupambane na maisha tu, amna namna. Asante. Duru za habari anaitwa James au msikilizaji, ujumbe ni mara moja tu. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutufikia hapa studio kwa tayari dakika ni 28 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Duru za habari ni msomi kama Maginga Athman toka Kwigutu anasema anawapata kwa uzuri kabisa, huyu askari ana moyo wa utu. Ndikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari, anaitwa Elizabeth Sasha, yuko Lamadi, anasema huyo aliyemjengea bibi, Mungu ambariki sana, tena amuongezee zaidi ya hapo. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, huyo askari abarikiwe sana, ni Musa Sakala Mashauri. Asante sana pia kutoka hapo. Duru za habari, mama Suzi anasema tupo pamoja sana, na pia nikwambie shukrani. Duru za habari ni Donchi kutoka Matanda Ngodini, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, ujumbe ni mara moja msikilizaji unatosha. Tunarejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha habari ambazo tupo nazo. Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji.
1: Bado tunaendelea kusonga mbele msikilizaji.
0: Tunaendelea kukuhabarisha.
1: Serikali imetangaza kufungua dirisha la pili la utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, hatua itakayotoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kujiunga na mfumo huo. Akizungumza leo Oktoba 2, 2026 wakati akizindua kliniki ya meno hospitali ya Aga Khan, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari amesema dirisha hilo litamalizia usajili wa kaya zisizo na uwezo wa kati, na wakati huo huo kufungua fursa kwa makundi yote maalum, huku utaratibu kamili ukitajwa kutangazwa hivi karibuni.
18: Maana yake ni kwamba tutamalizia kusajili zile kaya maskini, lakini tutafungua kwa makundi yote maalum, kwa maana yake kwa Watanzania wote. Na utaratibu tusubiri kidogo, kwa sababu sio muda mrefu tutatangaza utaratibu kamili. Ila nikisema makundi yote ni kila mtu atakuwa anakaribishwa au anahimizwa kujiunga.
19: Tunahitaji pia kufahamu serikali imejiandaaje katika suala la malipo, hasa katika upande wa hospitali binafsi.
18: Nadhani kwenye suala la malipo ya hospitali binafsi hakujawahi kuwa na changamoto, na ninavyosema hivyo nasema kwa takwimu. Sasa hivi ukiangalia bima yetu ya afya NHIF, asilimia zaidi ya 60 ya malipo yetu yanaenda kwenye hospitali binafsi. Ni asilimia 40 tu yanaenda kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo siku zote hospitali binafsi wamekuwa ni beneficiary wakubwa wa bima ya afya hata iliyopo kabla hatujaikuza. Of course katika kila kitu kina changamoto ambao hakiwezi kukosekana, lakini hizo changamoto haziwezi kuficha ukweli wa kwamba hata mfumo wa bima tulionao sasa hivi the biggest beneficiary ni private sector. Kwa hiyo swala la malipo halina shida, na kama mlivyoona Aga Khan hapo wamewaambia wiki iliyopita wamesaini mkataba na NHIF kuendelea kwanza kuchukua vitita vya bima kwenye services za huduma za kansa. Kwa hiyo hiyo inaonesha ni namna gani ambavyo sekta binafsi na hospitali kubwa kama Aga Khan ina imani na mfumo wetu wa malipo na bima ya afya inayotolewa na NHIF.
0: Asante sana msikilizaji, bila shaka umeweza kusikiliza namna serikali ilivyotangaza kufungua dirisha la pili la utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, hatua ambayo inayotoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kuweza kujiunga na mfumo huo. Nadhani hiyo itasaidia, kwa kweli itasaidia watu tusirudi nyuma. Kwa hiyo tutumie nafasi hiyo pia kuhakikisha kila mtu anakuwa na bima. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Faustina Zakaria ambaye ni kinyozi kwa tuhuma za kuharibu fedha halali za Tanzania baada ya kusambaa kwa picha mjongeo zikimonyesha akifagia noti zilizokuwa zimetawanywa sakafuni pamoja na nywele na uchafu mwingine ndani ya saruni yake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Oktoba mosi 2026 na jeshi la polisi, tukio hilo lilinaswa katika picha mjongeo iliyorekodiwa na mtumiwa mwenyewe kwa ridhaa yake, huku akifahamu kuwa kitendo hicho ni kosa kisheria. Polisi imesema baada ya kurekodi picha hizo, Zakaria alizisambaza kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii Agosti 23, 2026, hatua iliyowezesha mamlaka kufuatilia tukio hilo na kuchukua hatua za kisheria. Jeshi hilo limesema linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania BOT, huku mtuhumiwa akitarajiwa kufikishwa mahakamani mara baada ya kukamilika kwa taratibu za uchunguzi. Polisi imesema fedha za Tanzania ni alama ya utambulisho na heshima ya taifa, hivyo wananchi wanapashwa kuziheshimu, kuzirinda na kuzitunza kwa kuepuka vitendo vya kuzidhalilisha na kuziharibu. Aidha, jeshi la polisi limewataka wananchi kuwa makini katika matumizi ya fedha na kuzingatia sheria na taratibu zinazorinda fedha halali za Tanzania. Sasa hapa ndo unaambiwa kuna muda unafanya jambo, na unafanya jambo ukisema nikifanya hivi nitapata watu wengi ambao watanifuatilia. Kumbe wakati mwingine unaharibu, unajiharibia mwenyewe. Kwa hiyo kama huyu alifanya, nadhani pia kupitia katika mitandao ya kijamii alikuwa akifagia hizo nywele na mezi, anafagia ni pesa muomo, kuna nywele na uchafu chafu mwingine alikuwa akionekana hivyo katika picha mjongeo ambazo zilikuwa zimesambaa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo amechukuliwa hatua, na hapo alipo sasa hivi na bila shaka atakuwa anajuta ni kwa nini alifanya hivyo. Unajua kuna mtu unaweza kufanya jambo unahisi kabisa uko sahihi, lakini kumbe unaenda kinyume kabisa, au unafanya jambo ambalo litakuja kuweka matatani.
1: Na unaweza ukafanya jambo kwa kutafuta umaarufu, kwamba umaarufu ujulikane, watu wakuone unafanya kitu. Kumbe mwisho wa siku kile kitu kinageuka kuwa hatari kwako ama kuwa na madhara kwako. Kwa sababu kuna vitu vingine sio vya kutafutia umaarufu.
0: Kuna vitu sio vya kutafutia umaarufu. Wewe unachezeaje fedha?
1: Ni mali ya serikali.
0: Unaichezeaje?
1: Tena umeweka chini unaifagia. Nataka zingine nywele mchanga.
0: Watu wengine hawajui, mtu anaona kama vile yani akifanya hivyo
1: anatafuta trend.
0: Watu wengi watamfuatilia. Kumbe unajiharibia. Jamaa unajiingiza katika matatizo ambayo sio ya lazima, ambayo yanaepukika. Haya bwana, lakini pia wananchi basi wameaswa kuhakikisha hawatunzi pesa ndani. Zipere kwa benki. Ni kwa sababu gani? Hebu tusikilize hapa.
20: Kwa majina naitwa Romoni Mtui, ni manager wa fedha na wasibu wa bodi ya bima ya Amana. Kama DIB tumekuja hapa kwenye maonyesho kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya bodi ya bima ya Amana na usalama wa fedha zao katika taasisi za fedha na benki hapa nchini. Kama DIB sisi tungewashauri wa Tanzania kutokana na usalama uliopo katika benki na taasisi za fedha ambao unatokana haswa kutokana na uwepo wa benki kuu ya Tanzania, ambao wao wanasimamia vizuri mabenki pamoja na sera zinazotungwa vizuri na Wizara ya Fedha, na uwepo wa bodi ya bima ya Amana kama mmoja wa washikadau katika kuleta utulivu wa sekta ya fedha nchini. Ningewashauri wananchi waendelee kutumia huduma za benki, wasiweke fedha zao majumbani ili waepuke madhara ambayo yangeza yakatokana na wao kuweka fedha nyumbani au kutembea na kiasi kikubwa cha fedha mifukoni mwao au kwenye magari. Kwa hiyo tungewashauri waendelee kutumia huduma za kibenki, kwa sababu taasisi za fedha na benki ziko zinawekewa bima kwa mujibu wa sheria. Fedha sawa zinawekewa bima. Kwanza umuhimu wa kutunza fedha katika sekta katika mabenki na taasisi za fedha ni mkubwa kwenye uchumi, kwa sababu benki na taasisi za fedha zinakuwa kama ni kama tusemeje ni kama tunaita ni blood stream ya uchumi, ni kama damu, ni kama uhai wa wa uchumi wowote, benki na taasisi za fedha ni uhai wa sekta yote ya uchumi katika nchi yoyote. Utunzaji wa fedha katika mabenki kwa wananchi upande wao, pamoja na kwamba wanaweza kupata mikopo, fedha zikiwa benki zinapatikana kwa ajili ya kutolea mikopo kuchochea uchumi, maendeleo ya uchumi, lakini wao inawapa usalama wa fedha zao kwa sababu hawapati nafasi ya kuvamiwa, kuporwa hizo fedha, au hata familia zao kudhurika kutokana na wao kutunza fedha nyumbani au kwenye magari yao au kutembea na kiasi kikubwa cha fedha mfukoni. Kwa hiyo wao wanakuwa salama, familia zao zinakuwa salama, lakini pia fedha hizo zinakuwa salama zinapokuwa katika benki na taasisi za fedha.
0: Fedha zinakuwa salama, Mtui. Kwa hiyo ameweza kusema kwamba wanaotunza pesa nyumbani wako hatarini, lakini ukitunza fedha benki itakusaidia kwa sababu utakuwa salama. Na kwa kweli fanya hivyo msikilizaji. Tunza pesa yako benki ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji, tukasikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kupiga simu yako hapa. Hello.
21: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
21: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na pesa kingo juu ya maji. Niko na simu mkali ni mali jamii hapa.
0: Karibu.
21: Asante sana. Hiyo ndio ningependa kuzungumza kwa ajili ya leo ya faraga. Kwanza kwanza bado nimesikia hapo mambo yaliyoanza kuhusu hapo jana. Wazijana wanasema kwamba sio wenyewe wanakupa jukumu la kuoa, kwamba huko akiwa kwenye kazi yake na jukumu yake, kwamba akija nyumbani mwanamke na mgombeza, mwanamke na mara pia mfanyaje, baada ya kumpa furaha na amani. Na pia anasema kwamba eti hapo hapa anafurahia sasa kuolewa na mtandaji, kwamba ndio
0: pokea simu nyingine hapa. Hello.
22: Habari za hapo?
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
22: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ikizu hapa.
0: Karibu.
22: Katika sikio msikilizaji, nimesikia mengi lakini mawili ambayo nataka kuzungumzia na huyu asisari aliyomsaidia bibi. Nasema kwa kweli moyo aliyoonyesha wengi wajifunze. Wapo watu wana mali lakini wanashindwa kusaidia watu ambao wana mahitaji, lakini huyu najua kwa Mungu amemkopesha, Mungu ataongezewa zaidi. Alafu hili la gesi, hata juzi nimenunua gesi, kwa kweli imetumia wiki mbili nakuta gesi imeisha. Mimi nasema wanaohusika wafuatilie sana, au wanaouza magesi hawa wengi hawana mzani. Sasa utaenda kama mtu unaenda unakuta mtu hana mzani anakuuzia gesi kabla ameshaicha kachua. Kwa kamati ambao wamekichakachua ili wafundishwe kwa wengine. Kazi njema Godfrey Somba Samaki na Kiarai.
0: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello?
3: Hello, studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyo ni yule ile faida kitu ni mkunga ngutu mtu mweusi nyamta. Tupendezwa.
0: Karibu.
3: Sawa sana ndugu. Mimi ni friend kumpongeza huyu kijana. Kwa hiyo idea huyu.

0: hivi ni mkunga ngutu mtumwe yenu yo.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
2: No studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Yohana kula wengi upenda kunika gazeti na piga simu nikiwa Karua Budina.
1: Karibu.
2: Asante sana dadangu. Mimi nipende kuongelea tu hili la gesi. Kwa kweli hili swala la gesi natakiwa tu mamlaka husika watu wapewe mwongozo, wawe na mizani kipindi wanauza gesi. Kwa kweli hili swala la gesi imekuwa ni changamoto. Unaweza ukanunua gesi ukaanza kampuni fulani ukaanza kusingizia kampuni, kumbe ni watu tu wanaleta uchakachuaji. Kwa hiyo hapo ni kitu cha kuwa makini tu, wale ambao wanahusika, kila muuzaji wa gesi awe na mzani, alafu wanaochakachua hao wawe makini. Gesi inalipukaga, mimi nishawahi kushuhudia gesi ikilipuka. Kilichotokea watu ambao walikuwa jirani wote, ile hewa yake ni mbaya mno. Wawe makini ambao wanachakachua hiyo gesi. Mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka Ruabu. Na pokea simu nyingine. Halo.
3: Halo, Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Unaongea na Mazinga Asumani, wengi upenda kuzika mkuka. Niko Kuigutu, Kitongwete ya Nyama Haraga.
1: Karibu.
3: Asante. Mimi niongelee huyu bwana alikuwa anafiatia pesa na wewe na mchanga. Ni kitendo cha kutajirisha nembo ya taifa yetu, kwa sababu kuna watu wana uhitaji wa maisha magumu, hawana kila kitu. Kwa nini asichukue mfano kama huyo askari aliyejengea hiyo bibi? Anachafua pesa, anazichanganya na nywele, kuonyesha kwamba anazo nyingi sana. Mimi nilikuwa naomba serikali ichukue mkondo wake kwa watu kama hawa, iwe fundisho kwa wengine. Asante dada zangu.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Halo.
4: Halo, hapo studio.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Naongea na Daudi Machira kutoka Kigera.
1: Kutoka Kigera, karibu.
4: Asante. Mimi nipenda kitu ambayo nimesikia wana mama kona alia kwamba nyedere wanaingia ambako wakitu wanakimbia. Kwa ujumla kawaida wanyama wa pori hawa, kuna heshima kwa watu wengine wanashindwa kuelewa, kwa sababu unakuta asilimia kubwa wanasababisha jamii nyingine. Kwa mfano, kuna maeneo mengine, kwa mfano kama maeneo mengine ndani ya mkoa wa Maru, unakuta mama baada ya kwenda kufanya shughuli nyingine za maendeleo, unakuta anaenda kulinda jani na jendele. Lakini hapo unakuta wanasiasa ambao walijinadi kwamba tutamaliza tatizo hili, wanashindwa kuambia mali hii jambo, kuna mmoja mbili tatu hiyo alimaliza tatizo hili. Sasa kwa sababu hiyo watu wanalia maisha magumu, kumbe shida ya tatizo ambalo lingemaliza kwa muda mfupi, watu wafanye maendeleo kwa sababu ya kujenga taifa. Hapo kwa upande huyu ambaye alikuwa anafagia masuala ya siasa, wakati mwingine umri, jamani, umri ni mbaya. Ni umri ambao unampeleka hivyo, hata mshafiki anaweza kuingia kwenye maisha mengine ambayo sio kutarajia sana. Wakati mwingine analijua na wengine wajishauri sana, kama kuna dawa na vitumia ndio watuma vile kama nini, itaweza kurusha hera hapa na anza kufagia. Ni kudhalisha yani kwa ujumla, hata kibinadamu tu, kwa hali ya kawaida. Namna fulani anajionyesha kama amejibeba kwamba hawezi kushikwa na mtu yote, anaweza kukaripiwa. Kwa ni kitendo ambacho vijana wanapaswa wajifunze, kwamba umri unapokuwa, wakati mwingine unapokuwa na wasukuma vingine, wajaribu sana kujizuia kwa mambo mengine ambayo si lazima. Asanteni sana, watakia kazi njema.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
5: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Densi Majiga, nipo hapa Ukara Ukerewe.
1: Karibu.
5: Asante sana. Katika Mazingira FM guru za habari, nimesikia mengi, ila kitu ambacho mimi ninataka kukizungumzia ni swala hili la mtu kufagia fedha. Kufagia fedha ni kosa kubwa sana la jinai, ambapo elimu inatolewa kila wakati. Yaani Mazingira inatuelimisha kila wakati bwana, lakini sasa ninashangaa watu anaamua kuchukua jukumu ambalo ni kufanya kosa kimakusudi. Asante sana, wengine nao wachangie.
1: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea hapa. Halo.
6: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ni Samuel Tasimo, nipo hapa Ruabu. Kuna pale hapo Madadina.
1: Karibu.
6: Asante. Nafikiri mimi nitachangia tu moja kwenye duru za habari. Nimesikia mambo mengi sana. Nikachangia la hawa vijana wanaosema kwamba kuoa mzigo kimwe na pereka na mshangazi. Hata Biblia inasema

0: kama anaendeni mkaijaze nchi na maana mkawane, si kwamba sasa na ukae bacha, lakini huko tena unawaka tamaa. Jana tu wajirekebishe. Asante, narudi hapa Ruabu. Asante sana.
1: Asante. Tunapokea simu moja ya mwisho hapa katika sikio la msikilizaji. Halo.
2: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Unaongea na Alex kutoka ipo Nyanumbu.
1: Karibu.
2: Mimi nianze na huyu jamaa aliyefagia hela. Kwa kweli watu tunalia na hela, lakini jamaa anachukua kitendo cha kufagia hela. Kwa kweli Tanzania wakishinda hela wanajiona wamekuwa Tanzania nzima.
1: Asante. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
3: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
4: Pepesa pepesa katika duru za habari. Ulimwengu leo unaadhimisha siku ya kutotumia vurugu. Leo Oktoba 2 dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kutotumia vurugu, siku inayoadhimishwa kuenzi kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mahatma Gandhi, kinara wa harakati za kupigania uhuru wa India kwa njia za amani. Umoja wa Mataifa unasema maadhimisho hayo yanalenga kuhamasisha amani, uvumilivu, maelewano na utatuzi wa migogoro bila kutumia nguvu ama vurugu. Kutotumia vurugu ni falsafa na mbinu inayotetea mabadiliko ya kijamii na kisiasa kupitia njia za amani badala ya mabavu. Bado naendelea kupepesa katika ukurasa wa DW Kiswahili. Mashambulizi mapya ya anga na mapigano makali nchini Yemen yamezidisha hofu ya kurejea kwa vita kiwango kikubwa, huku maelfu ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa kasi, huku wanawake na watoto wakitajwa kuwa miongoni mwa waathirika wakubwa. Mashirika ya misaada yameonya kuhusu kuongezeka kwa janga la kibinadamu nchini humo. Milipuko mikubwa ilisikika Alhamisi usiku katika mji mkuu Sanaa kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia.
1: Tunaendelea kupepesa katika kurasa wa TBC online. Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega ameahidi kushirikiana na viongozi pamoja na watumishi wa wizara hiyo kuhakikisha majukumu yanatekelezwa kwa ufanisi na kufikia malengo yaliyowekwa na serikali. Ulega amesema hayo katika ofisi ya wizara hiyo iliyopo na Ntumba jijini Dodoma mara baada ya kukabidhiwa rasmi ofisi na aliyekuwa waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera. Kufuatia mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan Septemba 27, 2026, amesema yupo tayari kujifunza kuhusu majukumu ya wizara na sekta ya sheria kwa ujumla, huku akiwataka watumishi kuwajibika kwa wakati, kufanya kazi kwa uweledi na kuhakikisha hakuna uzembe katika utekelezaji wa majukumu yao.
4: Tukiangalia ukurasa wa Azam TV, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na Speaker mstaafu wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amesema mkutano wa IPU unaofanyika Arusha ni fursa kwa Tanzania kujitangaza kimataifa kupitia diplomasia ya kibunge, utalii, biashara na uwekezaji. Daktari Tulia amesema hayo leo jijini Arusha, akieleza kuwa mkutano huo unawakutanisha wabunge na viongozi kutoka zaidi ya nchi 180, unatarajiwa kuwa na zaidi ya wageni 2000. Amesema Tanzania inapaswa kutumia fursa hiyo kuwaonyesha wageni uwezo wa nchi katika kuandaa mikutano ya kimataifa pamoja na vivutio vyake vya utalii, ili wajumbe hao waweze kurejea nchini kwa shughuli za utalii, biashara na uwekezaji. Aidha, Daktari Tulia amesema mkutano huo unaipa Tanzania nafasi ya kuonyesha namna inavyoshirikisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika uongozi na michakato ya maamuzi.
1: Msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Ramba. Tunakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Uwe na jioni njema, lakini pia tunakutakia weekend njema. Kwaheri.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Umoja wa Falme za Kiarabu watangaza shambulio la ndege ya Fly Dubai kuwa kitendo cha kigaidi. Umoja wa Ulaya watupilia mbali vitisho vya Marekani kuhusu marufuku ya mauzo ya dizeli. Na zaidi ya watu 4,000 wafariki kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Habari kamili. Abu Dhabi. Mshauri wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Anwar Gargash amesema tukio la rubani mwenza kujaribu kuangusha ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv ni kitendo cha kigaidi. Gargash amemsifu rubani mkuu kutoka India kwa hatua zake za haraka zilizosaidia kuzuia maafa ambayo ingesababisha vifo vya watu 182 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Wakati huo huo, Israel imeanza safari maalum za kuwarejesha raia wake waliokwama katika Falme za Kiarabu baada ya safari za kawaida kati ya mataifa hayo mawili kusimamishwa kufuatia tukio hilo. Uchunguzi unaofanywa na mataifa ya kanda hiyo unaendelea ili kubaini kilichomsukuma mshambuliaji huyo kufanya kitendo hicho, huku mamlaka zikisema hadi sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoihusisha Iran na tukio hilo. Brussels. Umoja wa Ulaya umepinga vikali vitisho vya Marekani vya kuzuia mauzo ya dizeli nje ya nchi, ukisema hatua hiyo itadhoofisha uaminifu kati ya washirika hao wa muda mrefu. Tume ya Ulaya imesema marufuku ya usafirishaji wa dizeli haitakuwa na manufaa kwa upande wowote na inaweza kuathiri uchumi wa Ulaya kwa kiasi kikubwa. Mvutano huo unakuja wakati Marekani ikiishinikiza Ulaya kutumia sehemu ya akiba yake ya kimkakati ya mafuta ili kusaidia kupunguza bei za nishati zilizopanda kote duniani kutokana na vita kati ya Marekani na Iran. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kwa nchi za G7 kushirikiana kutafuta suluhisho la pamoja bila kuweka vikwazo vya usafirishaji wa mafuta, lakini akasema kuwa nchi za G7 zitatoa hadi mapipa milioni 100 ya dizeli na mafuta ghafi. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 4,018. Wizara ya Afya imesema visa vilivyothibitishwa vimefikia zaidi ya 8,300 na hivyo kuwa mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limesema mfanyakazi wake mmoja ameambukizwa Ebola na kusafirishwa hadi Uholanzi kwa matibabu maalum. Hapo jana msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alilaani kitendo cha kuchomwa moto kwa kituo cha muda cha kushughulikia wagonjwa wa Ebola huko Kigonze, jimboni Ituri.
2: Once again, it is important to read. Kwa mara nyingine tena ni muhimu kusisitiza kuwa vituo vya afya, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na wahudumu wa afya lazima walindwe na kuheshimiwa, na mashirika ya misaada ya kibinadamu lazima yaruhusiwe kutekeleza majukumu yao kwa usalama na kutoa msaada wa kuokoa maisha katika juhudi za kukabiliana na Ebola.
1: Juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakwamishwa na uhaba wa fedha, migomo ya wahudumu wa afya, ukosefu wa usalama na suala la baadhi ya wananchi kutoziamini mamlaka za serikali. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Serikali ya Ufaransa inajaribu kudhibiti maandamano ya wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vikuu yaliyosambaa kote nchini humo kufuatia malalamiko kuhusu mfumo wa elimu. Wanafunzi wanapinga uhaba wa walimu, msongamano kwenye madarasa, miundombinu mibovu na mazingira duni ya kujifunzia. Wizara ya elimu imesema zaidi ya shule 560 zimeathiriwa na maandamano hayo, huku takriban shule 400 zikifungwa na kuhamishia masomo yao mtandaoni. Maandamano hayo yamegeuka kuwa ya vurugu katika baadhi ya maeneo ambapo wanafunzi wameweka vizuizi, kuwasha moto na kukabiliana na polisi. Maelfu ya watu wameripotiwa kukamatwa, huku serikali ikionya kuhusu kile ilichokiita ghasia za mijini. Waziri wa elimu Edouard Geffrey anatarajiwa kukutana na wanafunzi kujadili madai yao. Na hatimaye Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za binadamu Volker Turk amesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa nchini Haiti mwaka huu kutokana na ghasia za magenge ya uhalifu. Aidha, zaidi ya wanawake na wasichana 1,000 wameripotiwa kubakwa, huku visa 230 vya utekaji nyara vikirekodiwa hadi mwezi Septemba mwaka huu. Turk amesema idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi, akionya kwamba kikosi cha kimataifa kilichopelekwa kusaidia kurejesha usalama nchini Haiti kina upungufu mkubwa wa askari. Amesema magenge ya uhalifu yanaendelea kuimarika na kuenea katika maeneo mapya licha ya mafanikio ya kuyadhibiti katika baadhi ya sehemu za mji mkuu Port-au-Prince. Wakati huo huo, Haiti inajiandaa mwezi Desemba kufanya uchaguzi wake wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
3: Na msikilizaji, tunao kwa wakati huu, ni Israel imeanza maandalizi ya safari maalum ya kuwarejesha raia wake waliokwama huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Shinikizo la Marekani kwa Ulaya kuachia akiba ya dizeli limeibua mvutano mpya wa kisiasa na kiuchumi. Na polisi wa kupambana na ghasia wamekabiliana leo na wanafunzi wa shule za sekondari katika miji mbalimbali nchini Ufaransa. Pamoja na taarifa hiyo, unayo nafasi moja kwa moja ya kushiriki. Muhimu tutumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram na chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja, msikilizaji, Israel imeanza maandalizi ya safari maalum ya kuwarejesha raia wake waliokwama huko Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya safari za kawaida za kibiashara kati ya nchi hizo mbili kusambaratishwa kufuatia tukio la rubani msaidizi kushambulia rubani mkuu kwenye ndege ya shirika la ndege la Fly Dubai iliyokuwa ikitokea Dubai kuelekea Tel Aviv wiki hii. Ingawa hadi sasa hakuna undani wa tukio lenyewe na uchunguzi ukiendelea, tayari mamlaka nchini Israel imelitambulisha jaribio hilo lililoshindwa la kigaidi dhidi ya taifa lao. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
4: Hadi sasa hakuna taarifa zilizowekwa wazi kuhusu sababu iliyomfanya rubani msaidizi wa ndege hiyo kumshambulia rubani mkuu na kuhatarisha kuanguka kwa ndege hiyo. Lakini muda mfupi uliopita, mkuu wa shirika la ndege la Fly Dubai, Ghaith Al-Ghaith, amesema kuwa uchunguzi unaofanyika ni wa kina na kwamba ni muhimu kwa watu kuachia mchakato huo endelee ili kujua ukweli hasa badala ya kutoa kauli sizo na ushahidi. Kwa sasa Abu Dhabi imesitisha safari zote za ndege kuelekea Israel, lakini kwa mujibu wa afisa mmoja wa Israel, pande hizo mbili zimekubaliana kuanzisha safari maalum za kuonesha safari hao kuanzia leo Ijumaa. Awali shirika la ndege la Israel LI lilikuwa limedai kuwa Abu Dhabi ilichelewesha kutoa vibali vya kutulia ndege zake ziweze kuruka kwenda Dubai. Mabaya matangazo ya safari kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv yanaonyesha kuwa mashirika ya Arkia na Israel Air yalikuwa na safari zilizopangwa kuwasili kutoka Dubai usiku wa leo Ijumaa na mapema kesho Jumamosi, huku shirika la ndege la LI likitarajiwa kuanza kuwasafirisha abiria kutoka Dubai kwenda Israel kesho kutwa Jumapili. Hivi leo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerudia tena madai yake kwamba rubani msaidizi huyo ambaye maafisa wa Israel wamtambulisha kuwa raia wa Oman alipata mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu, lakini hakutoa ushahidi wowote kuthibitisha madai yake hayo. Netanyahu ameongeza na hapa na mnukuu kupitia ujumbe wa video: tunachunguza sasa iwapo alitumwa na mtu au kundi fulani, na yeyote aliyemtuma atalipia gharama kubwa sana, mwisho wa kumnukuu. Hapo jana Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari kwamba taarifa za awali alizopokea zinaashiria uwepo wa uhusiano kati ya shambulio hilo la Iran, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Badala yake alidai kuwa iwapo itathibitika kuwa Tehran ina mkono wake kwenye tukio hilo, basi Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa sana. Kwa mujibu wa afisa mmoja aliye karibu mamlaka, wachunguzi wa Israeli wanashiriki katika uchunguzi huo, lakini Umoja wa Falme za Kiarabu ndio unaoongoza mchakato mzima. Afisa huyo alisema bado haifahamiki ikiwa mshambuliaji huyo alikuwa sehemu ya kundi lolote, na akasisitiza kuwa kwa sasa hakuna ushahidi wa kuhusisha Iran na tukio hilo. Mshauri mkuu wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Anwar Gargash, aelezea tukio hilo kuwa ni kitendo hatari cha kigaidi katika ujumbe aliochapisha leo kwenye mtandao wa X, ambapo pia amempongeza rubani mkuu kwa kuzuia tukio hilo sigeuke kuwa jenga kubwa la mauaji. Tukio hilo linaweka Umoja Falme za Kiarabu katika mtihani mkubwa sana, kwa kuwa nchi imejengea sifa ya kuwa na hatua madhubuti za kupambana na misimamo mikali, ingawa mara kadhaa imekumbwa na ukosoaji kuhusu mapungufu ya kiusalama.
3: Taarifa yake Mohamed Khalif. Shinikizo la Washington kwa Ulaya kuachilia kiba za dizeli limeibua mvutano mpya wa kisiasa na kiuchumi kati ya washirika hao wa muda mrefu. Umoja wa Ulaya umekataa wazo la Marekani la kuzuia mauzo ya dizeli nje ya nchi, huku viongozi wa G7 wakitafuta njia ya kupunguza bei za mafuta zinazopanda kutokana na vita vya Iran. John Juma na mkusanyiko wa yote hayo.
5: Umoja wa Ulaya umeikosoa Marekani baada ya Rais Donald Trump kueleza kuwa anafikiria kupiga marufuku mauzo ya dizeli nje nchi ili kupunguza bei za mafuta nchini mwake. Pendekezo hilo limeibua wasiwasi mkubwa barani Ulaya, ambayo imeongeza utegemezi wake kwa dizeli kutoka Marekani katika miaka ya hivi karibuni. Hatua hiyo inajiri wakati bei za dizeli zikifikia viwango vya juu Marekani na Ulaya kutokana na athari za vita vya Marekani na Iran, pamoja na matatizo ya usambazaji kutoka maeneo mengine muhimu ya uzalishaji wa nishati. Baada ya mazungumzo ya dharura kati ya tume ya Ulaya na nchi wanachama, Umoja wa Ulaya imesema iko tayari kushirikiana na shirika la kimataifa la nishati IEA katika hatua zozote za pamoja za kudhibiti bei za mafuta. Msemaji wa tume ya Ulaya Anna Kaisa Itkonen amesema,
6: "We fully reject any ban."
7: Tunapinga kabisa marufuku yoyote ya dizeli. Marufuku kama hiyo haitakuwa na manufaa kwa yoyote. Itadhoofisha imani yetu kwa Marekani kama mshirika wa kuaminika. Umoja wa Ulaya uko tayari kwa hatua za pamoja katika mfumo wa shirika la kimataifa la nishati. Jukumu lao ni kuratibu uwezekano wa kuachiliwa kwa akiba za mafuta.
6: To organize possible stock release.
5: Kwa mjibu wa vyanzo vilivyozungumza na shirika la habari la Reuters, Ufaransa imependekeza nchi za Ulaya ziachilie mapipa milioni 50 ya dizeli kutoka akiba za dharura, huku wanachama wa IEA wakiachilia kiwango sawa cha mafuta ghafi. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa pia alizungumza kwa simu na Trump na kusisitiza umuhimu wa uratibu wa pamoja wa nchi za G7 bila kuwepo kwa vizuizi vya mauzo ya bidhaa za nishati. Ikulu ya ALC imesema viongozi wa G7 wanatarajiwa kufanya mkutano wa video kujadili hatua za pamoja. Ripoti zinaonyesha Washington imezitaka hasa Ufaransa na Ujerumani kutumia sehemu ya akiba zao za dizeli ili kupunguza uhaba wa mafuta duniani. Hata hivyo, baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zinajadili kuhusisha hatua yoyote ya kuachilia akiba hizo na ahadi ya Marekani kutotekeleza marufuku ya mauzo ya dizeli. Waziri wa biashara wa Umoja wa Ulaya Maroš Šefčovič ameonya kuwa marufuku hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Umoja wa Ulaya. Wakati huo huo, Marekani inasisitiza kuwa ushirikiano wa kimataifa unahitajika ili kuongeza upatikanaji wa bidhaa za mafuta na kupunguza gharama kwa watumiaji.
3: Ni taarifa yake John Juma. Polisi wa kupambana na ghasia wamekabiliana leo hii na wanafunzi wa shule ya sekondari katika miji mbalimbali nchini Ufaransa, huku serikali ya Rais Emmanuel Macron ikijitahidi kudhibiti maandamano yanayozidi kuwa na vuguvugu kuhusu hali za madarasa na ufadhili wa elimu. Yanajiri huku waziri wa elimu wa nchi hiyo akipanga kukutana na wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vikuu kujadili matakwa yao. Tatu Karema ana maelezo zaidi.
8: Mabomu kutoa machozi yalitanda katika mitaa ya mji wa Strasbourg mashariki mwa Ufaransa, huku fataki zikielekezwa kwa maafisa wa polisi mjini Marseille kusini mwa nchi hiyo, na mapipa taka kichomwa moto mjini Rennes magharibi mwa Ufaransa. Mjini Paris ambako pia kulikuwa na makabiliano, wanafunzi walibeba mabango yaliyoandikwa tuna mustakabali wa kujenga si wa kuvumilia. Waziri wa sheria Gerald Darmanin amekiambia kituo cha redio cha RTL kwamba polisi wamewakamata watu 2000, wengi wao wakiwa vijana wa umri mdogo tangu maandamano hayo yalipoanza. Amesema wazazi wa wale waliosababisha uharibifu wa mali wanapaswa kulazimika kulipa fidia kwa hasara zilizosababishwa. Jeffrey amesema takriban shule za sekondari 400 zimefungwa leo na kutoa masomo kwa njia ya mtandao, huku maandamano yakiendelea.
9: Kwa hivyo ndio sasa tuna hali ambayo imezorota, kwa sababu kwa hakika harakati hii imebadili mwelekeo wake na kwa wazi kabisa imetekwa na makundi madogo yenye vurugu. Hilo ndilo jambo ambalo tunapaswa kulikomesha.
8: mara kwa mara. Maandamano hayo yamekuwa kigeuka kuwa ya vurugu na wizara ya mambo ya ndani imeonya kuhusu machafuko ya mijini. Maafisa wa usalama wameshambuliwa na makumi wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa shule wamejeruhiwa. Maelfu ya watu pia wamekamatwa. Wanafunzi walioweka vizuizi katika shule zao za sekondari wameeleza hasira yao kutokana na msongamano mkubwa madarasani, uhaba wa mara kwa mara wa walimu na majengo chakavu ya shule, wakilaumu miaka ya uwekezaji mdogo katika sekta elimu. Jana Alhamisi, mashirika ya ujasusi yaliarifu mkutano wa dharura kwamba harakati hizo za maandamano zilianzishwa na wanasiasa wa chama cha mrengo mkali wa kushoto cha France Unbound, LFI. Hata hivyo, wabunge waandamizi wa LFI wamekanusha madai hayo na kuituhumu serikali kwa kuyafanya maandamano hayo kuwa swala la kisiasa kabla uchaguzi wa kumrithi Macron. Wanafunzi na makundi ya kutetea haki za binadamu wamewatuhumu polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International pia limeonya dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kusema lazima wanafunzi walindwe. Kwa upande wake, wizara ya mambo ya ndani imesema leo kuwa imefungua uchunguzi mara tatu kuhusu vitendo vya polisi dhidi ya waandamanaji. Katika ishara kwamba maandamano hayo yanaweza kuenea nje ya mipaka ya Ufaransa, baadhi ya wanafunzi wa shule za sekondari katika mji wa Liege nchini Ubelgiji walianza jana kuandamana. Msemaji wa halmashauri ya jiji amesema shule za sekondari zimefungwa leo Ijumaa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Kupanda kwa gharama za nishati, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazohusishwa na hali ya hewa ya El Nino, pamoja na kuongezeka kwa gharama za kukopa, kunaendelea kuziongezea mzigo nchi zinazoendelea duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo, UNDP, lilionya kuwa hali hiyo inafanya mataifa mengi maskini na ya kipato cha kati kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, hali inayofanana na kipindi cha janga la COVID-19, wakati jumuiya ya G20 ilipositisha kwa muda malipo ya madeni kwa nchi maskini zaidi duniani. Joseph Acharo na maelezo zaidi.
10: Watunga sera wa dunia wanatarajiwa kujadili changamoto kubwa zinazozikabili nchi zinazoendelea katika mikutano ya kila mwaka ya shirika la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia itakayofanyika Bangkok, Thailand, kuanzia Oktoba 12 hadi 18. Mkuu wa UNDP Alexander De Croo aliwaambia waandishi wa habari kuwa hali hiyo inaweza kusababisha athari za mnyororo ambazo zinaweza kusukuma nchi nyingi zaidi kwenye matatizo ya kifedha, ingawa hakutaka kuitisha rasmi msamaha mpya wa madeni. Mikutano hiyo ya IMF na Benki ya Dunia itawakutanisha viongozi wakuu wa masuala ya fedha duniani kujadili uchumi wa dunia, akili mnemba, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto nyingine mbalimbali. Wakati huo huo, gharama za kukopa zimefikia viwango vya juu zaidi katika miongo kadhaa kutokana na hofu ya mfumuko wa bei inayochochewa na vita vya Iran vinavyoongeza bei za nishati. Aidha, athari ya El Nino yenye nguvu zaidi tangu mwaka 1950 inatarajiwa kusababisha mafuriko katika baadhi ya maeneo na ukame katika maeneo mengine, hali ambayo inaweza kuongeza watu milioni 49 wanaokabiliwa na uhaba wa chakula ifikapo mwisho wa mwaka 2027. De Croo amesema tafiti za UNDP tangu kuanza kwa vita hivyo zinaonyesha kuwa mgogoro huo umebadilika kutoka kuwa wa kikanda na kuwa janga lenye athari kwa takriban nchi 100 duniani. Serikali nyingi zimejaribu kulinda wananchi dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta, lakini uwezo wao wa kifedha unaendelea kupungua huku madeni yakiongezeka bila dalili za suluhisho la haraka. Alisema nchi zinapaswa kuelekeza juhudi zaidi kwa kusaidia makundi yaliyo hatarini zaidi. Ingawa baadhi ya nchi zinafanya jitihada za kubadilisha vyanzo vya nishati na kuboresha mifumo ya uzalishaji wa chakula, hatua hizo zitachukua muda kuleta matokeo na hivyo kuziacha nchi nyingi katika hali ngumu kwa sasa. Mwanauchumi mkuu wa UNDP George Gray Molina alisema mabadiliko makubwa yalionekana mwezi Septemba wakati baadhi ya serikali zilipoanza kuruhusu bei za nishati kupanda kwa wananchi moja kwa moja na kuanza kupunguza ruzuku, punguzo la kodi na hatua nyingine zilizokuwa zikizuia bei za chakula na nishati kupanda tangu kuanza kwa vita.
3: Ni sauti yake Joseph Acharo. Mvutano mpya wa kisiasa umeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura katika kaunti za mipakani nchini Kenya, kukiwa na maswali kuhusu madai ya kuingizwa kwa wapiga kura kutoka nchi jirani. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imewataka wenye ushahidi wa ukiukwaji wa sheria kuwasilisha kwa tume hiyo ili uchunguzi na hatua stahiki zichukuliwe. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
7: Madai ya kusajiliwa kwa raia wa kigeni kama wapiga kura nchini Kenya yameibua mjadala mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, hasa katika maeneo ya mpakani mwa Kenya na Uganda. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, eneo lililoko kilomita chache kutoka kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo ni eneo usajili huo unadaiwa kufanyika, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza madai hayo, akisema Mkenya hapaswi kunyimwa huduma za serikali au haki ya kushiriki uchaguzi kwa sababu wanaishi au kufanya kazi upande mwingine wa mpaka.
11: Kila Mkenya, hata ukienda kibarua yako umeenda kibarua Uganda, hata kama unaishi wapi, bora wewe ni Mkenya, tunakupatia ID yako. Ninaona watu wengine wanalalamika, wanalia tayari atuo Murkomen.
7: Murkomen amesema zoezi hilo la usajili litaendelea na kwamba linalenga kuwawezesha Wakenya wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Ameitoa kauli hii huku kukiwa na tetesi kati ya baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaodai kuwa baadhi ya raia wa Uganda wanasajiliwa kama wapiga kura nchini Kenya.
12: Lakini tunajua kwamba mipaka yetu ya Kenya hapa na Waganda, tunajua mahali mipaka inafika. Sisi kwamba tunataka kwamba Waganda wakae na nchi yao, sisi tukue na nchi yetu, halafu tupige kura ya Wakenya.
13: Hii ni Kenya. Natikuwa Kenya, napigania haki yetu. Lakini wewe ni kiongozi wa hapa Kipchina ama Endebess, na unakuwa kana wewe ni kiongozi wa Uganda.
7: Kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani sasa wameelekeza macho yao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakitaka tume hiyo kuchapisha hadharani sajili ya wapiga kura. Ndili Nyoro, kiongozi wa chama cha kisiasa cha PPK, anasema hatua hiyo itawezesha uhakiki wa majina yaliyosajiliwa.
14: Na tunaiambia IEBC,
7: tunahitaji mchapishe orodha ya wapiga kura ya yale maeneo ambayo ni ya mipaka.
14: Ndio tuone hii jama ya Ruto ya kurejesta Waganda kwenye imefika.
7: Waziri Murkomen amewakosoa wapinzani wa serikali kwa kuibua hali ya taharuki kwa sababu wanahisi kwamba watashindwa.
11: Instead of panicking, do the right thing.
7: Badala ya kuingiwa na hofu, fanyeni jambo linalofaa. Jiungeni na timu inayofaa ili muweze kuendelea. Kupitia taarifa waliotoa kwa vyombo vya habari, IEBC imesema madai ya usajili haramu wa wageni, uhamishaji haramu wa wapiga kura na kupelekwa kwa vifaa vya usajili nje ya maeneo yaliyoidhinishwa hayajathibitishwa. Hata hivyo, IEBC imesisitiza kwamba haki ya kupiga kura ni raia wa Kenya wanaokidhi masharti ya kisheria, wakiwemo wa Kenya wanaoishi nje ya nchi.
3: Moja kwa moja bila kupepesa macho na mkaribisha Saumu Njama. Shughuli yake ilikuwa kutazama mitandao ya kijamii. Karibu.
15: Pepesa macho, sije ukaingia kutakataka kwenye macho.
3: Haya, karibu.
15: Haya, nianzie na rapo wa Marekani anayefahamika kama William Leonard Roberts, maarufu kama Rick Ross. Amejibu madai aliyoita ya kutungwa na kubuniwa yaliyotolewa dhidi yake, akisisitiza kwamba hana hatia. Hii ni kauli baada ya kuachiliwa kwake kutoka gerezani baada ya kukamatwa mjini Miami jana kwa madai ya kumkabako na kumpiga mpenzi wake wa zamani Jazz McKendrick. Sasa wakati wa kusikilizwa kwa kesi, jaji aliyesikiliza kesi hii anafahamika kama Mindy Glazier alimwambia Rick Ross kwa wakati wa kikao kwamba, "Bwana Roberts, mimi sikufahamu ni nani. Sasa hili limezua gumzo sana mitandaoni kwa sababu wakili wake, hiyo ndio hoja ya kwanza aliyoitanguliza kumwelekezea jaji kwamba apatiwe upendeleo maalum kwa sababu mteja wake ni mtu maarufu. Jaji akasema mimi hata simfahamu. Sasa limezua gumzo sana mitandaoni, na Baristela anasema safi sana jaji, iwe hivi katika kesi zote, umaarufu haujalishi kabisa. Michael Yiti anasema wakili ameanza vibaya, sio kila mtu anaabudu watu maarufu. Na Tommy anasema mbona asitumike huyu jaji California yote katika kushughulikia migogoro, kwa sababu hakumtambua ima kwa kusudi ama kwa sababu aliona umaarufu wake hauchangii kwa namna yoyote katika kesi iliyokuwa inamkabili. Sasa mengi yanazungumzwa huko, tuachie wana mitandao waendelee. Lakini nchini Nigeria, mwanamume mmoja anashutumiwa kuanzisha kinyume cha sheria taasisi ya serikali, kujiteua mwenyewe kuwa mkuu wake na kupata mgao wa fedha kutoka bajeti ya serikali ya shirikisho kwa ajili ya taasisi hiyo. Alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya kughushi nyaraka na kujifanya mtu au afisa mwingine. Kesi hiyo imeibua maswali mengi kuhusu udhaifu na mapungufu yaliyopo katika mifumo ya ukaguzi na usimamizi wa taasisi za umma. Sasa amekana mashtaka yote yaliyomkabili na atafikishwa tena mahakamani na katika kikao ambacho kinapangwa kusikilizwa Oktoba 12. Huyu jamaa ameamua kwamba anatengeneza kampuni ambayo ni ya serikali na anapokea fedha kutoka kwa serikali,
3: na imeteuliwa na mheshimiwa rais pia.
15: Ndio. Na anapokea fedha kila bajeti inapopangwa, na yeye anapokea fedha. Sasa maoni ni mengi kuhusiana na hili, kwa sababu watu wanahisi kwamba kwa nini serikali haitambui mtu anaweza kufanya vitendo vya namna hii na iwe serikali haina ufahamu. Sasa DJ Kendrick ameandika hivi, ndio unajua kwamba serikali za Afrika hazijui inachokifanya. Na Mr. Nziakofo yeye amesema haiwezekani kwamba ametekeleza haya yote pekee. Serikali tuambie tu ukweli, ama amekataa kutoa fungu la 10 kurudisha kwa serikali. Maoni yake.
3: Mimi nimejichokea hapa.
15: Jumaa lete weekend imeanza. Haya bana. Tuseme maoni ya wasikilizaji
3: hapo. Natazama kwenye ukurasa katika channel yetu ya YouTube, Alois Samba wa Arusha, Tanzania. Anasema serikali ya Ufaransa na wanafunzi wanapaswa kukaa pamoja na kutafuta suluhisho la changamoto za mfumo wa elimu, kupatia na kuwapatia mapunguzo. Robinson Kachumita wa Kero, Tanzania, anasema serikali ya Ufaransa, hakikisheni mnatumia changamoto za wanafunzi ili kusitisha maandamano. Na Masuka Maragira wa Tingirima, Bunda, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, tatueni mzozo au mizozo inaendelea kote duniani.
15: Edwin Theobada akiwa Bukoba, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea duniani au hamna nguvu. Leonardo Maya wa Arusha, Tanzania, anauliza shirika la afya ulimwenguni mnafanya nini kudhibiti Ebola huko Kongo. Na Isaya Sambo yeye anasema wananchi wa Kenya wapime ahadi zilizotolewa na kutekelezwa na serikali yao ya sasa ili wakaone kama walitekeleza.
3: Na Msoma Aminiel Macha wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Kongo, fanyeni hima kupambana na gonjwa hilo la Ebola ili kuokoa maisha watu wengi. Fadhili na Kupeja wa Lindi, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi ikiwa migogoro inaendelea huko na huko Mashariki ya Kati. Erasto Manga wa Marangu Kiria, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inarejea katika sehemu zenye machafuko duniani.
15: Pale Facebook, Honest Kweka akiwa Moshi anasema Eritrea na Ethiopia, meza ya mazungumzo ndio njia sahihi ya kumaliza mzozo wenu. Na Shukuru Musai akiwa Butembo yeye anasema wanafunzi huko Ufaransa wanapeleka ujumbe kwa serikali kuwa isiyo ona giza madarasani, elimu ikipuzwa mustakabali wa taifa utayumba.
3: Sawa njama kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya. Mie ni Sudi Mnete, tuseme tu kwa heri kwa wakati huu.
16: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ulimwengu wa Wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa Wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo ni kukaribishe ili uweze kuwa pamoja nami katika kipindi cha ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinagusa maisha, changamoto, mafanikio na nafasi ya mwanamke katika jamii. Na siku leo msikilizaji tutangazia shughuli iliyofanywa na Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, ambapo wanachama wake waliadhimisha siku yao kwa kufanya usafi katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Kama tunavyojua, usafi ni sehemu muhimu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia usafi ni afya. Lakini pia shughuli kama hizi huibua maswali kuhusu nafasi ya mwanamke katika kushiriki shughuli za kijamii na kuhamasisha jamii kuwa na mazingira safi. Kwa hiyo msikilizaji, leo tunataka kuangalia zaidi kwa nini UWT Bunda walichagua kuadhimisha siku yao kwa kufanya usafi. Je, shughuli kama hizi zina umuhimu gani kwa jamii na wanawake wana nafasi gani katika kuhamasisha usafi na utunzaji wa mazingira katika maeneo wanayoishi na kuyafanyia shughuli zao? Hiyo ni kuambia karibu sana ili tuweze kujadili pamoja katika kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kupitia Radio Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Utakuwa nami Dina Shambe kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana msikilizaji ili tuweze kuwa pamoja.

0: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Wanawake. Kama tunavyojua, UWT ni nguzo muhimu ya CCM, na hivyo wanawake wanapaswa kutumia nafasi yao kushiriki katika shughuli za maendeleo na kuhakikisha watoto wanalindwa dhidi ya mazingira hatarishi. Mama ni mlezi, kwa hiyo inatakiwa kuhakikisha kwamba watoto yao kama mlezi, basi mazingira yote yanakuwa salama. Na kwa kwanza tukamsikilize mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, Melesiana Sabuni. Yeye ameweza kuwataka wanawake kuzingatia usafi wa mazingira pamoja na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa malezi ya watoto. Melesiana alitoa wito huo wakati wa kilele cha maadhimisho ya UWT wilaya ya Bunda, ambapo jumuiya hiyo iliadhimisha maadhimisho hayo kwa kufanya usafi katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Bunda. Na hapa ana zungumza.
1: Mungu, naitwa Melesiana Sabuni, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wilaya ya Bunda UWT. Leo tarehe 1 mwezi wa 10 ni wiki ya UWT, sisi wanajumuiya ya wanawake. Kwa hiyo sisi wilaya ya Bunda tumeamua kufanya usafi, maana kazi yetu ni kutunza mazingira. Kwa hiyo tumeamua kufanya usafi eneo la Chama cha Mapinduzi, ambapo kuadhimisha siku yetu ya UWT na wiki ya UWT katika wilaya yetu. Wiki ya UWT maana yake ni sisi wanawake kwenda sehemu mbalimbali. Kuna sehemu za kwenda kusalimia wagonjwa, kuna maeneo ya kufanya usafi, lakini sisi kama wilaya tukaona mazingira yetu ya ofisi ya chama, maana ina muda mrefu haijafanya kazi, tukaona tuje tufanye mazingira haya ili yaweze kuwa masafi. Tunashukuru kwa mwitikio kwa kweli, maana tulialika mazingira ya kata ya Kabalimu, naona wana Kabalimu wameitika sana, na kata za jirani jirani naona wapo. Mchango wa UWT kwenye chama ni mchango, tuna mchango mkubwa sana, maana bila UWT Chama cha Mapinduzi hakipo. Kwa hiyo jumuiya ya wanawake, hata Chama cha Mapinduzi wenyewe wanakitegemea sana. Tumefanya hapa kwa ngazi ya wilaya. Asante. Kufikia sisi tuko hapa wilaya, ina maana kuanzia tarehe 28 kazi zilikuwa zinafanyika kwenye matawi na kwenye kata. Ndio maana sisi leo wilaya tunaadhimisha sasa siku maalum. Lakini kitakachofuata ngazi nyingine ni ya mkoa na kitaifa. Sisi wana UWT, mimi napenda kuwaasa wanawake, tunatakiwa tutunze mazingira. Na mazingira tu si pamoja na usafi huu, tunatakiwa tutunze mazingira kuanzia majumbani mwetu, ili mazingira yawe safi. Maana maelekezo ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anasema tutunze mazingira ikiwemo na misitu. Ingekuwa wakati wa mvua leo hapa tungepanda miti, lakini tunaona kiangazi ni kikali sana, hatuwezi tukapanda miti, itakauka. Hilo swala la tahadhari ya mvua ya El Nino inayokuja tunalo tayari, na ndio somo tunalotakiwa leo tujifunze hapa. Baada ya kumaliza usafi huu, tunatakiwa tuwe na tahadhari kubwa. Kwanza tunatakiwa tuwe na chakula ndani cha kutosha, tuwe na mahitaji maalum, dawa ziwemo ndani, ili hata mvua ikizidi sana tuweze kujikinga sisi wenyewe. Nataka niwaambie wanawake, tujiandae na El Nino.

0: Asante sana msikilizaji, umemsikiliza mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, Marisiana Sabuni, ambaye ameweza kuwataka wanawake kuzingatia usafi wa mazingira, ambapo ameweza kusema ya kwamba wao kama Jumuiya ya Wanawake Tanzania wilaya ya Bunda wameona wafanye kilele cha maadhimisho ya UWT kwa kufanya usafi katika ofisi za Chama cha Mapinduzi, lakini pia pamoja na kufanya shughuli mbalimbali za kijamii katika ngazi za matawi, kata. Na katika maadhimisho hayo wao waliamua kuhitimisha sasa kwa kufanya usafi katika ofisi za chama kama sehemu ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira. Na kumbuka mwenyekiti wa UWT Marisiana Sabuni amesema ya kwamba ni yani UWT ni nguzo muhimu ya CCM, hivyo wanawake wanapaswa kutumia nafasi yao kushiriki katika shughuli za maendeleo na kuhakikisha watoto wanalindwa dhidi ya mazingira hatarishi. Lakini pia ameweza kuwasii wanawake kuhakikisha kwamba wanahakikisha mazingira yanakuwa salama kabisa. Lakini pia msikilizaji, Elizabeth Jonathan yeye ni kaimu katibu wa UWT Bunda, yeye amesema usafi uliofanywa umefanywa kwa lengo la kudumisha hali ya usafi katika jamii, na kuongeza kuwa sambamba na usafi huo bado anaendelea kutoa wito kwa jamii kujiandaa na athari ambazo zinaweza kutokana na mvua za El Nino kama ambavyo ilitabiriwa. Tukamsikilize Elizabeth Jonathan akizungumza.
1: Naitwa Elizabeth Jonathan, ni kaimu katibu wa UWT wilaya ya Bunda. Sisi kama mnavyotuona hapa leo tuna wiki ya UWT, na kwa wilaya ya Bunda tumeona sisi kama akina mama wa Bunda tufanye usafi kwenye eneo letu la ofisi ya CCM wilaya, ili kudumisha mazingira yetu yawe katika hali ya usafi. Lakini pia kabla ya sisi kuwepo hapa, walianza ngazi za kata kwenye kata zao, wamefanya pia shughuli hiyo ya kuadhimisha kwenye kata. Sehemu nyingi walifanya pia usafi kwenye maeneo ya ofisi za chama, japo kuna shughuli zingine pia wazifanya kwenye kata zao. Na kwa hapa tulivyo sisi akina mama kama jeshi kubwa la chama, jeshi ambalo ndio lenye ulinzi mkubwa kwenye chama hiki, na kama mnavyojua idadi ya akina mama sisi ni wengi, sisi tunasema akina mama sisi ndio nguvu ya chama. Kwa hiyo sisi tuko bega kwa bega na chama chetu cha Mapinduzi ili kuhakikisha chama kinaendelea kuwa salama na imara. Lakini pamsambamba na hili, tunazo mvua kama inavyosema kwenye taarifa ya habari kwamba kutakuwa na mvua za El Nino, upepo mkali, vitaambatana upepo mkali, radi na nini. Tunatoa taarifa au tangazo kwa wenzetu, tunatoa rai sawa kwa wenzetu, kwa yote atakayekuwa anasikia taarifa hizi kupitia vyombo vyetu vya habari na vitu vingine, kwamba tuchukue tahadhari kama sisi wamama walezi wa familia, tuchukue tahadhari sana, tuzilinde familia zetu. Palipo na sehemu zenye mifereji ya kupitisha maji, tuhakikishe mifereji ile inazibuliwa vizuri, ili mvua hizi zitakapoanza maji yao yanapita kwa urahisi kuelekea sehemu ya maji na asije akaingia kwenye makazi. Lakini pia kulingana na hii hali tunayofanya hapa ya usafi hii, tunahamasishwa tuendelee kutumia nishati safi ili kulinda mazingira yetu yawe katika hali yake. Tusikate miti ovyo, tuendelee kutumia nishati safi ili ziendelee kutusaidia miti yetu iliyopo, tuendelee kuilinda ili kupunguza ile nguvu ya upepo, ambapo upepo ukija mkali na ukakuta eneo liko wazi sana, hakuna hata miti ya kukinga, inaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo mimi binafsi kama kaimu katibu wa UWT wilaya, niombe wanawake wenzangu tulio kumahali hapa, lakini na wengine ambao wako majumbani, tuendelee kuwahimiza wanawake wenzetu kule kwamba sisi ndio walinzi wa familia zetu, na sisi wanawake ndio nguzo za familia. Tufanye yale yanayopaswa tufanye sisi kama walezi wa familia, tukizingatia na kuweka tahadhari mbalimbali katika miji yetu kwa hii hali ambayo inatuijia hivi karibuni.

0: Asante sana msikilizaji, ni Elizabeth Jonathan, kaimu katibu wa UWT Bunda. Yamesema ya kwamba anawasii wana wakina mama kuhakikisha basi wanakuwa wasafi, lakini pia wanatunza mazingira na kuendelea kutoa wito kwa jamii kujiandaa na athari ambazo zinaweza kutokana na mvua za El Niño kama ilivyo tabiliwa. Kwa hiyo yeye wito wake sana ameupeleka kwa akina mama kuhakikisha basi wanalinda familia kiwa kama wanawake, jeshi kubwa kuhakikisha ya kwamba wao kama wanawake wahakikishe basi mazingira yanakuwa salama, lakini familia pia zinalindwa zinakuwa salama. Ni Elizabeth Jonathan, kaimu katibu wa UWT Bunda. Lakini pia mjumbe na yeye alikuwa na haya ya kusema kulingana na siku hiyo.
1: Naitwa Tausi Walioba Sonu, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ninayewakilisha wanawake katika kikao cha halmashauri kuu ya wilaya. Umoja wa wanawake Tanzania wilaya ya Bunda, siku hii ya leo tumefanya usafi ambayo ni kanuni ya umoja inatuongoza. Kanuni zetu za umoja wa wanawake zinatuongoza kufanya kazi za usafi kila mwaka. Tarehe hizi zimepangwa, tunaanzia kwenye matawi, tunaanzia kwenye kata, na siku hii ya leo tunakuwa na tuko ngazi ya wilaya na tutaendelea kwenye ngazi zingine. Umuhimu wa usafi, kwanza kwa afya, afya zetu, mazingira tulio nayo, tuseme yani ya ujumla kwamba ili uwe na afya njema, tusiwe na maradhi, lazima tuzingatie usafi. Kanuni yetu ya umoja wa wanawake ndivyo inavyotuongoza. Umoja wa wanawake ambayo ni jumuiya moja kati ya zile tatu za Chama cha Mapinduzi. Umoja wa wanawake tumejiandaa kwenye hizi mvua za El Niño, tumeshatoa elimu kwa kina mama wenzetu huko matawini na vijijini. Tumeelimisha kila mmoja atimize wajibu wake. Pia ulinzi wa watoto ni jukumu letu la kwanza, maana kuwazaa, tunaanza kuwazaa ili wakue, lazima tuwe na uongozi mzuri, kuwahamasisha watoto kwanza, nao pia wao wanajifunza kwamba anapokuwa mtoto ajifunze mazingira, sio kuwa anatapatapa bila idhini ya mzazi. Wito kwa akina mama ambao ni wananchi wa Tanzania, nina wito kwamba kila mmoja awajibike katika kufanya hizi kazi za shughuli za usafi. Kwanza, kuipa heshima nchi yetu, kulinda taifa letu, pia tusishushe heshima sisi wenyewe, maana usipozingatia usafi, cha kwanza kabisa unaanza kujishusha mwenyewe, utambui wajibu wako. Kwa hiyo wito, tuanze kutambua wajibu wetu kwamba majukumu yanatusubiri. Lakini pamoja na akina mama, akina baba pia, ukitaka kusema umwambie baba, ukitaka kutenda umwambie mama.

0: Tausi Warioba, huyu ni mjumbe wa UWT Bunda, yeye ameweza kuwaasa wanawake au kina mama kuhakikisha kile unachokifanya basi mshirikishe baba ili muweze kwenda vizuri. Lakini pia ameweza kugusia mwanamke kujithamini na kujua thamani yako wewe ni nani, kwa sababu tunajua kabisa mwanamke lazima ujithamini kama alivyosema mjumbe, ya kwamba natakiwa ujithamini, ujiamini, lakini pia uhakikishe basi kwa kila unachokifanya basi katika maamuzi ya maisha, katika maamuzi ya kazi, maamuzi katika familia, basi mshirikishe na baba. Na itapokea simu chache kulingana na muda kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007, tukiangazia je, kwa nini baadhi ya wanawake bado hawajui thamani yao, lakini pia wanashindwa kujithamini kama wanawake. Ni kitu gani kinapelekea wanawake wengi bado wanashindwa kujithamini kama wanawake? Anashindwa kujithamini lakini anashindwa kujiamini yeye kama mwanamke. Kwenye line, hello? Hello? Hello? Tunaendelea hapa msikilizaji, dakika ni 25 hapa, anaendelea ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Kwenye line, hello?
1: Hello?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Naitwa Daniel Madinde wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu.
1: Kwa kweli kwa Ulimwengu wa Wanawake, wanawake tabia yao ni nzuri sana, lakini wanaume tunakuta tunawabuka kitu tunawapiga, tunafanyaje? Lakini wale wanyao tuheshimu tu kama Mungu anavyosema. Sisi watu waheshimu na sisi tutawaheshimu wanaume. Mimi nirudi sasa Kalemera, mkoa wa Simiyu, ndani na bila.
0: Asante kutoka hapo Kalemera, mkoa ni Simiyu. Kwa ujasiri na inatupa thamani. Hello.
1: Hello dada.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Hii sauti ya Danka ni mwana wa Mako, napiga simu hii kutoka Mbande na Nasa Nyanganga.
0: Karibu.
1: Barabara ya Sokoni.
0: Karibu, kutoka Nasa Nyanganga.
1: Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, ila Busega, kata ya Nyashimo, Tadango.
0: Karibu.
1: Ni kweli, unavyosema wa mama wengi wanakuwa na zile roho za uoga, wanashindwa kujisimamia au kujitoa, nafasi zinaweza zikatokea, hata za kugombea uongozi, lakini wao wanakuwa na ile roho ya kurudi nyuma, wakati ni watu wanaojiweza na uwezo wa kujisimamia wanao. Basi mimi nilikuwa napenda kuwasihi tu kwamba wawe na moyo wa kujitoa, wakiweza wanaweza, wasisubiri sana kuwezeshwa. Naona dada yangu.
0: Haya, asante pia kwa simu yako. Halo.
1: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Manarusi.
0: Karibu.
1: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba sawa, wanawake ni wazuri, lakini sasa sio wazuri. Sasa hivi wanawake wamekuwa ni adui wengi sana. Kwa maana wa zamani walikuwa na heshima, lakini sasa hivi haipo. Sasa wanaposema tunao wazuri, hata Biblia ilisema hata wale mitume hawakuwepo wanawake, na Biblia inasema kwamba hawa muishi nao kwa akili. Kwa hiyo mwanamke sio rafiki yako, muda wowote inaweza ikaishia pembeni, mtangazaji. Kwa hiyo kwa mimi hili nachotaka kusema ni kwamba mwanamke ni urafiki wa dakika tano, hivi ashari inakuwa imeisha. Asante mtangazaji.
0: Asante pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa studio kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake. Halo? Halo?
1: Habari hapa studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
1: Hii ni sauti ya Nganga Mavula nikiwa Masona, kitongoji cha Mwambano, mtaalamu kufuma wa mchembe hapa Tanzania.
0: Karibu.
1: Mimi tu cha kushauri kwamba wakina mama wasiwe na roho ya kuokopa, maana hiyo naye ni nani ya kukipatia kipato cha ili kwamba ijue unapoitwa kwamba
0: Hai bwana, asante. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake, ambapo siku leo tumeweza kuangazia shughuli ambayo waliweza kuifanya umoja wa wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda katika maadhimisho ya siku yao kwa kufanya usafi katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda, na kikubwa wameweza kusisitiza ya kwamba wanawake wanatakiwa kujiamini, lakini pia kujithamini na kuhakikisha basi wana familia inakuwa salama. Kwa hiyo msikilizaji, kama unavyojua mwanamke katika jamii ni muhimu, na unatakiwa kujithamini lakini kujitambua na kutambua thamani yako, lakini kubwa zaidi ukumbuke kuwa mwanamke si mtu wa kubeba kila kitu peke yake, anahitaji kuthaminiwa, kusikilizwa, kuheshimiwa na kupewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha na jamii kwa ujumla. Ulikuwa nami Dina Shambe, nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio, na nikutakie weekend njema. Kipindi kinachofuata ni wanasayari, nikutakie usiku mwema, kwaheri.

0: Mama omwe?
1: Abe.
0: Nangu, tuwalenu tusomeshu umwana unu. Ngulia zengo mbezeno, ili tusomeshu uyu mtoto. Uyu mtoto uyu, baadaye atakuja tusaidia. Atutamulazimisha ila yeye mwenyewe kwa jinsi tutakavyo msaidia, aja atusaidia na sisi. Uwe unaonaje?
1: Tukua mbaa jambo la mama mme wangu, mama mtoto uyu.
0: Umwana unu weze, ito tutaso mire, nangu umwana unu turusho wa gege ye kanu. Tuto ujinga nyumbani hapa.
1: Ni ukweli mme wangu, kainta alaka sobe huko.
0: Nangu mkuleza ngombe zili sato nangu nangu mwene chembwa kuza awari hayu mwanu yu
2: baba baba shimo
0: maraba kijana nangu ulikuwa wapi pacha
2: mzee nilitoka kidogo nikawa nimeenda hapo madukani mara moja naona ulikuwa umeenda mnadani
0: mimi nimeshauza zile ngombe ndio nilikuwa nimwambia mama yako hapa
2: ongera sana baba
0: nimeuza zile ngombe tatu ili zikusaidie
2: baba nashukuru baba
0: na kabla sijauza nilimuulizia mama yako akakubaliana na mawazo yangu kwamba uende usome ili baadaye kama utapenda lakini utusaidie usipopenda tutakuwa tumeshajitoa kwenye lawama
2: mama nawashukuruni sana wazazi wangu kwa kunipigania kwa kipindi hiki chote mpaka sasa hivi nimemaliza elimu ya sekondari nimemaliza advance mpaka sasa hivi niko chuo na bado mnangangana na mimi niwapongeze namna gani wazee wangu. Kwa hiyo baba hapo umefanikisha umepata shilingi ngapi?
0: Nikapesa sio rahisi nikuzuni kuambia nitakachokupatia tu ukipokee kwa sababu mimi ni mzazi wako. Usitaka kuelewa nimeuza shilingi ngapi.
2: Mzee unajua kabisa 800 na shilingi 1050 ni ada ya miezi 6. Lakini pia unaelewa mahitaji ya pale sio chini ya 350. Ambapo ukienda kwa hesabu ya haraka haraka ni kama milioni 1 na point.
0: Hiyo kitu sio na wasiwasi. Ila mradi umeshasikia kwamba unaenda shuleni, usiulize maswali mengi kijana. Umesikia? Mama yako unaona anavyotoa tabasamu. Tumekupambania kule. Kwanza ndio sana kwanza.
2: Mama mama umepiga nini mama?
0: Ngoja nipumzike ongea na mama yako.
2: Mama, mimi naenda kusoma, naenda kukazana na mama yangu. Kwa kweli na fly nikiwa nyumbani na nyinyi.
1: Ndio kusema mama yangu pambane utoke kwenye shida ya sisi.
2: Usijali mama, nakupenda sana. Haya mama yangu.

0: nafikiri sasa kaka yenu anataka kwenda shuleni. Na gari naona lile linakuja. Sawa? Sasa hebu mwage kaka yenu, mwage kaka yenu.
1: Bye kaka.
2: Ah, bye dogo zangu wazuri. Ngoja mimi niende nikasome, sawa?
1: Masomo mema.
2: Mbarikiwe sana dogo zangu, nawapenda eh. Haya haya. Ndio baba.
0: No, sasa umeshafika. Wewe usafiri umeshafika. Hebu agana na kijana wako haraka haraka, maana nyie mnaelewa nyinyi. Ah,
3: bye mwanangu kasome.
2: Asante mama.
3: Neno katambanyo tu kwenye shida mwanangu.
2: Nashukuru sana mama. Nawapenda sana. Haya.

0: Oh, Jumakani.
1: Naam.
0: Oh, anaambia mnyamwezi anakati vipi?
1: Ah, kwa heshima hapa.
0: Oh, Jumakani umetua nini skuli?
1: Wewe jana kaka nimesharipoti hapa
0: na mwanangu hapa chuo mwanangu nilikuwa nimepamisi kinyama wa Veda. Mbona kitonge sana?
1: Hauna
0: marundo?
1: Marundo hamna kaka.
0: Mmezungua. Sijamuona mwanangu Baraka iko wapi? BJ mnyamwezi.
1: BJ ametoka.
0: BJ ametoka? Ah, noma sana mwanangu, inabidi nimsearch. Yaani hapa nimeingia undava undava mwanangu na marundo mzee. Nipa hela hizo eh. Mm. Oa Jumakani. Oa na hela ubaya mno. Kwanza hapa nataka nimtafutie ile baby sweet. Mm. Eh? Kwanza nikali naye chakula cha mchana
1: kabla ya kuja.
0: Oa, ngoja nimsachi Baraka kwanza mnyamwezi. Si unajua nyie kidogo mmepoa poa hata amnyunyu vyariko eh. Nikazimua akili kwanza.
2: Acha sisi tukusubiria hapa.
0: Hamna noma wazee. Mtapa na nyie afoda. Bila nikamtafute kwanza suite. Si unajua nimemiss yule mtoto.
1: Wewe hujapoa.
0: Hapa chuoni lakini mapya gani yanaendelea?
1: Hamna mapya sio tupambana tuna.
0: Vipi maticha wale na uongo uongo wao ticha keni na wengine?
2: Wapo tu hawa wana wanachamba ombea.
0: Ah, wanachamba ombea tu hapa skuli. Oya hamna noma kwa sababu nimetua. Acha nimtafute suite kwanza mama mtu afuzeni. Mtawamulika wazee. Baada ya suite namcheki wangu Baraka yani nimewakumbuka wazee.
2: Hamida sasa.
0: Oya hamna noma hizo hizo wazee. Nakubali sana.
1: Wapo.

0: Glory.
1: Abe.
0: Hivi leo umemwelewa kwa hii teacher Ken?
1: Mimi hata sijamuelewa. Ndio kwanza nilikuwa na usingizi.
0: Yaani yani sijamuelewa kabisa. Yaani sijui akili yangu ilikuwa wapi. Yaani namwaza pacha.
1: Wacha bwana.
0: Unajua nimemmisi.
1: Hebu angalia kule.
0: Ha? Ni yeye.
1: Aya sasa.
2: Wewe fitiwe. Oh glory, mambo vipi shem laki? Mambo vipi shem?
1: Safi.
2: Uko poa?
1: Uko poa.
2: Ah, fiti mama mtu nimekumisi.
0: Boyfriend pacha.
2: Niambie mama.
0: Nimekuwa nimekumisi sana. Umeshawasili chuo?
2: Ya, ndo nimeingia saizi eh. Lakini nimekuja na marundo ya kutosha mama mtu. Umeshakula kwanza?
0: Yaani hapa sijara. Yaani nipatie hela nikali.
2: Na huyo glory wewe shem vipi? Umeshakula?
1: Sijara na hapo inabidi tuzingatie kwenda hoteli.
2: Ah mama mtu msiwaza sio. Oya sweet kwanza nilikuwa nimekumiss. Tunaingia restaurant baada ya hapo nini? Ah mama mtu nataka tupate muda kidogo tukae. Unajua tena.
0: Fanya haraka ni maana hapa nasikia njaa.
2: Usiwaze mama mtu chochote unachotaka au sio? Tuondokeni twende restaurant.
0: Sawa.

0: Baraka, mambo vipi?
1: Ah, fresh mjomba.
0: Unaona masomo ya leo?
1: Ah, masomo la mimi naona tu yako fresh kama kawaida.
0: Yako fresh. Mm. Na ndio maana mimi ninavyokushauri siku zote. Mm. Unapokuwa umetoka kwenye kipindi.
2: Ah, BJ, BJ.
1: Pacha.
2: Uko na huyo mlokole.
0: Bwana, mambo vipi?
2: Makanyage mtoto mwema mstaarabu.
0: Eh, bwana.
2: Ndugu yangu nimekukumbuka sana undava undava.
0: Hata mimi
2: nimetua chuoni saizi.
0: Ndio rafika.
2: Ndio rafika.
0: Ah, sisi tumefika toka jana.
2: Ah.
0: Mimi na mwanangu Baraka hapa.
2: Oya BJ.
1: Niambie mtoto.
2: Harakati vipi?
1: Safi mjomba.
2: Niambie mtoto janja, yeah, janja, me. Dogo janja BJ.
1: Ah, tena.
2: Hizo.
0: Ujue nini Baraka? Ni
1: watoto uzi.
0: Kwa pacha amefika.
1: Nasike Baraka. Ngoja kwanza, naongea na pacha. Niambie mjomba.
2: Wasikia.
1: Kibango wapi?
2: Kwanza hapa cha kwanza. Matika ufanya mazingira, unajua sijavuta,
1: Ah, hujasmoko.
2: Inabidi tukwanza ukanichukulie dawa nini? Mm. Mazingira ni yake sawa.
1: Sasa sumerewa. Dawa, sikia. Sasa hivi yani dawa. Sisi hatuli dawa. Siku hizi nakula ngada.
0: Wanangu esikizeni. Nye esikizeni. Hapa sio mambo ya kupiga ngada. Mmetoka nyumbani kwenu kuja kupata elimu. Huu ni muda wa kujisomea. Acheni tusome kwanza. Hayo mambo yenu baadaye.
2: Hapo pacha dia. Sikia tena makanyaga. Miambebu njoo pembeni kwa zora. Baadaye mwana. Baadaye.
0: Paspo anendea ilipo. Hamna noma. Ila washikaji ya. Hivi kweli wazazi wao wanavyohangaika, wanajituma kama huyu pacha babaka anahangaika ili asome afu anafanya mambo ya ajabu kama haya. Basi ngoja wao waende, mimi niendelee kukata zangu pindi tu, haina shida. Na Baraka naye anamfuata shauri zake.
2: Oa Jumakani.
3: Anakuja mkuu.
2: Oa sana sana.
3: Oa. Shemeji wapi sasa mbona simuoni?
2: Ah, nimemwacha roji. Si unajua hapa hosteli kelele. Mm-hmm. Mazingira hapa hosteli mnajua kabisa jao, si ndio? Walimu wasije wakaleta tena mazingira ambayo yaeleweki. Oa BJ.
1: Mimi naona mwanangu sasa hivi tuko kwenye mazingira mengine. Sio hapa tuko shule.
3: Wakata basi.
2: Wakata kidogo wewe. Leta hapo nivute mwanangu. Mazingira amekaa jao. Kama vinaisha mwanangu vinywaji, it's account hapo, ongezea kila kitu mazingira. Era ipo mwanangu, sijalipa bado ada, sio?
1: Era tunakamua.
2: Oa, vuteni vuteni
3: vuteni. Choma shishi.
2: Ni mwendo wa kuvuta na kuchoma mwanangu. Drink kula maji.
3: Hakuna shida, hakuna shida. Tupigeni vita hapa.
2: Sikia, mimi nawatoroka sawa. Nawaachia kidogo hiki hapa, kama kuna mazingira hajakaa sawa, mimi naenda kwanza kwa suite kule
3: ndio sawa. Mambo kafacha tagongea
2: fa. Oya imeisha hiyo wazee.
1: Mwanangu bado haijakata hii. Unaona mzinga umebaki nusu.
2: Wewe, oya malize huo na bado nawashushia mzinga mwingine.
1: Paka niwe.
2: Oya DJ,
1: kama usitajiri.
2: Jumakani unazingua mwanangu. Oya, nageuka wanangu. Ngoja nimwahi suite kwanza.
3: Kwa heshima mkuu.

0: bado umelala hadi saa hizi jamani?
1: Ah, pacha. Mbona umelewa? Alafu najua hivyo vitu mimiisha kukataza.
0: Ah, samahani kipenzi. Bahati mbaya tulikuwa na wanangu kwenye mwendo wa vibe nini.
1: Hapana, yenu umenichukiza. Alafu mbona unakuwa mbali na mimi?
0: Ah, samahani kipenzi.
1: Thank you umefika hapa chuo. Ona sijasuka. Kuna vitu vingine sijalipia hapa chuo.
0: Nitamaliza kila kitu swazi. Yaani silundo lipo mama, una shida gani? Kwanza shika hii hapa shilingi hii hapa.
1: Haitoshi bana.
0: Haitoshi mama mtu.
1: Haitoshi ni ndogo.
0: Ya kuongeze 50 nyingine jumla laki.
1: Sasa hiyo laki moja inaenda kufanya nini?
0: Kipenzi, sio masema kusuka jamani sweetie.
1: Na vitu vingine sijalipia hapa chuo.
0: Nielekeze basi vyote, eh? Utaniambia ili nikupe hela pamoja. Mimi sitaki kutoa hela.
1: Sijalipia ada.
0: Oh. Tutaongea baadaye hilo kwanza, sio?
1: Nataka nipatie hela sasa hivi nikasuke.
0: Nimekuletea kwanza hapa chips na vikukukuku hivyo, hebu kula kwanza tulale, tukishamaliza nitakupatia.
1: Sawa.
0: Haya bibi wangu. Mtoto huyo cheki unavyowaka waka, yani kama giza, wewe ndio taa.
1: Nakupenda.
0: Nakupenda sana mama mtu. Da, mtoto. Na bahati pacha mie.

0: Habari zenu wanafunzi?
1: Nzuri sana.
0: Habari za asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Mmemkaje?
1: Safi.
0: Jamani, nina tangazo moja, ambaye hajatoa hela ya ada nampa wiki moja au ametoa. Bwana Pacha?
2: Naam sir.
0: Hebu nifuate ofisini.
2: Sawa.
3: Ndiyo mwalimu, naona umenihitaji hapa ofisini.
0: Mbona wewe una usumbufu sana hapa shuleni?
3: Na usumbufu gani sir?
0: Wewe leo ni mwezi wa ngapi ulipi ada?
3: Mwalimu, ndani ya wiki nitakuwa nimekamilisha hiyo ada. Manake mzee kuna mambo hajamalizia.
0: Hebu naomba unipe namba ya mzee wako nimpigie nimuulize.
3: Kwa sasa babangu simu yake imeharibika na anatumia simu ya shangazi ambayo ndio anaitumia kwa matumizi yake kwa sasa hivi. Lakini mzee ana simu. Na shangazi yuko mbali sana.
0: Kwao hata ya jirani hana namba ya jirani.
3: Kikweli sina namba yote ya jirani. Na chuo tangu nimetoka chuo nimeenda nimekaa siku mbili tu.
0: Wewe bwana Pacha ulikuwa ni kijana mstaarabu sana. Mbona umeharibika miezi michache hizi umeharibika sana? Kwa nini?
3: Mkuu, kidogo najisikia vibaya. Naomba nikapumzike.
0: Umekuwa wa kuragai vijana wenzako, umekuwa wa kuvuta bangi, tunasikia taarifa zako mbaya. Nini shida?
3: Mkuu, siko sawa. Najisikia vibaya. Naomba nikapumzike tena kwa mara ya pili na kuomba.
0: Na sio wewe tu. Hata na wenzako wakina Jumakani na wakina Baraka. Ikifika wiki moja nitawafukuza shule.
3: Sawa sawa, nimekuelewa. Ada nitalipa.

0: Pacha.
1: Ah, Makanyaga, niambie ndugu yangu.
0: Mimi nimekuita kuna jambo nataka tuzungumze.
1: Ndio.
0: Ujue nimepata taarifa zako za ofisini kwa kutoka kwa mkuu wa chuo.
1: Ndio.
0: Hasa swala la ada. Lakini mimi napenda nikushauri, lakini naamini ya kwamba umekuja na pesa nyingi sana. Hizi pesa hata kama mzazi wako anatumia mazingira magumu sana, ilikuwa ni jambo dogo sana la wewe kupunguza ada. Lakini umeshindwa kutoa ada hata kidogo, rafiki yangu, unataka pa kufukuzwa shule. Eh? Pesa zote umemaliza kula na kina nani? Hawa mashimeji. Na marafiki zako kweli? Alafu unavuta bangi, ni siku zote ni moshi. Yaani sasa hivi ukiingia darasani wewe ni kunuka bangi tu, rafiki yangu. Haya mazingira sio rafiki. Wewe umekuja hapa kupata elimu, ndugu yangu.
1: Makanyaga. Makanyaga. Hivi hawa wanaopewa kutangaza habari za El Nino walikosa pia kukuita kule uende kawasaidie? Maana yake kiukweli wewe ni mshauri mzuri sana. Unaweza kawashauri watu wakaepukana na janga kubwa sana la mvua kuliko upumbavu unaonielekeza. Hayo ni maisha yangu. Hayo ni maisha yangu mimi. Niamue nisome nisisome. Advance kunipeleka wewe. O level hujanipeleka wewe wala shule ya msingi. Leo unakuja kunishauri niko mwaka wa

0: za sweet tu. Ayo unaongea anaingia anatoka. Baadaye ndugu yangu. Ila nashukuru tu kwa kuwa unanipigia kelele. Ubarikiwe kwa hilo.
1: Sawa. Ila utakuja ukumbuke ninachokueleza.
0: Nikumbuke? Mimi wa kukumbuka? Labda sio pacha.
1: Sawa pacha. Mkuu, shikamoo.
2: Marahaba.
1: Samahani mkuu, nilikuwa naomba unipe ruhusa nirudi nyumbani kidogo, kuna shida kidogo imetokea nyumbani. Ila ni ndani kama ya siku mbili tu inanichukua narudi. Ani leo na kesho.
2: Sawa, nimekuelewa. Hebu nenda kabebe vifaa vyako, wahi kurudi uje shule.
1: Sawa mkuu, asante.
0: Inabidi tuende tupalie sawa sawa. Sasa ukifika shambani wewe unaanza mambo unalegea legea. Hapana, twende. Unaelewa hali ilivyo?
3: Ndio mume wangu.
0: Twende tupalie haraka haraka.
4: Mzee Bonju wa chama pe.
0: Ah, nani huyu makanyaga mtoto? Au kijana huyu? Habari za siku nyingi kijana.
4: Salama babangu, shikamoo.
0: Marahaba. Upo?
4: Nipo babangu.
0: Habari za masomo?
4: Ni nzuri mama, shikamoo.
3: Labda mwanangu.
4: Naona mnaelekea shambani majembe kama kawaida yenu.
0: Ndio nilikuwa namsitiza huyu mamako kwamba twende tupalie maana mashamba yanazidi kuchafuka.
4: Sawa faza Bonju wa chama pe.
0: Ndio makanyaga mtoto mstaafu. Si ndio wewe jina lako?
4: Ndio mimi. Mtoto mwema mstarabu asiyependa madhambi.
0: Asante sana kijana. Nilikuwa nimezoea mambo mengine.
4: Mimi niomba ruhusa, nimetoka chuo kwa mazingira nyumbani hapo kuna shida kidogo. Lakini
0: ah, si wewe unasoma na kijana wangu?
4: Tuko na mwaka wa 3.
0: Mwaka wa 3? Hongera sana.
4: Lakini mzee, ni vema tumekutana. Na nafikiri ni jambo zuri au ya busara nikaoeleza wote baba na mama mkakaa mkijua kwamba ni kipi kinachotokea. Kuliko kukaa kimya mwisho wa siku unaweza ukajua ukaniuliza kwamba makanyaga mbona hili swala ukuniambia?
0: Nini tena? Unaumwa makanyaga au kuna swala jingine tofauti na wewe?
4: Hapana baba, ni bora hata ningekuwa naumwa ningekueleza, labda ungenisaidia hata dawa. Shida ni mwanao.
0: Eh?
4: Pacha bwana baba, unaweza ukashangaa siku yoyote barua ukaletewa ya kufukuzwa chuo.
0: Amefanyaje? Amepigana au amefanyaje?
4: Hapana, ni bora angepigana, ni kosa linasameheka. Pacha huu ni mwaka mzima hajalipa ada.
0: Unasema?
4: Ndio baba. Pesa unazompa, pacha anakuja anakula, ana mpenzi wake anaitwa Sweet, pamoja na marafiki zake. Kweli mama anachoyambia?
0: Wao unasikia jinsi makanyaga anavyosema? Kwamba kijana wako pacha anafanya upumbavu huko?
4: Unasikia baba? Pacha amekuwa ni mvutaji bangi. Mvuta shisha. Mvuta ani vile hivi vyote unavyovijua wewe.
0: Shisha ni nini? Mbona mimi
4: Yaani kuna pombe fulani hivi zinavutwa pa kwa kutumia mirija.
0: Sasa nikwambia kijana. Makanyaga?
4: Ndio.
0: Katika ukoo wetu hatuvuti bangi, hatunywi pombe, hatuvuti yani vitu vyote vyote vya vilevi. Sasa huyo mtoto ameshaumia. Ameshaharibika. Kwa kuwa ukoo wetu hatufanyi vitu kama hivyo. Labda upo ukoo wa mamake, siwezi nikaelewa. Labda muulize mamake.
4: Mama.
3: Tambemu.
4: Baba. Mimi kwa kuwa tumekutana na nyinyi, ili ni swala lenu sasa nyinyi kujadili. Mkae na mwanenu ili mjue jinsi gani ya kumrekebisha bado mapema. Baba, tumebakiza mwaka mmoja tu baba. Alafu ndio hivyo, hata kujisomea. Muda wa kujisomea yeye anaenda kuvuta bangi. Baba. Mimi
0: makanyaga usiendelee na mambo mengi.
4: Ndio.
0: Nashukuru sana kulipa taarifa hizo. Bahati nzuri mamake yupo. Wewe nenda. Hata tutamaliza sisi wawili, mimi na mamake.
4: Sawa baba, mwende kazi njema, mimi ngoja nifike nyumbani.
3: Haya
4: mama.
0: Mimi nafikiri mama wamwe. Ndio. Turudi nyumbani. Siwezi nikaendelea kufanya nini? Kwenda kulima, maana hayo maneno aliyoniambia yamenivunja, hata nguvu sina za kwenda kulima. Huyu mtoto jinsi ya kumfanya, unasikia? Akifukuzwa kule, hakuna kumkaribisha hapa nyumbani kwangu. Kama utamkaribisha, uondoke naye.
3: Sasa ni mtoto, kuna watu wanakosea na yeye amekosea.
0: Aha. Sasa kama ni mtoto, wewe utamfundisha. Tutaona utamfundishia wapi? Kama ni kwangu tutaona sasa. Ngoja mimi nirudi. Kama unaendelea kwenda shambani, mimi naondoka.

0: Yakin?
1: Naam mkuu.
0: Naona kuna wanafunzi hapa ni watukutu sana.
2: Kabisa mkuu. Na toka tumewapa maelekezo, juma limeshaenda, yani muda umeenda sana. Nikashangaa na wale area. Umewapa muda mrefu sana mkuu. Kuna maagizo gani mkuu wangu?
0: Nimewaandikia barua hii hapa ukawapelekee.
2: Wote na wapelekezi barua na wataenda nyumbani kama wataleta ada hapa wasionekane, au unasemaje mkuu?
0: Ndio ilivyo, kwa sababu wameleta mchezo, hao watoto wameleta mchezo kwenye shule.
2: Hiki chuo chetu akihitaji mchezo mchezo. Naomba nikabidhi hizi barua ni wapelekee moja kwa moja.
0: Hamna shida, hizi hapa.
2: Sawa, ngoja niwafuate.
1: Wanafunzi.
3: Naam.
1: Hapa nimekuja na barua zenu. Baadhi mtakwenda nyumbani, wengine pia mtakwenda nyumbani kwa kukosa ada, lakini imebainika pia kuna mwanafunzi amepata ujauzito. Naye huyu mwanachuo ataenda nyumbani akajifungue kwanza, atarudi kuendelea na chuo baadaye. Haiwezekani mwaka wa mwisho ndo mwanafunzi analeta mzaa mzaa hapa chuoni. Kama mnanavyonijua, sakeni sina utani. Okay. Barua ya kwanza Vedastus.
3: Naam mwalimu.
1: Barua yako hii hapa, hujakamilisha ada. Utakwenda nyumbani paka ada itapakamilika. Jumakani.
4: Naam mkuu.
1: Na wewe pia ada yako haijakamilika. Utakwenda nyumbani mpaka utapakamilisha ada. BJ Baraka. Ndiyo. Wewe tunakusimamisha shule kwa sababu ya uvutaji wa bangi, unywaji wa mapombe na kutoa ada nusu. Kwa hiyo nenda uje na mzazi hapa chuo. Tumeelewana?
3: Ndio mwalimu.
1: Na wewe pacha, chuo kinakusimamisha kwa utovu wa nidhamu. Kuleta mahusiano shuleni, wewe pamoja na Sweetie. Sweetie?
5: Yes sir.
1: Na wewe chuo utaondoka hapa kwa sababu ya ujauzito na kuleta mapenzi chuoni. Chuo kitakusimamisha mpaka utapokuja na mzazi.
6: Sa,
1: pacha.
6: Sawa.
1: Wewe tunakusimamisha.
6: Sawa. Mapenzi gani nimefanya?
1: Sitaki majibizano. Kama unahisi unaweza kuleta ukorofi wako, nitamwita mlinzi akupige virungu hapa sasa hivi tukupeleke polisi.
6: Ukorofi gani umefanya sasa?
1: Sitaki kelele. Na wewe Tekla. Tekla.
5: Ndio sasa.
1: Chuo kinakusimamisha kwa sababu umelipa ada nusu, na wewe na mahusiano yako na Jumakani mpaka umepata mimba chuoni. Chuo kinakusimamisha urudi nyumbani mpaka hapo utapokuja na wazazi. Tunaelewana?
5: Nimekuelewa.
1: Kwa maelekezo tuliyopeana, naomba kila mmoja achukue kilicho chake, mtanyike hapa chuoni. Sawa sawa.
6: Jumakani. Tamwambia nini mzee? Yaani mazingira yake. Jumakani. Nashindwa kuelewa mwanangu. Yaani milioni 1 na laki 4 zote nime
3: Oh pacha eh. Wewe mtoto wa kiume kaza basi. Mbona unakuwa hivyo mwanangu? Mbona alinimsha sauti tena mwanangu na tuko si wakali?
6: Baba wangu mzee.
3: Wewe wewe una 32 hapo mbaga tu.
6: Mimi 45 lakini baba.
3: 45 nafagilia maovu.
7: Wewe jamii yangu.
6: Oh Jumakani
7: mwanangu. Utaenda kumpanga tu mshaanza kuelewa.
6: Mwanangu ile ada milioni 1 lakini mzee anaenda kuongelea nini? Ameuza ng'ombe.
7: Mimi nimeshachoa kulia kwako, mimi nakutelekeza hapo.
6: Oh, ngoja, ngoja.
3: Sasa tufagilie mwanangu.
6: Ndio uko mchamba wewe.
3: Ni mkali kumbe kama hivyo tena. Mimi nakutelekeza ndugu.
6: Ah BJ. Mimi nakutelekeza. Tembea dogo. Wewe uko ni mshamba dogo, uliokuundia pombe zangu bure.
3: Ah, ndugu wangu, mzee bacha.
6: Jumacha nilie. Jumakani, Jumakani.
3: Fanyika sasa lazima kusome pacha, umeona? Kuna vibarua unasaidia funi.
6: Si yani da. Wadogo zangu, wengine wameniaga kwa upendo, baba, mama. Ngoja niende nyumbani nikaelekeze, labda baba atauza ng'ombe wengine.

0: Baba, nimefukuzwa chuo mzee wangu.
1: Unasemaje?
0: Nimefukuzwa chuo, mama. Nimefukuzwa chuo.
1: Kwa sababu ya nini?
0: Baba, zile pesa unipa zilipotea.
1: Unalia, unalia nini? Hizi taarifa zako hebu eleza sawa sawa.
0: Ela zilipotea baba, ni kama vibaka.
1: Ah. Unakumbuka yule kijana makanyaga alivyozungumza siku ile?
2: Ndio nakumbuka mume wangu.
1: Kumbe maneno aliyokuwa anazungumza ni ya kweli?
2: Mume wangu, sasa ungemsikiza kwanza mtoto.
1: Aha. Sasa ngoja nikwambie.
0: Asante mama.
1: Unasikia mama wamwe? Ngoja nikwambie. Wewe pacha.
0: Naam baba.
1: Nisikuone hapa. Kwanza cha kwanza nisikie sauti yako. Ah. Nisikilize cha kwanza kama ni babako. Nisisikie sauti yako. Cha pili. Nisisikie. Yani, nisijune chapuli, nisijune sura yako yu.
0: Baba.
1: Unasikia?
0: Mama, ongea, baba,
1: sasa,
0: mama.
1: Sasa, hey, unasikia? Mimi unanifahamu. Nikizungumza leo nime, mana unanifahamu.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
6: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
9: We are the best in entertainment, news, music and sports.
10: Everything.

0: Imetimu saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelitaka jeshi la polisi nchini kutokufumbia macho watu wanaojichukulia sheria mkononi. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuharibu na kwa makusudi fedha halali ya Tanzania. Na katika habari za kimataifa, maelfu wakimbia Yemen kufuatia mashambulizi ya anga. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amelitaka jeshi la polisi nchini kutokufumbia macho watu wanaojichukulia sheria mkononi, ikiwemo pale wanapofanya vitendo hivyo dhidi ya vyombo vya dola. Daktari Mwigulu ametoa kauli hiyo leo Oktoba 2 mwaka 2026 akiwa Mwibara mkoani Mara, akieleza kuwa vitendo hivyo vikifumbiwa macho vinaweza kusababisha madhara makubwa na kuathiri hali ya usalama nchini.
1: Nimeona mahali wameshambulia askari wetu wa uhifadhi. Uvunjifu wa sheria wa aina hii haukubaliki. Na niwaelekeze makamanda wa polisi katika maeneo hayo wachukue hatua kali sana kwa watu wa aina hii. Hili ni jambo ambalo halikubaliki. Na wala tusilichekee. Tukichekea chekea vitu vya aina hiyo tutasababisha matatizo. Tusiruhusu mambo haya ya kuchukua sheria mkononi. Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na vyombo vingine vya usalama, msiruhusu kabisa jambo la aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu uvunjifu wa sheria. Hatuwezi tukaruhusu uchukuaji wa sheria mikononi namna hiyo. Haya tumekubaliana tutaongoza nchi kwa mujibu wa sheria. Lazima haya yazingatiwe. Hawa askari wa uhifadhi hawa ni Watanzania, hawa wamepewa dhamana, ni Watanzania. Madam tumekubaliana na wewe wakapewa dhamana, lazima walindwe kama Watanzania wengine wote. Tusichukue sheria mkononi, na atakayefanya hivyo wala msisite kuchukua hatua kali, kwa sababu tukiruhusu haya mambo ya uchukuaji sheria mkononi tutavunja utamaduni na undugu wa nchi.
0: Waziri Mkuu yuko mkoani Mara kwa ziara, ambapo katika halmashauri ya wilaya ya Bunda anatarajiwa kutembelea na kukagua hospitali ya wilaya iliyopo kijiji cha Bukama kata ya Nyamswa, pamoja na kuzungumza na wananchi wa jimbo la Bunda. Tukisalia wilayani Bunda, diwani wa kata ya Ketare katika halmashauri ya wilaya ya Bunda Mramba Simba Nyamkinda amempongeza mbunge jimbo la Bunda Boniface Mwitegetere kwa juhudi zake alizoziwezesha kupatikana kwa shule sekondari Nyeburundu. Mramba amesema hayo wakati wa mahafali ya kwanza ya shule hiyo, akieleza kuwa pamoja na jitihada zake yeye pamoja na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Nyeburundu Hamisi Madolo, mchango wa mbunge Getere umekuwa muhimu katika kufanikisha upatikanaji wa shule hiyo.
2: Hii inanipa faraja kubwa kutokana na kazi kubwa tuliyoifanya hapo nyuma, kama alivyoeleza mwenyekiti wa kijiji, ya kutafuta na kulazimisha kujenga shule hii hapa Nyeburundu. Tulitumia miaka karibia mitatu. Sisi viongozi tunasema shule inajengwa, lakini kwa kuwepo pembeni wanasema shule haijengwi. Kwa kweli hili lilitugharimu sana, na tulitumia muda mwingi tukija hapa na viongozi kutoka wilayani wanatupaka matope, wanasema shule inajengwa. Tukifika Bunda kule Kibara wanasema nafasi haitoshi, eneo halitoshi. Tulipambana sana. Tulipambana huku na mimi kule kwenye baraza la madiwani nilipambana. Lakini hatuwezi kumsahau mheshimiwa mbunge kwa upande wake, kama mbunge wetu mwakilishi wetu kule Dodoma. Na yeye kwa nafasi yake alipambana zaidi ya sisi mpaka tukafanikiwa kujenga shule hii. Naomba tumpigie makofi. Bila yule mbunge tungebaki wenyewe, mimi tu na mwenyekiti wa kijiji tungefeli. Lakini alituunga mkono sana sana sana. Leo hii sote na nyinyi ni mashuhuda, tumekuja kujiunga na vijana wetu waliohitimu hapa Nyeburundu.
0: Katika hatua nyingine, diwani huyo amekabidhi photocopy machine ya kisasa pamoja na kompyuta yenye thamani ya zaidi shilingi milioni 3 kwa ajili ya kusaidia shughuli za shule. Aidha, Mramba ameahidi kutoa vifaa vya michezo kwa shule hiyo, huku akieleza kuwa zoezi la kuhakikisha shule hiyo inapata huduma ya maji inaendelea kupitia uchimbaji wa kisima.
2: Kuna siku sijui kama wazazi mnakumbuka tulikuwa kwenye darasa moja hapo na mheshimiwa mbunge alipokuja kushukuru kwa kuchaguliwa. Alishukuru alafu akaambiwa shule haina fotokopi. Sasa akasema hiyo kazi namuachia mheshimiwa diwani. Na mimi nikakubali, ilikuwa ni mwezi wa 4, nikakubali na nikaja, ni mwalimu akaniandikia barua pia kuniomba. Sasa nimetafuta fotokopi nzuri sana kutoka Ujerumani. Ina print hadi zile picha zile wanazopiga hapa leo. Wakienda waiwashe wataprint huko hapa hapa, sio kwenda kwenye printer zingine zile za rangi.
3: Makofi mengi mengi tutakapokuani.
2: Pia nimeleta computer, maana hivyo vitu vinaendana. Mambo yanaanzia kwenye computer yanaishia kwenye fotokopi, au sivyo?
3: Kaisa.
2: Vipi? Basi naomba wasimame tufungue maboksi ni wakabidhi fotokopi, na watakuwa na bango, maana kipindi wanaomba waliandika kwenye bango kwa lugha ya Esperanto. Kwa hivyo Esperanto mmoja kutoka Denmark aliwewa, anaitwa Jacob, amenunua hii fotokopi na kompyuta yenye thamani ya shilingi milioni 3. Kwa hivyo
0: Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Faustin Zakaria ambaye ni kinyozi kwa tuhuma za kuharibu kwa makusudi fedha halali za Tanzania. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo, ametoa taarifa hiyo kwa vyombo vya habari na kueleza kuwa Faustin alionekana akitenda kosa hilo kupitia picha mjongeo. Amesema picha mjongeo zimemuonyesha Faustin akifagia noti alizokuwa amezitawanya sakafuni zikiwa zimechangamana na nywele zilizotokana na shughuli za unyoaji na uchafu mwingine ndani ya saluni yake. Picha mjongeo hiyo ya mtumiwa imerekodiwa kwa ridhaa yake mwenyewe, huku akifahamu kuwa wazi kitendo hicho ni kosa kisheria. Baada ya kurekodi, alisambaza picha hizo kupitia kaunti zake za mitandao ya kijamii Agosti 23 mwaka 2026, hatua zilizowezesha mamlaka za kisheria kufuatilia tukio hilo na kuchukua hatua stahiki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sana. Mashambulizi mapya ya anga na mapigano makali nchini Yemen yamezidisha hofu ya kurejea kwa vita vya kiwango kikubwa, huku maelfu ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao. Hali ya kibinadamu inaendelea kudhorota kwa kasi, huku wanawake na watoto wakitajwa kuwa miongoni mwa waathirika wakubwa. Mashirika misaada yameonya kuhusu kuongezeka kwa janga la kibinadamu nchini humo. Milipuko mikubwa ileza kusikika Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Sanaa kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na ndege za kivita za muungano unaongozwa na Saudi Arabia. Mashambulizi yaliambia DPA kuwa moshi mzito unaonekana ukifuka karibu na ikulu ya rais na eneo la mlima Al-Nadhadan. Kituo cha televisheni cha Wahuth Ali Masilaha kiliripoti kuwa mashambulizi hayo yamelenga Sanaa pamoja na majimbo ya Sadha, Taiz pamoja na Amran. Na zaidi ya shule takribani 400 nchini Ufaransa zimefungwa leo Ijumaa Oktoba 2 mwaka 2026 baada ya maandamano ya wanafunzi yaliyoanza katika eneo la Paris kusambaa katika maeneo mbalimbali nchini humo na kusababisha vurugu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza Reuters, maandamano hayo yamechochewa na malalamiko kuhusu uhaba wa walimu, msongamano wa wanafunzi madarasani muda mrefu na masomo, na hali duni ya uhaba wa baadhi ya majengo kuwa mabovu. Maandamano hayo yalianza wiki iliyopita katika eneo la Paris kabla ya kusambaa katika miji mingine, huku baadhi ya waandamanaji wakifunga milango ya shule, kuwasha moto kwenye vyombo vya taka na kukaribisha polisi. Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Gerefai amesema zaidi ya shule 400 na taasisi nyingine za elimu zinatarajiwa kubaki zimefungwa Ijumaa kutokana na hali hiyo. Geferai amesema atakutana na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wa elimu, wazazi wa wanafunzi, kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kuweza kujadili malalamiko hayo. Maandamano hayo yamesababisha majeruhi na uharibifu katika baadhi ya shule na maeneo ya umma. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelitaka jeshi la polisi nchini kutokufumbia macho watu wanaojichukulia sheria mkononi. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuharibu kwa makusudi fedha halali za Tanzania. Na katika habari za kimataifa, maelfu wakimbia Yemen kufuatia mashambulizi ya anga. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusituendelea kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakia usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
4: Karibu kwenye kikome.
5: Kikome.
6: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano, zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza: wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Fulu kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili. Wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao. Wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea walimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo, aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu, mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walielewa hivyo kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi, uone kitakachokupata. Sikutishi, bali nakwambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani, changamoto gani na malengo gani, badala ya kuadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu. Huko kwenye familia zetu, muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulo zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaso kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa unzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndiyo maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliyokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu, nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao walio kwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanateseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa akakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimwadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko bize na mambo makubwa. Watoto bize wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi, tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajianda. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi. Huna maisha. Unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani tupaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwache apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na moja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri. Sisi tunawafundisha watoto wetu kwamba dunia haina siri, lakini nakuambia dunia ina siri nyingi mno na siri hizo zinashikiliwa na watu wenye siri. Ukiona mtu anasema ni tajiri basi jua huyo sio tajiri, utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane anazo. Mtoto wa maskini Christmas atavaa kiatu cha 1,060, nguo za 100,000, msosi wa 1,030 hapo bado outing, na picha za kuposti status. Halafu Januari mzazi wake anakosa ada. Anaandika kimemo anajidhalilisha. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu wenye shule chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Aliifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula keki kubwa gwa 150,000. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Killer. Unasikiliza Mazingira FM. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi hadi gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 35 habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza ya michezo. Ni kukaribisha katika dimba la kimichezo. Yapo mengi ya kutazama katika meza ya michezo usiku wa leo. Likiwemo la timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ipo nyuma kwa mabao matatu mpaka mapumziko dhidi ya klabu ya IS Far Rabat. Ni mchezo wa kirafiki katika uwanja wa IS Far Rabat Sports Center. Lakini kwa mujibu wa katiba, mkuu wa TFF Evans Mgeusa amesema sio timu ya Yanga pekee ndio imeomba wachezaji wao, bali Simba na Singida Black Stars waomba wachezaji wao wa Taifa Stars. Kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga, mchezo katika uwanja wa Uhuru, imethibitishwa. Taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa. Simba imekubali kichapo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya wenyeji Kwane City nchini Afrika Kusini katika mchezo wa kwanza wa kirafiki. Bao pekee la ushindi kama afande hao Rise and Shine ilifungwa na Timalo Mulkwane kwenye kipindi cha kwanza. Na timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 23 kujiandaa katika mchezo wa marejeano kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Kenya leo wamecheza mechi ya mazoezi na JKT Tanzania na kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili. Na timu ya taifa chini ya umri wa miaka 15 maana ipo kundi X kombe la dunia litakalofanyika Azerbaijan Oktoba 22 hadi 31 mwaka 2026. Simba Queens vs JKT Tanzania. Kocha wa Simba Queens Musa Hassan Gossi anasema kikosi chake kimejipanga kuanza msimu kwa kishindo, kulenga ushindi katika kila mchezo ulio mbele yao. Bodi ya ligi kuu ya Zanzibar ZLB imeonya mashabiki wanaohudhuria uwanjani kushuhudia mchezo wa ligi kuu wa daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa kinidhamu. Taarifa pia ambayo tunaenda kuifahamu. Tangazia pia katika medani za kimataifa ambapo Manchester City inaweza kuthibitisha kwa Hamis klabu ifanyiza rufaa kamili dhidi ya maoni ya kamisheni ya ligi kuhusiana na suala la kinidhamu la ligi kuu. Kwingineko pia tunazia kiungo wa Hispania Barcelona Dani Olmo anataka kumaliza soka lake la kulipwa katika klabu ya Dynamo Zagreb. Ni taarifa pia ambayo tutaangazia baadaye. Pia mchezaji wa Canada mwenye umri wa miaka 26 Jonathan David ameanza kuishawishi Atletico Madrid kwamba anapaswa geuza uhamisho wake mkopo kutoka Juventus kwa kudumu kwa ada ya pauni milioni 21. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Karibu sana katika mengi ya michezo. Dakika chache hizi tuta break kidogo, alafu baadaye tarejea hapa katika taarifa za anga la kitaifa na kimataifa. Karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM Radio. Uzuri ni bang for the power.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: This is your man Flo Rida.
4: Hey, what's happening? This is your homie Plies, man.
5: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out.
1: Mazingira FM Radio.
6: This station is now the ultimate power in the universe.
7: Let's go. This is

0: Sawa bana, dakika 39 mtu atakuwa vizuri
1: eh? Yeah,
0: Jumaa leo Jumaa. Leo Jumaa bana.
1: Yeah, mambo yako poa eh.
0: Mwishoni mwa weekend kabisa bana.
1: Naam.
0: Sawa bana, tupo hapa katika nafasi ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa katika taarifa mbalimbali za kimichezo. Sivyo?
1: Naam.
0: Kwa utakuja kutazama hapa taarifa nyingi kabisa za kimichezo. Basi na shaka leo bana ni saa 3:30. Dhahiri kabisa, karibu sana kwenye meza ya michezo wewe ambaye uko pamoja nasi hapa, na tamati itakuwa ni 4 kamili za 3:30 usiku wa leo. Sawa bana? Bana, timu ya taifa ya chini umri wa miaka 23 wao wametoka sare. Kwa utakuja kuangalia nini ambacho kinaendelea kwenye timu hiyo ambayo hivi karibuni itacheza mchezo wake dhidi itakuwa Oktoba 6 dhidi ya Kenya. Sasa kabla tujafika huko, tuitazame timu ya taifa ya Tanzania ambayo mpaka tunaingiza miguu yetu hapa ndani tayari kwa shabango mabao 3-0 na klabu ya IS FAR Rabat.
1: Yeah.
0: Mbona kama kuna kinachoendelea?
1: Hatuko serious.
0: Au ndo nini?
1: Hatuko serious. Yaani TFF hawako serious na timu ya taifa.
0: Kwa nini?
1: Yeah.
0: Serious ndo kama hivyo kupata michezo, ndo kama
1: TFF wanaendeshwa na watu.
0: Una maana gani?
1: Yeah.
0: Una maana gani?
1: Nikumbuka siku chache zilizopita Waziri Makonda kuna kitu alikisema kuhusiana na nadhani Wallace Karia kwamba sema kuna watu sio ananifuata sio anafanyaje, akamwambia kuna mtu akokugusa. Sasa ninachoamini mimi, mpira wa Tanzania hauongozwi na TFF, ila TFF yupo kama kivuli tu, lakini na mimi kuna watu nyuma yake ya TFF ambao wanaweza wakasema jambo na TFF ikafanya na ikafuata. Yeah. Kitendo cha kuwaruhusu wachezaji wa Yanga kuondoka, wa Simba pia na Singida, nadhani huo ni udhaifu mkubwa sana wa TFF. Maana TFF hawana nguvu tena, hawana mamlaka, ila mamlaka yapo kwenye vilabu vyetu vikubwa.
0: Kwamba waondoke kwa ajili gani? Kwa ajili ya michezo hii na
1: wewe jana si ulisema Yanga wametaka wachezaji wao. Sasa leo wameruhusiwa wachezaji wa Yanga. Wa Simba wao wanasubiri tiketi waondoke. Pia
0: kwa tunaendeshwa na vilabu vikubwa.
1: Yeah, kocha anatengeneza kipi sasa? Wakati mwalimu amemwambia nitafutieni pia mechi za kirafiki, walau kuna baadhi ya wachezaji ambao hawakutumika katika michezo mingine
0: ili
1: wapate nafasi. Yes. Sasa mfano Simba mnapomuondoa mfano Morris, si ndio? Abraham, mfano tu ambaye labda alihitaji game time. Mudathir Yahya hajawa na wakati mzuri wa kucheza kwenye timu ya taifa. Anaondoka, si ndio? Mwalimu sasa anatengeneza kipi?
0: Sasa bana, kabla tujaendelea, ni kwamba mkurugenzi wa habari na mawasiliano bana Clifford Limbo amesema kwamba ni kweli wapo wachezaji ambao wameruhusiwa kurejea katika klabu zao baada ya mechi ya leo, na sio Yanga peke yake kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa mitandaoni. Kwa hiyo Yanga wakisema tunaishi kwenye hilo. Katibu wa shirikisho ameshalitolea ufanuzi, hilo sio wachezaji wa Yanga pekee bali ni wa Simba pamoja na Singida Black Stars. Ndipo amesema hata hivyo Singida Black Stars imeruhusu kipa wake mmoja kati ya wawili waliopotea Taifa Stars kubaki katika kambi hiyo. Mbona
1: Na inaelezwa pia mwalimu alisusa
0: game.
1: Anahoji wai waondoke, wakati tunajua sasa hivi pia kwamba tupo kwenye international break inayotambulika pia na FIFA, na bado ukiachanisha mchezo wa leo,
0: mpira wa Tanzania bana,
1: mechi muhimu zidi ya Morocco ya kirafiki.
0: Kuna watu wanaweza kawa na wanasema timu ya taifa sijui 1-2-3, timu ya taifa sijui nini, lakini pia hata hawa viongozi wa kwa hivi vilabu wanaweza kawa ni sosi ya kuharibu timu ya taifa.
1: Si wana nguvu kuliko TFF.
0: Kwa sababu inawezekana wanaweza kawaambia hata wachezaji wacheze chini ya kiwango. Japo sina ushahidi. Inawezekana. Unajua kwa nini nasema hivyo? Sasa kama mtu anaweza kaa kwenye game ya kimataifa akacheza chini ya kiwango na akirudi kwenye klabu. Unajua unajaribu connect dot hapo. Kwa sababu kama una uwezo wa kuwaruhusu wachezaji waondoke kwenye timu ya taifa, that means kwamba inawezekana pia hata ukawaambia bana tuna game ya Simba. Slow.
1: Jivunjeni.
0: Hatuna ushahidi kwenye hili, lakini kwa muktadha huu inaweza ikawa inafikirisha kidogo.
1: Kwa bwana, inaonekana kocha alitaka aache kabisa.

0: Eti, mba, ni sawa au tunaishi vipi?
1: Sawa gani? Yani TFF ni kivuli tu. Kuna watu hapo nyuma wanaoamua mpira wetu uende hivi. Uje hivi, ufanye hivi. Ya, ndo anasikilizwa.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya SM419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: bana dakika 50. Asante sana wewe ambaye unatusikiliza live kabisa kutokea Bundamara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Tukidodosa ya kimichezo hapa. Mada yetu leo ni lisali moja tu. Baadaye tutaondoka kupisha hapa program nyingine. Mtu atamalizaje? Tunabaki wewe.
1: Ha?
0: Tunaondokaje hapa?
1: Ondoka.
0: Timu ya taifa.
1: Timu ya taifa. Wote tuliwakute. Eh, hey, sasa tuko serious.
0: Hata mchezo wa Morocco angeachana nao.
1: Leo Uganda kampasua mtu mbili.
0: Eh, nimeona Kongo.
1: Eh. Ambao wako serious, sisi Simba na Yanga. Kwa maana kuna kazi natamani. Yaani tuwe na namba kubwa ya
0: wachezaji hao nje. Bora wachezaji ambao wapo Uganda wajalazimishwa kuja kwenye kikosi cha timu ya taifa au tunafanya vitu gani? Au wanadharau
1: sisi tuna Simba na Yanga.
0: Ah, kuna wachezaji kwa mfano wakina Juidi Diara, wakina Duki Abuya sopo Kenya.
1: Utaenda kuombaje mali?
0: Kwa hiyo kumbe hii Taifa Stars ndo naidharau.
1: Mimi sikwambia TFF ni jina.
0: Kwa sababu kuna vitu vingine lazima tukubaliane kwamba hatuwezi kuendesha ligi ya namna hiyo yani.
1: TFF ni jina. Nyuma yake kuna watu wanaojiamulia tufanye hiki tufanye hiki.
0: Kuna wachezaji mfano. Wakina Kangwanda Zambia wapo. Mbona hawajaipokea simu na nili? Wao wanahofia nini?
1: Wanaanzaje kuombaadi
0: vitu gani?
1: Wanaanzaje kuomba? Unaanzaje kuomba Zambia?
0: Kumba hii timu yetu.
1: Unaanzaje kuomba Komoro ambao wamesafiri kuelekea Ufaransa? Kwamba tuachenza kwanza. Unaanzaje kuomba mali? Kwa sababu naamini TFF utapiga simu kwa katibu mkuu, ikishindikana unapiga simu kwa Karia, bwana nataka wachezaji wangu. Ikishindikana wasema hatuchezi dabi tarehe 10, hatujawa na maandalizi ya kutosha. Si ndio hivyo?

0: Na kwa nini wawaruhusu? Kwa nini TFF ingekaa ikakaa mpaka watu wakamaliza mchezo wakarejea kwa kuwa kuna ubaya? Au wanaogopa wa mashabiki ya? Si mashabiki, si watu gani? Sawa, e bana, dakika 52 kwenye maa nasema hapa hiyo mechi sisi ya Stars ituhusu.
1: Hawajui mpira hao.
0: Nikosa uzalendo. Siku moja TFF waje wapige, wapige na nilia, wapige marufuku waeke hata wachezaji wawili. Umeelewa?
1: Wapi?
0: Wa kimataifa.
1: Wapige marufuku gani?
0: Pia ufuko wa wachezaji, kwa sababu mimi shagundua ni kwamba
1: hao ni kuacha kuita wachezaji wa Simba na Yanga tu basi.
0: Alafu tuone kama kuna mtu atalaumu.
1: Watalaumu tena? Yaani hao ambao wanakuambia Yanga ni
0: muhimu.
1: Wamwachaje huyo? Hao ambao wanakuambia Yanga ni muhimu. Kwa sababu ukikataa, sawa, tunaamini mchezaji ni wa klabu, si wa Taifa Stars. Lakini kwenye nyakati kama hizi mataifa yanaheshimika. Kalenda FIFA kwa wazi hadi tarehe 6.
0: Na England haitaki mchezo ni haya. Kwa mfano kwenye FA, wanapopiga rungu wale hawana cha nani wala nani. Sema soka letu linaendeshwa na mashabiki wengi ambao hawajui mpira. Sawa, dakika 54 tutazame kwingineko pia. Tutazame kwingineko ni kwamba timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 23 wao pia wanajiandaa katika mchezo wa marejiano. Hivi hao tunaona wachezaji nao pia? Mbona hawa hawajaoita au kwa sababu kwenye vile vile sawa sawa muhimu?
1: Hatujui. Mbona kuna Anthony Mligo, mchezaji muhimu kabisa
0: wa Simba, wa Simba. Beki ya pembeni, ndio.
1: Kuna Bakari Msimu, kuna Vegastus Masimbe,
0: eneo la nyuma.
1: Subiri sasa, show iko hapo tena. Utasikia barua tena na huko tunataka wachezaji
0: wetu. Yanga kuna
1: Yanga na 23
0: sawa muhimu. Na wakishia unge
1: Yanga alikuwa anacheza na je under 20, under 23 hamna, sina kumkumu.
0: Under 23 ambaye anaweza kaingia kwenye kikosi cha kwanza au cha pili.
1: Hata tu wa Yanga sizani kama yumo. Alikuwa anacheza wengi under 20.
0: Under 20 sawa. Kwa tunaondokaje hapa sasa? Kama tunakubali kwamba TFF unapelekeshwa na vilabu.
1: Eh, sio wameonaje si mpira.
0: Na okay. Sawa bwana. Sasa hii under 23 bana. Wao wamechabanga mabao manne. Wala alizungumzwi. Ni kama vile sio mchezo wa muhimu vile.
1: Ipi?
0: Wala lofunga mbao manne. Haijelezwa sana yani kama. Sawa, mtu itazame kwenye nafasi ya kuweza kurejea pia dhidi ya mchezo wa marejiano dhidi ya Kenya tukopigwa Oktoba 6.
1: Ni mechi ambayo lazima wapambane, lazima wajitoe kuweza kuhakikisha wanapata goli tatu. Si rahisi, lakini chochote kinaweza kikatokea kwenye mchezo huo. Na kikubwa tu pia tuombee pia mwingine naye asiombe huko tena wachezaji kwenye under 23. Maana sasa
0: ataomba na hivi
1: kama akichukua wachezaji tena watatu wa kikosi cha kwanza inakuwa ni shida, kwa sababu wachezaji wote watatu wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Vedastus Masinde, Anthony Mligo pamoja na Bakari Msimu wote wanaanza. Huyo naye akichukua kwake, ina maana ndio hivyo tena, hali inakuwa ni mbaya zaidi. Lakini naamini anaweza kufanya jambo kwenye mechi ya marejiano hiyo tarehe 6. Naam.
0: Sawa.
1: Niko naangalia.
0: Kuna mwamba amehoji mara mbili mbili. Kuhusiana na hiyo taarifa yani. Kwa nini yani TFF kwa nini wamefanya hivyo, na ni kama kuidhalilisha timu ya taifa sasa. Inabaki kwenye kuchapi.
1: Yaani kwamba si muhimu.
0: Kama Morocco wenyewe wana wachezaji Ulaya lakini hawajawaruhusu wachezaji kwenda kwenye timu zao. Na jamaa anasema ngoja tunarejea hapa tumsikize jamaa hapa.
2: Kuna taarifa ambazo hazipendezi kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania iliyoko Morocco, ambako ilikwenda kwa ajili ya kucheza mchezo mmoja wa kimashindano dhidi ya Madagascar na michezo miwili ya kirafiki, moja leo tarehe 2 Oktoba na mwingine tarehe 5 Oktoba. Wa mchezo wa leo tarehe 2 Oktoba anacheza na FAR Rabat, klabu ya mpira ya pale, lakini mchezo wa tarehe 5 anakwenda kucheza na wenyeji wao ambao ni Morocco, timu ya taifa ya Morocco. Sasa klabu ya Yanga iliandika barua TFF kuomba wachezaji wake wanne walioko kwenye timu ya taifa, Mudathir Yahya, Baka, Selemani Mwalimu pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe waruhusiwe kuondoka kwenye kambi ya timu ya taifa baada ya mchezo wa Madagascar, ili wawahi kujiunga kambini kwenye klabu yao ya Yanga Afrika ambayo inajiandaa na mchezo wa tarehe 10 wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani zao Simba. Sasa TFF wamejibu ile barua kwenda Yanga Afrika wakiwaruhusu wachezaji wao wanne kujiunga na timu yao ya Yanga ambayo iko kwenye maandalizi hapa Dar es Salaam. Sasa jana taarifa zikafika rasmi kwenye kambi ya timu ya taifa kwamba wachezaji wa Yanga Afrika wanatakiwa kuondoka leo asubuhi tarehe 2 Oktoba saa 1 asubuhi kuja Dar es Salaam. Mwalimu wa timu ya taifa akachukizwa kwa sababu hakuwa sehemu ya maamuzi yaliyofikiwa na TFF kwa ruhusa wachezaji yao kuja kujiunga na kambi ya timu ya Yanga. Mwalimu akahoji kwamba kwanza, kwa nini hakuhusishwa? La pili, anatakiwa anajengewa picha gani kwa mashabiki wa soka wa Tanzania?
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YASI inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoe viwango.

0: Bana, dakika tatu zimeondoka mara baada ya tatu kamili za usiku. Asante pia wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza michezo siku wa leo, siku wa tarehe 2 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Umetoka kumsikiliza hapa alikuwa CEO wa JKT Tanzania pamoja na Azam, lakini kwa sasa ni mchambuzi Jimilari Saidi akitanabaisha mawazo yake hapo. Lakini Yusa pia naye alipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa habari, akakiri kwamba ni kweli ya wachezaji wameomba kurejea kwenye timu yao. Sasa kocha yeye binafsi hakufurahishwa na kitendo kama hicho, kwa sababu yupo kwenye nafasi ya kutengeneza timu ya Tanzania kwa ajili ya michuano ya AFCON. So kitendo kimeonyesha mshtuko kidogo kwa mashabiki wa mpira wa miguu, huko wengine wakifurahia, wengine wakisema sio, wengine wakisema ndio, ni sawa. Anyway, bana, tuelekee katika taarifa nyingine. Simba Queens na JKT Queens kesho, lakini Musa Hassan Mgosi yamesema kikosi chake kimejipanga kuanza msimu wa kishindo, kilenga ushindi katika kila mchezo ulio mbele ya timu hiyo. Kocha mkuu wa Kagera Sukari pia mini kocha mkuu wa JKT Tanzania naye pia akisisitiza kupata ushindi na ubingwa wa Ngawa Isani, Ngawa Jamii. Ya utaenda kusikiliza hapa kilichozungumzwa na makocha wote wawili, na kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba timu zote zinacheza final na kila mmoja anaibuka, amini mmoja hapo anaibuka bingwa. Sawa,
1: tunaenda vizuri, kwa maana tunasema kwamba msimu uliopita tulikosa Ngao ya Jamii, nafikiri walichukua JKT kwa kutufunga 2-1. Kwa hiyo ina maana pia msimu huu tumesema kwamba ili kuanza vizuri katika mwelekeo ambao tunahitaji, tumetakiwa pia kuweza kushinda mechi ya kwanza tuende finali. Kwa hiyo tunashukuru, mechi ya kwanza imepita, tumeshinda, hasa mwelekeo ni finali, ambao pia ni faraja kwetu sisi, lakini pia ndio ukubwa wa timu wa Simba ambao wanahitaji kufika finali, na sio kufika finali tu, pia kupambania kile ambacho kinagombaniwa katika hiyo finali. Kwa hiyo malengo yetu sisi na kuelekea ni mchezo wa kesho, tunaamini tuko vizuri kabisa kwa ajili ya kupambania kile ambacho kinachohitaji, ambayo ni kupata pointi tatu na hatimaye tuchue ubingwa wa Ngao ya Jamii. Kwanza niwapongeze kwa sababu kweli shabiki wa Simba mkuu alijitoa katika timu zote mbili, kwa maana mpaka timu ya Yusu wanajitoa, kwa maana ya Simba Queens mpaka mikoani, pia wao wanafika mikoani kuja kushangilia timu na kutoa support, kwa maana wao washapata elimu kwa mabila wao wachezaji wanakuwa wanakosa faraja. Kwa hiyo niseme tu kwamba wale ambao walikosa mchezo uliopita, basi na wale ambao walikuwa katika mchezo uliopita waweze kujiongeza tena kwa kuja katika mechi ya kesho kuweza kupata burudani, kwa sababu sisi tunajua wao wanataka furaha, lakini ile furaha ambayo wanahitaji wao, wanahitajika kuja uwanjani, alafu jukumu la kwetu sisi kuwapa furaha linakuwa ni kwetu sisi na wachezaji katika dakika 90 ambao tunasema kwamba hatutowaangusha. Asante. Tukianza na swala la kwanza, kwa maana ya majeruhi, tunaendelea kuwa na majeruhi wachezaji sita ambao before kabla ya mechi kuanza ya Yanga walikuwa ni wagonjwa, lakini vile vile tunashukuru Mungu katika mechi ya Yanga hatukupata majeruhi wengi zaidi, kwa maana aliyepata accident na kuweza kufanywa substitute walikuwa ni wawili ambao pia wapo mazoezini wanaendelea vizuri kuelekea na mchezo wa kesho. Kwa hivyo mchezo wa kesho tutakosa wachezaji kadhaa ambao wana majeruhi ambao hawataki kuwepo kwenye mechi, lakini ndio sababu na fulani tunazokuwa hapa tunatoa mbinu, kwa maana tunaacha wao wajipange vile ambavyo wanatambua, alafu sisi tutakuja kwa wale ambao wamejiandaa kwa mechi ya kesho watapata nafasi.
0: Sawa, huyo ni Musa Hassan Gosi, striker wa zamani wa klabu ya Simba. Chila kama mafanikio yapiga bao sana.
2: Yes.
0: Alitoka pia baada ya karejea tena Simba kustaafu, awakongo wa Simba alienda, ilikuwa ni klabu gani Kongo?
2: DC Motema Pembe.
0: DC Motema Pembe. Alienda DC Motema Pembe pale Kongo. Pindicho wana DC Motema Pembe kweli.
2: Sawa sawa.
0: Inawatikisa tupisa Mazembe Engram Bay. Naona kwa sasa ni kocha wa timu ya Simba Queens. Kwa hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, na amepata nafasi ya kuzungumza. Wajaribu kuangalia hapa kocha wa JKT pia akizungumza hapa kuelekea mchezo wa kesho. Tutamsikiliza hapa. Karibu sana Musa kwa upande wako. Utakuwa ni mchezo aina gani finali?
3: Mechi yenye ushindani na hakuna mechi ndogo zinapokutana hizi team Simba pamoja na JKT. Japo msimu uliopita kidogo Simba inaonekana kuwa na nguvu kuliko JKT. Msimu huu pia JKT hawajaanza kwa nguvu yao kutokana pia na namba nyingine wachezaji kutokuwepo ndani ya kikosi chao, wapo katika majukumu mengine, mechi yao zidi ya Mashujaa, lakini naamini wataenda kutoa mechi bora sana. Simba bado nawaona katika nafasi ya kuweza kupata ushindi mbele ya JKT Tanzania katika mchezo wa kesho. Simba wana timu bora, lakini vile vile pia wamecheza mechi nyingi za kirafiki. Ilikuwa ni kujiandaa na michuano ya CAF, lakini pia kaenda kucheza mechi za ushindani kule Rwanda. Lakini licha hivyo pia kuna baadhi ya mechi ambazo pia walichezwa kwa merudi. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona ilikuwa na maandalizi muda mrefu sana. Kwa hiyo unaiona kama katika nafasi ya kuone imekamilika. Kwa hiyo nawapa nafasi ya kupata ushindi mbele ya JKT.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Sawa. Tuandikie jumbe wako mfupi kupitia 0656555717 na 0684600000 na tutasoma hapa. Sawa, kipita kwenye jumbe mfupi pale. Le Mahim John Magufuli alisema timu ya taifa ni bora ingeundwa na jeshi. Okay. Meza michezo Daudi huyu Mahadha Gururi kutoka Irobash Lamadi, kwa hiyo unafaa anaitegea timu ya Yanga ushindi wa goli 7 mbele ya Simba tarehe 10 mwezi wa 10. Anitoseboka Masala kutoka Majengo ya Mikoma pale, TFF imetaka kukubali maneno ya kwa maoni yangu ungeacha kwanza akacheza, mbona timu ya taifa unataka kuishusha namna hiyo? Yaani mpira sasa umeelekea kwenye vilabu. Joseph Mulola akiwa Mabulugu pale, Yanga lazima apigwe tarehe 10. Pressure is team.

0: Vai. Meza michezo naitwa Emmanuel Juma, vipi Wilson Nangu alishapona? Vipi Kamala, kama aliko Faransa zake huko likidaji pia na kipige huko. Shaban Hussein kutoka Kabari Mbunda. Kwa nini Yanga wanangangania wachezaji walio kwenye timu ya taifa? Utafikiri Simba hawana wachezaji kule. Anaitwa Amos Ndaki kutoka Shigara Simiu. Hizi timu mbili za Simba na Yanga TFF wanaziogopa na wanaogopa kuambia ukweli. Naya, ujumbe mwingine hapa sema, anaitwa Masanje Masau au Fungu Furungura, anapatikana Biafla Kamnyonge pale Msoma Mara Tanzania. Bwana kaka Fadhili, hii timu ya taifa, yani Taifa Stars, sio lazima wachukue wachezaji wa Simba na Yanga. Hao wachezaji wanavuruga tu timu. Mimi naona wao wanachukuliwa wachezaji kutoka vilabu vingine, itakuwa bora zaidi ya hiyo. Sasa hapo tutakuja tena kusema, sasa unamwachaje Baka? Au unamwachaje nani yule? Yani Faisal unamwacha? Chilambo ni moto saizi, unamwachaje? TFF ndo wana makosa, maana ndo wanaopanga ratiba ya ligi. Kwa hiyo acha wapambane na hali yao. Rafael Magoti Bogoji Kanderema, napenda kujua Moses Fili yuko timu gani kwa Zambia. Maka William, Simba inacheza lini? Simba inacheza tarehe 10. Omi Amos kutoka Nyasirori, Yanga kazo nayo tarehe 10, utajuta. Naya, asante pia. Amis Nyangula Kilesa kutoka Nyasirori, shabiki wa Yanga. Okay. Nazungumzia Ronaldo kupumzika. Haya, Joseph Mashashi Bitima Bariadi, shabiki wa Yanga, wa Simba wazunguke sana, hata waende Ulaya. Wataikuta Yanga imechilled. Bana, bodi ya ligi kuu ya Zanzibar ZLB imeonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo ya ligi daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa nidhamu, kiwemo matusi, vurugu na kuingia katika maeneo yasiyoruhusiwa uwanjani. Bana, tuelekee katika midani za kimataifa.
1: Naam,
0: Manchester City inaweza kuthibitisha kuwa Alhamis klabu ilikata rufaa yake kamili dhidi ya kamisheni ya ligi kuu kuhusiana na suala la kinidhamu la ligi kuu. Kumbuka ujamaa wameamua kwenda uapil au kukata rufaa. Nahisi kama wameonewa.
1: Kwa hiyo ni rufaa pekee ambayo inaweza ikawaondoa kwenye adhabu, au pengine inaweza ikafikiwa kwa sababu tayari wameshakutwa na hatia. Unaona, kwa hata wenye ligi pia na wenyewe wanaona kabisa kwa Manchester City una la kujibu kuhusiana na uchunguzi ambao umeweza kukamilika. Na maana kati ya makosa 115 na maana ni kosa moja tu ambalo liondolewa, makosa 114 yanaonekana kuwa ya ukweli. Kwa hiyo na Zane Alhamis ya wiki ijayo wanaweza wakawasilisha rufaa yao, na inaaminika kwamba wameandaa wanasheria mahiri wa kongwe kuweza kulisimamia hilo. Ina maana ikishindikana, basi moja kwa moja linaweza likawa ni anguko la Manchester City kutokana na adhabu ambazo wanaweza kukutana nazo. Kwa tusubiri tuone katika nafasi ya utetezi na rufaa yao.
0: Sawa. Bwana Real Madrid imeonyesha nia kumsajili beki wa England na ni mwenye umri wa miaka 23, Jarrell Cancer. Huyu ni beki wa England huyu, Jarrell Cancer. Mmoja kati ya beki bora sana na mwenye uwezo.
1: Yeah, wanamtaka kuweza kuimarisha eneo lao la ulinzi. Eneo ambalo bado limeonekana kuwa na changamoto nyingi. Wakimpata naamini pia utakuwa ni usajili mzuri, japo pia lazima wapambane na baadhi ya timu pia kutoka Premier League ambazo huwa zinamhitaji kijana. Sasa kwenye dirisha kubwa la usajili kidogo upatikanaji wake ilikuwa ni changamoto. Naamini dirisha dogo kuna baadhi ya vilabu pia vinaweza vikarejea vikiwa na ofa nzuri zaidi.
0: Okay. Sawa, bwana. Kwingineko, kiungo wa Hispania na Barcelona Dani Olmo mwenye umri wa miaka 28 anataka kumaliza soka lake la kulipwa katika klabu ya Dynamo Zagreb. Bwana anataka kumalizia huko. Akajikite huko na vitu vingine achane navyo. Na in lifestyle kwa Kiingereza.
1: Sawa.
0: Tutazame sasa michezo ambayo imepigwa leo na ile itakayopigwa usiku wa leo. Kule FIFA Asian Cup ambayo ilikuwa inacheza kwenye Division 1, Thailand walikuwa wanacheza na Philippines, na Philippines wameshinda bao 2-1, wakati Vietnam wameshinda 4-2 dhidi ya Pakistan. Mchezo mwingine utakaopigwa usiku ni kati ya Belgium pamoja na Turkey, South na Uturuki, lakini pia Ufaransa dhidi ya Italy, saa 3:45 kwenye UEFA National League A. Wakati Europa UEFA National League B, Bosnia sawa watacheza na Sweden usiku wa leo saa 3:45, wakati Hungary na Georgia watacheza saa 3:45 pia. Poland na Romania 3:45 pia, wakati Ukraine wao watacheza na Northern Ireland au Ireland ya Kaskazini.
1: Sasa
0: hii ni kwenye UEFA National League B. Sasa kwenye UEFA National League C kuna michezo imechabangwa na ule mmoja ambao haujapigwa. Kazakhstan wamepoteza mabao 2-1 dhidi ya Moldova, wakati Cyprus wakishinda mabao 2-0 dhidi ya Armenia. Ya Armenia ndo walikuwa wanacheza na nilie Mwijage, Eric Mwijage na Athman wakarudi
1: Yusuf Asma walishindwa.
0: Lakini Latvia na Montenegro, Latvia amepoteza mabao 2-1 akiwa nyumbani. Baadaye kutakuwa na visiwa vya Falao, yani Falao Iceland pamoja na Slovakia usiku wa dakika saa 3:45 usiku. Bana tuangalie hapa kwa Ufaransa na Italy, bonge moja la mechi. Uangalia Italy wamekuwa down sana kwenye matukio ya hivi karibuni, msimu karibia kama toka mwaka jana kama sio mwaka juzi.
1: Ni muda sasa.
0: Wanapitia changamoto sana. Shida nini? Vilabu vinafanya vizuri, lakini ukirejea kwenye timu ya taifa mambo yanakuwa chini kabisa.
1: Ni mfumo tu. Unajua unapokuwa na vilabu vikubwa mfano Inter, AC Milan, labda Napoli, Juventus na vinginevyo, alafu hivyo vilabu ambavyo mnavitegemea vikawa na anguko pia kuanzia katika nafasi ya project zao, na mara mtegemea anguko pia kwenye timu ya taifa. Inter walijikita zaidi katika nafasi ya kusajili wazee, AC Milan hivyo hivyo, ambao pia wakuwa na msaada. Kwa hiyo ni anguko karibia la Italia nzima kwenye senior team, hata vilabu pia. Italia ukimtoa labda Inter ambaye kuna kata na challenge, vilabu vingine maonekana kuwa vya kawaida. Kwa hiyo ni kama ameanza upya, kwa sababu ukiangalia umri wa wachezaji ambao wamewaita kwenye timu ya taifa, wengi ni wachezaji wadogo ambao wakiwa chini ya miaka 25. Unaona eh? Kwa hiyo lengo ni kutengeneza timu ambayo inaweza ikafanya vizuri kuanzia katika michuano ya Euro 2028 na finali za kombe la dunia. Mechi iliyopita dhidi ya Uturuki walicheza vizuri sana Italia, kishinda mabao 4 kwa moja. Moja performance nzuri. Kwa hiyo naamini wataingia kwenye mechi ya leo wakiwa wanahitaji pia kuweza kushinda mbele ya Ufaransa ambayo ipo chini ya Zinedine Zidane zizo. Ambayo Ufaransa pia kwenye eneo la ushambuliaji bado limeonekana kuwa changamoto. Licha kuwa na Mbappe, licha kuwa na Osman Dembele, kina Desire Doue na wengineo, lakini kina Michael Olise, lakini bado uzalishaji wa mabao umekuwa ni changamoto. Mechi mbili wamefunga magoli mawili tu. Kwa hiyo naamini kwa Italy kama wanaweza kukaza wanaweza kupata chochote mbele ya Ufaransa, japo si mechi nyepesi sana kwa upande wao.
0: Sawa, leo kuna michezo ya kirafiki imepigwa. Russia under 20 wameshinda 3-1 dhidi ya Saudi Arabia wenye umri kama huo, huku Turkey under 18 wakishinda 2-0 dhidi ya Uzbekistan chini ya umri kama huo. Sawa,
1: sasa
0: Uzbekistan moja kati ya timu ambazo ziko barani Ulaya, lakini soka liko chini. Wales wenye chini ya umri kama huo dhidi ya Norway, of course Wales under 18 na Norway under 18, Norway wameshinda mabao mawili kwa sifuri. Croatia under 18 wameshinda 4-2 dhidi ya Denmark under 18, wakati Hungary under 18 wakipoteza nyumbani dhidi ya Algeria under 18. Baadaye kutakuwa na michezo, amini kuna mchezo mwingine umechezwa. South Korea umetoka sare ya bila kufungana na Venezuela, kati China wakichabanga mabao matatu kwa matano kwa sifuri dhidi ya Palestina. Armenia under 19 1-1 na Estonia under 19. Uzbekistan under 20 umeshinda 5 dhidi ya Armenia under 20, wakati Congo wametandikwa na Uganda mabao mawili kwa sifuri. Sawa
1: sawa sawa,
0: hii inaweza ikawavusha Uganda kutoka kwenye nafasi ya 80 na kitu na kuwapa pointi.
1: Yeah, litawasogeza na naiona ni ndio nchi ambayo ipo serious sana
0: kwa Afrika Mashariki.
1: Kwa Afrika Mashariki.
0: Kuliko Kenya na Uganda.
1: Kuliko Kenya na
0: Kenya na Tanzania.
1: Kuliko Kenya na Tanzania.
0: Sawa. Albania under 19 2 Lithuania chini ya umri huo wamefunga mabao mawili kwa moja, kati Ireland ya Kaskazini under 19 wamechabangwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Belgium under 19, wakati Turkey under 17 wakishinda 6-1 dhidi ya Korea ya Kusini under 17. Ufaransa under 18 wakishinda 3-1 dhidi ya Senegal under 18. Georgia under 19 2-2 na Latvia. Hizi ni mechi ambazo zimepigwa, kati England under 19 wakishinda wakifunga USA under 19 mabao mawili. Hizi zote ni mechi za kirafiki hizi.
1: Sasa.
0: Kesho tarehe 3 kutakuwa na mchezo kati ya wa kirafiki pia, Colombia na Paraguay. Hii kalenda FIFA inatengeneza vitu hapa. Kati sisi tunaichezea hii kalenda. Fiji na Vanuatu. Siku ya kesho Egypt under 18 na Canada under 18. Sri Lanka na Djibouti saa 9 kesho unacheza saa 9 kamili. Sisi timu yetu ya taifa iko wapi? Wachezaji wameanza kutawanyika.
1: Tushaanza kuwarudisha.
0: Cameroon na Ivory Coast itakuwa ni saa 4 usiku. Ivory Coast itakuwa inacheza na Cameroon. Canada na Peru, alafu Russia kwa maana ya Urusi wao watacheza na Namibia.
1: Sasa
0: sawa. Na Namibia pia. Kwa hiyo ina maana mwenzetu kule Shalulile yupo.
1: Yupo.
0: Yupo na timu ya taifa.
1: Watamwombaje?
0: Sasa sikamfuateni sasa.
1: Wanamfuataje?
0: Bora angeomba TFF wasogeze hata siku mbili mbele ya utaka.
1: Mechi. Usogeze kwa sababu ipi?
0: Au angecheza tu.
1: Aya.
0: sababu ushaurile yuko na timu ya taifa ya Namibia
1: official wako ndani ya kanuni, kuna siku kama tano.
0: Hey, shaurile shaminto kwenye timu ya taifa ya Namibia.
1: Hey,
0: mwingine ambaye yuko hapo mahali, si ndio?
1: Hey,
0: mahali mwingine
1: ni hao
0: Zakwan.
1: Zakwan
0: yuko na Komoro, Komoro Faransa.
1: Yeah.
0: Alafu mwingine nani?
1: Hmm?
0: Tukuje Simba kabla ya kumaliza kumaliza Yanga. Mwingine wa nje?
1: Wamesha.
0: Hamna bana. Nani?
1: Nani?
0: Winga ya kushoto ya Zambia.
1: Sawa. Wamesha.
0: Haya. Simba. Tanja Kasali.
1: Eh.
0: Yuko na Nija timu ya taifa, ndio?
1: Yeah. Na yule wa Congo Brazzaville.
0: Na Loemba.
1: Mm.
0: Alafu mwingine ni out.
1: Ni out.
0: Ah.
1: Mm.
0: Ah, kwa staili hiyo kweli. Ah, lakini sasa Tanja pale ni muhimu sana.
1: Na ni muhimu, lakini inabidi tu uvumilie.
0: Na wengine ndio wao kwenye timu ya taifa.
1: Wengine ndio wao hapo kwenye timu ya taifa.
0: Na okay.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Tupiga gongo tano.
0: Gongo tano eh?
1: Mm. Goli tano.
0: Na klabu.
1: Mm.
0: Enda kujidhalilisha. Kwanza chukua klabu na ni timu urudisha huku tu. Kwa sababu ni fedhea. Sasa kama unapigwa na klabu vipi kuhusiana na timu ya taifa? Eh? Chuma tano baba. Na klabu.
1: Mm.
0: Kuna zamani ya kukua na nili yao na kukua na enzi za kina rage.
1: Mm. Na mechi ijayo tuacheza na timu ya taifa Morocco under 23.
0: Under 23?
1: Mm.
0: Sasa bado turejee tu, sasa tutakuja kudhalilika bure tu.
1: Sasa nafikiri hata kama Morocco anakupa jeshi lake, kama wachezaji mnaanza kuwarudisha, hakuna kipimo.
0: Under 23 yenyewe wana mchezo, lakini bado wameamua kupa under 23
1: na watatufunga.
0: Ndiye bwana. Tete tunaondoka.
1: Mm.
0: Bana, sisi tukutakia usiku mwema. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kagoli. Asante pia kwa kusikiza Radio Mazingira FM. Kila la kheri.
2: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Roaring with bang for the power.
3: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
2: Mazingira FM Radio.
7: This station is now the ultimate power in the universe.
8: Let's go.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: mchana mwema.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kwa tayari wakati huu na majira haya ni majira haya saa 4 kasoro dakika 22 kwa mapenzi yake Jalali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla ameweza kutujalia tena kuweza kuonana tena na wakati mwingine tena na kwa mara nyingine tena tumeweza kuonana tena hapa katika kipindi hiki cha Ujio wa Uislamu ambapo ni kila siku ya Yaumul Jumaa kwa maana ya siku ya Ijumaa kuanzia wakati na muda kama huu na tamati yetu ni majira ya saa 4 na nusu usiku wa leo. Kama kawaida mtakuwa nami akhi ndugu yenu ni Tahawa Ramadan ambaye nitakuwa nanyi hadi tamati majira ya saa 4 na nusu. Na kama kawaida huwa tunakuwa na Sheikh hapa ndani ambaye huwa azungumza mengi kuhusiana na dini ya Kiislamu kwa ujumla, lakini pia hujibu masuala mbalimbali kwa maana maswali yenu mbalimbali ambayo mnakuwa mauliza kujua Uislamu kwa ujumla insha Allah. Na nikwambie tu kwamba tuma swali lako, lakini angalizo tu ni kwamba uliza kuhusiana na Uislamu na usiulize kuhusiana na imani nyingine, kwa sababu kipindi kiko wazi kwamba ujue Uislamu ndio kipindi ambacho kwa hewani. Kuuliza swali kuhusiana na Uislamu, usiulize swali kuhusiana na imani nyingine. Na nikumbushe tu nambari ambayo waweza tuma swali lako, tutumie kupitia nambari 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Insha Allah kwa mapenzi yake Jalali, basi naamini kabisa kwamba kila ambacho natamani ukijua basi utafahamu biidhinillahi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, basi naamini kabisa kwamba majawabu utayapata. Itedida anakwambia mauti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالي جاني تينا مسكيزاجي na kama nilivyokuambia pia awali ya kwamba muda wote na wakati wote atakapowasili Sheikh, basi moja kwa moja tuungana naye na kuweza kujua mengi ambayo hakika ametuandalia katika siku ya leo, akianza na maneno ya utangulizi, kisha baada ya hapo tutaanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Na bahati nzuri ni kwamba maswali tayari yameshajaa, na yote ni kuashiria kwamba mnatufuatilia na mnafurahia kile ambacho kimekuwa kikiendelea hapa inshallah. Ustaz Adil, karibu sana na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mashallah, karibu sana kwa ajili ya maneno ya utangulizi inshallah.
1: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha ujue Uislamu, kama alivyosema ndugu yangu Taha bin Ramadan, neno la utangulizi itakuwa ni hadithi tu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ikitoa historia, yani ni kama historia lakini inotokana na mlango wa babu rahma wa shafaka, ambao ni mada niloizungumza asubuhi ya leo saa 5 mpaka ile saa 6, ikizungumzia huruma na upole. Huruma ni kitu kilichokuwa muhimu sana katika maisha. Pasipokuwa huruma, maisha hayawezi yakaenda, mambo hayawezi yakaenda, familia haiwezi kwenda na jamii kwa jumla haiwezi kuwa salama. Kwa hivyo huruma ni jambo linaloendana na uhalisia wa maisha yetu. Lazima tuhurumiane. Huruma inajenga mapenzi, huruma inajenga heshima, huruma inaleta thamani. Kwa mtu yoyote aliyekuwa na huruma, basi atakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kupendwa na watu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yeye

kisha baada ya kumaliza kunywa maji akawa ametoka katika kisima kile. Fa idha kalbu yalhaf, akawa amemuona mbwa akitweta. Wa huwa yaakulu thara, na yule mbwa huku akila mchanga. Mina la atashi, wengine wasema athara ni majani makavu. Akawa akila majani makavu au mchanga kutokana na kiukikali alichokuwa nacho. Faqala rajulu, akasema yule mtu, laqad balagha hadha alkalbu, hakika amefikiwa huyo mbwa, mina la atashi kutokana na kiu, mithla alladhi kana balagha minni, mfano wa kiu ambacho kilikuwa kimenifika mimi. Fanazala albi'ra, akawa ametelemka tena kisimani. Famalaa khuffahu maa, akakijaza kiatu chake maji. Thumma amsakahu bifihi, kisha akamshika kwa mdomo wake. Hatta raqiya, mpaka akamnywesha maji. Fasaka alkalbu, yule mbwa akawa amekunywa maji na akawa amekata kiu. Fashakara Allahu ta'ala lahu faghafar laha, yule mbwa akawa amemshukuru Mwenyezi Mungu na akawa amemuombea msamaha, na yule bwana akawa amesamehewa madhambi yake. Faqalu ya Rasulallah, pakaulizwa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna lana fil bahaim illa ajra, hakika sisi tuna malipo yoyote kutokana na wanyama? Qala, akasema mtume, fi kulli dhati kabidi ratbin ajrun, asema kila chenye ini bichi ukikitenda wema basi wewe unalipwa malipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia hadithi hii inavyozungumza, maana yake inatufundisha kufanyiana huruma. Huyu bwana alimhurumia mbwa. Sasa wewe mwanadamu unapaswa kuwahurumia mbwa, unapaswa kuwahurumia mbuzi, kondoo, ng'ombe, punda na wanyama wengine wote unapaswa kuwahurumia, kama tunaelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwahurumia hawa wanyama, tena hususan ni mbwa. Je, wewe mwanadamu ni aina gani ya binadamu unaowatenda wema, unaowahurumia wewe? Leo watu tunaishi maisha ya kujigamba, wewe unanifahamu mimi ni nani, wewe utanifanya nini? Tena bahati mbaya ile huruma sasa imeshatuondoka wanadamu, mpaka mtu akiwa na cheo sasa anakitumia cheo chake ikawa ni fimbo kwa watu wengine wasiokuwa na kile cheo. Lakini katika maisha kuna jambo linatakiwa lituishi na tulifahamu. Wangapi walikuwa na vyeo na hawanavyo? Lakini na wao kabla hawajaondokwa na vyeo hivyo, huenda walikuwa wakiwaambia watu, wewe unanifahamu mimi ni nani? Mimi naweza nikakufanya chochote. Mimi ndiye fulani bwana. Mimi ndiye mwenye mamlaka. Mimi ndio hivi, mimi ndio kusema. Hapana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakutufundisha hayo mambo. Hakutuelekeza hayo mambo. Itumie nafasi yako, mathalan cheo chako ulichokuwa nacho, kujenga mahusiano yaliyokuwa mazuri na watu waliokuzunguka, na watu unaowaongoza, majirani zako, jamaa zako, familia yako, ili siku hicho cheo utakapokuwa hauna, wewe maisha yako yaendelee kuwa ni yale yale, kwa sababu ni mtu uliyejijengea heshima na adabu mapema. Huruma, huruma ni kitu kilichokuwa muhimu sana. Kama tunahusiwa kuwahurumia wanyama, iweje sisi wanadamu tunashindwa kuhurumiana? Lazima tuhurumiane bila kuangalia vyeo vyetu, bila kuangalia kazi ya mtu, bila kuangalia maisha ya mtu, bila kuangalia hali yoyote aliyokuwa nayo mtu. Wewe muhurumie, huruma itakufanya uwatende wema watu, huruma itakufanya utatue shida za watu, dhiki za watu, matatizo ya watu. Tuhurumiane, kwani ndiyo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.

0: Mashallah. Inshallah baada ya maneno hayo mazuri kabisa utangulizi na sasa ni kapitie swali moja baada ya swali lingine. Na nikukumbusha tena tu nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako tu mfupi wa maneno inshallah. Basi tuma kupitia nambari ya 0656555571 au 0684600007. Mashallah. Unaipiga simu unahangaika. Ndugu yangu unahangaika bure. Na pitia hapa ni ujumbe mfupi tu wa maneno. Anasema anaitwa Johari kutoka Msoma mjini. Yanauliza kwamba Sheikh bana mimi ninapo bana mpiga simu huyu kwamba ninapo kuwa nimeasi dini inatakiwa kufanye je ili nianze upya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Mtu anapokuwa ameasi dini kwa siku yenyewe ni kule kupuuza. Mtu anakuwa ni Muislamu, hataki kusali, hataki kufunga. Huyu anakuwa anapata makosa aliyokuwa makubwa sana. Muda wote ambapo hajatekeleza yale maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa sana. Na ukiangalia kama madhambi ya funga yanatofautiana na uzito wa sala. Sala ni kitu kinachopatikana kila siku. Lakini funga inapatikana kwa mwaka mara moja. Kwa hivyo mtu kama hasali lakini hajapinga kwamba sala si lazima, akaacha kusali kwa uzembe wake, kutokuona thamani na umuhimu wa sala, huyu muda wote ambapo alipokuwa hasali anapata madhambi. Sasa roho imerudi nyuma, sasa nataka asali, nini kifanyike? Anatakiwa aanze jukumu la kuswali. Huyu hata silimu tena, kwa sababu hajawahi kukanusha kwamba sala si lazima. Yeye tu ushaitani ulimjaa na yeye akaona maisha raha ya amani, akawa busy na majukumu yake, sala akaiacha. Atatubia kwa Mwenyezi Mungu na kumuahidi Mwenyezi Mungu hatarudia kitendo kama hicho, na ataendelea na sala wala hata silimu kwa sababu hakukanusha ulazima wa sala.
0: Na kama atakuwa alikana imani,
1: kama alikana na silimu, kama alisema sala sio lazima bwana, huyo siku akitaka kuanza ibada atatakiwa asilimu, kwa sababu tangu siku ile ametamka maana yake alitoka katika Uislamu.
0: Naam.
1: Yaani ni sawa na mtu ameikuta Qur'ani sehemu, acha Qur'ani nzima, karatasi ya Qur'ani akasema ili ni karatasi nalo hili. Akitamka tu mtu ilo neno basi amekufuru, ametoka katika Uislamu. Kwa hivyo maana yake atatakiwa asilimu tena, kwa sababu atakuwa ameidhihaki Qur'ani. Na Qur'ani kama tunavyofahamu haidhalilishi shekhe. Ukidhalilisha litakukuta litakalokukuta, wewe mwenyewe ujiandae kubebana nalo.
0: Mashaallah, baada ya majibu haya mazuri kabisa naangazia tena hapa swali lingine. Swali mengi kweli kweli inshallah. Nimefika kio hano timilifu. Okay. Huyo anasema anaitwa piga simu ndugu yangu wewe. Fabian Manyama kutoka Tegeruka Msoma, anasema Sheikh, naomba kuuliza kwamba mtu akiwa haswali, je, ana nitakuhalalishwa pale jambo la kuchinja hata mfugo? Okay, haswali.
1: Sasa kama mtu huswali na kuchinja ni ibada. Sasa wewe unapenda ibada gani? Kuchinja ni ibada. Na mtu akifanya lile jambo anapata thawabu. Kama umeshindwa kusali sala ya lazima, wewe unataka sala rahisi. Kwa hivyo sali kwanza, halafu ndio kuchinja kutakuwa kwepesi kwako. Usikimbilie mepesi ukayasahau, au usikimbilie yasiyokuwa ya lazima sana ukaacha yaliyokuwa ya lazima. Lakini wale watakaokuwa wanataka kuchinjiwa, wakikuridhia wewe kuchinja, ukichinja yule mnyama ni halali kwa sababu wewe ni Muislamu. Wewe ni Muislamu na unajua utaratibu wa uchinjaji. Lakini wakikata kwamba ah, wewe bwana huwa hatukuoni unaenda msikitini, kwa hivyo hatutaki utuchinjie, usiweke msuli. Wameamua wao, watamtafuta anayewafaa ili awachinjie, kwa sababu wameona nuru yako haingai. Wallahu aalam.
0: Wallahu aalam, mashallah. Na mimi majibu ni mazuri kweli kweli. Huyo anasema sasa swali lako ni zuri sawa, lakini kama uandiki jina sisomi swali lako. Huyo anauliza pia unaweza kwenda msikitini bila kanzu, lakini kwa niangalie jina lake Kulwa Maluo. Yeye anauliza unaweza kwenda msikitini swali bila kanzu?
1: Unaruhusiwa kwenda.
0: Okay.
1: Unaruhusiwa kwenda, wala hakuna tatizo, na ukisali sala zako zote zinapokelewa.
0: Mashallah. Kwa ndugu yangu utakuwa umepata majawabu hayo. Naangalia tena swali lingine hapa, anasema huyu Allah anasema nini kwa yule mtu ambaye anayekata mtone, anayekata tamaa, nisaidieni waungwana.
1: Mwenyezi Mungu ameshasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehma za Mungu. Mungu hakatiwi tamaa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anampa mtu min haithu la yahtasibu, kutoka sehemu asiyotarajia. Endelea kumtegemea Mwenyezi Mungu, endelea kumuomba. Ni siku moja tu, hata wa matajiri unaowaona wala hawakuchukua miaka kupata, walihangaika ndani ya miaka yote, lakini kupata kule kwa ni siku moja. Kwa hivyo unaweza kuhangaika, lakini Allah akiamua kukupa ndio vyepesi zaidi. Kwa hivyo tuendelee kuvumilia, wala tusikate tamaa katika rehema za Mungu.
0: Bwana pia hujaandika jina, kini swali lako likuwa zumi. Kama uandiki jina ni ngumu sana kusoma swali lako. Anaitwa Ruksaina Hamisi, anasema Sheikh, mimi nauliza mimi ni Muislamu ila naishi na mwanaume ambaye sio Muislamu, ila naogopa kuswali kwa kuwa ninazini, maana sina ndoa. Sasa hapo nifanyeje?
1: Anafanya makosa mawili mfululizo. Kuzini ni kosa namba moja, kuendelea kutokuswali ni kosa namba mbili. Mimi namshauri aanze kuswali. Akisha swali sala ya ikhlas, ile sala itamkataza kuacha hicho anachokifanya. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari. Sala inakataza machafu. Machafu ni uzinifu. Wal munkari, na yale yanayochukiza pia uzinifu, si unachukiza? Kwa hivyo mtu ukiwa unasali sala ya ikhlas, ndiyo itakao kufanya uache nini? Uache uzinifu. Usifanye uzinifu ukaacha kusali. Wewe kama unaona yanafaa yote, zini na usali. Kimoja kitaondosha kingine, na sala itashinda kwa sababu unaiswali kwa ikhlas. Kama unaiswali bila ikhlas, kwa nia thabiti, basi hutaendelea kusali. Mwisho wa siku uzinifu utakuwa namba moja. Kwa hivyo wewe mama, na kunasihi uswali, wala usiache kuswali. Halafu swala hiyo ukiisali kwa madhubuti na kwa nia thabiti na nia njema, hiyo sala itakufanya usizini na huyo baba, na mwisho wa siku utamfanya mfunge ndoa, na Mungu atie taufik na awaongoze insha Allah.
0: Insha Allah.
1: Lakini asiangalie mapenzi kwa kumkosea Mungu. Asiangalie mapenzi kwa kujipeleka motoni. Wallahu aalam.
0: Sasa naona mnazidi kuandika maswali, hamtaji majina yenu. Basi kama unatuma swali bila kutaja jina lako, ndugu yangu siwezi kuuliza hilo swali. Nimsome kama Mgonda Runeli kutoka Mkiroba, ni watu kwa pamoja. Anaitwa Hamisi Musa, yuko Rukungu na Kabere. Sasa jitambulisha hapa wakati sisi tunasoma swali. Martha anauliza kwa nini marehemu akiwa anaoshwa anaongea au mwoshaji ndo anaongea?
1: anayeongea ni muoshaji. Hivi kweli mtu akifa anaongea kweli? Yaani ufe uongee. Sasa umekufa nini eh? Ukishakufa afu kaongea wewe hujafa bado. Ulikuwa umezimia. Kwa hivyo marehemu huwa haongei. Anayeongea ni ule muoshaji.
0: Sawa.
1: Kwa hivyo mama yetu asiwe na wasiwasi.
0: Ujio Islamu asema anaitwa Magire kutoka Ramadi, anasema Ramadi pale Itabu. Anasema Sheikh, mimi naomba kujua kitu kimoja. Wamama wa Kiislamu huaga hawachani na ushungi kichwani. Kwa nini?
1: Ile ni sheria.
0: Naam.
1: Ile ndio kanuni ya Uislamu. Na tuweza tukasema lile ndilo vazi sahihi la wamama wa Kiislamu. Kwa sababu ile sio biashara huria. Yaani kina mama kubakia vichwa wazi sio biashara huria.
0: Naam.
1: Kina mama muda wote wanatakiwa kuwa na stara. Na ndio tamaduni, kwa sababu hata yeye muulizaji huyo akienda dukani akakuta pipi ya ivory au pipi yoyote inauzwa wazi, haijawekewa karatasi yake, hawezi kununua.
0: Naam.
1: Hawezi kununua. Lakini akikuta pipi zimefungwa uzuri atanunua, kwa sababu kwanza atakuwa na uhakika ile pipi iko salama. Kwa hivyo hata yeye huwezi kukuta ndizi imemenywa ukanunua. Kwa hivyo sharti la ndizi lazima iwe ndani ya ganda lake na umenye mwenyewe. Lakini ukikuta halipo, haimo ndani ya ganda, shekhe, viulizo vitakuwa vipi? Kwa hivyo wamama wa Kiislamu wanaojielewa sasa. Wamama wa Kiislamu wanaojielewa, sharti lao wanapaswa muda wote, masaa 24 kasoro usiku niseme, wanatakiwa wajistiri. Ni haramu mwanamke kuacha nywele zake wazi akiwa mabarabarani. Akiwa ndani mwake na watu ambao sio maharimu wake, anaruhusiwa kuacha nywele wazi, na anaruhusiwa baadhi ya viungo kuviacha wazi, si uko kwake.
0: Yuko na imani mumewe. Yuko katika mtu ambaye kwake yeye ndo anapaswa kuweza kuoa.
1: Mabinti zake, kijana wake.
0: Hawezi kumuoa.
1: Hawezi kumuoa.
0: Lakini kwa yeye ambaye unaweza kumuoa,
1: ni haramu.
0: Ni haramu kuweza kuziona nywele zake.
1: Ndio maana wakasema hamuwatun mautu, kwamba shemeji ni kifo.
0: Naam.
1: Kwa maana hata mdogo wa mume sasa, naam, lazima mwanamke akae na stara mbele yake, kwa sababu yule si anaweza kumtamani na anaweza kumuoa. Kwa hivyo mwanamke mbele ya shemeji yake wa kiume ni lazima awe amejistiri.
0: Na maumbile ya mwanamke yote
1: kwa jumla yanatamanisha yote.
0: Yanatamanisha. Kwa hiyo sisi wanaume kila mtu ana udhaifu wake. Inawezekana wewe ukatamani nywele zake zile,
1: na unajua kwa nini?
0: Sababu pia.
1: Unajua kwa nini, Sheikh Twaha? Wanawake lazima watambue wao ndio chanzo cha uzinifu.
0: Naam.
1: Wao ndio sababu ya uzinifu kwa 100%.
0: Naam.
1: Yaani sipunguzi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema azaniatu wazani, mzinifu mwanamke. Mzinifu mwanamke. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema wazania, tuna mzinifu wazani na mzinifu mwanamume. Na maana mwanamume anakuja namba mbili. Maana yake ni nini? Maana yake anashawishiwa, anashawishika, anafanya. Kwa hivyo maana yake mwanamke akiwa katika zile nguo za stara, kwanza wanawake wote wangelifuata amri ya Allah wakaishi katika stara, kwanza hata uzinifu ungepungua.
0: Naam.
1: Wala usingekuwa kwa kiwango hiki. Unajua Sheikh, sasa hivi tunatafutwa kila kona. Kila kona tunatafutwa. Ukigeuka hivi unakutana na hatari. Ukigeuka kushoto hatari, ukiangalia mbele hatari zaidi, ukigeuka nyuma mtihani. Yaani unabakia sasa itakavyokuwa. Nusura ya Allah sasa. Na nusura ya Allah kwa dunia tunafikia, shekhe, nusura ya Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Tunahitaji nguvu za Allah kuweza kuvuka soko nguvu zetu.
1: Hapa hatuwezi.
0: Hali ngumu kweli.
1: Hali ni ngumu, inatisha.
0: Jeremia Babu kutoka Bunda Store anauliza kwamba eti mumewa kifa au mkeo unatakiwa kutoka nje kwa siku ngapi?
1: Mwanamke atakaa eda miezi 4 na siku 10. Mwanaume tangu siku mke wake amekufa ataendelea kuonekana kama kawaida, kama alivyokuwa anaonekana zamani. Lakini mwanamke atakuwa sasa na utulivu maalumu. Atakuwa anatoka kwa baadhi ya nyakati sana, tena kwenda kama kwa jirani tu kusalimia au kuzungumza zungumza kidogo na kurejea nyumbani kwake. Lakini kurandaranda kule na hivi hapana. Au anatoka kwenye gari, anaenda kwenye shughuli yake maalumu hafa narudi. Lakini hakikishi akienda arejee kulala pale alipofia mume wake. Mpaka miezi 4 na siku 10 malizike, ndipo atakapokuwa huru sasa kufanya mambo mengine muhimu. Ila mwanamume tangu siku mke wake amekufa, atakuwa tu kama alivyokuwa zamani kabla mke wake hajafa.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba muuliza swali tutakuwa umeenjoy kuhusiana na majibu hayo. Raja kutoka Msoma mjini yauliza ya kwamba Sheikh, ni dhambi gani kwa mtu mwenye kupiga ramli?
1: Mpiga ramli maana yake anatoka katika Uislamu. Ramli inamtoa mtu katika Uislamu kwa sababu ile ni shirki.
0: Naam. Ujio Uislamu anaitwa Magile kutoka Ramadi Itabu. Sawa. Ndio tumeshamjibu bwana kuhusiana na kina mama kujistiri vichwa vyao. Wewe sema unaitwa Kasim. Kipindi chenu nimekipenda sana. Jamaa sema yuko Msoma. Inshallah endelea kufuatilia. Huyu bwana anasema anaitwa Shuko akiwa Msoma Majita. Sheikh, hivi dini yetu inaruhusu uganga wa kienyeji?
1: Uganga wa kienyeji unaruhusiwa wala una taabu. Uganga wa kienyeji unaruhusiwa. Kinachokatazwa ni ramli. Lakini mambo mengine yanaruhusiwa. Shekhe, mfano mtu anaenda anachukua mamiti kule mamigome analeta kwamba bana hii dawa ya tumbo, si haramu hiyo?
0: Naam,
1: sio haramu. Mtakwambia bana hii dawa hii unasumbuliwa labda na jino, bana tia katika jino, haramu kweli hiyo? Kwa hivyo uganga wa kienyeji sio haramu, ramli ndio haramu.
0: Sasa
1: naam,
0: bwana anasema ito kontawa, nauliza kwamba Sheikh, tokea siku swali kuanzia alfajiri mpaka Aisha, je, naruhusiwa kuswali swala zote?
1: Kwa nini hukuziswali? Kanuni ya kwanza, kinachotazamwa kwa nini hukufanya. Kama hukufanya kwa makusudi, madhambi yatakuwa kwako na unatakiwa utubie, na halafu zile sala uzilipe. Kwa hivyo tusipuuzie mambo ya Mungu kwa makusudi, madhara yake ni makubwa sana. Madhara yake ni makubwa sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fawailul lilmusallina, adhabu kali itawapata wale wenye kuswali. Kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale ambao katika sala zao husali katika nyakati walizozipanga wao, sio nyakati alizozipanga Mwenyezi Mungu Subhan. Anesali kinyume na utaratibu wa Mungu, huyu atakutana na adhabu kali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mashallah. Angalia hapa. Huyu bwana anasema anaitwa Mnanka Masana, anauliza naomba nielewe Sheikh, yanataka umuislamu lakini kanisa liko mbali Guta, nadhani maanisha msikiti, kuna wengine wanachanganya. Huo wanaita jina moja hilo. Msikiti kwake uko mbali.
1: Mimi ni mshauri. Atafute lile eneo lao, huenda akawepo muislamu ambaye ana uwezo wa kumtamkisha. Na kama hayupo kwa dhati ya moyo wake kwa sababu kaupenda Uislamu, msikiti hauwezi kuwa mbali. Inawezekana akafika na Allah akambariki zaidi, kwa sababu analolifuata ni jambo la kheri. Kwa hivyo asione umbali katika jambo la kheri. Kuna maswahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaenda kusoma hadithi moja, wanatoka walipo kwenda kuisomea hadithi, wanasafiri zaidi ya safari ya mwezi mzima kwenda kusoma hadithi moja tu, maana yake kusaidia umma. Sasa wewe pakutembea hata risali zima haliishi. Kwa hivyo tawakal kwa Allah, lakini inshallah nenda ukatimize azima ya moyo wako.
0: Mashallah. Ndugu yangu, nenda katimize azma ya moyo wako. Bwana anasema anaitwa Habibu Shaabani tokea Busambara, asema Sheikh, bwana Mimi napenda kumpa maua yake, eh? Ametoa darasa zuri sana, mwenye kuzingatia zingatie. Amina.
1: Amin, amin.
0: Rabbi amina. Hubana anasema Monde kutoka Chabuto, ah. Anauliza hivi. Bana hili makwa sola kwetu, watu angalia kwetu. Ujua Islamu Jeremia babu anapenda kuuliza eti ukienda msikitini na nguo haina nguo ambayo ina picha picha au imechorwa chorwa eti ni kwa nini unatolewa nje?
1: Ni kwa sababu unaenda kuwaharibia watu sala. Hmm. Utawaondoa katika umakini wa sala na kuwa makini na ulichokivaa wewe. Embu wahurumie watakao kutazama msikitini. Usiwe ni sababu ya wao kuharibikiwa na sala. Kwa nini usiende msikitini na nguo ambayo haitawashughulisha watu? Kwa nini? Na halafu kuna ulazima gani wewe Muislamu kuvaa nguo yenye mapicha picha? Sheikh unakuta mtoto wa Kiislamu kavaa t-shirt kuna bonge la sanamu la mtu. Yaani anatembea bebeba mtu. Na maana anamtangaza yule bwana. Ya nini yote hayo? Vaa nguo zinazoendana na adabu za Kiislamu. Kwani mfano kama hizi jezi Sheikh. Jezi hizi si hazina nani mambo mengi. Hazina mambo mengi. Kwa hivyo nguo yote ambayo ina mapicha picha inaweza kuwashughulisha utakao swali nayo. Utakao swali nao. Achana na hiyo nguo. Utakuwa unaivaa kwenye harakati zako zingine, lakini msikitini nenda na nguo ambayo haitawashughulisha watu wengine, uwape amani, uwape tulizo ili watekeleze amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Naam. Mashallah. Naamini kabisa ndugu yangu utakumepata majawabu kuhusiana na swali lako hilo. Lakini pia naangazia hapa swali lingine, anasema anaitwa Kasim Bakari. Yasema Sheikh tumuombe apate mwanamke.
1: Allahumma amin. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi.
0: Amfanyie wepesi bana.
1: Yeye kwanza awe mwema na apate mwanamke mwema, na Allah wadumishe katika ndoa watakayo kuwa wamefunga insha Allah.
0: Naam. Insha Allah, Mwenyezi Mungu akufanyie pesa. Ujio Islam Chacha Nyariga wa Mhoji Msoma vijijini asema kuna utofauti gani kati ya Qur'ani na Biblia wakati muombaji ni mmoja? Nilikwambia mapema ndugu yangu usichanganye maswali mawili ya imani mbili tofauti. Uliza kuhusiana na Uislamu. Sasa swala la utofauti hapa hatuwezi jadili hilo. Uliza kuhusiana na dini ya Kiislamu tu. Ungeuliza kuhusu Qur'ani ungekujibu, lakini kwa sababu umeshaingiza tena imani nyingine majibu hayapo. Huyu anasema ngoja niangalie hapa swali lingine, anasema anaitwa Manyangu akiwa Kanderema. Sheikh, kwa nini kila Muislamu anaruhusiwa kuchinja?
1: Kwa sababu kwao ni ibada.
0: Naam.
1: Anaruhusiwa kuchinja kwa sababu kwao ni ibada.
0: Naam. Nimeja Sara sema kwa nini mtu akifa anapaswa kuzikwa siku hiyo hiyo na hatumwangalii kwa mara ya mwisho?
1: Ukimwangalia na kusaidia nini? Yaani ukimwangalia mara ya mwisho, kipi utakachonufaika naye? Au atakuongezea nini? Mnaagana? Anakuona? Anazungumza? Anasema?
0: Takagamwage.
1: Sheikh, si mmeshaagana kabla hajafa? Yaani mfano mtu yuko hospitali unakuta mtu yuko busy na biashara zake. Hata kwenda kumuona mgonjwa hakuna, kupeleka msaada wa aina yote hakuna. Eti amekufa ndani anajifanya anampenda sana, anajifanya analia sana. Wakati anaumwa ulishindwa kwenda kumtazama wewe? Uliacha majukumu yako kupoteza muda wako kwenda kumtazama? Ulienda mara ngapi hospitali? Leo Sheikh Twaha, kuna vitu ambavyo Uislamu unalalamikiwa sana. Leo watu wako tayari kuchanga msiba wa kifahari kulikoni kuchanga pesa. Huenda ile maisha yule bwana angenusurika. Mtu anakosa matibabu hospitali, watu hawajali. Siku akifa eti watu ndio wanaanza kuchangishana mambo ya ng'ombe, michele na mambo mengine. Ya nini hayo? Na ndio maana katika sharia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tena katika kitabu kidogo Hidayatul Atfali kule mwisho anasema bwana Mtume Muhammad anawaambia watu, nendeni katika familia ya Jaafar, wale watu wamepatwa na jambo linalowashughulisha, nendeni. Tena akawaambia isna'u li ali Jaafar tu'ama, watengenezeeni watu wa Jaafar chakula. Kad asabahum ma ashghalahum, limewapata linalowashughulisha wao. Maana yake mtu akifiwa, shekhe anapata nguvu za kuandalia chakula. Yani nimefiwa na kuandalia na chakula. Wakati wewe unatakiwa uniandalie mimi niliyepatwa na tatizo lilokuwa kubwa. Shekhe unafiwa unaingia mfukoni tena unaenda kununulia watu ambao kufiwa chakula.
0: Hapo sasa.
1: Kweli? Tuko serious.
0: Shauri kweli kweli.
1: Shekhe yani umegongwa wewe. Halafu unawalipa kukupeleka hospitali. Kweli? Yani nimefiwa mtoto. Halafu nachukua pesa nawaambia watu kanunueni kilo 70. Hivi maumivu ninayo kweli? Ndio maana bwana Mtume Muhammad aliwaambia watu, nendeni. Nendeni mkawale waze wa familia ya Jaafar. Pelekeni chakula, watengenezeni chakula familia ya Jaafar. Wamepata linalowashughulisha. Kwani alisema Mtume nendeni kachukueni pesa kwa familia ya Jaafar, muandae chakula?
0: Hapana. Kwa nadhani muuliza swali tukumepata majawabu kuhusiana na swali ambalo unauliza, lakini huwa hawagombani kwenda naye. Mapenzi yote alionayo
1: yanaishia
0: yani kutazama tu. Lakini sasa mwende naye sasa.
1: Na shekhe hata wale watazamaji wewe ukifika pale wewe chungulia tu wanavyoaga. Shekhe unakuta wakati mwingine mtu anapita haangalii kuliko jeneza. Shingo anageuza, kama jeneza liko upande wa kulia, yeye anaangalia upande wa kushoto. Sasa unajiuliza. Huyu sasa mbona anadhihaki kuaga kwenyewe? Lakini mtu mwingine anaenda kuaga apate status ya kwenda kuzungumza,
0: apate ya kuongea.
1: Apate ya kuongea.
0: Wazitafute zile kasoro.
1: Kasoro zile. Wengine
0: zakonda.
1: Ndugu wenyewe walimvisha suti yenyewe ile ya gharama ndogo ile. Jeneza lenyewe kama na hela nyingi la 50,000. Shekhe, sasa sisi katika Uislamu yote hatuyataki. Na shekhe, mtu akifa amekufa tu. Hata akiwekwa mwaka miaka mingapi, kasha kufa kafa tu. Leo kuna watu wangapi walitunzwa miezi na miezi, wako wapi? Siwalizikwa?
0: Azikwa.
1: Sasa sisi katika Uislamu imethibitika fulani kafa. Hana anachokiongeza wala anachokipunguza. Ni bora azikwe, atangulizwe katika amali zake. Kama alifanya amali nzuri atangulizwe, kama alifanya amali mbaya atangulizwe.
0: Amali zake amali nzuri.
1: Kwa sababu hata mkimweka mwezi, Sheikh, kwanza hawachangii mchele. Wala hata wachangia sanda. Wala hata wachangia chochote. Badala yake atawacheleweshieni nyinyi kwenda katika majukumu. Kwa sababu hamtafanya majukumu, mtafunga maduka.
0: Alafu huyo utakuta ameacha mjane, ameacha watoto. Hakuna naye anahangaika na
1: hayupo.
0: Wakishamaliza kuzika wanaondoka. Kuna mbaya anajua watoto
1: wanaishije huyu mjane maisha.
0: Hata mambo ya maana zaidi. Lakini watu wanahangaika kwenye kuona tu.
1: Kwa hivyo unakuta ni changamoto kubwa sana.
0: Watu wanalichukulia ile jambo la maana.
1: La maana sana.
0: Kaagane naye.
1: Mnaagane ili wewe.
0: Na kuagana kuzuri na kuambie kitu.
1: Ndo kanuni.
0: Bwana
1: kuagana. Kwema, kwema bwana. Uwasalimie bwana, mbakie salama.
0: Wagana.
1: Sasa wewe mnaagana na mtu, shekhe, iko kimya shekhe.
0: Bila nani ukifika msibani omba tu picha zake, kama una shida kuona utamuona, kwa sababu mtu akishakufa hata ile hali ambayo alikuwa nayo mwanzoni hata sura inabadilika.
1: Mimi sioni hata umuhimu wa picha.
0: Kama unaona una shida sana,
1: labda
0: usikombe picha zake uone.
1: Lakini tuishi na kanuni hii kwamba watu wakifiwa sisi ndio tukawafariji. Sisi ndio twende na vitu tuwasaidie majukumu. Shekhe, kuna mtu anaweza kaenda msibani, yani wamefuata watu afa aenda kusema hivi, msiba huna hata maji ya kunywa.
0: Walivyo shekhe.
1: Kweli?
0: Waje walivyo.
1: Kwa kweli. Tena mtu anakuambia msiba wenyewe haukuwa na nyama bwana. Subhana al-Malik, tumefikia huko. Yani unatamani mtu afa kale nyama? Tuingize takwa katika mioyo yetu na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Nagali hapo jume mungina anasema, je, nifanyeje ni Muislamu halisi? Naitwa Juma Gugwa kutoka Simiyu.
1: Ni kuyasimamia barabara maelekezo ya Uislamu.
0: Naam.
1: Yani ili uwe Muislamu halisi ni kuyasimamia barabara maelekezo ya Uislamu. Hiki fanya, fanya. Hiki acha, acha, utakuwa Muislamu halisi. Tofauti na hapo, utakuwa Muislamu mbabaishaji.
0: Mashaallah. Kwa bwana Juma tukapata majawabu kuhusiana na swali lako hilo. Naangalia tena hapa swali lingine, anasema Nelson kutoka kwa Nyakichame. Sasa Muislamu anaruhusiwa kuwa na wake wangapi? Anajibiwa kila siku shekhe. Na wake wanne bwana. Swali lingine anajibiwa hapa kila siku. Nelson, tushakujibu swali lako. Muislamu mwisho ana wake ni wanne tu. Ili anaje atakumsumbua Sheikh. Naangalia hapa swali lingine anasema, bwana tuma message nyingi wa Jeremia babu. Message moja tu ya swali ndugu yangu. Anaitwa Abdul Qasim, anasema je, nikitaka kuoa mke wa pili, ni lazima kumwambia mke nilie naye?
1: Inapendeza kumwarifu.
0: Naam.
1: Kwamba mke wangu bwana, Mwenyezi Mungu akinifanyia wepesi insha Allah, natarajia kuongeza mke mwenzako.
0: Mke mwenzako.
1: Ndio mapenzi na ndio
0: mlaraha.
1: Ndio jambo zuri.
0: Zuri.
1: Mkalize mwenzako, mwambie yapo majibu mawili. Anataka au ndio? Hataki au anataka? Yote ni majibu sahihi. Hataki fanya, anataka fanya. Kwa sababu ile amri haipo mikononi mwake.
0: No.
1: Ile amri ni ya Mungu. Na Mungu kamuamrisha nani? Mwenyezi Mungu kamuamrisha mwanamume ndiye afanye hivyo. Ijumaa iliyoisha bwana Twaha, lipo swali liliulizwa. Lipo swali lililoulizwa kwamba je, hivi kwa nini asema limadha yajuzu lirajuli ayatazawaja bi akthara min imraati ma'a, kwa nini inafaa kwa mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja pamoja, wala yajuzu lilmar'ati ziwaja bi akthar min rajul wahid, wala haifai kwa mwanamke kuolewa zaidi ya mume mmoja. Kanuni inasema sivyo?
0: Naam.
1: Yajuzu ta'addudul maf'ul bihi wala yajuzu ta'addudul fa'ili, yani almaf'ul, tunaposema maf'ul ni kitu chenye kufanywa, yani mimi mfano ninafanya kazi, ile kazi mimi si ndo naifanya, kazi haiwezi kujifanya yenyewe, si ndio? Kwa hivyo mwanamke yeye anaruhusiwa kuolewa zaidi ya mmoja, kwa sababu wao wanaitwa ni maf'ul, wanamtegemea nani? Huyu mwanamume. Ila mwanamume yeye, yani wala yajuzu ta'addudul fa'ili, wala wafanyaji hawataki kuwa zaidi ya mmoja, yani mke, mwanamke akawa na mume zaidi ya mmoja, sharia inakataa. Ila mwanamke anaruhusiwa kuwa zaidi ya mmoja. Unaona kanuni ilivyo? Kwa hivyo mwanamume anaweza kumpa taarifa, ni kumpa taarifa,
0: sio idhini,
1: sio kutoa idhini.
0: Watu wengi wanajua, mtu anakuuliza mke wako amekubali,
1: idhini anayo, idhini ameshatoa Mungu. Mwanamke kwake ni taarifa tu, na kuna mawili. Akikubali sawa, akikataa sawa.
0: Ni taarifa tu,
1: taarifa tu. Sasa we, kama ulivyosema, nimekwambia wewe mumeo anaoa, umemruhusu?
0: Umemruhusu.
1: Ruhusa ni kwa Mungu. Ruhusa tena kwa nani?
0: Sio, najiuliza Sheikh. Hari amekuwa tena.
1: Sasa
0: ndio mzazi wa mke naoa tena.
1: Halafu wewe mwanamke unatoa idhini. Wewe ndio mzazi wa ule binti. Mwenye kutoa idhini ni mzazi wa binti mwenye kuolewa, kama wazazi wako walivyonipa idhini nikakuoa.
0: Naam.
1: Unajua Sheikh, dini watu tunaichukulia yani ni ize sana. Na wakati mwingine wanawake wanakosea, na ukukosea kwao eti mwanamke yu tayari mume wake awe na mchepuko, tunaita mchepuko, kulikoni kuwa na mke sahihi. Lakini mwanamume kukubaliana na hilo, umekubali mkeo kukupeleka motoni.
0: Naam, mashallah.
1: Ndio kanuni. Yani sana mwanamke akwambie, kuanzia leo mume wangu takuna swali kwa kutwa sala tatu. Hizi mbili hakuna kuswali. Yaani saa moja na saa mbili hakuna kuswali, takuna kuwa na mimi hapa nyumbani. Sheikh, sawasawa unapelekwa motoni. Kwa hivyo insha Allah karibu.
0: Naamini kabisa ndugu zangu kwa maswali ambayo mmeuliza, insha Allah majawabu yamepatikana kwa swali ambalo umetuma lakini halijasomwa. Insha Allah usikate tamaa, yawezekana juma lijalo panapo idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba uhai atujalie tena tuonane hapa, basi uliza tena ili uweze kujibiwa. Insha Allah Rabbi amina. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha ujio wa Uislamu na mlikuwa nasi kwa pamoja hapa. Mimi ndugu wenu Taha Ramadan, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustadh Adil ibn Ayyub. Insha Allah Mwenyezi Mungu amuongezee uhai tena. Tunamwombea kila la kheri, ampe nguvu tena, tuonane tena juma lijalo insha Allah kwa mapenzi yake jalali. Kila la kheri na niwatakieni aljuma karim, wabillahi tawfiq.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Na dhani tukisema kwamba mwezi mbichi tutakuwa tujakosea, sababu ndio tarehe ya pili tu leo, ikiwa ni mwezi wa 10, mwezi Oktoba mwaka 2026, safari nyingine ya mwezi mwingine kwa mwaka 2026, baada ya kuweza kuzisafiri siku 30 za mwezi wa 9. Sasa tuko siku ya pili ya mwezi wa 10, lakini ndio siku ya kwanza ndani ya wiki hii kwa Ijumaa. Katika safari ya kipindi cha Shehena, basi tunasema ndio kipindi cha kwanza cha mwezi wa 10 kwa maana ya Ijumaa, na kama ilivyo kawaida kwa kila Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 ni kipindi cha Shehena ambacho kinatukutanisha kwenye burudani adhimu kama hii, ambayo ni ladha ambayo unaipata mara moja tu kwa wiki kwa kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 hadi pale saa 6 kamili usiku. Na kwako mdau mkubwa wa kipindi cha Shehena, na mimi katika mda huu tayari uko karibu na redio yako kwa ajili ya nafasi na sehemu nzuri ya burudani, kama ambavyo ilivyo kwa usiku wa leo, nipo tayari kwa ajili ya kusafiri pamoja nawe. Kulipoanza kusikika sauti nzuri, huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa Shehena, na leo ni miondoko fulani hivi, hizi zinaitwa disco dancer. Bana, hizi ndio zile ambazo nazipata kibongo bongo tungesema kwenye par, au ungezikuta kwenye sherehe na matukio mengine ya furaha zaidi, kitu kama hizi zinaipuliza. Bana, kama uko sebleni na una sabufa hivi unaiaminia, uwe naitendea haki mahitaji yako na ndio maana ikanunuliwa, basi naamini kwa kuiruhusu Mazingira FM kusikika hapo ilipo, basi umeitendea haki pia radio yako, au pengine una simu yako ya mkononi ambayo unaamini pia inakupa ujazo na ladha kamili, na hapo ulipo basi umeifungulia Mazingira FM, basi umechagua kilicho bora zaidi. Na shukuru tu pia kuitia sauti yangu katika simu au kifaa unachokitumia katika kuweza kufuatilia vipindi mbalimbali, na hususan katika usiku huu, usiku wa Shehena. Nipo naendelea kuwepo pamoja nawe, nimeruhusu tu mkono wangu utembee katika sehemu ya burudani, muda ukiwa ni saa 5 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Nitarejea baada ya kuruhusu sehemu hii pia ya burudani, nimeka tu nukta ili ujue usafiri peke yako. Uko na mwenyeji wa sehemu ya kipindi cha Shehena, na ile safari yetu nyingine ambayo ni adhimu sana itafuata muda mfupi tu, usiende mbali. Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca.

0: unasikiliza Shehena.
1: Okay, asante, inakuwa sio mbaya nikiweka kituo hapo kwa ajili ya kuweza kuruhusu nafasi kidogo pia na sauti yako kuweza kusikika ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Kazi inaitwa Yadi Rahe Terepiara. Inaitwa Yadi Rahe. Moja kati ya kazi nzuri katika filamu ya Disco Dancer. Maarufu sana inamtambulisha Mithun Chakraborty. Ndani ya kazi, lakini Bapi Lahil ni moja kati ya wale wahusika sana huku. Kwa hiyo Mithun, basi kama ambavyo aliweza kujitambulisha ni disco dancer, basi alicheza tu, lakini kwenye uwezo na sauti ya kuimba ilikuwa sio sauti yake. Mikononi mwa wakongwe wenye uwezo waliweza kuifanya kazi hii kuwa hivyo ilivyo, ikiwa imefikisha salamu nzuri na ukumbuka na ukumbuko upendo wako. Yadi Rahe Terepiara ni moja kati ya sehemu nzuri. Lakini umesikiliza kazi ya Gologolo, umesikiliza kazi ya Krishna, moja kati ya sehemu nzuri ya zile ambazo zimeweza kuitika, na pengine hata kama utakwenda kwenye sehemu nyingine yote ya burudani na ikawa ni muda fulani hivi wa usingizi unataka kuwabeba, basi lazima liletwe kwanja kama hili ili kuweza kukata usingizi. Maki kuna muda pia unakutana kazi, kuna muda ukisikia hizo, basi ujue kwenye disco ndio umefika kwenye kilele chenyewe cha muziki, na kama kusho kufungwa basi ni ibada ya burudani kama hizo. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM, asante kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Shehena, na ukiwa naifuatilia tangu dakika ya kwanza, basi nafasi nzuri ya kwako mdau mfuatiliaji na msikilizaji pia kuweza kuweka nembo yako hapa kwamba miongoni mwa wale ambao pengine katika ufuatiliaji na usikilizaji wa kipindi cha Shehena, basi nawe upo na tukuweke kwenye lineup, tukuweke kwenye kumbukumbu. Kumbuka ni mwezi wa 10, tulisafiri vema mwezi wa 9 pamoja nawe. Inaweza ikawa mwezi mzima wa 9 bana ukuweza kuweka kumbukumbu hata moja kwenye zile simu 10, lakini mwezi wa 10 unavyoanza unaweza ukawa umefungua kitu tofauti sana. Lakini inaweza ikawa ni yule ambaye unasema ni mbabe, wembe ni ule ule tu, kilichopinduka ni mwezi, lakini uwezo wako uko pale pale, basi nafasi nzuri pia ya kuweza kukutana kwenye hii safu ambayo ni maalum sana kwa simu yako, na hii sio kwa wote bali ni simu 10 tu, na itakuhusu sana kwa kwamba una uwezo mzuri wa kuisaka laini. Cha kukumbuka tu kwamba laini zetu ziko wazi kwa kila msikilizaji wetu, kwa kila anayefuatilia Mazingira FM, wala hakuna makato ya ziada unapopiga simu yako moja kwa moja hapa studio. Lakini kwa upande wetu ni sehemu tu ya faraja, ni sehemu ya imani pia kwamba umeendelea kuisikiliza na kuipa nafasi Mazingira FM kwa kwambaye simu yako inaweza kusikika kupitia kipindi hiki. Tunasema asante, lakini kwa wale wadau wakubwa wa karibu ambao mna uwezo mzuri sana wa kuisaka laini, inaweza ikawa mara 2, mara 3, mara 4 hata mara 8 wakati mwingine kama sio vipindi vyote, kila kunapohitajika simu mna uwezo wa kuingia, basi uwezo wenu ndio ule ambao unaendelea kuwatengeneza kuwa icon, unatambulika popote pale ulipo kama sehemu ya wadau, basi ni sema asante tu kwenu pia. Lakini kwa wale ambao mna uwezo mzuri ndani ya kipindi cha Shehena, basi ni kudhihirisha katika zile simu 10 iwe miongoni mwa hizo ya kwako iwemo, itakuwa jambo zuri zaidi. Lakini mtatoa zawadi kwa ajili yako kwa nafasi ya salamu kwa ndugu jamaa na rafiki, lakini nafasi hiyo pia na yenyewe ina masharti yake. Ni yapi? Namba unayo, basi tulia. Lakini kama huna namba za hapa studio, kabla sijaanza zoezi la simu, baadaye nitakupa mwongozo alafu nitazitaja namba ambazo utazitumia kwa ajili ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio, na kwetu itakuwa ni jambo la heri sana tu pia, lakini kudhihirisha uwezo wako wa kuisaka line hapa studio, hilo ndio ambalo linahitajika muda mfupi toka sasa ukiwa unajipanga panga. Kwa hiyo kama ni swala la voucher au kama ni swala la kuunga bando kabisa, wewe jichochee tu sawa na idadi na simu yako ambavyo itapokelewa.

0: Aya, niko tayari na mimi pia na wewe pia uko tayari kama ulikuwa unaitafuta vizuri mkao. Kuna watu wanajua pia kuna maeneo gani wakikaa, kuna upande gani wakisimama mtandao ndio unawakubali sana. Usisite tu kufanya hivyo. Kuna mtu anajua kwamba kama ni simu gani ambayo akikaa nayo anajua haijai kumwangusha, basi unaweza ukawa tayari umejipanga kwa hivyo. Au pengine unajua ni mtandao gani au ni line gani ambayo kwako ukiishika haijai kukuangusha, basi naamini kwa mapumziko mafupi utakuwa umeshajipanga. Bana, nitahusika na zile simu 10 tu, na simu ya kwanza kwa kuwa ndio tunaufungua mwezi lazima ipewe tuzo, lazima tuipongeze kwa nafasi 5. Simu ya kwanza utakuwa na watu 5 ambao utakupa fursa ya salamu kwao. Lakini hauzuiliwi sana, unaweza ukawa na uoga wako tu binafsi lakini unatamani wewe mwenyewe kujitambua na kujitambulisha, unaruhusiwa sana. Hiyo ni sehemu ya zawadi tu ambayo utaipewa. Kwa hiyo simu ya kwanza utakuwa na nafasi ya salamu zako kwa watu 5, simu ya pili nafasi itapungua kidogo, utakuwa na salamu zako kwa watu 4, simu ya tatu nafasi itapungua tena kidogo, utakuwa na nafasi yako kwa watu 3, simu ya pili utakuwa na nafasi kwa watu wawili, simu ya mwisho ya 5 utakuwa na nafasi kwa mtu mmoja. Kumradhi, ya kwanza 5, ya pili 4, ya 3, ya 4, ya 5. Bana, tutakwenda na mtiririko huo katika zile simu 5 za kwanza, naamini pia ya kwako itakuwa miongoni. Sasa cha kufahamu tu hapa, namba ziko kwenye kifaa kimoja ambazo zote zinatukutanisha hapo, wala simu amna inayopotea. Tangu tu ambapo tutaruhusu simu yako kupotea kuruhusiwa, basi kila simu ambayo inaingia kwa nafasi na muda ambao utastahili itapokelewa. Huo ndio utaratibu, lakini ukichagua line na ile ambayo pia mwenzio atakutangulia utaambiwa line busy. Kalili hiyo, ichukue hiyo, itakusaidia pia hasa unayotafuta na ambaye sio mwenyeji, unaweza ukaona kata tamaa mapema sana. Bana, ukipiga line labda umeenda line 1 alafu kuna mwenzio tayari amekuwahi kwenye line 1 alafu naye ndio umeichagua hiyo hiyo, utaambiwa line busy. Lakini ukiona kimya sana alafu ikakwambia ipatikani, maana yake kuna simu nyingine imekutime katika line nyingine. Kwa hiyo wewe ni wewe kucheza tu na line zozote, namba yoyote na yote na nafasi ya kuweza kusikika hapa, hapo itakuwa poa. Naona kuna watu wako busy sana kupiga simu hapa. Bana, naomba nizitaje kwanza namba ili pia ushindani wangu wa zile simu 10 uwe ni halali kwa ajili ya nafasi ya simu 10. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Kiandika vizuri, basi naamini tayari ishara yale mengine ambayo nimeadokeza inaweza kuja. Cha muhimu tu andika namba kwenye usahihi, sababu ukosea namba hata moja utapata matokeo tofauti. Namba ya kwanza line 1 tupate kwa namba 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 60 00 00 7. Ndiyo, 0684 60 00 00 7. Namba ni hizo mbili ambazo zipo kwa ajili yako, na simu yako ya moja kwa moja ndio ambayo inachukua nafasi. Takuwa nimetenda haki sana pia nikiweza kukupa fursa muhimu baadaye kujua miongoni mwa zile simu 10 kwa wiki zilizopita nani na nani waliingia. Lakini kumbuka tuko katika mwezi mwingine mpya tukiwa tunaianza safari ya kipindi cha shehena. Kwa hiyo cha kuzingatia ni usahihi wa namba ambayo utaiandika hapa studio, ili kuepuka pia usumbufu kwa watu wengine ambao unatokana na kukosea kwako namba. Naomba tuanzie hapa. Hello? Yeah. Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Itwa Leonard Emmanuel, inatokea Busengasmi.
0: Leonard
1: Emmanuel.
0: Asante sana Leonard Emmanuel kutoka Busega. Hongera sana, ndio simu yako ya kwanza na ndio unaofungua mwezi wa 10 ndani ya kipindi cha Shena. Tunaomba tukupe nafasi kwa watu watano Leonard.
1: Nitume salamu wao.
0: Ndio.
1: Salamu yangu ya kwanza kabisa iende kwa mamangu mzazi anayekaa huko Busega Simiyu. Salamu yangu ya pili nituma kwa rafiki yangu mpendwa Rangi Jampi Mwamba, yupo Mwanza Igombe. Salamu yangu ya tatu nituma kwa Watanzania wote ambao wananisikiliza na wajalala muda huu, shukuriwe sana.
0: Ya nne na ya tano Leonard?
1: Ya tano naituma kwa mzee wangu mzee Mala Lidoma bali yenetu mduniani.
0: Hongera kwake.
1: Ya mwisho kabisa
0: ndio
1: nitume kwa mzazi wangu wa mlezi mbetu na mweshi mzee Paulo Lenda.
0: Ujumbe gani kwao?
1: Ujumbe wangu ni kwamba nawatakia Watanzania wote tuweze kuilinda amani yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, na pia hapo ndio mbereni kutakuwa na mvua ya imino, na wasi watu wote kujikinga na mmoja wote akipatwa na janga lolote ni wa kwanza kumsaidia kama Watanzania tunaopendana.
0: Na kushukuru sana Leonard Emmanuel kutoka Busega Simiyu, simu ya kwanza katika zile 10 za mwezi na Novemba Oktoba hii. Naomba ni iruhusu simu yangu ya pili hapa studio. Hapa. Hello? Nam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Lukuba Samson ni kutoka Buzimbwe. Asante sana Lukuba kutoka Buzimbwe. Karibu sana ndani ya Shehena, na simu yako ni ya pili, una watu wanne. Karibu sana.
2: Asante sana. Namba ni moja. Ni mkamata huyo kaka kapinga kwa pande zake za Mkinono. Mwambia kaka wana mtena wana kuna usiku mwema. Namba mbili ni mkamata huyu dada yangu anaitwa Winifrida akiwa Ramani, naambia dada uwe na usiku mwema. Namba tatu ni mkamata huyu Tabu Ndarao akiwa Kabla, naambia Tabu uwe na usiku mwema. Namba nne na mkamata huyu mdogo wangu akiwa anaitwa Moses akiwa pande za Buhembo, naombea dogo uwe na usiku mwema. Pande za Ujumbe nawatakia tukumbukane kupitia redio yetu hii pendo ya 91.7 Mazingira FM. Usiku mwema, pia uwe na kazi njema kaka.
0: Asante Lukuba, asante kwa simu yako. Zoezi limekwenda vizuri kwa upande wako. Simu ya pili, naomba nihusike na simu ya tatu katika laini. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Mama Ji Nyasura.
0: Mama Ji kutoka Nyasura. Asante na karibu sana ndani ya Shehena usiku wa leo. Nafasi ya tatu, simu ya tatu, watu wa tatu.
3: Asante na mpiga. Nimkaribisha na Katinga kipindi Shehena. Namba mbili nimkaribishe dada yangu Jesi Lijina akiwa Masanza Kona. Tatu na mwisho mama Enjo akiwa Mseme asikiliza Shehena na wapenzi.
0: Kabla jiondoka hewani, mama Jii kutoka Nyasura Haya, simu yako imeshaingia kwenye kumbukumbu zetu hapa. Asante, tunaomba tuiruhusu simu nyingine katika laini. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya kwake mtumishi Samuel Kasomero, nafanyaga vyema kutoka hapa kwa Bubunda.
0: Asante sana mtumishi Samuel kutoka Rua Bubunda. Karibu sana ndani ya shehena, simu yako ni ya 4 watu wawili.
4: Asante. Na mmoja ni huyo aliyeniachia laini. Amaji kutoka pale Nyasura. Namba 2 kuna Yohana Kuru wa maarufu kama Gazeti, yuko hapa Paruwabu. Wote hao nawapenda, pande za ujumbe mpange waendelee kusikiliza shehena. Asante kwa mwingine rai.
0: Asante sana pia. Simu yangu ya 4 ya 5 naomba ni usike nayo hapa katika laini. Hello.
5: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Naitwa Maisala kutoka Bunda.
0: Unaitwa?
5: Naitwa Maisala Adam kutoka Bunda.
0: Maisala.
5: Ndio.
0: Asante Maisala Adam. Karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Tumekupa nafasi kwa mtu mmoja.
5: Asante.
0: Salamu yako.
5: Salamu yako kwanza. Salamu ya kwanza namtumia mama yangu kutoka Bunda.
0: Anaitwa nani?
5: Anaitwa Halima Charles kutoka Bunda.
0: Asante kabisa. Unampa ujumbe gani Halima Charles usiku wa leo?
5: Nampenda sana.
0: Asante Maisala, na tunashukuru pia kuwa miongoni mwa zile simu 10 za leo.
5: Asante.
0: Bana, 5 zimesikika. Nilikuwa na countdown ya 5, 4, 3, 2, 1, na hizo ni simu 5. Kwa nadhani nini kinafuata. Kwa baadaye tarudi na utaratibu mwingine. Asante tu kwa kusikiliza, na zile simu 5 kama umezikosa awamu hii, bado na 5 ya kwako Leonard Emmanuel kutoka Busega Simiu. Imesikika ya kwako Lukuba Samson kutoka Buzimbwe Majengo, lakini Mama G wa Nyasura Bunda, mtumishi Samuel kutoka Ruabu Bunda, na Maisala Adam kutoka Bunda. Hizo ni zile simu za 5 za kwanza. Bado kuna 5 zingine za pili, nitazipa nafasi baada ya kuiruhusu sehemu hii ya burudani.

0: Asante, saa 5 dakika 37 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha Shehena, na nafasi nzuri kwa ajili yako tu pia kuweza kusikika sehemu ya kipindi cha Shehena katika simu 10 za msikilizaji. 5 zimeondoka na tutakuwa na nafasi ya simu zingine 5 katika awamu ya pili. Na hapa bana, kadri unavyowahi ndivyo ambavyo nafasi inazidiwa na inaokuja baadaye. Kwa hiyo katika zile simu 5 ya kwanza utakuwa na fursa na salamu kwa mtu mmoja, ya pili kwa watu wawili, ya tatu kwa watu watatu, ya nne kwa watu wanne, na ya tano kwa watu watano. Kwa hiyo kama unajua pia una uwezo mzuri sana wa kuweza kuisaka line, wala hata usio na haraka, subiri nafasi ziendelee kuongezeka hivi, ili unapopata nafasi ya simu yako basi kukute tayari nafasi ya kuwasalimia watu wakubwa sana. Namba ni zile 0656555571 na 0684600007. Ni haki yangu sasa kupokea simu. Hello.
1: Tena na mazingira yese.
0: Asante sana. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Victor Paul ni maarufu Samba Samba, nani unapiga?
0: Pa? Kutoka wapi?
1: Kutoka. Hello.
0: Unasema unapiga simu toka wapi?
1: Kutoka Ruabu Center hapa.
0: Aya, Somba Somba Nana kutoka Ruabu Center. Karibu sana ndani ya Shehena kwa mtu mmoja.
1: Ah. Mmoja ni mkamate huyu mtumishi Kasomero, yuko hapa Ruabu, nimwambie kwa na mazingira FM. Pande za ujumbe, nawapenda sana. Tuko pamoja.
0: Okay, asante. Victor Paulo. Au muite Somba Somba Onana. Jumba yako na simu yako imeingia kwenye kumbukumbu zetu ndani ya wanashehena. Naomba niruhusu simu nyingine. Hello.
2: Hello.
0: Asante, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Tumiwa hapa.
0: Asante sana Daniel Mabindo, karibu sana ndani ya Shehena. Simu yako ni ya pili, una watu wawili.
2: Wa kwanza kabisa anaitwa Mama Jacqueline akiwa Nyangumbi Kalemera. Wa pili anaitwa Bale Devstar wa Kalemera. Ujumbe, tusikilize Shehena.
0: Asante Daniel Mabindo kutoka Kalemera. Jumba wako umesikika. Naomba ni ruhusu simu yangu ya tatu ndani ya Shehena. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika vizuri? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Naongea Frank hapa.
0: Frank, unapiga simu toka wapi?
3: Kutoka Bunda.
0: Kutoka Bunda, Frank, karibu sana ndani ya Shehena, simu ya tatu na watu watatu.
3: Ah, nawapenda sana.
0: Salamu zako kwa watu watatu, Frank.
3: Ah, Frank, salamu yangu ya kwanza ni kwa dada yangu anaitwa Joseph. Kwa jile jingine anaitwa Joseph. Anaitwa Joseph J. Anaitwa J.
0: Ya pili.
3: Ya pili nampenda sana mama yangu.
0: Anaitwa nani? Mtaje tu.
3: Anaitwa Faris.
0: Ya tatu na ya mwisho.
3: Ya mwisho nampenda sana za kaka yangu.
0: Anaitwa
3: ndani ya chatu.
0: Anaitwa nani?
3: Anaitwa Kuria.
0: Okay, Frank, asante. Kutoka Bunda sehemu gani?
3: Hapa niko Kinyambwiga.
0: Bunda Kinyambwiga. Asante sana kwa simu yako. Asante sana kuweza kusikika miongoni mwa zile simu 5 ya Frank ndani. Naomba niruhusu simu nyingine katika line. Hello.
4: Habari za hapo studio.
0: Hapa studio ni salama kabisa. Habari za wapi? Unaitwa nani?
4: Hapo ni bahati ya kuongea na Rukuba Samson, nikuwakilisha buzi wa kitongoji cha hapa Majengo kaka.
0: Okay, Rukuba Samson, tunakushukuru sana. Nikikuangalia kwenye lineup yangu hapa, upo, wala huna sababu ya kurudi tena. Hongera tu pia kwa uwezo huo, lakini tunakushukuru sana. Kaa pembeni kidogo. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi? Unaitwa?
5: Esther Seremia kutoka Ramadi.
0: Esther. Esther.
5: Esther Seremia.
0: Seremia. Oh, asante, karibu sana Esther Selemia kutoka ulipo ndani ya kipindi cha Shena. Tumekupa nafasi ya salamu zako kwa watu wanne.
5: Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia mama yangu yuko Duto, anaitwa Ndabacha Doto. Salamu ya pili napenda kumsalimia baba yangu anaitwa Selemia Msuka, yuko hapo Duto. Salamu ya nne napenda kumsalimia kaka yangu anaitwa Sikora, yuko hapo Duto, Sikora Selemia. Salamu ya
0: nne. La la la la la la la. Ujumbe gani kwao?
5: Ujumbe wao kwa sababu mimi nasali sabato, naombea sabato ya imeingia sabato ya leo, sabato njema kesho, tushiriki pamoja kwa ajili ya kusali.
0: Aya, Esther Selemia, asante kwa simu yako. Umefanikiwa miongoni mwa zile tano ya kwako, pia imesomeka hapa. Tunaomba tuiruhusu simu ya mwisho hapa katika line ya low. Okay, asante sana. Simu yetu ya mwisho kati ya zile kumi za leo. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Uncle Luka, hapo naongea na kaka Tinga waziri wa maji. Nikiwa Masinono mtamu limani, ujabiguni hapa.
0: Karibu sana, hongera sana tu pia kufanikiwa miongoni mwa zile simu tano.
6: Asante sana.
0: Una watu watano katika usiku wa leo.
6: Asante sana. Namba moja, namba ni mkamate huyu jamaa mmoja anaitwa Rukuba Samson. Rukuba Samson akiwa pale Kuzimbwe. Namwambia Rukuba Samson, nimekusoma na kutakia usiku mwema. Namba mbili, namba ni mkamate huyu hapa dadangu mpendwa anaitwa Jacqueline Nela. Alafu mama hii nene anatuambia, dada nimekusoma, nakutakia usiku mwema. Namba tatu, namba ni mkamate huyu hapa mdogo wangu anaitwa Kisi Bunziri akiwa pale Kamkenga. Naambia Kisi, hebu nakutakia usiku mwema. Namba nne, namba nirudi pale Kuzimbwe ni mkamate Mashino mwenyekiti wa kijiji cha Kuzimbwe anaitwa Amolo Hewa. Naambia Amolo Hewa, tukua salamu za kaka Tinga, nakutakia usiku mwema, linda kijiji kwa amani. Namba tano, naomba nikimbie mpaka tena hapo Ruahu ni mkamati huyu hapa kaka yangu anaitwa Mtumishi Samueli Kasomelo, japo amepotea. Naambia kaka, natakiwa usiku mwema pamoja na wana Ruahu wote. Yaani ya ujumbe, nifuatilie mazingira yangu katika vipindi vyote, ili basi tuweze kujua mafundisho yake na maneno yake mazuri na kila lazima tunaona.
0: Asante na hongera sana kaka Tinga kutoka Masinono. Bana, lile zoezi la simu kumi ni wale tu ambao wamelipitia ndio wanajua pia ule ugumu na wepesi wa kazi. Natosha tu kusema hongera sana tu pia kwa wale wote ambao mefanikiwa miongoni mwa zile simu kumi. Najua litamani sana pia siku kama ya leo iwe miongoni mwa sehemu ambayo pia simu yako itaingia, lakini ndio hivyo. Watu wangapi? Tuangalie kwanza kidogo wiki iliyopita ile wakina nani na nani walikuwepo kwenye zile simu kumi, alafu tuchungulie pia leo nani na nani pia mahusika katika zile simu kumi, lakini nifanye hivi kwanza, itakuwa vema zaidi.

Okay, asante. Muda na yoma kweli saa 5 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki, na ni sehemu nzuri pia ya burudani inayotufikisha katika muda huu. Bana, tukumbushane wiki iliyopita miongoni mwa zile simu 10 ambazo ziliweza fanikiwa kuingia kwenye ile 10 simu 10 ya kwako msikilizaji. Bana, wiki iliyopita ilikuwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwezi Septemba, ilikuwa ni wiki ya mwisho kwa Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa 9. Bana, zile simu 10 ya awamu ya taa ya kwanza ilikuwa na Winifrida Kalulu Kilulu kutoka Lamadi, ilikuwa na Kiroho Safi au Mwite Libase Geye wa Iponya Numbu pale Simiu, ilikuwa na Mama Nyaki kutoka Nyamuso wa Bunda, ilikuwa na Victor Paulo Somba Somba Unana kutoka Ruabu Center, ilikuwa na Ramadhani kutoka Lamadi Simiu. Lakini pia ilikuwa na Mfule Adonias au Mwite Mama Wagire kutoka Manyamanyama Bunda, ilikuwa na Kava mwana wa Kava kutoka Kabusule pale Bunda, ilikuwa na Mviringo Su Yusufu kutoka Balili Bunda, ilikuwa na Malima Jitambue kutoka Kiemba Kamatia Chini, na mwisho ilikuwa na Mganga Sostenes kutoka Lamadi. Bana, hizo ndio zilikuwa simu 10 za kwako msikilizaji kwa wiki iliyopita. Hebu tuachungulie tuwaone wiki hii nani tena anaweza kawa amesikika ameonekana leo. Tulikuwa na Leonard Emmanuel kutoka Busega Simiu, ameingia Lukuba Samson kutoka Buzimbwe Majengo, okay, ameingia Mama G wa Nyasura Bunda, wiki iliyopita Nehi, ameingia mtumishi Samuel Kasomero kutoka Ruabu Bunda, ameingia Maisala Adam kutoka Bunda. Lakini pia tumekuwa na simu yako Victor Paulo amuite Somba Somba Unana kutoka Ruabu Center. Bana, hili jina lilionekana wiki iliyopita vizuri sana kwa hongera sana. Victor Somba Somba Unana umeonesha vizuri. Pia kulikuwa na Daniel Mabindo leo hii, lakini hakuna wiki iliyopita. Frankie kutoka Bunda hapo Kinyambwiga, Esther Selemia kutoka Lamadi Simio, lakini na kaka Tinga waziri wa maji kutoka Masinono. Bana, nikiangalia hapa wiki iliyopita na leo, jina moja tu ndio limeweza kuingia ya kwako Victor Paulo Somba Somba Unana kutoka Ruabu Bunda. Asante sana kwa uwezo wako mzuri ambao umeweza kuonesha na kudhihirika tena kwenye wiki mfululizo. Bana, tunaendelea kuwaweka kwenye kumbukumbu, tutajua tu nani wakati mwingine tutakuja kumwangalia yule mbingwa katika zile simu 10 kwenye zoezi hili ambalo lina ukondo wake pia. Bana, utachofanya sasa hivi nitaangalia tu nafasi ya ujumbe mfupi. Kuna watu bana wakishindwa kule, unaona wanachorongo huko, najua huko bana huko tunaweza tu. Sio mbaya, naomba mimi nisome nafasi ya ujumbe wako hapa kama upo ambao unaweza kunifikia. Shehena kutoka Nyamikama uliza, okay, ujumbe sio wa kwangu huu, naomba niuweke pembeni nikusome kama kutoka wapi napenda kuuliza. Okay, najua sio ya kwangu hapa. Asante tu kwa kusikiliza, karibu sana. Okay, mbona hapa bana sioni zile ambazo ni za watu wa shehena, lakini hata awali pia sikuweza kuziomba. Kwa hiyo sina deni, sina lawama kwenye upande huu baada ya kuruhusu zile simu 10. Bana, naomba iburudani isikike kwanza.

Okay, asante nafasi na sehemu ya safari ya kipindi cha shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo tarehe 2 ndio mwezi wa 10 mwaka 2026 zikiwa zimesalia takriban dakika 2 ili kutimu saa 6 kamili ambayo itakuwa ni siku na juma nyingine tena. Niseme asante kwa nafasi na muda wako wa kuweza kuiruhusu Mazingira FM katika kipindi cha shehena tangu nukta ya kwanza hadi katika wasaa huu ambapo tunachora sifuri katika safari ya kipindi cha shehena kwa siku ya leo, lakini 100 tangu ambapo tumeanza hadi leo ni awadi sasa ikiwa tunaelekea ukingoni. Asante kwa wote ambao umesikiliza, asante kwa wote ambao bana mmejaribu kutuma ujumbe, bahati mbaya labda sikufikia kutokana na jumbe nyingi, lakini pia wale ambao mmepiga simu na hongera zaidi kwa watu 10 ambao mmefanikiwa kuwa miongoni mwa zile simu 10 kwa siku ya Ijumaa ya leo. Niwatakie usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Edward Lucas, ni Uncle Luca, na uwe na usiku mwema.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha, hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini tukalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
0: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
12: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
13: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
14: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea kwao.
0: Unyanyasaji wa watoto.
15: Kuna baba mmoja kasha moto.
16: Alipoli kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
14: Watoto wako wapi?
11: Watoto bana ngaika tu, mmoja yuko Arusha na pigia tepe mwingine kafanywa juzi operation hapo.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
17: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
18: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
19: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
6: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
20: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
21: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
6: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
22: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
6: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Wasafi.
3: Are you alive?

Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutokam tawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.